0: pauza.
1: Pretežno sunčano. Poslije podne je moguć poneki pljusak, navečer i na sjevernom Jadranu. Vjetar većinom slab. Na moru slaba i umjerena bura, u noći i ujutro na jugu i jaka. Poslije podne je ponegdje sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 19 do 24, a dnevna od 28 do 33 stupnja.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirali Damir Hajduk i Matija Lacko, uredila Andrila Andri.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Policija traži muškarca koji je na parkiralištu ispred ugostiteljskog objekta u središtu Čakovca pucao na dvojicu muškaraca. Obojica su teško ozlijeđena i prevezena u Čakovečku županijsku bolnicu, no izvan su životne opasnosti. Pronađen je automobil napadača koji je otprije poznat policiji. O stanju ozlijeđenih doktor Nenad Vidanec s odjela anesteziologije Čakovečke županijske bolnice.
1: Dečko od 28 godina je zaprimljen na odjel abdominalne kirurgije sa ozljedom ovoga lumbalno desno, ima jedan hematom uslijed propucavanja, a ovaj mlađi dečko od 22 godine je primljen u našu jedinicu intenzivnog liječenja uzet ozbiljnih povreda, znači ima dvije ozljede uslijed propucavanja, jednu na lijevoj natkoljenici i drugu desno lumbalno, znači on je operiran van životne opasnosti.
0: Vijesti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uputio je neobičan izazov Vladimiru Putinu. Pozvao ga je na sastanak u Kostjantinjiviku, grad za koji Rusija tvrdi da ga je osvojila. Zelenski kaže da bi Putin ondje mogao dokazati svoje tvrdnje i razgovarati o završetku rata. Iz Kremlja su odgovorili da sastanak nije moguć jer se u gradu i dalje vode borbe. Ukrajina pak odbacuje ruske tvrdnje i poručuje da njezine snage još nadziru taj grad. Sjedinjene Američke Države slave 250. obljetnicu neovisnosti u spomen na donošenje deklaracije o neovisnosti kojom je 13 američkih kolonija 1776. godine proglasilo odcjepljenje od Velike Britanije. Jubilej je obilježen i u Hrvatskoj, gdje je američka veleposlanica Nicole McGraw u Splitu priredila svečanost. Istaknula je važnost zajedničkih vrijednosti i prijateljstva Hrvatske i Sjedinjenih Država.
2: U Americi smo oduvijek imali snažan odnos i vidimo da on postaje sve snažniji. Kažem da je ovo zlatna doba odnosa Sjedinjenih Država i Hrvatske. Imamo jaču trgovinu, jaču obranu i jače međuljudske veze. Veoma smo uzbuđeni što ove godine možemo s vama proslaviti 250. obljetnicu.
0: Naša nogometna reprezentacija vratila se kući nakon ispadanja sa svjetskog prvenstva. U Zagrebačkoj zračnoj luci dočekale su ih stotine najvjernijih navijača.
3: Mi smo uvijek uz vatrene.
4: Jesmo, jer zaslužuju, pogotovo naš Modrić. Želimo od srca čestitati, iako nepravedno nismo uspjeli dalje, ali evo, jedini su oni koji ovu zemlju, bi se reklo, uvijek ujedine i ljubav iznad svega. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano. Poslije podne je moguć poneki pljusak, na večeri na sjevernom Jadranu. Vjetar većinom slab. Na moru slaba i umjerena bura, u noći i ujutro na jugu i jaka. Poslije podne ponegdje sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 19 do 24, a dnevna od 28 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Damir Hajduk i Matija Lacko, uredila Andrila Andri.
6: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

svi, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stil. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra, a rijetko dobiva. A onaj amor, mali, debeli, gađa u srce,

0: Vatrogasci su cijelu noć proveli na požarištu na Hvaru, gdje je jučer poslije podne planuo veliki požar. Kuće su obranjene, no vatra je zahvatila nekoliko napuštenih objekata, dio poljoprivrednih zgrada te okućnice dviju vila. Izgorjelo je i raslinje te dio vinograda na južnim padinama otoka. Zapovjednik DVD-a Hvar Nikola Škare.
1: Radi se, polijeva se, imamo preko 60 ljudi sa 15 vozila. Spremamo se za to da ne bi nam se vratilo na kuće. Cijelu noć ostavimo na terenu, sutra nam dolaze sa kopna friške snage i onda ćemo odraditi cijeli dan sigurno i nadamo se svemu dobremu.
0: Policija traži muškarca koji je na parkiralištu ispred ugostiteljskog objekta u središtu Čakovca pucao na dvojicu muškaraca. Obojica su teško ozlijeđena i prevezena u Čakovečku županijsku bolnicu, no izvan su životne opasnosti. Pronađen je automobil napadača koji je otprije poznat policiji, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a glasnogovornik Međimurske policije Radovan Gačal.
2: Identitet napadača je poznat, utvrdili smo sve okolnosti, znači događaja što se tiče napadača i provodimo u ovom trenutku intenzivne mjere traganja za pobjeglim napadačem. O tom događaju upoznate se i sve policijske uprave na području naše Republike Hrvatske. Poduzimamo mjere usmjerene prije svega da pronađemo napadača, ali i da prikupimo sve dodatne okolnosti o tom događaju. Evo, mogu reći da je policija protiv napadača i ranije podnosila kaznene prijave.
0: Naša nogometna reprezentacija vratila se kući nakon ispadanja sa svjetskog prvenstva. U Zagrebačkoj zračnoj luci dočekale su ih stotine najvjernijih navijača. Evo što su rekli neki od njih, te igrači Martin Baturina i Ante Budimir.
3: Mi smo uvijek uz vatrene.
4: Jesmo, jer zaslužuju, pogotovo naš Modrić. Želimo od srca čestitati, iako nepravedno nismo uspjeli dalje, ali evo... Jedini su oni koji ovu zemlju, bi se reklo, uvijek ujedine i ljubav iznad svega.
5: Ovo na kraju što smo kazali, to je ono što možemo i zato i dolazimo. Uvijek.
6: Sretni smo zbog naših, pokazali su se jako i to je to.
7: Hrvatska je uvijek imala jako kvalitetne igrače i uvijek će imati, tako da moramo samo tako nastaviti, pokazati da se možemo s najboljima nositi.
8: Jako smo sretni da su bili navijači ovdje bez obzira na bolan poraz i... Sretni smo da su uvijek navijači uz nas, imamo podršku i posebno najmanjih, jako lijepo, bez obzira na rezultat.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, poslije podne je moguć poneki pljusak, navečer i na sjevernom Jadranu. Vjetar većinom slab, na moru slaba i umjerena bura, u noći i ujutro na jugu i jaka. Poslije podne je ponegdje sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 19 do 24, a dnevna od 28 do 33 stupnja.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirali Damir Hajduk i Matija Lacko, uredila Andrila Andri.

0: Policija traži muškarca koji je na parkiralištu ispred ugostiteljskog objekta u središtu Čakovca pucao na dvojicu muškaraca. Obojica su teško ozlijeđena i prevezena u Čakovečku županijsku bolnicu, no izvan su životne opasnosti. Pronađen je automobil napadača koji je otprije poznat policiji. O stanju ozlijeđenih dr. Nenad Vidanec s odjela anesteziologije Čakovečke županijske bolnice.
1: Dečko od 28 godina je zaprimljen na odjel abdominalne kirurgije sa ozljedom ovoga lumbalno desno, ima jedan hematom uslijed propucavanja, a ovaj mlađi dečko od 22 godine je primljen u našu jedinicu intenzivnog liječenja uslijed ozbiljnih povreda. Znači ima dvije ozljede uslijed propucavanja, jednu na lijevoj natkoljenici i drugu desno lumbalno, znači on je operiran van životne opasnosti.
0: Vijesti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uputio je neobičan izazov Vladimiru Putinu. Pozvao ga je na sastanak u Kostjantinjiviku, grad za koji Rusija tvrdi da ga je osvojila. Zelenski kaže da bi Putin ondje mogao dokazati svoje tvrdnje i razgovarati o završetku rata. Iz Kremlja su odgovorili da sastanak nije moguć jer se u gradu i dalje vode borbe. Ukrajina pak odbacuje ruske tvrdnje i poručuje da njezine snage još nadziru taj grad. Sjedinjene Američke Države slave 250. obljetnicu neovisnosti u spomen na donošenje deklaracije o neovisnosti kojom je 13 američkih kolonija 1776. godine proglasilo odcjepljenje od Velike Britanije. Jubilej je obilježen i u Hrvatskoj, gdje je američka veleposlanica Nicole McGraw u Splitu priredila svečanost. Istaknula je važnost zajedničkih vrijednosti i prijateljstva Hrvatske i Sjedinjenih Država.
2: U Americi smo oduvijek imali snažan odnos i vidimo da on postaje sve snažniji. Kažem da je ovo zlatna doba odnosa Sjedinjenih Država i Hrvatske. Imamo jaču trgovinu, jaču obranu i jače međuljudske veze. Veoma smo uzbuđeni što ove godine možemo s vama proslaviti 250. obljetnicu.
0: Naša nogometna reprezentacija vratila se kući nakon ispadanja sa svjetskog prvenstva. U Zagrebačkoj zračnoj luci dočekale su ih stotine najvjernijih navijača.
3: Mi smo uvijek uz vatrene.
4: Jesmo, jer zaslužuju, pogotovo naš Modrić. Želimo od srca čestitati, iako nepravedno nismo uspjeli dalje, ali evo, jedini su oni koji ovu zemlju, bi se reklo, uvijek ujedine i ljubav iznad svega. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano. Poslije podne je moguć poneki pljusak, navečer i na sjevernom Jadranu. Vjetar većinom slab. Na moru slaba i umjerena bura, u noći i ujutro na jugu i jaka. Poslije podne ponegdje sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 19 do 24, a dnevna od 28 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Damir Hajduk i Matija Lacko, uredila Andrila Andri.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Vatrogasci su cijelu noć dežurali na južnoj strani otoka Hvara kod mjesta Ivan Dolac, gdje je jučer poslijepodne buknuo veliki požar. Kuće su obranjene, no vatra je zahvatila nekoliko napuštenih objekata i starijih automobila, dio poljoprivrednih zgrada te okućnice dviju vila. Izgorjelo je i raslinje te dio vinograda. U gašenju su sudjelovale sve operativne snage s otoka, a zbog nepristupačnog i zahtjevnog terena pomagali su i kanaderi. Pred gasiteljima je još puno posla. Tijekom jutra se očekuje ponovni dolazak zračnih snaga i ispomoć iz kopna. Policija i dalje traga za muškarcem osumnjičenim za oružani napad u Čakovcu, u kojem su dvije osobe teško ozlijeđene. Nedaleko od mjesta napada pronađen je njegov automobil. Napadač iza sebe već ima kaznene prijave i otprije je poznat policiji. Glasnogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačal.
1: Identitet napadača je poznat, utvrdili smo sve okolnosti, znači događaja što se tiče napadača i provodimo u ovom trenutku intenzivne mjere traganja za pobjeglim napadačem. O tom događaju poznate su i sve policijske uprave na području naše Republike Hrvatske. Poduzimamo mjere usmjerene prije svega da pronađemo napadača, ali i da prikupimo sve dodatne okolnosti o tom događaju. Evo, mogu reći da je policija protiv napadača i ranije podnosila kaznene prijave.
0: Vijesti. Sjedinjene Američke Države slave 250. obljetnicu neovisnosti. Jubilej se obilježava u sjeni političkih podjela, globalnih napetosti i toplinskog vala na istočnoj obali, koji je poremetio dio planiranih proslava. Obilježen je i u Hrvatskoj, gdje je američka veleposlanica Nicole McGraw u Splitu priredila svečanost za mnoge uzvanike. Istaknula je važnost zajedničkih vrijednosti i prijateljstva Hrvatske i Sjedinjenih Država.
2: U Americi smo oduvijek imali snažan odnos i vidimo da on postaje sve snažniji. Kažem da je ovo zlatna doba odnosa Sjedinjenih Država i Hrvatske. Imamo jaču trgovinu, jaču obranu i jače međuljudske veze. Veoma smo uzbuđeni što ove godine možemo s vama proslaviti 250. obljetnicu.
0: O suradnji Hrvatske i Sjedinjenih Država govorio je i ministar turizma i sporta Tonči Glavina.
3: Mi kao partneri, kao saveznici, na svaki mogući način ćemo se potruditi da obilježimo i našu buduću suradnju i sve ono što radimo na još bolji, još kvalitetniji, prikladniji način. I evo, čestitam veleposlanici koja uistinu je jako puno napravila u zbližavanju i našoj međusobnoj bilateralnoj suradnji.
0: A u povodu proslave američke neovisnosti, ruski predsjednik Vladimir Putin telefonski je razgovarao sa svojim američkim kolegom Donaldom Trumpom. Kreml je priopćio da su dvojica čelnika razgovarala o situaciji u Ukrajini uoči samita NATO-a u Ankari, ali i o drugim međunarodnim temama, te da je razgovor trajao sat i 25 minuta. Ranije jučer ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski također je objavio da je telefonski razgovarao s Trumpom. Postoji stvarna perspektiva za okončanje ovog rata, a odlučnost Amerike je presudna, naveo je na društvenim mrežama. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, poslijepodne je moguć poneki pljusak, navečer i na sjevernom Jadranu, vjetar većinom slab. Na moru slaba i umjerena bura, u noći i ujutro na jugu i jaka, poslijepodne ponegdje sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 19 do 24, a dnevna od 28 do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Marijana Mišura.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori Anton Šuljić. Danas se u nas slavi blagdan dvojice suzaštitnika Europe, najčešće nazivanih slavenskim apostolima, a riječ je o dvojici braće Grka i Soluna, Konstantinu filozofu, kasnijem monahu Čirilu i Metodu, kasnijem panonskom biskupu. Premda ih se ne može smatrati prvim navjestiteljima kršćanstva među Slavenima, njih su dvojica bez sumnje imala neprocjenjivu ulogu u kulturno-vjerskom djelovanju među Slavenima. Na poziv moravskoga kneza Rastislava da mu pošalje misionare za slavenski živalj 863. godine bizantski car Mihajlo upravo je toj dvojici braće zbog njihova poznavanja slavenskog jezika i kulture povjerio evangelizaciju, za što su sveta braća osmislila novo pismo, glagoljicu i prevela najvažnije liturgijske knjige. Mnogi vjeruju da su braća također prevela i Bibliju, za što ne postoje čvrsta uporišta, ali ni protudokazi. Nakon svetoga Mesropa Maštota, koji je početkom 5. stoljeća složio armensko pismo kako bi armensku crkvu odvojio od grčke i sirijske, Konstantin filozof prvi je čovjek u povijesti kršćanskog svijeta koji je cijeli sustav pisma mogao urediti po vlastitom shvaćanju vjere, kulture i likovnosti. On je zaista svoje pismo, glagoljicu, izumio kao zaokružen, čvrst i duboko promišljen sustav, piše akademik Josip Bratorić u trećem izdanju svoje izvrsne knjige Aleja glagoljaša. U osnovi nove glagoljske azbuke teološki su dotično kristološki sadržaj. Tako je prvo slovo az u stvari znak križa. Bratorić to ovako tumači, citiram. Kad se čovjek krsti, on od jezičnika poganina postaje kršćaninom, a to se postaje pojedinačno kao ja, a ne kao narod. Drugo slovo glagoljice je buki, odnosno bukvi, što na njemačkom znači knjiga, danas buh, a u slavenskom pismena, slova. Prvotno je na mjestu buki stajalo bog, az bog vedi glagoljo, ja boga znajući govorim. Treće slovo azbuke, vedi, znači znati, shvatiti. Kad shvatiš, moraš držati tvrdo. Čim si spoznao logos, moraš se tvrdo, čvrsto držati slova. Logos je začirila u dubinskoj etimologiji istoznačnica za slovo, razlog čovjekova postojanja, završen citat. I u daljnjem čitanju pojedinih znakova azbuke odvija se prava kateheza, čak dogmatika. Kad si spoznao Boga, shvaćaš. Dobro je živjeti veoma na zemlji. Prvotna glagoljica, dok je još bila obla, kao sustav znakova sastojala se od kruga koji označava savršenstvo Božje, trokuta koji simbolizira presveto trojstvo i crta koje su obično trojne i označavaju također trojstvo kao savršenstvo. Pošavši od tih teoloških postavki, sveta su braća dalje razvijali genij slavenske pismenosti i kulture, dajući istovremeno slavenskom etnosu kulturno i liturgijsko pravo glasa, što se nije događalo bez otpora germanskog svećenstva. Nazivajući teološku i kulturološku skučenost trojezičnom herezom, što se odnosi na notorno tumačenje da su samo tri sveta jezika, hebrejski, grčki i latinski, Čirile na koncu izvojevao pobjedu. Došavši se opravdati papi Hadrijanu II. I noseći mu na poklon moći svetoga Klementa, što ih je pronašao na Krimu, Čiril je zajedno s bratom Metodom ishodio papin blagoslov. Dana 23. studenoga 868. godine upriličena je velika svečanost kada je papa Hadrijan II. Položio moći svetoga pape Klementa I. pod glavni oltar Bazilike svetog Klementa, a onda su prije Božića iste godine na oltaru Bazilici svete Marije Velike položene liturgijske knjige svete braće na glagoljici, sakramentar misal i lekcionar te ih je papa blagoslovio. Tako je staroslavenski jezik pridružen hebrejskom, grčkom i latinskom jeziku, ostavši u zapadnoj crkvi u liturgiji u uporabi samo kod Hrvata gotovo do naših dana. Što više, u ponekim se našim crkvama na otoku Krku i na zadarskim otocima još uvijek povremeno glagolja. Na današnji blagdan svete braće valja se sa zahvalnošću sjetiti njihove plodonosne vjere koja je za duga stoljeća na jedinstven način oblikovala skladni suživot vjere i kulture u nas.

0: Útek prvý.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: Engleski fizičar, matematičar i astronom Isaac Newton objavio je 5. srpnja 1687. godine svoje kapitalno djelo Philosophia Naturalis Principia Mathematica. To trosveščano djelo objavljeno je na latinskom jeziku, a smatra se krunom znanstvene revolucije, posebno kada je riječ o fizici i astronomiji.
3: Isaac Newton, jedan od najvažnijih znanstvenika u povijesti, rođen je 25. prosinca 1642. godine u Woolsthorpu, a studije je završio na Cambridgeu. Samo 4 godine nakon što je završio studij, postao je profesor na Cambridgeu. Newton je uz ostalo osnivač dinamike, a u fiziku je uveo pojam sile. O gibanju nebeskih tijela pisao je još 1666. godine, odmah nakon što je završio studij, a teoriju gravitacije formulirao je 1685. u dijelu Traktati o gibanju. Newton je 1685. godine počeo rad na svojem najvažnijem dijelu Matematički principi filozofije prirode. U prvom dijelu Newton utemeljuje mehaniku i svoja počela mehanike, u što uključuje i matematiku orbitalnog gibanja oko izvora sile koja se smanjuje s kvadratom udaljenosti. Drugi dio obrađuje teoriju fluida, a u tom je dijelu iz vrijednosti gustoće zraka izračunao i brzinu zvuka u zraku. U završnom dijelu razvio je teoriju gravitacije u svemiru, koja uz Einsteinove nadopune vrijedi i danas. Isaac Newton, po kojem je nazvana njemu u čast mjerna jedinica za silu, umro je 20. ožujka 1717. godine u Kensingtonu.
2: Bitka kod Wagrama između Napoleonove Francuske i Habsburške monarhije započela je 5. srpnja 1809. godine. Bila je to jedna od najkrvavijih bitaka u Napoleonovim ratovima, a francuska pobjeda u toj bici označila je kraj 5. koalicije protiv Francuske, koju su predvodile Habsburška monarhija i Velika Britanija. Godine 1809. francuska vojna prisutnost u njemačkim zemljama je smanjena, a razlog za to je prebacivanje znatnog dijela francuskih trupa u Španjolsku, gdje su pokušavale suzbiti ustanak protiv Napoleona. Habsburška monarhija u tome je vidjela prigodu da obnovi svoj utjecaj i napala je Kraljevinu Bavarsku, francusku saveznicu.
3: Nakon početnih uspjeha, Habsburška monarhija je doživjela seriju teških poraza i početkom svibnja Napoleonova vojska okupirala je Beč. Habsburški zapovjednik, nadvojvoda Karlo, uspio je reorganizirati vojsku i pobijediti francusku vojsku kod Aspern Eslinga. Napoleon je 6 tjedana nakon tog poraza prikupljao vojsku za protuudar. Prikupio je 165 tisuća vojnika, Francuza, Njemaca, Talijana. I s tom je vojskom prešao Dunav u noći na 5. srpnja i napao Habsburšku vojsku koja je imala oko 145 tisuća vojnika. Nakon francuskog početnog uspjeha, Habsburška je vojska dobro organizirala obranu i držala položaje, a sljedećeg dana nadvojvoda Karlo naredio je protuudar. Taj napad propao na desnom krilu, ali je gotovo slomio Napoleonovo lijevo krilo. Napoleon je austrijski napad zaustavio konjičkim protuudarom, nakon čega je protuudar, snažno potpomognut topništvom, organizirao po cijeloj liniji bojišta. U poslijepodnevnim satima 6. srpnja Karlo se povukao i s vojskom otišao u Češku. Francuska ga je vojska gonila i nanijela mu novi poraz u bici kod Znojma, čime je rat završen. Dvodnevna bitka kod Wagrama bila je iznimno krvava. Na obje strane poginulo, ranjeno i nestalo između 55 tisuća i 80 tisuća vojnika. Posljedica bitke kod Wagrama je i mirovni ugovor iz Schönbruna, kojim je Habsburška monarhija pretrpjela nove teritorijalne gubitke, a izgubila je i 1/6 stanovništva. Ja sam ipak ja, svojeglav i onda kad me nema. Ja sam šiljak s vrha žrtvovan u masi. O, Vasiono, ja živim i umirem u svijema, ja bezimeno ustrajem u braći.
2: Ovim stihovima završava pjesma Pobratimstvo lica u svemiru, koju je napisao hrvatski književnik i prevoditelj Tin Ujević. On je rođen 5. srpnja 1891. godine u Vrgorcu. Punim imenom Augustin Josip, u Zagrebu je studirao hrvatski jezik, klasičnu filologiju i filozofiju. Kao student priključio se Matoševom književnom krugu. Godine 1911. nakon oštre polemike razišao se s Matošem. Nakon te polemike napušta je svoje pravaško političko opredjeljenje i okreće se jugoslavenstvu, seli u Beograd, a zatim u Pariz. Po završetku Prvog svjetskog rata vraća se u Zagreb, a od 1920. do 1929. živi u Beogradu. U to vrijeme objavljuje dvije zbirke pjesama, Lelek Sebra i Kolajna.
3: U to doba Ujević, razočaran politikom integralnog i unitarnog jugoslavenstva, odustaje od političke djelatnosti i potpuno se posvećuje književnosti. Ujevićev pjesnički opus stilski je raznolik. 20. godina prošlog stoljeća objavljuje niz pjesama koje slobodnim stihom, stilom i kompozicijom označavaju njegovu promjenu estetike i otvaranje spram postupcima avangarde. Godine 1930. seli u Sarajevo gdje živi sljedećih 7 godina. U tom razdoblju objavljuje zbirke Auto na korzu i Ojađeno zvono i njima potvrđuje status najvažnijeg pjesnika razdoblja. Nakon sarajevskog razdoblja 3 godine živi u Splitu, od 1940. pa do smrti u Zagrebu. U vrijeme NDH radi u agencijama Velebit, potom Croatia, kao novinar i prevoditelj i zbog toga mu je do 1950. godine bilo zabranjeno javno djelovanje. Njegova najopsežnija zbirka pjesama, Žedan kamen na Studencu, bila je gotova 1944. godine, ali je zbog zabrane javnog djelovanja objavljena tek 1954. Njegova poezija smatra se pokušajem sinteze klasičnog i modernog u hrvatskoj poeziji, a bogatstvom izričaja, jezikom, stilom i snagom svoje poezije smatra se jednim od najvažnijih u povijesti hrvatske književnosti uopće. Tin Ujević umro je u Zagrebu 12. studenoga 1955. godine.
2: Bitka kod Kurska, najveća tenkovska bitka u povijesti ratovanja, započela je 5. srpnja 1943. godine. Nakon njemačkog poraza kod Staljingrada, nacistički vođa Adolf Hitler inzistirao je na novoj, velikoj ljetnoj ofenzivi. Jedino mjesto na istočnom ratištu koje je bilo pogodno za napadnu operaciju bila je izbočina kod Kurska, gdje su sovjetske snage držale dijelom izoliran džep. A namjera njemačkih snaga bila razbiti taj džep istodobnim udarom sa sjevera i juga i na taj način skratiti bojišnicu. Operacija kodnog naziva Citadela bila je planirana za svibanj, ali zbog njemačkih logističkih poteškoća odgođena za srpanj.
3: Gotovo od početka njemačka je operacija bila obavještajno probijena i sovjetsko je zapovjedništvo saznalo za njemačke planove te u skladu s time započelo pripremati svoje obrambene položaje. Njemačka je vojska angažirala 50 divizija, od toga 14 oklopnih i 2 motorizirane. Raspolagala je s 800 tisuća vojnika, 2700 tenkova, 10 tisuća topova i minobacača i 2000 zrakoplova. Sovjetska crvena armija bila je organizirana u 12 armija koje su raspolagale s oko 1.300.000 vojnika, 20.000 topova i minobacača, oko 1.000 raketnih bacača Kaćuša, 3.600 tenkova i oko 2.400 zrakoplova. Njemački napad započeo je istodobnim napadom sa sjevera i juga, pri čemu su postrojbe na sjeveru napredovale vrlo slabo, dok je udar s juga uspješno probio sovjetsku obranu. Najveći tenkovski sukob dogodio se 12. srpnja kod Prohorovke, 20 km od Kurska, gdje su se sukobile sovjetska 5. tenkovska gardijska armija i njemački 2. oklopni Waffen SS korpus. U toj bici sudjelovalo s obje strane više od 1000 tenkova. Novi njemački tenkovi bili su superiorni do tada superiornom sovjetskom tenku T-34, ali su se često kvarili. A tenk tipa Tigar zbog svoje veličine imao je nedovoljne manevarske sposobnosti, što je omogućilo Sovjetima da im, usprkos tehničkoj inferiornosti, nanesu znatne gubitke. Sovjeti su nakon bitke kod Prohorovke započeli protuofenzivu koja je završila 23. kolovoza. Iako je sovjetska vojska pretrpjela veće gubitke, gubici koje je pretrpjela njemačka vojska bili su toliki da je do kraja rata ona na istočnom bojištu bila u fazi dugotrajnog povlačenja. Procjenjuje se da je u bici kod Kurska poginulo, ranjeno i nestalo s obje strane više od 1.000.000 vojnika, a uništeno je oko 2.400 tenkova i 1.200 zrakoplova.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Branko Starc, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Mjestimice udari bure i sjeverozapadnog vjetra od 35 do 40 čvorova, uglavnom samo na južnom i dijelu srednjeg Jadrana. Poslije podne na sjevernom Jadranu mala mogućnost za neverin. Prognoze za Jadran za prvih 12 sati. Još jutros bura od 4 do 14, na širem senjskom području do 18 čvorova, na južnom i dijelu srednjeg Jadrana do 22, a na krajnjem jugu do 28 čvorova. Prema sredini dana će oslabjeti. Poslije podne sjeverozapadni vjetar od 4 do 14, na južnom i dijelu srednjeg Jadrana do 28 čvorova. More od 1 do 2, na južnom i dijelu srednjeg Jadrana od 2 do 3, moguće i 4, uglavnom na krajnjem jugu. Vidljivost 20 km, pretežno vedro, poslije podne na sjevernom Jadranu, mala mogućnost za pljusak i grmljavinu, uglavnom uz obalu.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro, na početku najavljujemo.
0: Vatrogasci cijelu noć proveli na požarištu na Hvaru. Jutro se im stigla pomoć iz zraka. Zlatno doba Amerike tek sada počinje, poručio u govoru predsjednik Trump na proslavi Američkog dana neovisnosti. Svečana povrka na đakovačkim vezovima. Vrijeme će biti uglavnom sunčano, poslije podne moguć pokoj i pljusak. Temperature do 33 stupnja.
2: Vatrogasci su cijelu noć proveli na južnim padinama otoka Hvara nakon što su u velikom požaru kod mjesta Ivan Dolac obranili kuće. Vatra je zahvatila nekoliko napuštenih objekata, starijih automobila, dio poljoprivrednih zgrada te okućnice dviju vila. Izgorjelo je i raslinje te dio vinograda. Kako je prošla noć, pitali smo jutros županijskog vatrogasnog zapovjednika Ivana Kovačevića.
3: Noć je prošla prilično mirno, bilo je na južnom dijelu nešto paljenja na rubovima, međutim vatrogasci su tu i to je riješeno, sad imamo skoro pa čisto stanje. Na terenu je cijelu noć bilo 60 vatrogasaca iz tri društva, DVD, Jelsa, Hvar i Stari grad, površina otprilike onako ugrubo nekih 200 hektara.
2: Hoćete li trebati pomoć iz zraka?
3: Naručili smo jutros jedan kanader, on je evo prije nekoliko minuta poletija, tako da nam zalijeva sjeverni dio požarišta, gore gdje je malo nepristupačno, a dolazi 15 vatrogasaca sa kopna koji će pomoći u sanaciji baš toga ruba.
2: Je li se smirio vjetar?
3: Je, vjetar se smirija. Bura je jačala sve negdje do 2 sata u noći i onda do 3 sata je to palo, tako da sad tamo nema puno vjetra. Očekujemo da će se nešto do podne dizat vjetar, ali ne bi treba biti jak, tako da vidit ćemo. Ako ne bude ništa nepredviđeno, to će biti to.
2: Policija u Čakovcu već više od 24 sata traga za napadačem koji je u pucnjavi ispred noćnog kluba teško ranio dvojicu muškaraca i nakon toga pobjegao. Blizu mjesta napada pronađen je njegov automobil. Napadač je otprije poznat međimurskoj policiji, rekao je njezin glasnogovornik Radovan Gačal, a o događaju su obavijestili sve policijske uprave u zemlji.
4: Poduzimamo mjere traganja za pobjeglim napadačem, prije svega da pronađemo napadača, ali i da prikupimo sve dodatne okolnosti o tom događaju. Evo, mogu reći da je policija protiv napadača i ranije podnosila kaznene prijave.
0: Zagrebačka policija privela je 6 osoba zbog kršenja zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira te uporabe pirotehnike uoči i na početku koncerta Marka Perkovića Thompsona na stadionu u Zaprešiću. Na upit o mogućem policijskom postupanju vezanom za pjevanje ustaških pjesama i isticanje ustaških simbola, iz policije navode da su sve snimali i da će snimke biti naknadno pregledane kako bi se utvrdilo o kojem se točno prekršaju radi.
1: Svijet.
2: Sjedinjene Države proslavile su 250 godina svoje neovisnosti, no svečanosti su poremetile iznimno visoke temperature, a nevrijeme je omelo i glavnu proslavu u Washingtonu te odgodilo govor predsjednika Donalda Trumpa. Unatoč kašnjenju, Trump je odlučio održati dugo najavljivani govor i poručio da je američki san ponovno živ te da zlatno doba Amerike tek počinje. Jelena Mikočić.
5: Američke proslave 250. obljetnice zagrijao je nemilosrdni toplinski val s temperaturama oko 38 stupnjeva. Mnoge su povorke zbog toga odgođene. Samo nekoliko sati prije govora američkog predsjednika, golemi prostor National Mall-a u Washingtonu morao je biti evakuiran zbog prijetnje snažnog nevremena. S nekoliko sati zakašnjenja, Donald Trump je izišao na pozornicu i poručio.
6: Good evening, America. If you think that was easy, it was.
2: Dobra večer, Ameriko. Ako mislite da je ovo bilo lako, nije. Vidjeli su munje, ali ja sam rekao, ako moram govoriti pred jednom osobom u 4 ujutro, bit ću tamo. Ništa nas neće spriječiti. Večera smo se okupili zbog jedne od najradosnijih i najslavnijih prekretnica svih vremena, 250. obljetnice Deklaracije neovisnosti. Ništa nije veliko kao to. 2,5 stoljeća naša Američka republika je krunsko postignuće ljudske povijesti. Ovo je zemlja slobode i ovo je zastava žrtava najneobičnije, najiznimnije, najnevjerojatnije nacije koja je ikada postojala na licu zemlje. I sada nam ide bolje nego ikad prije.
5: Uobičajeno Trump je hvalio svoja postignuća, spomenuo uspješne međunarodne intervencije, ustvrdio kako je Amerika izgradila moderan svijet i predvodi Zapad, te izdvojio aktualne izborne reforme.
7: America is a nation of winners.
2: Amerika je nacija pobjednika, a danas Amerika ponovno pobjeđuje. Pobjeđujemo kao nikad prije. Amerika se vratila i želimo je održati velikom. Učinit ćemo to zakonom o spašavanju Amerike. A to znači da će svi birači pokazivati dokument o državljanstvu. Više neće biti neravnoteže zbog dopisnih glasova. To će moći samo u slučaju bolesti, nesposobnosti, vojnog raspoređivanja ili putovanja. Više neće biti prijevara na izborima.
5: Predsjednik je odao počast veteranima ratova u kojima je Amerika sudjelovala, a okupljeni su najglasnije zapljeskali Kenu Schrobingu, svjedoku Pearl Harbora koji ima 104 godine. Zlatno doba Amerike tek počinje, poručio je Trump na kraju govora koji je završio spektakularnim vatrometom nad glavnim gradom. A u trenutku kada se Sjedinjene Države prisjećaju 2,5 stoljeća trijumfa i tragedija, ropstva i slobode, građanskog rata i svjetskih ratova, istraživanja pokazuju da više od 60% Amerikanaca smatra kako njihova zemlja ne živi u skladu s idealima iznesenim u Deklaraciji o nezavisnosti. Također, manje od polovice Amerikanaca vjeruje da svatko u zemlji ima stvarnu priliku ostvariti američki san.
0: U povodu proslave američke neovisnosti, ruski predsjednik Vladimir Putin telefonski je razgovarao s američkim kolegom Donaldom Trumpom. Kremlj je priopćio da su dvojica čelnika razgovarala o stanju u Ukrajini uoči sastanka NATO-a u Ankari, ali i o drugim međunarodnim temama, te da je razgovor trajao sati i 25 minuta. Jučer je prije toga ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski također objavio da je telefonski razgovarao s Trumpom. Postoji stvarna perspektiva za završetak ovog rata, a odlučnost Amerike je presudna, objavio je na društvenim mrežama. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uputio je neobičan izazov Vladimiru Putinu. Pozvao ga je na sastanak u Kostjantinjivku, grad za koji Rusija tvrdi da ga je osvojila. Zelenski kaže da bi Putin ondje mogao dokazati svoje tvrdnje i razgovarati o završetku rata. Iz Kremlja su odgovorili da sastanak nije moguć jer se u gradu i dalje vode borbe. Ukrajina naime opovrgava ruske tvrdnje i poručuje da njezine snage još nadziru Konstantinivku. Dvostruki potres koji je prije 10 dana opustošio sjeverni dio Venezuele odnio je gotovo 3000 ljudskih života. Pokazuju to privremeni službeni podaci venezuelskih vlasti, dok međunarodni spasilački timovi postupno završavaju potragu za preživjelima u ruševinama. Mnogobrojni stanovnici najteže pogođene La Guaire i dalje borave na ulicama i u parkovima jer su njihove zgrade sravnjene sa zemljom. Vlada nije objavila službeni broj nestalih, no UN procjenjuje da bi ih moglo biti i do 50.000.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Marijana Mišura. Članovi predsjedništva SDP-a i savjeta stranke od petka su pa cijeli vikend u Tuheljskim toplicama gdje sudjeluju u programskim radionicama.
0: Najjača oporbena stranka želi definirati ključne reformske i programske prioritete SDP-a za sljedeći mandat, te izraditi temelje programske platforme. Što su sve dogovorili, otkriće na konferenciji za novinare u Tuheljskim toplicama predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić, potpredsjednica stranke Biljana Borzan, te predsjednik središnjeg savjeta SDP-a Gordan Gledec.
2: Zadnji je dan 60. đakovačkih vezova. U 8 sati i 30 minuta ulicama Đakova krenut će svečana povorka, a tko će sve u njoj biti, najavljuje Iva Fijala.
8: Najvažniji je ovo dan u đakovačkom kraju, jer neizmjerna je ljubav prema tradiciji i vezovima.
9: Ljubav, ma to je još nešto veće. Kad one tambure zasviraju, pa kad se ja spremim, sad već imam podosta godina, ali još uvijek se volim spremiti, pa kad prošetam kroz Đakovo u rubinama, ono, pa opanci žabičari na nogama, pa marama bijela na glavi, pa to vam je nešto neopisivo.
8: Kaže Barica Brlošić, članica Kuda Zora iz Piškorevaca, tek jednog među brojnim folklornim skupinama koje će uz svatovske zaprege i jahače proći ulicama Đakova.
10: Preko 3000 sudionika, 60 folklornih društava, 60 zaprega, 60 konjanika, bogat kulturno-umjetnički program u parku. Dođite na jednom mjestu, doživite kulturu, tradiciju, emociju hrvatskog naroda.
8: Poziva gradonačelnik Marin Mandarić. Brojna društva iz Hrvatske i inozemstva nastupit će na smotri folklora koja se održava tijekom dana u Strossmayerovu parku, gdje će 60. izdanje Vezova završiti večeras programom Slavonijo zemljo plemenita, te izborom najbolje nošenog narodnog ruha, a za titule se bore djevojke snaše i momci. Svečanu povorku 60. đakovačkih Vezova od 9 sati možete pratiti na drugom programu Hrvatske televizije.
2: Večeras u Zadru počinju 66. glazbene večeri u Svetom Donatu, u čarobnom okruženju Rimskog foruma pod zvjezdanim nebom ispred crkve Svetog Donata.
0: Simfonijskom orkestru Hrvatske radiotelevizije, koji već godinama tradicionalno sudjeluje na svečanom otvorenju, ovoga puta pridružit će se i ženski zbor HRT-a. U 21 sat u izravnom prijenosu na trećem programu radija i televizije glazbene večeri počinju izvedbom monumentalnog dijela Planeti Gustava Holsta, te prvim stavkom orkestralne suite Ratovi zvijezda Johna Williamsa. Orkestrom će ravnati Tomislav Facini, a svečanost će oplemeniti i mladi zadarski glumci interpretacijom citata iz knjige Mali princ.
2: Umjetnička ravnateljica glazbenih večeri u Svetom Donatu Ivana Kuljarić.
11: Ima još nekoliko tih naznačenih punktova u toku programa koji zapravo se naslanjaju na tu ideju. Evo recimo imamo Komad neba, ansambla Mangrove, autorske projekte u sklopu Kode, Komad sunca. Ono što godinama evo već pokušavamo da predstavimo ono najbolje od autorske glazbe, umjetničke glazbe, suvremene glazbe, stare glazbe u Hrvatskoj. I orkestri je jako velik, pridružit će nam se i mladi glumci koje smo izabrali na audiciji, koji će nam donijeti isto u ovom stilu nebeskom citate iz Maloga princa Antoana Saint-Exupéry-a. Pa evo, ja se nadam da će ta jedna sinergija lokalnoga i univerzalnoga se lijepo posložiti na koncertu otvaranja.
2: Iako je ovih dana u Dubrovniku sve u znaku priprema za 77. ljetne igre, večeras će u gradu biti svečano, i to zbog blagdana Ruke Svetoga Vlaha. Jelena Obradović-Mojaš.
12: Kao sjena zimskom blagdanu dubrovačkog zaštitnika, ljetni blagdan Ruke Svetoga Vlaha svoj povijesni kod prepoznaje još iz kasnog srednjovjekovlja. Povjesničar umjetnosti, doktor znanosti Ivan Viđen.
13: Naime, 1346. relikvija Pačeve ruke stigla je u Dubrovnik u doba velike epidemije kuge, a istodobno je započeta i gradnja tada nove crkve Svetog Vlaha. Sam blagdan je zapravo raspoređen tako da se štovanje Svetog Vlaha protegne na cijelu godinu, dakle ne samo na veljaču nego i na srpanj, a treba znate da taj dubrovački kalendar Svetoga Vlaha imao je i treći blagdan koji je bio krajem svibnja, blagdan obrane Svetog Vlaha.
12: Mislim slavljem u zbornoj crkvi i kraćom procesijom sa svećevom relikvijom iz katedralne riznice uz sudjelovanje bratovštine Festanjula i dubrovačkih trombunjera, bit će to večeras još jedno zrcaljenje suvremenog i povijesnog grada u emotivnoj kartografiji Dubrovčana.
0: Ovog vikenda u Rudama pokraj Samobora održavaju se dani rudarske greblice, slano kolača od sira i oraha, a večeras u 20 sati bit će proglašena najbolja. Tradicija rudarske greblice seže još u 19. stoljeće, kada je mještanima Ruda, koji su radili u rudnicima bakra i željeza, taj kolač često bio jedino jelo tijekom cjelodnevnog napornog rada. Priprema kolača proglašena je krajem 2007. godine nematerijalnim kulturnim dobrom Hrvatske, a 2021. rudarska greblica postala je 29. hrvatski proizvod zaštićen u Europskoj uniji.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 14 minuta, na kraju ponavljamo najvažnije.
0: Vatrogasci cijelu noć proveli na požarištu na Hvaru, jutros im stigla pomoć iz zraka. Zlatno doba Amerike tek sada počinje, poručio u govoru predsjednik Trump na proslavi Američkog dana neovisnosti. Svečana povorka na đakovačkim Vezovima.
12: Vrijeme će biti uglavnom sunčano, poslije podne moguć pokoji pljusak, temperature do 33 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Ivana Vukić, uredio i vodio Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport.
2: O svjetskom nogometnom prvenstvu Marko Šivak.
14: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
15: Hrvatska nogometna reprezentacija jučer poslije podne sletjela je u zračnu luku Zagreb. Na dočeku je bilo više stotina navijača, a javnosti se obratio izbornik Zlatko Dalić.
16: Morali smo, trebali smo i zaslužili više. Mi smo prerano ispali s ovoga turnira, pokazali da možemo i ova utakmica nije bila baš završila po nas najbolje. Neka dobiješ, neka izgubiš, to je život, pobjeda i poraz. Mi smo po meni igrali dobar turnir, pogotovo zadnje dvije utakmice. Protiv Portugala smo bili zaista drugo prema, osobito jedno visokom nivou kao Hrvatska treba biti, i šteta da nismo prošli spletom tih raznih okolnosti. Ako sve saberemo, puno smo toga poklonili protivniku, za razliku od prije, puno smo dali od 7 golova koje smo primili, 5 smo poklonili protivniku. Ali evo, hvala svima na podršci, hvala ovim ljudima koji su bili s nama ovih 40 dana. Nas je bilo velika ekipa i bez jednog problema, bez jednog incidenta, i to je baš jedno veliko zajedništvo. Kažem, sami smo krivi što nismo napravili više. Imali smo nekih pehova, kikseva i na kraju, evo, doma smo se vratili ranije nego što smo planirali.
15: Svjetsko prvenstvo nastavlja se drugom utakmicom osmine finala između Norveške i Brazila. Prvi je četvrtfinalist Francuska.
17: Izvještava Vedran Drabek. Aktualni afrički prvaci prvi su četvrtfinalisti mundijala. Maroko je u Houstonu slavio protiv Kanade 3-0. I to zahvaljujući prije svega sjajno raspoloženom veznjaku Azedinu Ounahiju, koji je s dva pogotka uz bolju igru svoje reprezentacije u nastavku ovjerio prvu eliminaciju jednog od domaćina. U sudačkoj nadoknadi drugo četvrtfinale Marokanaca za redom potvrdio je Sofiane Rahimi. A tamo će ih čekati Francuska, minimalno bolja od Paragvaja. U vrućoj Filadelfiji, gdje Južna Amerika. Izvještava Vedran Drabek. Aktualni afrički prvaci prvi su četvrtfinalisti mundijala. Maroko je u Houstonu slavio protiv Kanade 3-0. I to zahvaljujući prije svega sjajno raspoloženom veznjaku Azedinu Ounahiju, koji je s dva pogotka uz bolju igru svoje reprezentacije u nastavku ovjerio prvu eliminaciju jednog od domaćina. U sudačkoj nadoknadi drugo četvrtfinale Marokanaca za redom potvrdio je Sofiane Rahimi. A tamo će ih čekati Francuska, minimalno bolja od Paragvaja. U vrućoj Filadelfiji, gdje Južnoamerikanci nakon ranijeg izbacivanja Njemačke ipak nisu uspjeli kreirati novo iznenađenje. Trenutak odluke u tvrdoj siromašnoj prigodama utakmici, koju ćemo vrlo brzo zaboraviti, djelo je Kylian Mbappe, i to s bijele točke. S 11 metara u 70. minuti bio je precizan 7. put na prvenstvu, čime se izjednačio s Messijem. Završila je Francuska 1, Paragvaj 0.
12: O ostalim sportskim događajima Davor Lulić.
18: Dok se naša A reprezentacija, kako ste već čuli, vratila sa svjetskog prvenstva, hrvatska juniorska nogometna reprezentacija na europskom prvenstvu u Velsu igraće danas protiv Srbije odlučujuću utakmicu za prolaz u polufinale. Početak je u 17 sati. Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija do 18 godina novi je svjetski prvak. U finalu u portugalskom Rio Majoru izabranici Hrvoja Koljanina pobijedili su reprezentaciju Sjedinjenih Američkih Država s 21-20 nakon raspucavanja peteraca i nakon što je utakmica završila na odlučeno 14-14. Na Grand Slam turniru u Wimbledonu iznenađenja kod tenisačica ispale su braniteljica naslova Iga Swiatek te druga igračica svijeta Elena Rybakina. Poljakinja Swiatek ispala je u trećem kolu od Filipinke Aleksandre Jale, koja je pobijedila sa 7-6 i 6-2, a belgijska tenisačica Elise Mertens ušla je u osminu finala nakon što je pobijedila Kazahstanku Rybakinu sa 7-6 i 6-1. 44-godišnja Sirina Williams odustala je od natjecanja u parovima zajedno sa sestrom Venus nakon što je ozlijedila koljeno tijekom poraza u prvom kolu pojedinačnog natjecanja. Kod tenisača Zverev je jučer bio uvjerljiv s 3-0 u setovima, pobijedio Amerikanca Girona. Fritz je u 4 seta pobijedio Sonega, Dimitrov u 5 setova Berrettinija kao i Bublik Tiafoe. U igri mješovitih parova naš Mate Pavić i Mađarica Stolar su u prvom kolu pobijedili s 3-6, 7-6 i 6-4 Amerikanku Gleison i Nisa iz Monaka. 19-godišnji Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu, vodeći u svjetskom prvenstvu Formula 1, startat će s prve pozicije u današnjoj utrci na velikoj nagradi Velike Britanije u Silverstonu. Antonelli je završio kvalifikacije ispred Ferrarijevih vozača Leclerca i Hamiltona, dok se drugi vozač Mercedesa Russell morao zadovoljiti četvrtim mjestom. Utrka za veliku nagradu Britanije startat će u 16 sati. Dodajmo ovome da je Antonelli pobjednik i jučerašnje sprint utrke u Silverstonu. Drugi je bio Hamilton, treći Norris, a četvrti Russell. Za kraj još malo nogometa. Pet hrvatskih prvoligaša igralo je jučer prijateljske pripremne utakmice. Varaždin je 1-0 pobjedio CSKA Sofiju, Gorica s 2-1 ukrajinsku Zorju, Lokomotiva s 3-1 slovački Bravo, Slaven Belupo je izgubio od mađarskog Zala Egersega s 3-2, a također mađarski Paks je čak 4-0 bio bolji od Osijeka.
19: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
20: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
19: Oglasi. Vremenska prognoza.
21: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Mateja Štibuhar. Pod utjecem smo ogranka anticiklone, te jutros vedro, tek rijetko ima male unutrašnjosti i umjerene na oblake. Pritom je vjetar slab, dok na Jadranu, uglavnom u Dalmaciji, puše umjerena, na jugu i jaka bura. U 6 sati Otočac je imao 8 stupnjeva, Plitvička jezera 10, Gospić 11, Pednja, park iznad Čabra, Slavonski Brod i Zavižan 12, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Ogulin i Osijek 13, Karlovac, Krapina, Križevci, Kutjevo, Pazin i Varaždin 14, Zagreb, Bjelovar, Gradište kod Županje, Knin, Sisak 15, Pula, Zračna luka i Sljeme 17, Bilogora 18, Malin

Koprivnička 20, Opatija 21, Hvar, Ploče, Rijeka i Šibenik 22, Lastovo, Makarska, Male Lošinj, Rab, Split i Zadar 23, Rovinj 24, Dubrovnik i Konavoska, Prevlaka 25 i Senj 26 Celzijevih stupnjeva. Danas u prvom dijelu dana pretežno sunčano. Zatim umjerena i povećana na oblaka, lokalno uz pljuskove s grmljavinom, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj te na sjevernom Jadranu. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu mjestimice umjerena, još ujutro na jugu i jaka bura. Poslije podne jugozapadni te sjeverozapadni vjetar ponegdje i jak. Najviša temperatura od 28 do 33 Celzijeva stupnja. Sutra promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, duž obale i jugozapadni, a još će ujutro biti bure. Najniža temperatura od 14 do 19, na obali otocima od 19 do 24, najviša dnevna većinom između 27 i 32 Celzijeva stupnja.

0: Vatrogasci su cijelu noć proveli na južnoj strani otoka Hvara kod mjesta Ivan Dolac, gdje je jučer poslije podne buknuo veliki požar. Kuće su obranjene, no vatra je zahvatila nekoliko napuštenih objekata, starijih automobila, dio poljoprivrednih zgrada te okućnice dviju vila. Izgorjelo je i raslinje te dio vinograda. Od jutros vatru na nepristupačnom terenu ponovno gasi kanader, a u pomoć stižu i vatrogasci s kopna, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
1: Noć je prošla prilično mirno, bilo je na južnom dijelu nešto paljenja na rubovima, međutim vatrogasci su tu i to je riješeno, sad imamo skoro pa čisto stanje. Na terenu je cijelu noć bilo 60 vatrogasaca iz tri društva, DVD, Jelsa, Hvar i Stari grad, površina otprilike onako ugrubo nekih 200 hektara, vjetar se smirija, bura je jačala sve negdje do 2 sata u noći i onda do 3 sata je to palo, tako da sad tamo nema puno vjetra, očekujemo da će se nešto do podne dizat vjetar, ali ne bi treba biti jak, tako da vidit ćemo, ako ne bude ništa nepredviđeno, to će biti to.
0: Policija i dalje traga za muškarcem osumnjičenim za oružani napad u Čakovcu, u kojem su dvije osobe teško ozlijeđene. Nedaleko od mjesta napada pronađen je njegov automobil. Napadač već ima kaznene prijave i poznat je policiji. Glasnogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačal.
2: Identitet napadača je poznat, utvrdili smo sve okolnosti, znači događaja što se tiče napadača i provodimo u ovom trenutku intenzivne mjere traganja za pobjeglim napadačem. O tom događaju poznate se u

0: i sve policijske uprave na području naše Republike Hrvatske. Poduzimamo mjere usmjerene prije svega da pronađemo napadača, ali i da prikupimo sve dodatne okolnosti o tom događaju. Evo, mogu reći da je napadač, da je policija protiv napadača i ranije podnosila kaznene prijave.
1: Vijesti. Sjedinjene Države proslavile su 250 godina neovisnosti, no svečanosti su poremetile iznimno visoke temperature, a nevrijeme je omelo i glavnu proslavu u Washingtonu, te odgodilo govor predsjednika Donalda Trumpa. Unatoč kašnjenju, Trump je odlučio održati dugo najavljivani govor u kojem je poručio da je američki san ponovno živ, te da zlatno doba Amerike tek počinje.
2: Večeras smo se okupili zbog jedne od najradosnijih i najslavnijih prekretnica svih vremena, 250. obljetnice Deklaracije neovisnosti. Ništa nije veliko kao to. 2,5 stoljeća naša Američka republika je krunsko postignuće ljudske povijesti. Ovo je zemlja slobode i ovo je zastava najneobičnije, najiznimnije, najnevjerojatnije nacije koja je ikada postojala na licu zemlje. I sada nam ide bolje nego ikad prije.
1: Dvostruki potres koji je prije 10 dana opustošio sjeverni dio Venezuele odnio je gotovo 3000 ljudskih života. Pokazuju to privremeni službeni podaci venezuelskih vlasti, dok međunarodni spasilački timovi postupno završavaju potragu za preživjelima u ruševinama. Vlada nije objavila službeni broj nestalih, no UN procjenjuje da bi ih moglo biti i do 50.000.
3: Sport.
1: Pripremio Marko Šivak.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Hrvatska nogometna reprezentacija jučer poslije podne
1: spasilački timovi postupno završavaju potragu za preživjelima u ruševinama. Vlada nije objavila službeni broj nestalih, no UN procjenjuje da bi ih moglo biti i do 50.000.
3: Sport.
1: Pripremio Marko Šivak.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Hrvatska nogometna reprezentacija jučer poslije podne sletjela je u zračnu luku Franjo Tuđman. Dočekalo ju je više stotina navijača, a Zlatko Dalić osvrnuo se na svoj status, no nije dao konkretan odgovor, ostaje li na izborničkoj funkciji.
6: Želim zahvaliti predsjedniku Saveza na podršci i povjerenju i evo, tek sam došao doma, razgovarat ćemo 2-3 dana nakon ovoga i donijeti odluku što je najbolji hrvatski nogomet, što je najbolji sve nas. Definitivno ovo je kraj jedne ere, to je definitivno ovih starijih igrača i sve cijele te priče.
5: Noćašnja utakmica Paragvaja i Francuske bila je 90. na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu. Francuzi su slavili 1-0 pogotkom Mbappea u 70. minuti iz bijele točke. Bio je to njegov 7. zgoditak na turniru, čime se izjednačio na vrhu ljestvice strijelaca s Lionelom Messijem. Maroko je s 3-0 pobjedio Kanadu.
4: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano. Od sredine dana više oblaka, mjestimice, pljuskovi s grmljavinom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj te na sjevernom Jadranu. Na Jadranu umjerena, na jugu i jaka bura, poslijepodne jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura od 28 do 33 stupnja.
3: Vijesti.
1: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Marijana Mišura.
3: Hrvatski radio, prvi program. Emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Mirta Milas.
7: Dobro jutro poštovani slušatelji sunčanog Osijeka u 8 sati i 6 minuta. Na istoku Hrvatske u tijeku je žetva pšenice. Negdje je već završila, a negdje će sljedećeg tjedna. Scenarij s otkupnom cijenom isti je kao i prošlih godina. Poljoprivrednici razočarani i nezadovoljni. Smatraju kako su njihov trud i rad obezvrijeđeni, jer se sa 150 eura po toni ne mogu pokriti ni troškovi proizvodnje. Rezultate žetve komentirat će predsjednik.

0: Predsjednik odbora za ratarstvo u Hrvatskoj poljoprivrednoj komori Petar Pranjić. Povest ćemo vas u Istru na premijerno kušanje vina iz 40 hrvatskih vinarija nagrađenih 2026. na najutjecajnijem ocjenjivanju vina na svijetu Dekanteru. Bili smo u Zadarskoj županiji na Vinfestu u Benkovcu te u Posedarju posjetili kralja smokava Eugena Novakovića, vlasnika uspješnog OPG-a fokusiranog na inovativnu preradu suhih smokava. Neke su to od naših današnjih tema, a s vama su i tonski realizatori Dražen Demeter i Dario Šariri. Na početku pozdravljam Petra Pranjića koji je odvojio vrijeme za gostovanje u našoj emisiji unatoč žetvi koja prolazi kako treba, no evo kako su naši slušatelji čuli i u najavi, cijena joj baš i nije zadovoljavajuća. Dobro vam jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro Mirta, drago mi uvijek u ovoj kući biti gost i nažalost u ovim, da kažem, tmurnim danima gdje bi se trebali radovat, ali dobro, o tom ćemo sada.
0: Žetvenih svečanosti ove godine?
1: Nikakih. Neće biti. Nikakih, da pače, ja bih rekao to malo sarkastično, crna zastava na pola koplja, vjerujte.
0: Našli ste se nedavno sa ministrom poljoprivrede, bili su tu i predstavnici drugih institucija koji su nekako usmjereni na poljoprivredu, nekako niste zadovoljni rezultatima i zaključcima.
1: Pa nismo, gledajte, jednostavno, rećemo odmah startu u početku godinama, ovo nije ova godina, ovo se nama ponavlja već unazad 10, 15, 20 godina. Hrvatska kao prvo nema nikakvu burzu, niti ima instituciju koja radi izračune te pšenice, koja radi kalkulacije ulaganjima, uloženom, dobivenom, jeli, i da izvještava javnosti, nas proizvođače, da prati okolne burze. Nama cijenu, da kažem, kroji ko kako oče. Kroje trgovačka društva, nekaka uzimaju sebi za pravo, što ja njima ne zamjerim. Znači, enormno se bogate na muci nečijoj, država sve to gleda i prati, ne čini ništa. Agencija za tržišno natjecanje, imali smo to već godinu dvije dana, vata babe sa dvije glavice luka na ulici, na pijaci i kažnjava ih. Ne vidi šumu od drveća, kako bi rekao, kako narod kaže. Znači, mi ovaj osjećaj ne možete, znate kakva je gorčina u grlu. Nigdje u Europi nismo vidjeli da jedna kompanija privatna formira cijenu i da diktira tempo života i da kaže proizvodnje. Svagdje postoje izračuni, postoje jedna Slovenija recimo koja ima površinu ko Baranja, na primjer sjetvenu, ima svoj neki kmetijski zdrug, stručnjake sa fakulteta poljoprivrednih koji izračunavaju uloženo, dato, kalkulacije, cijene gnojiva, sjemena, zaštite. Na temelju toga se formira nekakova cijena prihvatljiva. Isto to očekujemo i u Hrvatskoj da se napravi i tragom toga smo već 2-3 godine govorimo o ministarstvu, međutim ne. Opet se vraćam unazad, pokušali smo i dokazivati, Agencija za tržišno natjecanje ne smije pokucati takima na vrata. Da vam kažem, učesnik sam svakog sastanka i odbor za ratarstvo je inzistirao na tome. U ovom momentu, znači, pokrenut je konačno izrada, u stvari, kodeks o pravilniku o otkupu žitarica, kojem je potrebno godinu dvije dana da se donese. To je to vrlo jednostavna stvar, predloženo da se stavi na razmatranje, oformljen je, oformljena je komisija koja radi to, međutim neko to drži u ladicama, kak bi rekao, u arhivi, ne želi da zaživi.
0: Gospodine Pranić, ajmo čuti malo poljoprivrednike pa ćemo komentirati između svakoga. Htjeli smo da ovdje dođe i vaš kolega, također član nadzornog odbora komore, Mato Brlašić. Snimili smo njega i njegovog sina, također ratara, koji je završio upravo poljoprivredni fakultet u Osijeku. Njih dvojica imaju oprično stajalište što se tiče otkupne cijene, pa idemo ih čuti.
2: Došli smo do polovice, jutros je lijepa kiša pala 20 litara, kad gledamo ipak više koristi nego što je možda pšenici štete nanela, jer tolika je već šteta nanešena sa samom cijenom, nemamo baš želju i volju niti uskidati, ali da u genima ne nosimo ono što nosimo, vjerovatno bi ona ostala neubrana.
0: Nekako se čini da je prosjek ove godine 8 tona po hektaru, dobar je to prinos, a kažu da prinos uvijek ide obrnuto proporcionalno s cijenom.
2: Pa prinosi su dobri, a sad da je to obrnuto proporcionalno ne bi rekao, jer u Europi su cijene ipak 30 do 40% više, ali zahvaljujući dragom Bogu, ipak nam je dao nešto više kila ove godine, pa tako niska cijena i ove povećane kile ćemo uspjeti nekako pokriti dugove. Ono što vidimo, proteini nisu baš sjajni, hektolitri su dobri, sa ovom kišom oni će nešto biti malo manji. U načelu ne možemo imati i jedno i drugo. Ako imamo prinose iznad 8 tona, nema proteina u toj pšenici. Onda su proteini mali. Ako imamo puno proteina, onda prinosi nisu veliki. Iako u prednosti ona pšenica po cjenovnim razredima koje jesu, koja daje veće prinose, a ne ona koja daje kvalitetu.
0: Koja bi bila klasa pšenice kod vas za sada?
2: Pa po nekom našem pravilniku je treća klasa, većina ima oko 60% treće klase, nešto će biti druge. Prve i premium vrlo, vrlo malo, to će biti premium ispod 1%, prve ispod 5%, dakle očito i te tablice bi trebalo malo drukčije posložiti, a evo ipak se nadamo da će sva ta pšenica, a trebali bi biti sretni za razliku od nekih koji pričamo zašto sijemo, zbog čega povećamo površine. Dakle, nije niti povećano, niti previše. Mi smo sa pšenicom negdje na 20%. To je nekakav idealan plodored, jer iz druge strane ne smijemo sijati kulturu po kulturi.
0: Razočarani cijenom, vjerujem da ste razočarani što ni ove godine nije zaživio pravilnik o otkupu.
2: Sa cijenom doista bez komentara i ne želim uopće ove godine komentirati cijenu, jer ona naš rad omalovažava. Dakle, toliko je nisko plaćeno, ne proizvodimo vijke, matice ili šarafe, proizvodimo hranu i da doista ju neko toliko malo plaća bez riječi. Pravilnik smo mi počeli negdje tamo, čini mi se, u drugom mjesecu raditi da ga izmijenimo. Na dva povjerenstva sam bio, predstavnik Zagrebačkog fakulteta je izjavio da nije mudro i dobro u ovom trenutku ga mijenjati pred samu žetvu, da je to jedan duži period koji stoji. Da li su se vodili njegovim razmišljanjima ili ne. Što se tiče nas, mi smo predlagali da se u pravilniku stavi za 0,5% sve, da se smanje proteini, dakle na taj način bi dobili puno više druge klase i na neki način ipak bi cijena bila bolja, s time da u izračun cijene ulazi i vlaga i hektolitar. Dakle, to bi bile nekakve tri promjene. Neki se nisu baš s time slagali, jer su držali da bi onda pšenica čak sa 10% proteina išla za ljudsku ishranu. Ne bi napravili 4 klase, napravili bi 3 klase i mislim da smo to mogli napraviti, ali evo, bilo je ljudi kojima se baš očito nije žurilo da se to napravi.
0: Ne znam koje je rješenje prema riječima ministra, udruživanje.
2: Pa mi smo se udružili preko organizatora proizvodnje. Rezultat toga udruživanja da su organizatori proizvodnje vrlo dobro u ovih zadnjih 10-15 godina stvorili primjereni kapital, a za razliku od nas koji smo se s njima udružili, jedan dio poljoprivrednika je izgubio i poljoprivredno zemljište jer nije imao prinosa, nije mogao pokriti troškove, pa očito smo se udružili na jedan kriv način, ali ne možemo reći, organizatori su vrlo dobro prošli u ovom udruživanju.
0: Zašto je cijena u Europi 25% veća nego ovdje?
2: Pa neki dan predstavnik vlade izjavio, kad govorimo o nafti, da će ona sad značajno ići dole, da je to burzovna roba i da kako cijene idu, tako se mijenja i u Hrvatskoj. A isto tako, od sličnih izjava smo imali da je i pšenica burzovna roba, pa onda čudi kako je negdje u Hamburgu jedna cijena te pšenice, u Hrvatskoj je druga cijena, a ako cent skoči u Hamburgu, skoči i cent u Hrvatskoj. Dakle, očito niti iz vrha nemaju razumijevanja za poljoprivredu.
0: Otkupljivači su u svakom slučaju udruženi, jer je cijena zaista na širokom području ista, 150 eura je nekakav prosjek.
2: Pa vjerovatno su se udružili po pričama da se oni svakog ljeta negdje sastanu, razgovaraju o cijeni, donesu nekakvu odluku i ona bude takva. Na sastanku kada smo mi razgovarali u Osijeku, oni nisu htjeli uopće spomenuti cijenu jer pričaju, kad bi rekli sada koja je cijena, da krše pravilnik o nepoštenim trgovačkim praksama, pa da ne bi završili u zatvor, oni ne mogu o cijenama. Pa mi smo se tamo našli upravo da razgovaramo o cijenama, zbog čega je takva cijena, zašto ne bi mogla biti veća cijena. Ali evo, oni su i ove godine našli nekakav izgovor da ide po njihovom i predstavlja se problem u Hrvatskoj od nekih milijun možda i više tona, svakog boli glava od te pšenice, a u stvari bi trebali biti sretni, presretni, koji onaj tamo kad je naftu izbušio u Americi, pa je ona skočila 100-200 metara u zrak, pa je postao milijarder kasnije. Dakle, ovdje je hrana i trebali bi se drugčije prema njoj ponašati.
0: Hoćete li odmah prodavati pšenicu?
2: Pa vjerovatno nećemo, malo ćemo ostaviti, pričekat ćemo bolje vremena, možda bude nešto bolje, možda bude lošije. Teško je tu procijeniti jer ove cijene se ne ponašaju po nikakvim pravilnicima niti nekakvim zakonima. Jednostavno na ovom terenu očito da neko se probudi i kaže takva je cijena i ona takva bude.
0: Nekad su rješenja bili donekle rješenja, prosvjedi, sada više nema tih ideja.
2: Pa poljoprivrednici su postali ovisnici o potporama, a i nema više poljoprivrednika kao što je nekad bilo. Nas koji živimo od toga je vrlo malo, nekih možda maksimalno 30 tisuća, kad to podijelimo na cijelu Hrvatsku, to je po selu jedan ili nijedan. Dakle, nemamo više ekipu koja bi išla prosvjedovati, a oni ostali poljoprivrednici koji negdje rade i bave se proizvodnjom, ti sigurno niti su bili, niti će kad biti na prosvjedima.
0: Tomislav Brlošić radi zajedno s ocem. Odvezli se pšenicu u silose.
3: Uljanu repicu.
0: Kad ćete pšenicu?
3: Ovih dana. Pa trenutno rezultati što smo skidali pšenicu su bili negdje oko 8,5 tona, dok je uljana repica negdje oko 4 tone, što matematika govori da nam je bolje proizvoditi uljanu repicu.
0: No, uljana repica je jedno vrijeme bila kultura koja se manje sijala. Kaže vaš otac, imate dijametralno suprotno mišljenje od njega. Zbog čega i koji su razlozi?
3: Pa definitivno smatra da treba sijati rentabilnije kulture. Čak smo probali i stočni grašak ove godine, što se pokazao jako dobar. Inače, kod tih starije generacije poljoprivrednika je u navici većinom sijati pšenicu i kukuruz. To iako kukuruz ima istu cijenu kao pšenica, pa je rentabilnije jer ima skoro duplo veći prinos, dok pšenica konstantno nema nekakvu rentabilnost i smatram da ju ne treba sijati više od, ne znam, ukupnog udjela 10% poljoprivrednih površina gospodarstva.
0: Hoće li onda nakon žetve, a do ponovne sjetve, biti prihvaćeno mišljenje mladih ljudi ovdje u ovoj obitelji?
3: Naravno da hoće, posijat ćemo više uljane repice i nešto stočnog graška naspram pšenice.
0: Kako ti komentiraš kao mladi poljoprivrednik ovu cijenu?
3: Pa ja mislim da je cijena sasvim ok, solidna. Čak po mom mišljenju trebala bi biti još manja, jer kad pokušavate uzeti nekakvu privatno poljoprivredno zemljište u zakup, onda cijene dosežu jako visoke iznose. Čak sam čuo u susjednom selu da je jedan poljoprivrednik platio 800 eura za hektar zakup, privatan zakup poljoprivrednog zemljišta. S druge strane, kad gledamo cijenu pšenice, svi kažu da je nisko. Znači, ako poljoprivrednici mogu dati tolike iznose za jedan hektar zakupa privatne poljoprivredne površine, onda znači da je cijena sasvim opravdana.
0: Što je zahtjevnije, proizvesti uljanu repicu ili pšenicu?
3: Pa zahtjevnije je uljanu repicu, ali kada takve rezultate sa dobrim prinosom od 3,5 do 4 tone i tom cijenom, onda uvijek bude poljoprivrednicima draže proizvesti kulturu koja je rentabilnija. A uz to ima i prednost na silosu kod prijema.
4: Oglasi. More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
0: Oglasi. Evo nas nazad u studiju. Gospodine Pranić, pozorno ste slušali što su rekli stari i mlađi Brlošić.
1: Pa gledajte, apsolutno se slažem sa mišljenjem, osim oko ovih prinosa kod mladog Brlošića. Slažem se čak i da je, moramo se okretati rentabilnim kulturama, a to je, vidi se sad, potražnja te uljane repice, suncokreta, soje, ponešto. Prinos, sad podaci o pšenici koja nije gotova, a on priča 8,5 tona, čuli ste ga da će tek kositi za nedelje.
0: Ne, dio su već skinuli.
1: To su mikrolokacije, to su posebne neke sorte, što je rekao tata njegov, ako ima puno kila, nema proteina, znači ako dobijete nečega puno, nemate cijenu i tako dalje, ali dobro, ajmo to zanemariti. Generalni prinos je već poznato negdje u oko 6 tona. Pa i sa 8 tona dobijenih po 150 eura mirta, to je 1200, a ulaganja su 1300. Naš fakultet je radio, profesori na ovom sastanku bili su s nama, iznijeli su podatke i izračune. Gospodin Kranjac, David, prekrasan stručnjak koji je sve crno na bijelo svima prezentirao. Međutim, mi osim, rekao bi narod, svake godine kukanja, mi imamo rješenja, mi imamo prijedloge, mi ministarstvu govorimo kako poboljšati. Mi smo, da vam kažem, ljuti na državne institucije. Osobno sam pitao Hrvatsku gospodarsku komoru, osim što dodjeljuje zlatne čune, kune, diplome, šta još radi? Zašto ne traži tržište nama? Zašto kao Končar naš koji prodaje transformatore po čitavom svijetu i učestvuje, recimo, gospodarska komora, traje sastanke bilateralne raditi, idi u Egipat, idi u Alžir, idi u Maroko, idi prodaj našu pšenicu, da ne ovisimo o ovim monopolistima koji nam diktiraju cijene u godinama. To je bio, sjećamo se, do sad Todorić, a znamo ko je sada, jel? Mi umjesto... Pa evo imamo našu tvrtku koja tu u Slavonsku iz Osijeka, koja umjesto da radi nove mlinove i da radi proizvodne kapacitete od naše pšenice koju dobija jeftino, rade se koncertne dvorane, rade se poliklinike, vi dođete ujutro, on vam promijeni glavu, popodne izađete sa...
0: Mislite na žito?
1: Mislimo na žito, nema tu okolišanja, mi smo imali sukob sad na ovom otkupljivačkom sastanku zbog tog, te otkupne cijene, gdje sam osobno upitao predstavnicu žita, predstavnicu uprave, kako ste došli do te začarane cijene od 150 eura? Kaže, moje nije da vama se pravdam, to je stav uprave, znači ne žele razgovarati, ne žele suradnju. To je tolika arogancija na tom sastanku bila, to je ko kad vidite Jandrokovića i Benčićku u Saboru, evo takav je sastanak bio ovdje u Osijeku na Hapihu.
0: Iskrilo je, mislite?
1: Da, tako je iskrilo, ja sam napustio demonstrativno
0: izdavanje. Niste htjeli davati izjave, to znamo.
1: Ništa, nisam htio davati, jer je to nefer i nekorektno. Nefer je da neko kroji sudbinu vašu, usmjerava vaš život i to ne traje ove godine, prošle, to već traje 10 godina i jednostavno nas dovodi do zida, znači gdje nemate više. Svi instrumenti osiguranja koje vi kad tražite repromaterijal morate dati, morate staviti u polog zemlju, morate staviti nekretninu. Imamo slučajeva, ljudi se žale osobno, evo razgovaramo na terenu, gdje ljudi prenose dugove iz godine u godinu i nikako da ga zatvore. I postoji opasnost i vremenski rok, ako ne zatvoriš, oduzimati se zemlja, nekretnina, traktor, kombaj, evo, taka je situacija.
0: Nije jednostavno, nitko nikog ne razumije, naravno da poljoprivrednik kojemu je ovo osnovno zanimanje muku muči, pogotovo ako nema više stotina hektara, jer na pšenici zaista ne može zaraditi. Idemo sad čuti i Josipa Tomičića iz Širokog Polja, kako on vidi ovu cijelu situaciju. I on ima pšenicu, požao ju je, a bavi se inače i uzgojem kamilice.
5: Pšenica nije loša ove godine što se tiče prinosa, ali zbog ovih cijena je jako veliki problem. Očito da su naši ljudi prisiljeni odustati od rada naših mlinova i tu je veliki problem. Zašto naši mlinari odustaju od posla i od prerade, to ne znamo. Svaka čast onima koji dalje to rade. Znači, može se proizvoditi brašno, ali očito da je nekima lakše da zarade samo kao trgovci i ide se na cijenu što jeftiniju, možda i najjeftiniju u Europi, a zarađuje se na prodaji po nekim normalnim cijenama. I također idu i priče o tome da li kod nas se uvozi brašno pa i pšenica radi također možda i jeftinije cijene, ali iz onih dijelova Europe gdje se smiju koristiti insekticidi koji je inače u EU zabranjeno. Rješenje je što bolje pripremiti poljoprivrednicima proizvodnju voća, povrća i stočarstva i onda će naravno biti više slobodne zemlje za te kulture. U ovakvoj situaciji kada je jako teško proizvoditi povrće i stoku, ljudima preostaje da siju osnovne ratarske kulture i nadamo se da će se u te druge kulture naći načina da ima što više takvih kultura. Evo recimo Podravka je napokon odlučila ozbiljnije krenuti u proizvodnju povrća i voća. A nadamo se da će tu uskoro biti i manje poznatih ratarskih kultura i nekoliko firmi većih i puno više i malih i srednjih. Očekujemo da će uz državnu pomoć biti manje potrebe za pšenicom kad se ne može osloniti na te kulture. Cijene pšenice ove godine je stvarno jako loše. Svi smo razočarani jer nema nikakve potrebe da pšenica u Hrvatskoj bude najjeftinija u Europi. Treba u svakom slučaju spriječiti uvoznu pšenicu iz onih država koje koriste pesticide kod kojih su kod nas i u cijeloj EU zabranjeni.
0: Evo, puno je tu pitanja, puno natuknica iz kojih se može iščitati da je pšenica naravno neisplativa za sijanje, međutim iz godine u godinu sije se otprilike na istim površinama. Puno već puta rekli smo u emisiji kako mjerodavni iz ove i drugih županija sugeriraju da se pređe na dohodovnije kulture. Evo, miks svega, a vaš komentar je...
1: Na moj komentar ja ću vam reći, mi moramo težiti ka zaštiti tržišta, prekomjernom uvozu. Ako u trgovačkim lancima imate označeno odakle dolazi ananas, banana, ne znam ti šta, neka izvole pekari, prodajna mjesta, prodajni centri, fino, lijepo označiti. Ova kifla je od hrvatskog brašna, od hrvatske pšenice. Ova desno vam je od brašna iz Srbije, a ova treća pored je iz Ukrajine. Puno će. Ministar je poduzeo neke korake po pitanju tog. Zgrozite se kad vidite u trgovačkim lancima odakle sve dolazi voće, povrće, peršin iz Poljske ili ne znam, ajde da tu ne uzimamo puno vremena. Neka izvole donijeti zakon. Zašto je to problem? Ako mi proizvodimo po najvišim standardima, pa ne može ona pšenica iz Indije, Ukrajine koja je došla na naše tržište.
0: Susjedne zemlje, evo i NATO sapele.
1: Ako i susjedne zemlje, osobno ću vam reći, imam komunikaciju, imam prijatelje koje radi na graničnom prijelazu kao carinik gdje govori, Petre, ulazi nam brašno od 10 šlepera, 8 je brašna. Znači ulazi u Hrvatsku, u koloni, dnevno, na dnevnoj bazi.
0: A druge strane, ne možemo reći da je to brašno kvalitetnije od
1: tako
0: brašno
1: od naše. Jer mi po najvećim standardima proizvodimo. Neka se, to smo ministru rekli, da li će poraditi na tome, ne može on neke trgovinske razmjene, ne znam, ali barem trećih zemalja, ono nekvalitetno. Pa vidite šta nam se dešava. Imamo postotak bolesnih ljudi, građana koji troše, ne znajući šta jede. Pratite sljedivost, pratite o što kažu od polja do stola. Naša pšenica, Mirta, ja ću vam kazat, osobito Durum, ovu koju nas pa radi, prva dolazi i ima najbolju kvalitetu. Jači smo od Mađara, Slovaka, guramo se u Austriju koja kupuje prvo našu, a onda ostalo. Znači, to je dokaz. Radili smo i na certifikatu, i to je započeto, i to stoji negdje u ladicama na izvorno Hrvatskoj, jel? Gdje bi zaštitili, gdje bi ljudi znali da jedu naše i svjesno bi kupili, pa po cijenu da plate 2 centa više.
0: Da,
1: puno mjera postoje što bi se moglo učiniti. Glede tržišta, opet se vraćam na ovo, započeli smo na tom sastanku, neka država se uključi, neka se uključi i neka nam pomogne, da ne ovisimo o ovakvim torbarima. Priča se o fondovima izgradnji podni skladišta. Model Austrije, vi predate pšenicu, ja ću vam reći, moja čerka radi u Gornjoj Austriji, baš je ovoj tehnologiji vodi to.
0: Zato što je ovdje bilo dobro, pa je otišla.
1: Tako je, baš tako. Njima država plaća, niko ne priča o troškovima, on svoju pšenicu pohrani u silos najbliži, kad je moment, najpovoljnija cijena, on je prodaje, daje na tržište. Niko se ne buni, niko ne vrišti. Postoji on kad procijeni, evo danas, 10. mjesec, 9.
0: Ja to je kao dionica, prodaja, procijenite kad je...
1: Ti novci i ti koji se ismjeravaju, ja jesam pobornik i uvijek rekao da ta podna skladišta moraju imati najbrži način te novce usmjeriti, plati skladištenje seljaku i neka stoji. A taj koji je otkupio, on ima postojeću infrastrukturu, ima željeznicu, ima vagonsku otpremu, kamionsku, čak i lučku negdje, jel, vozi se u Dunav silos koji odmah ima pretovar na šlepove. Ali to niko ne želi razumjeti da nas shvati, jel?
0: Evo, Atila Sabo iz Karanca, veliki je poljoprivrednik relativno, ima puno površina i ratar i vinogradar, svoju je pšenicu već smjestio u svoje silose, ostatak koji nije imao mjesta, odveo je u silose u Beli Manastir. Poslušajmo, uhvatili smo ga na predaj žita, što je rekao o žetvi.
6: Mm-hmm. Upravo smo jučer popodne završili našu 54. žetvu što imamo kombajn u obitelju.
0: Kakvi su rezultati? Evo, za otkupnu cijenu znamo da nije ona koja zadovoljava ratare.
6: U svakom slučaju ne odgovara. Sa prinosima možemo biti zadovoljni. Čujte, tu oko 8 tona imamo. Što se tiče kvalitete, tu ono standardno. Ovce i novci ne idu zajedno. Ako imamo prinos, manje kvalitete. Država bi tu mogla malo izaći u susret nekim premijama. Nekad je isto to bilo, ja znam kao mali, kad smo imali još onog vrećaroša kombajna, dobili smo neke premije. Ja mislim, to možda Unija i dozvolila bi na neki način da stvarno da zaštiti naše proizvođače. Jer sa tom cijenom ljudi su u minusu. Sa manjim prinosima u minusu su ljudi.
0: Vi imate količinu, kakvi su proteini, kakav hektolitar?
6: A hektolitar nam je svake godine solidan, ove godine isto je preko 80, uglavnom su nam preko 80. Proteini su tamo 12-13, zavisi od sorte.
0: Vi vodite računa o zdravstvenom stanju pšenice, koristite uvijek certificirano sjeme?
6: U svakom slučaju, hvala državi na toj potpori za sjemensku pšenicu što su dali jedna po hektaru.
0: No to je samo za prvih 10 hektara.
6: Da, samo na prvih 10, ali opet to je neka manja infuzija ako to gledamo. Uglavnom mi kupujemo tretirano sjeme, ništa sa tavanušem.
0: A predajte evo pšenicu u silose?
6: Imamo mi svoje skladište, to smo napunili i mimo plana i sad imamo malo viška i to sad moramo prodati.
0: Bez obzira na cijenu?
6: Bez obzira na cijenu, nažalost, evo kakve su cijene, ali ne samo kod nas nego i u okruženju. Nisu puno veće cijene.
0: Što kažete na pojavu, bez obzira na stalna upozorenja, smrdljive snijeti?
6: To koji su, imaju takve bolesti, to su nekvalitetni proizvođači. Nisu tretirali pšenicu, sjemensku, vjerojatno to je glavni razlog. Jer ako vode tu tehnologiju, znači sa fungicidima, zaštiti pšenicu 2 puta, tu nema šanse.
0: Kako je rodio ječam, njega ste požili prije pšenice?
6: Jeste, ječam isto solidan je. Ista priča sa cijenom, odustali smo od pivarskog, te sorte manje rode, a potražnja za merkantilu, za stočnu ima veće nego za pivarske.
0: Mnogi poljoprivrednici odlučili su prekinuti suradnju sa Akserealom upravo zbog niske otkupne cijene i kažu nekakvih loših uvjeta po njih.
6: Jeste, mi smo radili s njima 20 godina, i zaračunali su neke dodatne troškove i onda kad podvučemo crtu, onda puno jeftinije ispadne nego stočna.
0: Eto, zapravo još jedno svjedočanstvo, bez obzira na broj hektara koji gospodin Sabo ima, da ova godina što se cijene tiče nije dobra. Za ječam smo također čuli i ove i prošle godina. Gospodin Sabo spominje premije, znamo da država ne može utjecati na otkupnu cijenu, tako bar kažu u ministarstvu. Zašto je onda cijena zaista 25% veća u okruženju i može li onda još nekakvim potporama se motivirati ljude da se ipak ova proizvodnja zadrži u nekakvom obujmu koji nam je dostatana, morali bismo imati zalihe. Pšenica je jedna od kultura kod koje imamo zalihe, a toliko smo manjkavi u zalihama.
1: Točno, Mirte, ja kažem, bojim se, ovo dobro shvatite, da ćemo ostati gladni kraj toliko pšenice. Znači, gazite po njoj, kad istovarate, ostat ćete gladni. Šta znači? Nećemo imati dohodak. Ovo što se radi, na opet tom nesretnom sastanku koji bolje da nije bio, bolje da smo se našli na stanici na kolodvoru i ispričali, nego očekivali smo dogovor, razumijevanje. Otkupljivači pravdaju tu cijenu da moraju na Matifu, na burzi, prodat kakva je cijena na burzi i da ta razlika do konačne cijene na Matifu košta transport i prijevoz. Pa recite mi, da li čitava Europa kad bi prodala Matifu vozi pšenicu u Pariz, pa ne bi se vidio Eiffelov toranj? Znači, lažu, manipuliraju, nego razmjenjuju papire. Ona se tovari Franko, Rijeka, Luka, Hamburg, ovdje Dresden, ne znam ti ja gdje, već postoji po čitavoj Europi. To su manipulacije. To je znači jedno bacanje prašine u oči, ko što je ona čarobna žito zajednica sa presvjetlom Nadom Barišić, koja štiti interese, opravdava njihove postupke, koja je plaćena od tih ljudi i to je jedan obični JDO. To nije, kad kažete Kroacija, jel ono žito zajednica Kroacija, vi bi rekli pompozno, to je neka ustanova. Dođete u Zagreb, to je jedan špajz malo veći gdje stoji jedan kompjuter i ne znam, podaci, i koji mažu javnosti i plasira takve stvari. Opravdavaju ovo, kak bi rekao, ovo stanje. To je nepojmljivo. Znači, tražimo, očekujemo od države, od Hrvatske gospodarske komore, ministarstva gospodarstva, šta radi onaj meni sličan glavonja koji sjedi, zašto ne pravi veze, zašto ne prodaje, zašto komunikaciju. Ako smo kupili Rafale, pa Francuzima reći, pa ajde, uvjet je, ajmo u robnoj razmjeni ili nečemu, prodajte našu. 600.000 tona, Mirta, mi imamo viška proizvodno, da Bog da imamo 6 milijuna tona, da budemo proizvođači, ko što jesmo. Jel to problem? To je 10 brodova preko okeanski po 60.000 tona nosivosti. 10 brodova, jedan broker proda do 12 sati dok popije ovu kavu, neće se ni ohladiti. Pravi stručnjak. I da dobijemo, znači, cijenu pravu, gospodo, izvolite u Luku Rijeku, izvolite, vozite u Luku Split, dajte račune, odvage i da vam platimo i kraj priče. Da preskočimo. Znači, to je jedan od načina, a da ne kažem od skladištenja, gdje niko ne priča o troškovima. U Mađarskoj je to normalno, država plaća, u Austriji normalno i vi prodajete u datom momentu.
0: Idemo još čuti prije zaključka ratara Vlatka Radojkovića iz Tomašanaca, koji nije počeo žetvu, a razočaran je gotovo kao vi, gospodine Pranjić.
1: Ma svi smo, Mirta, svi.
7: Palo je neki 7,5 litara kiše, to znači 2 dana, evo ovaj današnji vjetar, i 2 dana još da samo ugori.
0: Pšenica se žanje, prinosi bi trebali biti dobri, što vi očekujete? Znam da otkupna cijena nije zadovoljavajuća.
7: Pšenica se žanje i kako čujemo, rezultati su negdje od 8 tona, pa čak taj nekvalitetni sufru do 10 tona. Sve zavisi od asortimenta, a normalno i od prihrane, ali mislim da će, bit će živa nula ako. Ja se nadam da živi nuli i bit ću i čak i zadovoljni sa živom nulom.
0: Što procjenjujete? Niste počeli žetvu i znam da se kaže da kad kombajni ne uđu u polja, ne možeš procijeniti, međutim.
7: Pa mislim da će sigurno imati 8 tona i koji metar više.
0: A hoće li ova kiša koja je pala utjecati na povećanu vlažnost kod pšenice?
7: Ma neće, to je, pšenica je na 10% se vršena. 10%, znači ta kiša doće na 14, čak malo i podići kile pojedincima.
0: Kako komentirate ovu otkupnu cijenu? Ja bih rekla nesretnu otkupnu cijenu.
7: Jako teško. pratio sam te kotizacije i pratim sve ostalo. Što se tiče cijene, meni kao proizvođaču neke stvari nisu jasne kod otkupljivanja. Primjer, zašto je cijena pšenice od Preloga pa recimo do Babske malte ne ista? Kako to da su svi proizvođači malte ne u par lipa?
0: Mislite otkupljivači?
7: Otkupljivači u par centi su imaju iste cijene. To mi sve sugerira da je to kartelski odnos prema cijeni. Znači, neko dogovori se i onda tako je i svi šute.
0: Dobro, u ministarstvu kažu udružite se, bit će bolje, na cijenu utjecati ne možemo.
7: Je, ali ako uzmemo snimku iz HTV-a, prvog ministra poljoprivrede gospodina Tarnaja, on je rekao kad je seljak proizvodio skuplje nego europske cijene. On je rekao da se hrvatski seljak mora prilagoditi europskim cijenama. Ja sam postavljam pitanje, je, mi smo se prilagodili europskim cijenama, ali mi više nemamo europske cijene. Ako smo ušli u Europsku uniju i prihvatili sve zakon njihove, zašto nisu mi prihvatili od Europske unije cijene? Zašto je cijena 25% manja u Hrvatskoj? To mi neko mora odgovoriti, ja to tražim odgovora, no odgovora nema. To je taman zarada. Ipak mislim da se ministarstvo mora uključiti. Prvo, ako ne može sa cijenom, onda može sa pravilnicima. Moramo te definirati pravilnike već jednom. Svake godine iza žete kažemo

0: onda moramo i tu imati evropske zakone kod otkova pšenice, a ne raznolikost.
1: Kod nas su dakle različite klase?
0: Kako čitam, negdje što je kod nas treća, to je negdje i druga i prva.
1: Jeste se uvjerili?
0: Iz medija. Sada koliko su mediji točni, ja sam prenosio iz medija, nisam taj analitičar i da formiram cijene pa da znam, ali u svakoj priči ima istine.
1: Što ćete vi sa pšenicom koju požanjete, prodavati odmah ili?
0: Ja nju moram prodati. Ja radim za novce, ja ne radim za eksare. Znači ja moram prodati da bi isfinancirao sve ostalo. Ima tu da i obaveza, ima tu i kreditne linija, imam dva kredita konkretno. Ja to moram isposlovati, ako ćemo pošteno raditi. Ako nećemo pošteno raditi, onda ću držati i čekati, a ovi nek čekaju u HBOR-u i tako.
1: Imamo pšenice 2/3 više nego što su nam domaće potrebe.
0: Smatram da bi Hrvatska trebala kao Švedska, recimo, imati dogovornu ekonomiju, tako i dogovornu poljoprivredu. Mi bi trebali ipak znati koliko ćemo posijati, za koliko ćemo posijati, pa u jednu ruku i po kojoj cijeni. Ne možemo tako sijemo kako ko šta hoće. Onda nešto imamo previše, ne znamo kućemo, a druge godine toga fali ohoho. Znači mora biti dogovorna poljoprivreda.
1: S obzirom na stalni rast općenito cijena, s obzirom na statičnu cijenu otkupnu pšenice, jeste li kalkulirali u svemu onom što morate dati ovoj našoj najvažnijoj krušarici?
0: Ponavljam još jednom, ako ćete ozbiljnu proizvodnju, ulagat se mora. A troškovi rastu svake godine od 5 do 10%, jučer sam bio u Mađarskoj, uzeo sam neki remen, on je isto prošle godine remen bio 250 eura, sada je 284 eura. Znači 10% gore, svake godine 5 do 10% i svi proizvođači zaštitnih sredstava, sjemenarstva, oni svi dižu inflaciju, ugrade u cijenu, svake godine, oni nikad nisu radili sa gubitkom. I šta se desi? Niko nije propao, ni proizvođači pesticida, ni sjemenarstvo, ni transport, ni niko, jedino seljaci propadaju. Oni su zadnji u lancu i onda moraju prodati koliko dobiju.
1: Jeste li računali ulaganja pšenicu po hektaru?
0: Ako je neko ozbiljan, i ako će kasi istinu, cijena je 1200 eura, ako neko ozbiljna proizvodnja, 1200 eura, a toliko će dobiti. Toliko će sigurno dobiti, 8 tona će imati, znači 1200, 1300, možda 100 eura bude zarade, a mislim da će biti veliki 100 eura, ja se zahvaljujem na tih 100 eura. Hektoliti su onaki kako je bila vršina prihrana. Oni variraju, ali u većinom su hektoliti dobri, ali nisu proteini dobri.
1: Ovdje u Tomašancima puno ratara, da. Ima i dosta mladih poljoprivrednika. Zašto uvijek dobivamo odgovor, mladi neće ništa govoriti, boje se? Čega se boje?
0: Mladi se ne boje, nego niko i ne prati. Za početak trebate nešto imati. Ili bogatog tatu, ili sposobnost kreditiranja, ili takve stvari, a samo od sebe ne ide. Ono je problem i sa zakupom zemljišta. Evo, kod nas mi smo među prvima pravili natječaj, kada je bilo to u Slavoniji, dobili smo zemlju, od 2018. izašlo. Dalje se ne zna ništa i onda vidite u nešto nesigurno, ne možete ići u nesigurno. Možda nisu sigurni šta će kasiti.
1: Petre, čuli ste i gospodina Radojkovića, sve se to vrti oko nekoliko stvari, zemljišta nećemo sad komentirati, čekat ćemo predstavljanje novog zakona, ali zaista mladi baš ne žele pred mikrofon, a problemi o kojima je govorio gospodin Radojković su kod većine ratara tako.
2: Gledajte, apsolutno kolega, slažem se sa svakom izrečenom riječi. Mi smo tu, znači primarni proizvođači, mi smo tu da proizvedemo i damo tržištu. Na državi je da osmišlja, pa nije seljakovo kako će finalizirati proizvod, proizvest nekakav brend od te pšenice, neka to brine Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo poljoprivrede, vlada, neka radi dodatne prerađivačke kapacitete. Ne mogu ja biti ratar i mlinar i pekar da pečem.
1: To smo sve čuli i u redu. Trebao bi biti dogovor i nekakva doista strategija.
2: Tako je, svako dio svog posla neka odradi. Uh-huh. Ali ću vam reći, dajte mi riječ, neću dugo. Znači, mi radimo po Ustavu, znači Republike Hrvatske, članak 56. Imamo pravo na svoj dohodak da čestito I živimo i hranimo svoju obitelj. Mirta, mi u ovom momentu plaćamo državi sve obaveze, neodloživo, neodgodivo, sebi plaće isplaćujemo u krompirima, u brašnu, u mrkvi i ko šta proizvede. To ne može ići više tako, to je stvarno. Znači sve, kažu ljudi, pa toliko je utučeno u poljoprivredu, gdje su novci? I mi se pitamo, koji proizvodimo, nas aktivni 20.000 gospodarstava, koji držimo...
1: oko 20-30 tisuća, od 160 tisuća.
2: Evo vidite, država ni sama ne zna, evo kako...

0: kaj briga kad ne zna podatak koliko nas ima od 180 tisuća upisani. Pa vi sad gledajte, gdje cure novci? Znači, potpore i subvencije isključivo proizvođaču. Izvoli Petre, Marko, Jure, prikaži šta si proizveo, upisan si, plaćaš obaveze, onda ćeš je dobiti. A novci cure ko na probušenom brodu ili buretu, kako bi rekao, na sve strane, i od nas se očekuje povećanje proizvodnje i da...
1: Neću vas prekidati, ali ću vas usmiriti jer imamo nekakvih 6 minuta za zaključak. Dakle, što sad dalje i kako?
0: Pa ajmo redom. Ajmo se držati prijedloga. Mi osim što govorimo o teškoćama, mi dajemo i prijedloge i ministarstvu i vladi. Znači, prvo, ajmo vidjeti ko to koristi te silne fondove. Gdje završavaju ti novci iz Brisela? Na čega je javnost ljuta, jel, i kažu šta bi htjeli, evo dobili su iz Brisela. Drugo, potpore isključivo proizvođačima. Treće, kad već se vrtimo oko ratarstva i oko te pšenice nesretne, podhitno urediti kodeks otkupa. Četvrto.
1: Do godine bi morao biti spremno.
0: Ma, apsolutno. Ja mislim i čak i do jeseni. On je trebao zaživiti, ali mora ići na čitanje, pa na motanje. Ili
1: sve znamo.
0: Šta. E, onda, znači, ovo sve predložene te mjere što smo mi da se usvoje, pa makar djelimično, nek se stave na raspravu i naprave zaključci. Neka se model otkupa osmisli. Država, umjesto da sad lupa novce u neke izgradnje za koje mi nemamo vremena, to traje po 5 godina, a ti fondovi 10, neka s tim parama plate nama ležarinu u silasima gdje mi odvezemo pšenicu. To je najbrži put.
1: Koliko sad košta ležarina?
0: Ne znamo mi točno, sada ne pričamo o ovome. Znači, postoje niz razno raznih mjera. Limitirati, samo da vam kažem, Mirta, evo problem kod poticaja i leguminoza. Kaže pročelnik agencije, puno je hektara prijavljeno, zato ste malo dobili. Trebate dobiti za leguminoze, zelenu gnojidbu, ne znam, 180 do 250 eura, vi dobijete 46. I dan danas još neki nisu dobili, dečki, di nije vidljivo. Limitirajte, govorimo ministru, do, ne znam, 200-300 hektara. Pa ne možemo mi financirati Belje, Podravku, Vupik i ove velike...
1: Petre,
0: oni su ovako dobili već za kunu sve i njima sve preko toga dobro dođe.
1: Petre, vi sad očekujete novi sastanak. Što očekujete od ministarstva resornog i od ostalih institucija?
0: Ovo sve što smo danas pričali, o čemu govorimo, to ćemo staviti na stol i neka se napravi konkretno neki plan. Mene, kad ja spomenem petogodišnji plan, svi me vraćaju, ti si u onim vremenima jugonostalgije. Pa znalo se, gospodo, 5 godina. Idemo, kolega je sad dobro rekao, sije ko šta hoće, jednu godinu imamo viška nečega, drugu godinu će nam faliti, počinjemo nekim egzotičnim kulturama, bob, jedna godina dobra, druga prevara, evo ljudi sudove vode, nisu centa naplatili za bob. Državu to ne interesuje, ne staje iza svog seljaka, barem pravno. Ne mora određivati cijenu, ali zaštiti me zakonski. Ne dozvoli monopol, ne dozvoli. Mirta, vjerujte, mi smo sastanak između toga imali. Na tragu smo da državu i ministarstvo Briselu i Strasburu tužimo za nečinjenje. Ako vi ne činite i mene ne branite, vi ste učesnik u toj lopovi, u toj krađi i u tom monopolu.
1: Hoćete li vi dogovarati kao predstavnik odbora za ratarstvo Hrvatske komore, Poljoprivredne komore, sastanak novi s ministarstvom?
0: Apsolutno.
1: Imate potporu predsjednika komore?
0: Jedino pozitivno što je rečeno na ovom zadnjem sastanku na Hapiku je da ćemo se iza žetve sastati. Jel situacija, da vam kažem, samo natuknit ću vam, imamo sindikat zaposleni u poljoprivredi u Vukovarsko-srijemskoj županiji koji sad 10. imaju sastanak, rade plan i odluku 13. izlaze van. Ja to nemam šta, nije to nikakva tajna, u komunikaciji svi jesmo u problemu, jesmo, nije mi drago, ali nema nam drugog izlaza. Oni dečki se pripremaju i vjerujte da će se desiti.
1: Petre, za danas ćemo vam zahvaliti, o žetvi ćemo sigurno još govoriti i pratiti što se radi i kako se radi u smislu nekakve potpore proizvođačima. Vi ćete i dalje štititi interese proizvođača koliko možete. 8:53, malo glazbe i onda se čujemo nakon vijesti u 9:00. S nama je bio Petar Pranjić, predsjednik Odbora za ratarstvo Hrvatske poljoprivredne komore i veliki ratar iz Čeminca.
0: Hvala lijepo, Mirta. Zahvaljujem i pozdravljam svoje kolege. Nemojte glavu pustiti dole, izdignute glave. Borit ćemo se do zadnje kapi krvi.
1: Hvala.
0: Hvala vam.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
6: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
7: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža oglasi.

0: Vatrogasci su cijelu noć proveli na južnoj strani otoka Hvara kod mjesta Ivan Dolac, gdje je jučer poslijepodne buknuo veliki požar. Kuće su obranjene, no vatra je zahvatila nekoliko napuštenih objekata, dio poljoprivrednih zgrada te okućnice dviju vila. Izgorjelo je i raslinje te nekoliko vinograda. Od jutros vatru na nepristupačnom terenu ponovno gasi kanader, a u pomoć su poslani i vatrogasci s kopna. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
1: Noć je prošla prilično mirno, bilo je na južnom dijelu nešto paljenja na rubovima, međutim vatrogasci su tu i to je riješeno, sad imamo skoro pa čisto stanje. Na terenu je cijelu noć bilo 60 vatrogasaca iz tri društva, DVD Jelsa, Hvar i Stari grad, površina otprilike onako ugrubo nekih 200 hektara, vjetar se smirija. Bura je jačala sve negdje do 2 sata u noći i onda do 3 sata je to palo, tako da sad tamo nema puno vjetra. Očekujemo da će se nešto do podne dizat vjetar, ali ne bi treba biti jak, tako da vidit ćemo. Ako ne bude ništa nepredviđeno, to će biti to.
0: Vatrogasnih intervencija bilo je noćas i na kopnu. Požar je buknuo u stanu u jednoj stambenoj zgradi u Orahovici u Virovitičko-podravskoj županiji. Jedna je osoba ozlijeđena i zbrinuo ju je tim hitne medicinske pomoći zbog udisanja dima. Požar je ugašen rano jutros. Dodajmo i da je jučer ugašen požar kod Senja, a požari na otocima Visu i Čiovu su lokalizirani. Policija već više od 24 sata intenzivno traži muškarca osumnjičenog za oružani napad u Čakovcu, u kojem su dvije osobe teško ozlijeđene. Nedaleko od mjesta napada pronađen je njegov automobil. Napadač već ima kaznene prijave i poznat je policiji, glasnogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačal.
2: Identitet napadača je poznat, utvrdili smo sve okolnosti, znači događaja što se tiče napadača i provodimo u ovom trenutku intenzivne mjere traganja za pobjeglim napadačem. O tom događaju poznate se i sve policijske uprave na području naše Republike Hrvatske. Poduzimamo mjere usmjerene prije svega da pronađemo napadača, ali i da prikupimo sve dodatne okolnosti o tom događaju. Evo, mogu reći da je napadač, da je policija protiv napadača i ranije podnosila kaznene prijave.
0: Zagrebačka policija privela je 6 osoba zbog remećenja javnog reda i mira te uporabe pirotehnike uoči i na početku koncerta Marka Perkovića Thompsona na stadionu u Zaprešiću. Na pitanje o mogućem policijskom postupanju vezanom za pjevanje ustaških pjesama i isticanje ustaških simbola, iz policije navode da su sve snimali i da će snimke biti naknadno pregledane kako bi se utvrdilo o kojem se točno prekršaju radi.
3: Vijesti.
0: Treći je dan pogrebnih ceremonija koje se održavaju u Teheranu za ubijenog vrhovnog vođu Alija Hamneija. Očekuje se da će samo u glavnom gradu na ulice izići više od 10 milijuna ljudi. Masovnim ispraćajem Iranci žele pokazati nacionalno jedinstvo i otpor Zapadu. Zbog ceremonija odgođeni su pregovori sa Sjedinjenim Državama. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Iranu daje tjedan dana slobodno zbog pogreba vrhovnog vođe. Prema pisanju saudijskih medija, novi krug razgovora očekuje se 11. ovog mjeseca u Pakistanu.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano. Od sredine dana više oblaka, mjestimice pljuskovi s grmljavinom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj te na sjevernom Jadranu. Na Jadranu umjerena, na jugu i jaka bura, poslijepodne jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura od 28 do 33 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Marijana Mišura.
3: Hrvatski radio, prvi program. Emisija za selo i poljoprivredu. Vama je Mirta Milas.
4: Dobar dan, poštovani slušatelji iz Osijeka. Do 10 smo sati s vama. Na početku kratko o mjerama koje je izdalo Ministarstvo poljoprivrede i naredbi mjera kontrole i sprječavanja kuge malih preživača, jer se treba, kako je rekao ministar David Vlačić, spriječiti njihovo širenje. O prosvjedu veterinara i tuči u Međimurju također, a onda i o istarskom dekanteru, Winfestu u Benkovcu, proizvodnji delicija od smokava i govorit ćemo podrobnije o rural foto natječaju, kao i o susretu agrarnih novinara, i to svjetskom, koji se prvi put održava u našoj zemlji. Dakle, Ministarstvo poljoprivrede izdalo je naredbu o mjerama kontrole i sprječavanja kuge malih preživača kako bi se spriječilo njezino širenje. Resorni ministar David Vlajčić o tome kaže.
5: Ono što zatičemo na terenu, kao i kod svinjogojaca, tako i u ovom sektoru ovčarstva i kozarstva, kada govorimo o kugi malih preživača, zatičemo stanje ilegalnog premještanja životinja, neregistriranih objekata. Primorani smo donijeti novu naredbu u mjerama kontrole sprječavanja kuge malih preživača kako bi zaustavili širenje bolesti. U zonama zaštite, nadziranja i ograničenja zabranjuje se premještanje ovaca i koza. Broj zatečene stoke je često puno veći od prijavljene. Propisujemo uvjete za klanje, postupanje s mesom, uvjete za prikupljanje, preradu i stavljanje na tržište sirovog mlijeka, ovaca i koza, te postupanje nus proizvoda. Uvodimo i ograničenje broja klanja ovaca i koza na vlastitom objektu na najviše 10 godišnje.
4: A pred Ministarstvom poljoprivrede ponovno je održan prosvjed veterinara koji se protive uvjetima natječaja za javne ovlasti u veterinarstvu. Sporni su uvjeti koji daju prednost velikim veterinarskim stanicama, zbog čega bi dio malih ambulanti mogao propasti. U ministarstvu tvrde da će natječaj poništiti samo ako se utvrdi da su rezultati odabira procurili u javnost prije vremena. Ivica Krišto.
6: Ne prosvjedujemo zbog novca, nego se borimo za veterinarsko javno zdravlje, napomenuo je predsjednik Udruge veterinarskih organizacija Hrvatske Tomislav Malić.
7: 15 veterinarskih ambulanti u gradovima i općinama diljem Hrvatske ostaju bez posla, odnosno više ne mogu biti ovlašteni veterinari za obavljanje veterinarske usluge za državu. 50 sela i gradova ostaju bez veterinarske skrbi. Ako je sad veterinar na 5 minuta, sad će biti na sat vremena, ja vas pitam da li je to u redu. Da je tome tako, svjedoči i mišljenje veterinarske komore.
6: Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
5: Rezultate ja još nemam. Meni je nevjerojatno da komuniciramo s bombastičnim tvrdnjama o uništavanju veterinarske struke do koje mi je iznimno stalo. Pričamo o rezultatima natječaja o kojima apsolutno još nitko ništa ne zna. Ukoliko se utvrdi da su rezultati curili van, tada je natječaj kompromitiran i uopće neću se ustručavati ga poništiti ukoliko je to tako. Cilj natječaja je da bude proveden zakonito, da svi imaju dostupnu zdravstvenu zaštitu životinja. Kriteriji natječaja doneseni su s konzultacijama sa cijelom veterinarskom strukom.
6: Međutim, veterinari koji su prosvjedovali ističu da je s obzirom na kriterije rezultate natječaja lako predvidjeti. Potporu im je dao proizvođač mlijeka Stjepan Bistrović, koji ima modernu farmu u mjestu Gornjem Vratnu u Varaždinskoj županiji.
8: To mislim da ne vodi ka boljem za nas stočare, nego sve gore i gore. Ne možemo odabrati veterinara s kojim bi htjeli raditi. Kako može recimo stanica Varaždin, ako ima 25 veterinara zaposlene, pokriti 40 punktova za davanje svjedodžbe u isto vrijeme, od 8:30 do 9:00? Nek mi odgovori ministar na to pitanje. Ako ja mogu birati zubara, mogu birati liječnika, zašto ne mogu birati veterinara koji radi sa mnom 20 godina? Meni ga neko nameće. Ja ga neću pustiti u farmu, pa onda ću dobiti kaznu, neki dobiju.
6: Uz Hrvatsku veterinarsku komoru i Udruga Glas poduzetnika smatra da kriteriji nisu dobri, to jest da broj zaposlenih veterinara u nekoj organizaciji ne smije biti presudan kriterij za dodjelu poslova.
4: Tri tjedna nakon razorne tuče koja je pogodila Gornje Međimurje, vinogradari i voćari zbrojili su štetu. Prve procjene govore o više milijunskim gubicima, a štetu je do sad prijavilo 100 poljoprivrednika. Nepogoda je to koju taj kraj ne pamti više od pola stoljeća. Berba će zato biti loša, a prognoze su da se vinova loza neće oporaviti godinama, izvijestit će Ivica Grudiček.
9: 12 minuta bilo je dovoljno da tuča promijeni cijelu vinogradarsku godinu u Štrigovi. Ono što je raslo mjesecima, let je uništio u trenu. Vinogradar Boris Novak.
10: Šteta je ogromna. Evo, ja sam zasadio prvi hektar vinograda 1986. godine. Znači, u 40 godina moje vinogradarske, vinarske karijere ne pamtim to. U 10-12 minuta znači da ti uzme sve što si uložio.
9: Međimurski župan Matija Posavec proglasio je prirodnu nepogodu. Načelnik općine Štrigova Stanislav Rebernik.
11: Mi do sada imamo negdje oko 80 prijava, s obzirom da je još do kraja ovog tjedna moguće se prijaviti, smatramo da će to doći broj sigurno negdje do 100 ili preko 100, u najvećoj mjeri to su vinogradi, zatim tu je kukuruz, voćnjaci.
9: Prijavljena šteta već sada mjeri se u milijunima eura, no konačne procjene i eventualne isplate ovise o državnim institucijama.
11: U ovom trenutku nemamo nekakve provjerene zaštite od tuče, dakle sve ono što se do sada događalo ili se više ne koristi kao što su to rakete ili nekakvi drugi načini, dakle praktički smo ipak prepušteni sudbini.
9: Mnogi nasade nisu osigurali, jer police su skupe, a osiguravajući kuća koje uopće nude takvu zaštitu sve manje. Boris Novak.
12: Premije su izuzetno velike, 35-40 hiljada eura dati za sve naše vinograde, mislim da je to abnormalno, zato si jako je i šteta nešto grožđa kupiš.
9: Dok se zbraja šteta, pogled vinogradara ponovno je usmjeren prema nebu. Svaka nova najava nevremena budi strah. Nenad Prajner iz Svetog Urbana.
13: Jer mi smo ipak proizvodnja pod otvorenim nebom i stoga ovisimo jako o vremenskim uvjetima i nadamo se da ono pre tri tjedna bilo zadnje ove godine, a sad kako bude vidjet ćemo.
9: A upravo će iduća dva mjeseca pokazati koliko se od ovogodišnje berbe još može spasiti. Jedno je sigurno, posljedice lipanjske tuče u Štrigovskim vinogradima osjećat će se još godinama.
4: Iako nevrijeme, u srijedu je pogodilo Virovitičko-podravsku županiju, a najveće su štete zabilježene na području općine Gradina. Olujni vjetar, jaka kiša i tuče nanijeli su značajnu štetu na kućama, dok su poljoprivrednici pretrpjeli ozbiljne gubitke na ratarskim kulturama, te u povrćarstvu i voćarstvu. Na terenu se i dalje procjenjuju razmjeri štete. Pojedine su parcele gotovo u potpunosti uništene i u tijeku je procjena i pregled ukupne štete na području općine. Idemo radio valovima u Istru. Hrvatska vina ispisala su povijest na najprestižnijem svjetskom ocjenjivanju vina Decanter World Wine Awards. Osvojena je prva titula Best in Show nakon 10 godina, čak 5 platinastih i 34 zlatne medalje. Posebno se istaknula Istra, čiji su vinari osvojili čak 104 priznanja, odnosno četvrtinu svih hrvatskih nagrada. Neka od najboljih hrvatskih vina mogla su se kušati ovih dana u Savudriji, a vinarima su simbolično uručene i medalje. Sve je pratila naša kolegica Klara Dujmović.
14: Na ovogodišnje izdanje Dekantera stiglo gotovo 17.000 vina iz 58 zemalja. Ocjenjivalo ih je 245 vodećih svjetskih vinskih stručnjaka, a samo je 50 etiketa, odnosno 0,3 pristiglih vina, ponijelo najviše priznanje – Best in Show. Među njima ove je godine prvi put nakon desetljeća i jedno hrvatsko vino – Plavac Mali iz 2021. godine – Tončija Marijana Sahvara.
15: Treba reći da je to fantastičan uspjeh za Hrvatsku, naravno za moj otok Hvar i prvenstveno fantastičan uspjeh za mene kao vinara i našu malu vinariju. To je titula koju nosi samo 50 vina, što u konačnici iznosi 0,3% ukupnog broja svih vina koji su došli na natjecanje, i dobiti takvu nagradu, imati takvu čast da vas komisija nakon višestrukog i opetovanog degustiranja izabere u tih 50 vina i proglasi vas jednim od najboljih vina uopće na natjecanju je fantastičan uspjeh. Tajna je u svakom slučaju u tome da dugo se bavimo tim poslom, da smo nekako pronašli svoj put na koji način ćemo uzgojiti grožđe, na koji način ćemo ga minificirati, na koji način ćemo ga odležavati, da bi ono u stvari pokazalo kompletnu ekspresiju i čitav potencijal Plavca Malu kao sorte. I tog teroara, odnosno tih pozicija na kojem se taj plac uzgaja.
14: Koliko jesu i te autohtone sorte i te specifične pozicije možda naša dut u tom vinskom svijetu u kojem se možda ne možemo nositi s količinama, ali koliko možemo igrati na takve stvari?
15: Pa čujte, to je u stvari jedan veliki adut i u tom pravicu stvarno treba i zahvaliti, čestitati udruzi vinistra, vinara iz Istre, koji su napravili jednu promociju autohtone sorte Malvazija, ali sad kroz ovaj show i kroz ova događanja rade na promociji i ostalih autohtonih sorata, jer nije samo moj ili naš Plavac dobio takve nagrade, još je X vinara tu koji su sa baš autohtonim sortama postigli velike rezultate dobijajući zlatne ili platinaste medalje. Dakle, to je sigurno karta na koju treba igrati. Što je tu? mogući bio potencijalni problem, to je što međunarodni suci nisu bili upoznati uopće sa stilom, stilistikom. Ja ne bih rekao kvalitetom, kvaliteta je tu, ali sa stilistikom tih vina, da bi ih mogli suditi na način da dobiju medalje koje oni stvari zaslužuju.
16: Koliko dekanter je dobra prilika za promociju vina? Što očekujete da će vam donijeti u konačnici?
15: Pa čujte, ja mogu reći da mi nismo, da to nije naš prvi uspjeh na dekanteru. Mi smo bili prva vinarija koja je dobila zlatnu medalju za sortu Plavac Mali, gdje smo u stvari probili prvi put tu barijeru 2019. godine i od tada u stvari Plavac, što se tiče dekantera, kreće sa dobijanjem nekakvih velikih rezultata.
16: Evo benefiti.
15: To su fantastični benefiti, pa to je tolika vidljivost u svijetu, pa to je jednostavno, vi to ne možete nigdje doživjeti kao što možete doživjeti na tako jednom natjecanju, zato je to natjecanje najpopularnije na svijetu, tamo dolazi 17-18 tisuća vina iz čitavog svijeta. Vjerujte što vam ja kažem, svi vinari žele dobiti nešto na dekanteru, svi.
14: Osim povijesnog Best in Show priznanja, Hrvatska je osvojila i 5 platinastih medalja. Među platinastim vinima našla se istarska Malvazija iz 2024. godine Bruna Ferenca, vinara iz Vižinade.
17: Ova nagrada je velika i važna radi tega, jer sam mali proizvođač i dobiti tako veliku nagradu je puno to znači po meni. Znači da se vidi kvaliteta u malima isto, ne samo u velikima i tako.
16: Koliko je truda i što je ono po vama što je presudilo kad je reč o tih 90, što je donijelo tih 97 bodova?
17: A truda je puno u Luzah i puno u Kunobi. Treba dosta ovega truda. Treba najprije znači dobro grozje, onda vino njegovati to u Kunobi. I ova Malvazija je bila malo duža na finim talogima. I punjena je prije 9 mjeseci u boci, onda je samo u boci. Nije bila ni u drvu, ni nič, nego samo u... Ali zajedno na početku se vidilo da ima kapaciteta, da je forta, da je... Da, ima svoja.
16: Koliko jesu zahtjevne autohtone naše sorte za ovako, za jedna velika vina, za velike medalje?
17: Pa Malvazija mi se čini da je manje zahtjevna, a Teran bi bio malo više zahtjevan. On je ipak je sorta koja je teška. Mora biti ga malo na lozi, ga dobro čuvati, dobro da uzdrije. Najveći problem je da uzdrije. Ako je slabo lito, ako nije lito baš za crna vina, onda teško uzdrijeti rano. Da. Znači 22. je bila dobra, 24. 25. je čajer bino polo dažda 9. mjesec. A s Malvazijom svako lito, ona je puno lakše za je načiniti nego teran, kao sorta istarska, da.
16: Kako prolazi Malvazija kod kupaca, kod ljubitelja vina?
17: A kod ljubitelja vina, znači Malvazija je prva. Ti moraš ponuditi teran, moraš merlot, moraš kabernet, moraš to, ali i chardonnay, ali Malvazija je prva. Kao stranaca i kao domaći gosti. Isto, kao ljudi, kao kad dojdu, ja govorim to u Kunobu kad dojdu ljudi, da.
16: Znači nema problema s prodajom?
17: Ne, s prodajom za Malvaziju i najlagije, da.
16: Koliko vi imate vinograda pod Malvazijom i gdje sve plasirate?
17: Ja imam sve skupa 4,5 etara, a pod Malvazijom je 75%. Plasira najviše po Hrvatska. Znači Zagreb, Dalmacija, Istra i tako.
16: Planirate širiti?
17: Ne.
16: Dovoljno?
17: dovoljno za lipo stav.
14: Karlo Kosi iz Svetog Ivana Zeline na dekanteru je za svoja vina osvojio 4 srebrne medalje. Posebno ističe onu za autohtonu sortu Kraljevinu.
18: Teško je reći na kojoj smo vino najponosniji, ali možda svakako bi izdvojio našu autohtonu sortu Kraljevinu. Ipak mala sorta, mala vinska regija, tako da moramo biti na ovo naše autohtono najponosnije, ali i svakako bregovita Hrvatska, ali zelena je pokazala da je dobra regija za proizvodnju pjenušaca, ali isto tako i za proizvodnju pinoa crnoga.
16: Kraljevina je pogodna za što? Mirna vina, pjenušava vina, odležana vina, na koji način je vi proizvodite, odnosno što od nje dobivate?
18: Kraljevina je idealno vino za ljetne dane, uvijek je vino koje nam daje manje postotke alkohola, to je do 11,5% alkohola, izuzetno je lepršavo, svježe, osim za mirno vino koristimo ga i za proizvodnju pjenušavih vina.
16: Koliko znači dekanter ove nagrade možda za plasman vina i za nekakvo pozicioniranje na ovoj vinskoj karti?
18: Svako priznanje je potvrda truda i potvrda izvrsnosti, tako da i ovo priznanje mogu reći za našu vinariju puno znači, ali pretpostavljam za i druge kolege vinara da puno je znači, jer ipak istaknuti smo među puno proizvođača, među velikobrojnim vinima, tako da svako priznanje je potvrda kvalitetnog rada.
16: Evo, kolika je možda vaša proizvodnja i kako stojite sa plasmanom vina?
18: Mi proizvodimo grožđe na 5 hektara vinograda, godišnja proizvodnja je do 45.000 boca, plasman nam je unutar Hrvatske i dio nam ide za izvoz.
14: Istra ima poseban razlog za zadovoljstvo. Istarski su vinari osvojili ukupno 104 medalje na ovogodišnjem dekanteru, čak četvrtinu svih hrvatskih priznanja. Istaknuo je to u svom govoru istarski župan Boris Miletić.
19: 103 medalje od 412 upravo došlo u Istru, zasluženo naši vinari, i to je ono što cijelo vrijeme promoviramo. Mi, ukoliko želimo uspjeti na vrlo zahtjevnom i kompetitivnom vinskom tržištu, obzirom na naše površine i veličinu, ona karta na koju možemo igrati, a naši vinari igraju, to je tema kvalitete. I mislim da ukoliko smo i kao zemlja šesti po broju nagrađenih na dekanteru, to jako puno govori o našoj tradiciji, kulturi, ali i znanju i umješnosti kako napraviti vino koje je u svjetskim okvirima uz bok najboljima. Pa u konačnici, evo, nakon 11 godina Best in Show, dakle najbolje proglašeno vino dolazi iz Hrvatske, čestitke otišli na Hvar, ali sjetimo se naše Veralde, ipak je prvi Best in Show u Hrvatsku došao u Istru.
14: O uspjehu istarskih vinara, međunarodnoj promociji Istre kao vinske regije, govorio je i Luka Rosi, predsjednik Vinistre udruge istarskih vinara.
20: To je ogroman uspjeh za Hrvatsku, pogotovo ove godine, jer je to rekordna godina po broju osvojenih medalja na dekanteru. Čak 412 ove godine. Ima tu svih, naravno, i srebrnih, zlatnih, ima i platina, ali na ono što smo možda, cijela Hrvatska bi trebala biti ponosna, najviše je na Best in Show za vinariju Marijan Sotoka Hvara, koja je osvojila, evo, nakon već dugo godina, tek drugi put u Hrvatskoj da je ta medalja osvojena. Sjećamo se, 2016. Veralde bila osvojila isto put Best in Show, tako da, evo, nakon 10 godina imamo drugi put Best in Show.
16: Koliko su te nagrade važne u svijetu vina, kupcima, potrošačima, koliko one olakšavaju plasman određenog vina na tržište, ali možda i promoviraju određenu vinsku regiju?
20: Hrvatska, a posebno Istra, su dosta nepoznate u vinskom svijetu kada razgovaramo u cijelom svijetu. I definitivno te medalje u stvari pokazuju da ono što radimo ovdje da zaista vrijedi, da zaista vrijedi kušati, i nam daju nekakav jednostavno potvrdu tog našeg rada da možemo nastupati prema svjetskoj sceni.
16: Što učiniti za budućnost? Vina nam nedostaje, puno govorimo o padu broja hektara koji su pod lozom, o uvozu vina, kako vidite taj dio?
20: Moramo saditi više loza. To je prva prepreka koju moramo prijeći. Nadam se da hoćemo. Evo, Istra ove godine ili prošle i bilježi rast sadnje vinograda. Znači, više sadimo nego što vadimo. To je dobar trend, ali mislim da ga moramo još i povećati i jednostavno iskoristiti ono što nam i taj naš teroar daje.
16: Koja pomoć je potrebna vinarima?
20: Definitivno, kad pričamo o Istri, pomoć je sa strane države da daje u zakup državno zemljište. Jer kupovati poljoprivredno zemljište od privatnih osoba je zaista u Istri postalo preskupo i jednostavno matematički je to neisplativa investicija. Mi ovisimo turizmu, imamo jako puno utjecaja turizma i to ima puno svojih dobrih stvari, ali ono što je negativno da nam se troškovi života u Istri, odnosno cijena nekretnina, rastu, i to jednostavno za bilo koju poljoprivrednu granu je jako teško isfinancirati takva ulaganja.
14: Kada će se stvari pomaknuti sa mrtve točke, odnosno kada će vinari moći raspolagati državnim poljoprivrednim zemljištem u situaciji kada nam broj hektara pod vinogradima stalno pada, upitali smo Sandru Zokić, ravnateljicu Uprave za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Republike Hrvatske.
21: Ističu naravno državno zemljište, ali moram napomenuti da njega samo 15% u državnom vlasništvu. Naravno da postoji onaj veliki postotak privatnog zemljišta koje je isto specifično za Hrvatsku i sa velikim brojem vlasnika na pojedinoj parceli, i nije generacijama to uređivani imovinsko-pravni odnosi. Mnogi Hrvati su se iselili, nažalost, kao što znate, kroz stoljeća, i to je tako nekako ostalo visjeti u zraku, ne samo državno zemljište kojeg imamo isto jako puno zapuštenog, i nekako nastojimo sad i u ovim izmjenama zakona motivirati ljude zapravo da to zemljište privedu poljoprivrednoj proizvodnji, a ne da se dijele ono malo koje je uređeno i koje se obrađuje.
16: Spomenuli ste evo i novi zakon o državnom poljoprivrednom zemljištu, ja se uvijek vraćam na to kada će biti u primjeni, što očekivati?
21: Planirano je dakle za treći kvartal sada na sjednici vlade da bude nacrt zakona, a mi smo nacrt izradili, radimo na nekim sad još tu detaljima. Znate i sami da zakon nakon toga donose i druga tijela državne uprave, također i kroz dva čitanja u Saboru. Kakav će on konačan oblik imati, to ne možemo znati, ali nadam se najbolji da bi poljoprivrednici ostvarili svoja prava i došli do zemljišta.
16: Dakle, 2027.
21: nadamo se novim hektarima vinograda.
14: Vinari pokazuju da ove nagrade nisu slučajnost, već rezultat višegodišnjeg rada. Od povijesnog Best in Show priznanja do rekordnog broja platinastih i zlatnih medalja, ovogodišnji rezultati potvrđuju da hrvatska vina više nisu vinska tajna Europe, nego sve prepoznatljiviji dio svjetskog vinskog vrha.
3: Oglasi. More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva. Oglasi.
4: Znanje, predan rad u vinogradu i podrumu, te primjena suvremenih tehnologija. To su postavke za zahtjevan, ali siguran postupak da ćete imati vrhunsko vino. Odavno to znaju vinari Zadarskog kraja, a potvrda je i ovogodišnji Vinfest Benkovac, na kojem se dokazalo da su ovogodišnja vina elitni proizvodi. Na Vinfestu je bio i kolega Filip Matijević.
1: 17. je godina otkako Vinfest Benkovac na jednom mjestu okuplja skoro sve najbolje zadarske vinare. U prepunom kaštelu Benković okupili su se brojni, ali i cijenjeni njihovi gosti te uzvanici koji nisu htjeli, željeli, niti mogli propustiti jedno od najvećih odavanja priznanja vinima Sjeverne Dalmacije. Ipak je Benkovac administrativno središte Ravnih Kotara, a dobiti priznanje na kućnom pragu uvijek ima posebnu težinu. Ove su se godine ocjenjivala 92 uzorka u 4 kategorije. Bijelo vino na tržištu, crno vino na tržištu, bijelo vino u postupku proizvodnje te crno vino u postupku proizvodnje. I ove godine poseban naglasak stavljen na autohtone sorte, plavinu i maraštinu, ali nažalost u kategoriji vina od plavine nije pristigao dovoljan broj uzoraka za vrednovanje u zasebnoj kategoriji, dok je kod maraštine bilo čak 11 uzoraka. Red je da čujemo najbolje. Šampion bijelih vina u postupku proizvodnje je Maraština Poljak vina, Trifun Poljak.
2: Perfektno, perfektno. Ako ne bi bio s ovim zadovoljan, ovo je san svakoga vinara. I još ako se to malo ponovi, onda to još bolje. Ne, ovo sam, ove godine šampion ovi bijeli, što me posebno veseli. Prvi put drugi, a sad sam prvi, tu sam zadovoljan. Možemo reći konačno da su ušla. Jer svi naši ovi restorani, hoteli, svi su bili ovisni o vinima iz unutrašnjosti, jer klima kao da nije dobra kod nas za bijela vina. Međutim, sad se to mijenja. Znači, sve više i više dolazu ta kvalitet na do izražaja ti bijeli vina, jer, gledajte, potrošnja crni vina kod nas je mala, radi veličine, a bijela su sve više i više, ljudi su uvijek kupovali izvani, iz unutrašnjosti, sad se to krenulo. Sad manje više svi te sorte, ove naše domaće, kao Pošip, Maraštinu, Krki, ima i puno, ne? I dolazi do izražaja.
1: Najviše razloga za zadovoljstvo imala je vinarija Škaulj, jer su kući donijeli dva pehara. Njihov Cabernet Sauvignon je šampion crnih vina na tržištu, te apsolutni šampion Vinfesta i dobitnik nagrade Željko Katuša.
22: Pa dobro, nismo baš iznenađeni, znamo da imamo kvalitetna vina i sve, ali opet nam je drago da smo ukupni šampioni, ipak je ovo jedna jako natjecanje, puno je kvalitetnih vina, u stvari nema tu lošega vina, isto kao na svjetskom prvenstvu, vidjeli ste da nema loše ni momčadi, svakoga može pobijediti, znači odlučivanje janse, ali eto, nama je drago da smo opet potvrdili našu kvalitetu i proizvodnju, što smo dokazali na Sabatini, zadnjo isto bili smo šampioni kategorije crnih vina, to se danas dokazalo tu u Benkovcu. Sretni smo.
23: Što je to posebno u tom vinu iz
22: 2015.
23: 2015.
22: pazite, u momčadi morate imati iskustvo. Onda kad je ovako jako natjecanje, normalno da idete sa vinom koje je malo starije odležalo, znači to je vino puno više izbalansirano. Inače, Cabernet su takva vina da njih ne treba prerano stavljati na tržište, znači treba biti strpljiv sa takvim vinima.
0: A još jedno pitanje, samo što se tiče ove godine, stanje kako je?
22: Ova godina je jako dobra za sada. Sve je sad u Božjim rukama, ne daj Bože da ima neke tuče ili nečega, sve ostalo je u vinogradu je zdravo, dobro. Godina je vinogradarska jako dobra tu kod nas. Vidim, naši kolega su bili, stradali su od tuče gori u unutrašnjosti. Mi strepimo od toga, ali nadamo se da neće doći do toga.
1: Kada su u pitanju ostali šampioni, šampion bijelih vina na tržištu je Pošip vinarije Jokić. Najbolja maraština je ona vinarije Bora, a najbolji roze je Svrdlovina OPGA Branko Kutija. Većinu ovih koje smo nabrojali, ali i brojne druge je još kao studentica neumorno obilazila. Obilazila je tamošnje vinograde i podrume i prikupljala, a onda dijelila znanje o vinima. Doktorica na ovom polju je odavno, ali odnedavno je to i službenim dokumentom argumentirala. Doktorirala je na temu utjecaj rane djelomične defolijacije na sadržaj polifenola u grožđu i njihova stabilnost u vinu. Marina Pavlović, predsjednica je ocjenjivačke komisije Benkovačkog Vinfesta.
5: Jako veliki broj uzoraka, mislim i najveći do sada, 92 uzorka, od toga skoro 70% vina na tržištu. Preostali dio je vina u postupku proizvodnje, kvaliteta iznimna, ja bih rekla, mislim da se to vidi po broju zlatnih i srebrnih medalja. Jako malo odbačenih vina, svega 5 od tih 92, i čak i to je popravljivo, ali nekako da odašaljemo tu sliku da ipak vinar shvati ozbiljno i da može korigirati neke stvari. Iznimna kvaliteta bijelih vina, što me posebno veseli, za crna već znamo. Imali smo priliku i kušati dosta crnih vina starih berbi, pa i šampionsko vino iz 2015. Bilo je par vina koja su bila iz 2018. i 2019. godine. Jako interesantna, zanimljiva, potentna, još imaju potencijal starenja, tako da evo, šaroliko društvo, ali kvaliteta iznad očekivanja.
0: Što vas je iznenadilo, osim kvalitete iznad očekivanja, što je bilo zahtjevno ove godine?
5: I samog šampiona smo dobili pripetavanjem, znači nije dobiveno iz prve, zato što su čak između 4 velika zlata, dva su bila vina koja su imali isti broj bodova, išli smo u pripetavanje i šampion je iznjedrio takav rezultat. Posebno me veseli veliki broj maraština, ono što sam rekla i u uvodu, znači 11 ili 12 maraština, od kojih je većina na tržištu jedna, drugo je rame uz rame, čak smo imali nekoliko maraština iz 2024. koje su još uvijek solidne, aromatike, senzorike, znači nisu degradirale, što je za očekivati od takve sorte, jako lijepih pošipa, čak desetak pošipa samih, plus nekakve kombinacije, kupaže bijele, tako da stvarno, evo, baš sam bila ugodno iznenađena i u principu lako vam je ocjenjivati kad imate dobra i kvalitetna vina. Problem je sa problematičnim vinima. Onda dođete tu u nekakav disbalans, razilaženje i tako dalje. Ovako kad vidite kako ocjenjivači odmah stave to u nekakvu visoku kategoriju, onda je to zadovoljstvo.
0: Tu kompromisa.
5: Nema kompromisa.
0: Bijela vina. Sve prisutnija su u ravnim kotarima. Možda bi to nekoć bilo nezamislivo unatrag. A sada Absolutno. Ne samo da su tu, nego su i vrhunska.
5: Apsolutno se slažem, znači crna vina smo već apsolvirali, to smo imali dok nismo imali
0: uvjete. Uzmamo da najbolje u Hrvatskoj.
5: Okay. Najbolje i gotovo. Imamo bogom dane uvjete i grožđe i sorte. Bijela vina smo, ja bih rekla da smo se borili, išli doslovce korak po korak, a sad pa mislim da nemamo se čega sramiti da možemo parirati bilo kojim bijelim vinima. U Dalmaciji, s obzirom da smo ipak nekako dio Dalmacije, imamo te naše sorte koje su prisutne u Dalmaciji, ali i hrvatskim vinima, pa i svjetskim. Nemamo se čega sramiti, stvarno.
1: A osvrt na ovogodišnji Vinfest dao je profesor Zagrebačkog agronomskog fakulteta i vrhunski enolog Edi Maletić.
7: Pa Benkovački Vinfest postao je, ja bih rekao, s pravom centralno mjesto vinarstva Ravnih Kotara, možemo reći sjeverne Dalmacije. Zaista ovo je kraj koji je izuzetno bogat sa prirodnim uvjetima za vinovu lozu, odnosno proizvodnju odličnih vina. Kao što vam je i poznato i na domaćim i inozemnim natjecanjima, ovdašnji vinari pobiru brojne nagrade i to sa internacionalnim sortama, ali i sa ovim domaćim autohtonim sortama. Benkovac i njihovo čelništvo kao i Vinfest su se u zadnje vrijeme nekako više posvetili i tim domaćim sortama, pa se posebne nagrade daju, čuli smo i za Maraštinu, za Plavinu, za neke druge autohtone sorte koje pomalo i sa nekim međunarodnim nagradama ponovo dolaze u fokus. Moramo reći, nismo mi možda vjerovali s tim našim sortama dok nisu dobile nekakva zlata na dekanteru,
6: vanjsku potvrdu
7: i tako dalje. I svi se pomalo iznenadimo, ali ugodno se iznenadimo kako zlato može dobiti puno bodova, 90 plus i jedan debit, a da ne kažem Maraština, Plavina, Lasina i druge sorte. Zaista mi je jako drago da se nešto ovako, evo, 17. put održava. To je mjesto gdje se nalaze vinari, razmjenjuju svoja iskustva, dolazi struka, gdje oni svoja vina daju u nadmetanje i to je na neki način njima putokaz kojim putem dalje ići. Naravno, sva ona dobra odličja im pokazuje tako treba raditi, ona ne tako dobra, upućuju na možda neke probleme koje uz pomoć struke trebaju rješavati.
0: A da se prebacimo ovdje, evo, Bogu hvala, za sada nema nekih problema poput elementarnih nepogoda ove godine, ali evo, svjedočili smo nedavno na sjeverozapadu Hrvatske velike štete. Kako se nosite s tim?
7: Klimatske promjene su nešto s čim se suočamo već dugo i svake godine, moram priznati, iznenadimo se, jel, kako su nas dočekale ili poplave ili velike vrućine ili visoka vlaga ili vjetrovi koji rade štete. Evo, mi smo u Zagrebu prije nekoliko dana, odnosno točnije jučer, završili jednu veliku međunarodnu konferenciju vezanu za genetiku vinove loze, gdje je bilo riječi upravo i o klimatskim promjenama, kako na koji način se moramo suočiti s tim, i ima različitih razmišljanja. Ljudi su prionuli poslu i svjesni su da klimatske promjene nisu nešto što je, eto, došlo godinu dvije pa će nestati, vratit ćemo se opet na stare postavke. Nažalost, to nije tako. Sve ove brojke, sva statistika upućuje na to da su klimatske promjene novo normalno i da je to nešto s čim se moramo suočiti, a na nama je, znanstvenicima, da predložimo rješenja, a na lokalnoj upravi i ministarstvima da ta rješenja prihvate i da imamo manje štete nego što bi inače imali.
4: U idućim minutama predstavit ćemo vam kralja smokava iz Posedarja, Eugena Novakovića, vrhunskog proizvođača delicije od smokava. Smokvenjaci, valjušci od smokava, energetske pločice za sportaše samo su neki od tih proizvoda. Njegovi štandovi na sajmovima i izložbama autohtonih hrvatskih proizvoda uvijek su najposjećeniji. Svi su spremni izdvojiti 5 eura za smokvenjak i kušati ga. Posjetitelje najčešće zanima sve, kompletan postupak proizvodnje, od ubrane smokve pa do ukusnih slastica koje plijene izgledom i okusom.
8: Mi svaku godinu nešto izbacimo, počeli smo od osnovnog smokvenjaka i suhih smokava i nekako s vremenom sam ja to zavolje, prišlo mi ono što se kaže srcu, i ajmo malo kobasce, ajmo malo okruglice, ajmo valjuške, ajmo energetske pločice, ajmo ovako, ajmo to sa sokom od bazge, ajmo valjati u med i orah, pa med kokos, pa se to pokazalo jako fino. Počeo sam ići na sajmove, ono malo stidljivo, znate, to nema niko. Međutim, vidio sam da to ljudi cijene, da poštuju, da traže. Eto, malo pomalo, 25 godina ja to već radim, još nisam se umorio. Svaku, kažem, godinu izbacimo po neki novi proizvod, tako zadnji nam je proizvod bio kava ili kavovina, kava od smokava. Imamo i slane šta piće, ali nisam još uspio jer mi malo se lome, ali ja mislim da ću ja doći kraju tome. To je jako delikatan posao, morate dati sebe, ono što se kaže, iz petnih žila se melje, to znaju oni ljudi koji melju loj, kako se lijepi. I imate prvu meljavu i drugu. Prva, kako tako, to je smokva iskrižana 4 dijela, mašina je grize i izlazi. A kad idete to meljavu prvu samlit ponovo, a to je posebna priča, to vam je, kažem, za 40 cm kobasice 40 minuta.
4: Imate svoje smokve?
8: Imamo. Na 10 mjesta smokve, znači negdje 3, negdje 13, negdje 9, negdje 20, ali se pokazalo je to bolje nego plantaža. Jer nekad se desi, kaže, onaj vrući vjetar pa ofuri i tako, ali ovako imamo. Većinom ove jednorotkinje, to su naše nosatke ili nasatke, neko je zove kod Šibenika lasatka. Zašto? Jako zahvalna smokva. Ona ima crvenu pulpu i tanku potkožicu. To je idealno za praviti masu od smokava. A imamo i ove petrovke. Nažalost, petrovke domaće, to su one smeđe, One su dvorotkinje, one su znači krajem maja počimaju i tamo u 9. mjesecu. Prevladavaju sada te Talijanke Petrovke, to su zelene, ona je 98% voda, ali eto, za mermeladu i za pojest, ali se ona ne može čuvati, ne možete 2 dana čuvati, sad ću ja čuvati pa ću sutra i za lošinjine, to ne možete.
4: U jadranskom dijelu Hrvatske je doista dosta smokova, međutim rijetko ćemo kad recimo u trgovinama kupiti hrvatske sušene smokve.
8: Je, rijetko kad, zato što, pazite, niko ne polaže pažnju na taj proizvod smoku kao smoku. Evo ja ću otvoreno reći, breskva se šprica 16 puta, smokva nijednom. Jadna breska, ja je vidim 2 eura kojom to je skupo, a smokva je suha smokva da 20 eura kod nas. Ali urađena smokva, znači ona kad je vi držite u ruci, ona se mora kao da je med unutra, mi kad ona se lika pod prstima, to je prava smokva. I da ima bakreno zlatnu boju i da nije presuha, sve to košta. Zašto? Kad se smokva suši, ona se prirodnim putem suši negdje 10 do 12 dana na ovakvom suncu kao što su sada ove temperature. Najviše se suši od 10 do 5-6 sati. I onda kad prođe onaj prvi dio, dok je ona nabubrila, ona je rekao da će prasnut, znate, onda se počne ona vojtati, znači i sušit, e onda mi nastupamo zadnja 4-5 dana, svaki dan je stisnete i okrenete, sutra ponovo stisnete i na drugu stranu, tako da ona s obe strane jednaka i nema onu zelenu kožicu ili tako da se zalijepi ili nešto, ali to treba znati. Kad vi imate 5 do 10 kila smoka, to je ništa, ali ako imate 5-600 kila na sušenju, to negdje oko 12 onih panova, to je već nešto, ali bože moj, kad ih idete prati, poslije se ušila morbati, pa kad ono ne baci onaj sjaj, a ko to može platiti?
4: Što je morbati?
8: Morbanje, to je znači pranje u morskoj vodi. Međutim, ima i tu sad jedna, kako se počne kupati, pa ovo, pa ono, i ja sam iša po more, imam brod, pa sam iša na pučinu, ali kad sam vidio, da ne kažem što, na moru, ja sam došao kući, išao sam kod moje sad pokojne babe u Gusternu i stavite na 10 litara vode 3 šake morske soli i to je 3% sigurno, a vamo imamo i Zrmanju i Bašticu i to nikad divili 2% i čisto. I kažem, to se mora pratiti, neko misli da se dobije neka čvrstoća ili neko, nije, nego mi koji vani sušimo, to su prašina i dlačice. A ljudi misle da je morbanje neki specijalni zahvat, ne, to je samo zato i to su babe dobro rekle.
4: Ali se ta smokva kad se suši ipak s nečim pokriva.
8: E, na kraju tek. E sad još nešto. Mi sumporamo smokva. Samo ljudi ne znaju što je to sumpora. Neko misli, čak mi jedna žena rekla da mi posipamo sumpor po njima. Toliko ne zna. Mi znači zašto sumporamo? Ako muha ubaci u smokvu, ona ubaci na smokvi kroz onaj mali otvorić. I ovaj sumporni dim, on to ubije. I poslije kad se suši može biti 100 muha, nijedna neće ubaciti. Ne može ubaciti. I to je znači garant da neće biti crvi. Kad mi ne bi sumporali smokvu, jer on kaže ekološki je čisto ovako onako, pa sumpor inako on izvitri. Nije to sumpor, to je dim od sumpora. I to se stavi negdje, kako bi rekao, 5-6 deka na jednu posudicu aluminijsku i to 20 minuta dimi, dok ne ubije ono što treba ubiti. I ona dobije opet jednu drugu boju, znači ona dobije jednu bijelu boju poslije sumpora i tako ona kasnije postepeno prelazi u bakrenu ili zlatnu boju. To se pokazalo, mi smo koliko puta masu nosili na analizu, nikad se nije pokazalo da je nešto. A ako ne sumporate, opet sam rekao, vi možete 5-10 kila osušiti i staviti u škrinju, ali 500-900 i tako vi ne možete baš to kontrolirati. Tu bi bilo crvi i to više nije to nije ta masa. Tako da kad neko kaže, to je slično kao džem kaže bez šećera.

0: pored tih smokava mi imamo i 800 maslina, znate, i mi to nije bez, bez veze, kažem, kad imate standardno, imate u Dalmaciji 25-30 maslina, ko ima 80, uf, to je puno, a kad rečete 800, onda samo vas pogledaju, to nisu ni šljive, ni kruške, ni jabuke, nek to su masline. I onda kad vi imate lepezu, na primjer stolo 2 metra, meni je malo za moje proizvode sve izložit, ali kažem, dosta, ja izlažem, sad počima, evo, sajmovi u svim turističkim mjestima, od Istre do Splita i doli dalje do Dubrovnika, ja idem većinom ovaj dio Zadarske županije, nekad odem i do Trogira i tako, i odem malo u Istru, ali sve svoje proizvode prodan, i onda mi dođe, evo naprijed sad o predsezona, dolaze ljudi koji dolaze u Pag ili negdje, uvijek imamo na kućnom pragu većinom, a ovo što kažem, idemo po sajmovima, jer nikad ne znate ko vas gleda. Možete bez veze, ono, čovjek prođe i kad mu prodate priču, evo njega i namjesti vam još i tako. A ja volim pričat i volim pohvaliti svoj proizvod i mogu vam reći da to za sada dobro ide. Jest da imam malo godina više, ali snaga pada, ali volju imam, još imam volju.
1: U programu pozdravljam Vedrana Stapića, predsjednika Društva agrarnih novinara Hrvatske i direktora Agrokluba. Znate da je konferencija Agro Rocks u organizaciji Agrokluba bila proteklih godina i da je okupila brojne poljoprivrednike, stručnjake i znanstvenike iz sfere poljoprivrede i srodnih znanosti. Ove godine prvi put se u Hrvatskoj održava Svjetski kongres agrarnih novinara, u sklopu toga i Agro Rocks, a u sklopu toga i biranje najbolje ruralne fotografije. Dobar dan, Vedran.
2: Dobar dan, Mirta, i svim našim poljoprivrednicima koji nas slušaju.
1: Evo, 9. mjesec brzo će nam doći, pripreme su u tijeku.
2: Je, veselimo se tom trenutku, dugo se pripremamo, evo već smo 3. godinu u pripremnim radnjama. Sve to ne bili pokazali kako hrvatski poljoprivrednici žive, kako proizvode hranu, kako tretiraju ruralni prostor. Očekujemo više od 200 kolega iz brojnih zemalja, iz različitih redakcija. Mi pretpostavljamo da će biti 50-ak zemalja zastupljenih. Oni će boraviti kroz 10-ak dana diljem Lijepe naše, neki da smo brojali, dakle uključili smo ukupno 6 županija ćemo posjetiti, odnosno više od 60 poljoprivrednih proizvođača u tih 6 županija. Dakle, imat će priliku u kratkom roku doživjeti kontinentalnu poljoprivredu i mediteransku poljoprivredu, vidjeti sve te različitosti, a vidjeti na koncu izazove s kojima se susreću hrvatski proizvođači hrane.
1: Ovaj središnji dio u Osijeku održava se od 16. do 20. rujna.
2: Tako je, evo, učilište nam je izišlo u susret i stavilo na raspolaganje studentski dom, tako da smo na jednom trokutu tamo zajedno sa fakultetom agrobiotehničkih znanosti, gdje će se događati stručni dio, ali nekako u fokusu je obilazak tih farmi koji će se događati 18. i 19. Ta grupa od 200 novinara podijelit će se u 4 autobuse. Svaki autobus će ići na drugi kraj Slavonije i Baranje i vjerojatno tijekom dana posjetit će 3 do 4 različita imanja. Gledali smo da program bude raznovrstan, da uključimo i ratare naše, i voćare, i stočare, vinogradare, dakle čitav dio pazon proizvodnje hrane koju mi ovdje baštinimo. Žao nam je doduše što ove godine, odnosno evo za nekoliko godina imamo taj problem s afričkom svinjskom kugom, pa nećemo moći vidjeti direktno svinjogojsku proizvodnju, ali zato evo druge vrste proizvodnje mesa i mlijeka smo uključili u program i čini mi se da je upravo i na tom interes stranih kolega. Gledali smo evo da imamo nekakvu diverzifikaciju, odnosno da smo dovoljno raznovrsni, a istovremeno da uključimo ponajbolje ili one mlade ili nekakve potentne, dakle ajmo reći da smo si prvotno postavili pitanje kad smo počeli projektirati kongres, što su to hrvatski aduti sa nekakvim izvoznim potencijalom. Znamo da smo mala poljoprivreda, da nismo ni samodostatni, ali opet evo, pošto je prilika da nam ulaze kolege iz različitih dijelova svijeta, prilika je možda da se predstavi nešto što ima izvozni potencijal, pa i smo evo i taj faktor uzeli u obzir.
1: Ove godine, evo već smo rekli na početku, dodjela nagrade za najbolju ruralnu fotografiju. Ono što znamo i od prošle godine, ne mora to nužno biti kao natjecatelj netko iz Hrvatske.
2: Da, dakle, ovo je 4. godina našeg javnog poziva pod nazivom Rural Foto, koji, reći ću uspješno, a to uspješno znači da stvarno animiramo velik broj ljudi i da te poruke dospiju do šire javnosti, to mi smatramo nekakvim uspjehom poziva. Ideja je čitavog tog koncepta da pokažemo stvarno te ljepote ruralnih prostora koje mi baštinimo. To ljudi u svojim sredinama znaju, a putem interneta, kako je on dosta vizualan medij, to mogu podijeliti jedni s drugima. Danas svako od nas ima nekakav mobitel u džepu na kojem ima fotoaparat koji može uhvatiti zgodne kadrove, pokazati kako živi ruralni prostor i usporediti se s drugima. I to sve skupa još ima osim tu jednu promotivnu komponentu, jednu malo natjecateljsku. Dakle, oni koji su možda malo vični fotografiji, koji imaju možda malo bolje oko ili su imali više sreće u odabiru trenutka, imaju mogućnosti osvojiti nagradu. I koncept je, evo, ako se ne varam, 4. godinu za redom manje više isti. Dakle, stručni žiri koji je sačinjen od 7 različitih specijalista. Gledamo da su dosta raznovrsni, pa tu ima i novinara, tu ima i ljudi koji se bave dizajnom. Ove godine smo uključili međunarodne kolege u izbor da oni izaberu najbolje u svakoj od kategorija. Inače imamo 4 kategorije. To su selo, životinje, proizvodnja hrane i priroda. I u svakoj od te 4 kategorije oni biraju 10 najboljih i onda tih 10 najboljih vraćaju svim sudionicima na izbor najbolji od najboljih. A najbolji od najboljih dobija nagradu od 500 eura i još je Hrvatska zajednička županija, nam je partner već niz godina na tom projektu, koja uz tu novčanu nagradu osigurava i GoPro kameru za onog koji bude najbolji od najboljih prema ocjeni samih sudionika. Rekao bi da je to zapravo platforma za promociju ljepota naših ruralnih krajeva.
1: Natječaj je otvoren
2: do kraja 8. mjeseca. S tim da ću naglasiti da fotke ne moraju biti napravljene baš tada. Dakle, mi možemo uzeti u obzir i fotografije koje su načinjene i prije toga, ali važno da prije toga nisu dobili nagradu na istom pozivu, jel da nisu prošlogodišnji pobjednici. Tu novčanu nagradu osigurava i GoPro kameru za onog koji bude najbolji od najboljih prema ocjeni samih sudionika. Rekao bi da je to zapravo platforma za promociju ljepota naših ruralnih krajeva.
1: Natječaj je otvoren
2: do kraja 8. mjeseca. S tim da ću naglasiti da fotke ne moraju biti napravljene baš tada. Dakle, mi možemo uzeti u obzir i fotografije koje su načinjene i prije toga, ali važno da prije toga nisu dobili nagradu na istom pozivu, jel da nisu prošlogodišnji pobjednici. Prošle godine, ako se ne varam, imali smo više od 300 različitih sudionika i sa nekih 1300 ukupnih prijava. Dakle, žiri je imao jedan ozbiljan posao da pregleda sve te fotografije, da ih ocijeni i da izvuče najbolje od najboljih.
1: Iako primarno nisi poljoprivrednik, toliko si se nekako uronio u poljoprivredu. Sad evo, ne znam smijemo li reći da imaš i jedan mali vinograd, učiš se poljoprivredi i na vlastitom primjeru i doista evo po cijelom svijetu kao predsjednik Društva agrarnih novinara Hrvatske kad ideš na brojne skupove promoviraš ovu našu hrvatsku poljoprivredu koja treba bolje, može bolje.
2: Pa ja sam siguran da možemo bolje i vjerujem da i napredujemo. Doduše to se baš ne vidi ovako iz neke svakodnevne.
1: Jeste zaposlio ministar Vlačić?
2: nije. Moj inače dojam je da razvoj se događa, samo su možda prespore promjene u odnosu na kratkoću našeg života.
1: Jer nekako
2: možda nam tu treba malo.
1: Ono što slušamo, oni dobri primjeri su dobri primjeri godinama, no kad brojeve gledamo nije optimistično.
2: Pa ja se slažem, ali ako ćemo gledati evo pragmatično, nedavno sam bio u Finskoj, evo može digresija na tu temu. Dakle, Finci su vam 1950. godine imali 465.000 i nešto gospodarstava, dakle gotovo pola miliona. Znate koliko ih danas imaju? 40.000. Dakle, sveli su se na 10% vrijednosti koje su imali 50. I to je trend u čitavoj Europi. Dakle, ja imam nekakav uzorak od možda 20 europskih zemalja koje sam osobno posjetio i razgovarao sa tamošnjim poljoprivrednicima. To je jedan trend. E sad, ja bih rekao da je, ne možemo mi taj trend zaobići, niti ga trebamo davati nekakve lažne konture. Ja bih volio da smo mi kao nacija možda malo pragmatičniji pa da otvorenije pričamo o toj temi i da pričamo možda o upravljanju tom promjenom. Dakle, to je nešto što je neminovno da se događa, što neminovno kači i nas, ali je pitanje možemo li procesom bolje upravljati, a ja sam uvjeren da tu sigurno možemo. I da možda treba reći da bi bilo bolje da nazovemo stvari pravim imenom, da ne dijelimo nekakva lažna obećanja, da će svi živjeti od poljoprivrede. Inače, evo kad pričate sa konzultantima za ruralni razvoj kod nas, ljudi govore da od tih 150-160.000 koliko danas imamo u registru, da ih možda 30-40.000 ima potencijal.
1: Možda je baš to problem.
2: Pa evo, to je to. Dakle, mi moramo znati da za 30-40 godina će vrlo vjerojatno se taj broj više nego prepoloviti.
1: Ali onda dodatno poticate te stvarne, te koji proizvode, koji doprinose. A evo, ove ostale, to će reći svaki ozbiljan poljoprivrednik, ne nekako ne poticati, ali nekakvim drugim programima.
2: Ja se apsolutno slažem s tim, dakle ljudi će živjeti u ruralnom prostoru, ne moraju nužno biti proizvođači hrane, a naš uspjeh će biti bolji ili lošiji, odnosno ovisit će o tome koliko tu transformaciju budemo dobro provodili, odnosno u kojoj mjeri već sada prepoznajemo koji su to potencijalni kandidati koji će najbolje realizirati poljoprivrednu proizvodnju u perspektivi. Tu nam se događa danas određeno rasipanje, a evo, tu mislim da nam fale pragmatizma.
1: Hvala ti, još jednom poziv svima koji su zainteresirani za ovu temu, a poljoprivrednika u Slavoniji i u Hrvatskoj je dosta, da dođu na susret agrarnih novinara i kongres agrarnih novinara Hrvatske, i naravno oni koji vole fotografirati, koji su često u prirodi, a i takvih je dosta, da se prijave na ovaj natječaj Rural Foto. Do kraja 8. mjeseca dosta

0: vremena i sretno svima, doista je velik zaloga i želimo da sve jako lijepo prođe.
1: Hvala lijepa Mirta. Ja bih evo jednu kratku samo tehničku uputu našim slušateljima. Dakle, kad imate fotografije na svom telefonu ili fotoaparatu, u Google upišite Rural Foto Agro Klub i dalje će Google učiniti magiju za vas, povezat će vas sa sadržajima gdje su pojašnjeni uvjeti i načini kako se predaje fotografija. Imamo i upute koje smo pripremili prethodnih godina na YouTube platformi, dakle vrlo je plastično opisano kako taj proces ide. Bezbolan je, pozivam sve da nam se pridruže i da na taj način promoviraju onaj kraj u kojem žive.
0: Hvala Vedranu Stapiću, predsjedniku Društva agrarnih novinara Hrvatske, direktoru Agrokluba i sretno našoj poljoprivredi.
1: Hvala lijepa i pridružujem se željama i čestitkama.
0: Hvala i svim slušateljima koji su i danas bili s nama u našem selu. Pozivamo vas da to učinite iduće nedjelje u 8 sati i 5 minuta, a pozdravljaju vas tonski realizatori Dražen Demeter i Dario Šariri i urednica emisije Mirta Milas. Do slušanja.
2: Pred

0: U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama. Draga braćo i sestre, poštovani gledatelji Hrvatske radiotelevizije, dragi slušatelji Hrvatskog radija, sve vas od srca pozdravljam danas, ove 14. nedelje kroz crkvenu godinu, dok zajedno započinjemo ovo sveto misno euharistijsko slavlje, koje prikazujemo upravo za sve nas ovdje okupljene, za našu župnu zajednicu, ali i sve vas koji nas pratite putem televizije i radija, posebno moleći za sve bolesne i nemoćne. Evo pripravimo na početku ovog misnog slavlja naša srca, priznajući pred Gospodinom naše grijehe, slabosti i propuste. Pokajmo se. Ispovjedam se
1: Bogu svemogućemu i vama, braćo, da se

0: veliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, Vazda Djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, oprostio nam naše grijehe i priveo nas u život vječni.
1: Amen.

Bože, Ti si poniženjem svoga Sina podigao pali svijet, udjeli svome narodu svetu radost, oslobodio si ga robstva grijeha, privedi ga i uživanju vječnog veselja. Po Gospodinu našem Isusu Hristu,

0: Darinko Čakarić.
1: Čitanje knjige proroka Zaharije. Ovo govori Gospodin. Klikni sve grla, kćeri Sionska, viči od radosti, kćeri Jeruzalemska. Tvoj kralj se evo tebi vraća, pravičan je i pobjedonosan. Krotak jaše na magarcu, na magaretu, mladetu, magarećinu. On će istrijebit kola iz Efraima i konje iz Jeruzalema. On će istrijebit luk ubojni, on će navjestit mir narodima. Vlast će mu se proširiti od mora do mora i od rijeke do rubova zemlje. Riječ Gospodnja.
0: Solistu psalmu je Tomo Mesić.

0: Drugo čitanje, Martina Dujaković.
1: Čitanje poslanice Svetoga Pavla apostola Rimljanima. Braćo, vi niste u tijelu, nego u duhu, ako duh Božji prebiva u vama. A nema li tko duha Kristova, taj nije njegov. Ako li duh onoga koji uskrisi Isusa od mrtvih prebiva u vama, onaj koji uskrisi Krista od mrtvih oživit će i smrtna tijela vaša po duhu svome koji prebiva u vama. Dakle, braćo, dužnici smo, ali ne tijelu, da po tijelu živimo. Jer ako po tijelu živite, umrijeti vam je. Ako li pak duhom usmrćujete tjelesna djela, živjet ćete. Riječ Gospodnja.

0: Draga braćo i sestre, nema čovjeka na svijetu koji ne čezne za mirom i spokojem u duši. I nema ni jedna osoba na ovome svijetu, osim Isusa Krista, koji nas može naučiti zaista ući u taj spokoj i mir u duši. Ne onaj ljudski, nego onaj Boži mir. I danas nam Bog govori baš, daje nam upute kako se taj mir stječe. Uvjet za mir i spokoj u duši je ono što kaže lijepo u Evanđelju za Isusa, krotko i ponizno srce. Što bi bilo krotko i ponizno srce? Često smo možda čuli taj izraz, međutim, možda nam je nekako dalek za to primijeniti u svom životu. Znači, što bi bila krotkost? Krotkost je, znači, moja predanost Bogu, otvorenost Bogu i spremnost da ću se prepustiti Bogu gdje god me vodi, kako god me vodi, znači, prihvatiti da me vodi kroz život kako god On želi. Kaže lijepo jedna molitva iz misala, da prihvatim sve iz Božje ruke, kaže, što god On želi, kako god On želi, dokle god On želi. I zato jer On želi. To je jedini razlog, zato što Bog hoće. Da se dam oblikovati, krotiti, kako god Bog hoće. Znači, krotkost je dopustiti Bogu da me vodi i spremno slijediti Boga dragovoljno s ljubavlju. Ne zato što moram, nego zato što hoću, iz ljubavi. Koje su tri čvrste činjenice istine kako bi mi mogli biti krotki? Na što se možemo osloniti da budemo krotki? Što bi bilo to na čemu počiva krotkost, na čemu počiva potreba da se mi kao ljudi puštamo Bogu, da ne idemo sami svojim snagama? Prva činjenica je da je Bog svemoguć. Što to znači? To znači da Bog zna što se valja iza brda, što je na brdu, što je ispod brda. On gleda sve iz ptiče perspektive, svemoguć je, sveznajuć i nema razloga da ja koji sam malen, a to je druga stvar, druga istina, ta moja nemoć i slabost, znači ljudska nemoć, ljudska slabost, da se ja ne pouzdam u Boga. Kad pogledamo naš život, koliko nas puta naš život demantira, kad dođe bolest, neka stvar koja jednostavno je nama ljudima nerješiva, vidimo da tad jedino se možemo osloniti da Boga, da smo tad neograničeni, slabi, zapravo često vidimo da smo ništa. Kad dođemo pre bolest, pre bilo što, znači život nas demantira. I treća stvar, treća istina koja nam pomaže da budemo krotki je da nas Bog neizmjerno ljubi. Kad pogledamo na križ, sve nam je rečeno na križu o nama, znači koliko smo voljeni, koliko vrijedimo, što trebamo misliti o samima sebi, sve nam je rečeno. Ja sjećam primjera fra Zvijezdana Linića, sjećam se kad on je dobio dijagnozu neku, a ljudi su ogromne milosti primali preko njega, kad je dobio dijagnozu, proširila se vijest, to je bila laž, da je on ozdravio. I on je vrlo brzo, nakon možda dva dana, išao to demantirati i znate šta je rekao? Unatoč tome što nisam ozdravio, nimalo ne sumnjam u Božju ljubav. Znači, to kako se osjećamo, što nam se događa, ništa ne govori o tome da nas Bog ne voli. Bog nam je sve rekao na križu, umro je za nas. Na ove tri Božje istine, znači Božja svemoć, moja nemoć i Božja ljubav prema meni, a ove prve dvije istine zapravo predstavljaju poniznost, kaže Sveti Bernard da je poniznost, znači spoznaja o tome tko je Bog, o Božoj veličini, o mojoj malenosti, našoj bijedi. I znači, sa te tri istine i Božom ljubavi prema meni, ja se slobodno mogu pustiti u Božje ruke i primati sve što mi dolazi iz Božje ruke, čak sa zahvalnošću. I to nadilazi svaki ljudski razum. Sve ono što svijet predstavlja i što govori da bi trebala biti sreća, zapravo nije sreća. Nego je sreća vršiti to što Bog hoće i prihvaćati sve iz Božje ruke. U suprotnom, kada se nama događaju određene okolnosti koje onako ne možemo izbjeći, u nama se rađa što? U meni bude prisutan otpor, zamjeranje, gunđanje, mrmljanje, ljutnja, zašto meni, kako meni i što se događa? Događa se plod nemira. U našemu srcu događa se plod nemira. Kaže zato Sveti Franjo Saleški, naučitelj crkve, odakle nemir? Odakle nemir u nama? Nemir, kaže, potječe iz nesređene, znači neuredne, pretjerane želje, pod jedan, ima dvije stvari. Da se mi oslobodimo zla koje osjećamo, tipa bolest ili bilo što drugo. Znači da se oslobodimo nečega što ne želimo da nam se događa. A druga stvar zašto nemir dolazi je, ako želimo steći pod svaku cijenu i grčevito se držimo steći neko dobro kojemu se nadamo, a to trenutno nemamo. Tada, ako se te stvari ne dogode u nama, dolazi nemir. Kad pogledamo trenutak najveće nepravde koja se dogodila jednom čovjeku u ljudskoj povijesti, kada pogledamo što je Isus u najtežim trenucima svoga života radio, neposredno pred najveću muku, nepravdu koju je doživio, kad pogledamo, Isus se krvavim znojem znojio, u smrtnoj tjeskobi, čovjek nije riječ izustio krivu, nijedan propust, nijedno djelo, ništa nije napravio, potpuno izložen potpunoj nepravdi, čeka ga smrtna kazna razapinjanja. I on povlači se u molitvu i pred tu nepravdu kojom će biti izložen ulazi u prisnost s Bogom. Nakon toga, znači praktički on ni jednu riječ poslije nije rekao, nakon toga iz ogromne tjeskobe, te muke kad se znojio krvavim znojem, on ulazi u ogroman mir. Izlazi iz toga, ništa ne govori kao janje, nema opiranja. I to je razlog zašto je on to mogao, razlog u pozadini toga je jer je imao krotko i ponizno srce. Znači, prisno s ocem, krotko i ponizno srce. Što pokazuje zaista da Isus bio krotak? Kad pogledamo zašto se satnik obratio, kako to da je taj satnik doživio obraćanje na križu? Kad gledate Rimljani, oni su uveli razapinjanja. Taj satnik je vidio sigurno mnoga razapinjanja, vidio je ljude koji umiru i vidio kako se ponašaju. U tim trenucima, kažu ljudi koji su bili blizu, nisu mogli slušati kletve i psovke i riječi koje su ti ljudi koji su bili razapinjani izgovarali na ove koji ih razapinju. I sad pazite, taj satnik, zamislite koja je to muka bez utjehe, bez ičega, koliko je morao čuti tih psovki svega, i taj satnik ispred sebe vidi čovjeka koji je toliko krota kao janje da ne proklinje na križu, prašta, umire, praktički ništa ne govori, niti protiv krvnika, niti bilo koga drugoga. Što bi to značilo za naš život? Što nama s time Bog poručuje? Pa Isus kaže, učite se od mene, znači preduvjet tog mira, tog spokoja, tog da mi uđemo u taj mir, je prisnost s ocem i krotkost srca koje dobivamo iz te prisnosti s ocem. Znači, da u najvećoj muci našoj, najvećoj nevolji života zadržim spokoj i zadržim mir. Kad god mi dođe, kako primijeniti to u život, kad god mi dođe bolest, kad god mi dođe bolest moja, najbližih, teška situacija, nešto nepredvidivo što se dogodi, pa to da ja reagiram normalno ljudski, u tjeskobu uđem, u strah ili što god, međutim, da Bog me poziva da se usrdnije molim, da se približim njegovom srcu, da steknem taj mir, da mi Bog da mir iznad svakog mira, da uđem u spokoj duše i tako da se mogu s pouzdanjem predati u volju Božju. Takav stav donosi zaista onu istinsku utjehu. Koliko puta se to dogodi nama svećenicima kad vidimo u razgovoru s ljudima koji prolaze jako teške stvari, gdje kažu, pa ja ne smijem, kaže, ni reći ljudima kako se osjećam. Umre mi neko jako blizak supružnik ili neko, kaže, ja imam toliki mir i utjehu od Boga. Ljudi će se čuditi, pa kako ne plaćem, kao, zašto ne naričem toliko? Zato što je Bog ispunio čovjekovo srce. Kaže Otac Nebeski Katarini Sijenskoj u dijalogu Božanske providnosti, kaže, maš sve što Bog dopušta ili daje, daje s jednim ciljem. Znači sve što nam se događa daje s jednim ciljem da čovjek postigne svrhu za koju je stvore. I kaže, kad bi duša ovo vidjela, ne bi se sablažnjavala ni zbog čega što se događa. Bilo od strane svijeta, bilo od naših bližih. I kaže, čak i u zloj volji, kad nam neko čini zlo, zlo volji drugih ljudi, ona bi vidjela i prepoznavala samo moju dobru volju i moju providnost, koja sve to dopušta, ma ne zato da nas uništi, kaže, nego zato da nas očisti od grijeha i usavrši u kreposti. Zato ću zaključiti sve ovo što smo rekli, evo, kratkim primjerom jednog velikog čovjeka, krotkog srca, Tome Mora. On je engleski državnik, pisac, ekonomist, mučenik, rodio se 1478. godine, pogubljen je, evo, 6. srpnja, to je sutra, znači sutra će mu biti godišnjica smrti. On je u vrijeme Henrika VIII. Živio i taj engleski kralj je imao jedan slučaj gdje je htio otpustiti svoju zakonitu ženu i oženiti se sa novom, drugom ženom, i tražio od pape to da mu prizna. Međutim, naravno da papa nije prihvatio to, i papa ga je zapravo izopćio poslije, ali ovaj Henrik VIII. On je tražio od svih svojih bliskih ljudi, između ostalog i Tome Mora, da prihvati ženitbu i njega kao zakonitog poglavara Engleske crkve, a ne papu. Papa ga je izopćio, a Toma More se našao, znači, između dvije vatre. I pazite sad, kako je čovjek bio istinski vjeran crkvi, papi, crkvenim zakonima, zna on što njemu slijedi. On je znao da ako stane iza toga, da će sve što je radio propast. Njegova obitelj će malte ne doći na prosjački štap. I znate što kaže? Znači, nije on rekao: Bože, ja sam ti se molio, ja sam ti sve dao, a ti mi to daješ, ti me izlažeš tome. Nego on kaže: ako ne bude drugačije za svoj obitelj, svatko će od nas u obitelji objesiti torbu o rame i od vrata do vrata ići pjevati Zdravo kraljice. Drugim riječima, mi ćemo biti na prosjačkom štapu, ali bit ćemo sretni. Moja obitelj, kaže, će pasti na prosjački štap, ugroziti život, kaže on, ali ja sam spreman. Ja sam spreman proći kroz užasnu situaciju za mene i sve ljude koje ja volim, moju obitelj, samo radi Boga. I stvarno se dogodilo to. Kralj je bio bijesan što Toma nije dolazio na te ceremonije, na vjenčanje, sve što je bilo protiv Boga. I najprije se dogodilo to da je kardinal John Fisher 22. lipnja bio pogubljen, 1535. I tada, nakon jedno 15 dana, 6. srpnja, doveden je i Toma More. Toma More je bio miran prije nego će podnijeti smrt. To je plod onih koji su krotka srca. Ulazi u smrt potpuno miran. Zbog čega? Pa Bog je s njim. Nijedan drugi razlog nije tu važan. Znači, Bog je s njim. Ide pred streljački vod, Bog je s njim. I pazite, od poduljeg boravka u bolnici, toliko je oslabio, morali su ga dovesti tamo. I on je rekao: umrijeću kao vjeran kraljev službenik. Pazite, može se buniti protiv kralja koji nije u pravu, ništa ne govori. Kao Isus. Znači, sve prima iz Božje ruke, zna da ga Bog provodi kroz to. Tad je izmolio, kaže, 51. psalam, smiluj mi se Bože. Prije smaknuća zagrlio je krvnika, povezao je sam sebi oči i bila mu je odrubljena glava. Pazite, kaže, umrijeću kao vjeran kraljev službenik. Ništa protiv kralja, znači. Zna što se događa njegovoj obitelji, ali zna da Bog vodi njegovu obitelj. Zna da Bog vodi i njega. Kroz zadnje riječi koje je uputio, vidimo isto koja je to sveta duša bila. Kaže, zadnje što je napisao svojoj kćeri, Margariti, iz zatvora, zamislite kako je bol to značilo za njegovu obitelj. Mnogi kažu, napustili su Boga jer se njihovoj djeci nešto dogodilo. A pazite, on zna što će izložiti, što će napraviti s ovime i čime će izložiti sve svoju djecu. Ide u smrt i piše kćeri ovo: premda sam, moja Margarito, zaslužio biti napušten od Boga, ne prestajem se pouzdavati uvijek u njegovu beskonačnu dobrotu. I kaže on: znam da me Bog neće ostaviti. Nadam se da će preblaga njegova dobrota vjerno čuvati moju dušu. Budi stoga, kćeri moja, dobrog raspoloženja. Ne budi zabrinuta za mene, ma što god mi se dogodilo u ovome svijetu. Uostalom, ništa mi se i ne može dogoditi što Bog ne bi dopustio. A što Bog dopusti i što hoće, doista je najbolje. Pa makar se činilo ne znam kako zlo. Evo, uzmimo ovaj primjer kao savršen stav krotkosti prema Bogu. Savršen stav krotkosti ljudskoga srca, savršeno držanje Boga za ruku, da se ničeg ne bojimo, ni za svoje najmilije, ni za najdraže. Zašto? Ma Bog o svemu vodi računa. Kada pogledamo sad realnost ovog njegovog života, on je sad sa svojom obitelji gdje? Ma u nebu. Sretni su zajedno, zauvijek. Znači, kad uđemo u nebo, kad vidimo gdje je Toma More, mi ćemo, nećemo više ništa pitati, sve će nam biti jasno. Samo ćemo, evo, žaliti što mi nismo prošli sve za Boga. Zato, evo, otvorimo svoja srca, imajmo neograničeno povjerenje u Boga, u ono što nam se događa u životu i kuda god nas vodile životne okolnosti. Amen.
1: Propovjedao je kapelan Dominik Čaušić.
2: Ću ispovjedimo vjeru kako su nam je predali naši oci. Vjerujem u jednoga Boga,
3: Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedino rođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena nestvorena, istobitno s Ocem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom, raspet također za nas pod Poncijem Pilatom, mučeni pokopan i uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve i njegovu kraljevstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospodina i Životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu,

0: Potaknuti sestre i braćo Isusovim riječima da umorni i opterećeni u njemu nalaze odmora, obratimo mu se molitvom zajedno govoreći: Kriste, čuj nas, Kriste, usliši nas.
1: Kriste, čuj nas, Kriste, usliši nas.
2: Moli Jana Škoro.
3: Za crkvu, zajednicu tvoje braće i sestara, da ju očuvaš u jedinstvu vjere i zajedništvu ljubavi. Molimo te.
1: Kriste, čuj nas, Kriste, usliši nas.
3: Za papu, biskupa, sve biskupe, prezbitere i đakone, da potakneš u njima radost istinskog služenja. Molimo te.
1: Kriste, čuj nas, Kriste, usliši nas.
3: Za sve vjernike koji se diče tvojim imenom, da uvijek budu na strani malenih i slabih, gradeći civilizaciju ljubavi. Molimo te.
1: Kriste, čuj nas, Kriste, usliši nas.
3: Za upravitelje naroda i država, da budu istinski mirotvorci i promicatelji pravde i solidarnosti. Molimo te.
1: Kriste, čuj nas, Kriste, usliši nas.
3: Za ovu našu zajednicu, da sjeme Božje riječi u njoj rodi plodovima djelotvorne ljubavi. Molimo te.
1: Kriste, čuj nas, Kriste, usliši nas.
3: Za naše drage pokojne, da se pridruže tvoje vječnoj gozbi. Molimo te.
1: Kriste, čuj nas, Kriste, usliši nas.
0: Gospodine Isuse Kriste, u svojim se potrebama utječemo tvome krotkome i poniznome srcu i molimo te da nama malenima i slabima udjeliš svoga duha i povedeš na put spasenja, ti koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amen.

Gospodin s vama. Gore srca. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože. Ti si u svom milosrđu tako svijet uzljubio, da si nama za otkupitelja poslao Sina svoga. On je proživio naš ljudski život, s nama u svemu jednak, osim u grijehu, da tako u nama zavoliš ono što ti bijaše milo u Sinu. Što smo neposluhom izgubili, ponovno smo dobili njegovim posluhom. I stoga sa svim anđelima i svetima i mi te, Gospodine, hvalimo i radosno pjevamo.

Uistinu, sveci Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom Duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze kaleš, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kaleš moje krvi novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu.

0: Tajna wiary. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kaleš spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smirno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno.
1: Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši u ljubavi zajedno s Papom našim Lavom, biskupom našim Draženom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svi koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se i svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života. S blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, blaženim Josipom njezinim zaručnikom, blaženim apostolima i svim svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu.

0: Spasonosnim zapovjedima potaknuti i božanskim naukom poučeni, usuđujemo se zajedno govoriti.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, svetiti

Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo miru naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega, Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruje mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.

Sestre i braćo, evo na kraju ovog euharistijskog slavlja od srca zahvaljujem svima na sudjelovanju, napose Hrvatskoj radioteleviziji koja je omogućila da današnja Božja riječ 14. nedelje kroz crkvenu godinu dođe do svakog raspoloženog srca diljem naše domovine Hrvatske, ali i svijeta. Duboko vjerujem da ono što smo danas čuli i doživjeli u ovom svetom istom euharistijskom slavlju ćemo moći i u ovim danima još jednoga novoga radnoga tjedna koji je pred nama živjeti, ali i životom svjedočiti. Evo na tom putu neka nas sve zajedno blagoslovi dobri Bog, a mi nastojimo taj blagoslov biti jedni drugima.

Poštovani slušatelji Hrvatskog radija i gledatelji Hrvatske televizije, sudjelovali ste u prijenosu misnog slavlja iz crkve Svetog Ivana Krstitelja iz Ivane Reke. Misno slavlje predvodio je župnik Nikola Jurković, a evanđelje je navijestio i propovjedao kapelan Dominik Čaušić. Podsjećam kako ćemo s vama ponovo biti iduće nedjelje. Odlazimo do Splita u Visoku, u župu Presvetog Srca Isusova. Izravni prijenos započet će u 10 sati na prvom programu Hrvatskog radija i prvom programu Hrvatske televizije. Budite i dalje uz programe Hrvatske radiotelevizije i emisije religijskog programa. Hvala vam što ste bili s nama. Želim vam miran i blagoslovljen ostatak današnjeg dana.

0: Poboljšalo se stanje na požarištu na južnoj strani otoka Hvara kod mjesta Ivan Dolac. Hvarskim gasiteljima koji su noć proveli na terenu, jutros je pomagao kanader, a na otok su poslane i vatrogasne snage s kopna. Može se reći da je požar većim dijelom pod nadzorom, ali vatrogasci ostaju na terenu, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
1: Stanje je dobro, jutros smo odmah digli jedan kanader da nam pomogne u sanaciji, on je radio od 6.30 do 8.30 i sad je napustio požarište, vratio se već u Zemunik, na terenu snage sa područja Hvara i 15 ljudi sa kopna, sa područja Sinja i Imotskoga, poslali smo ih da pomognu malo u sanaciji, stanje je za sad dobro. Vjetra ne bi trebalo biti jakoga, je rub je velik, ima dosta toga, otprilike oko 200 hektara je izgorilo, ali nadamo se da će to biti u redu.
0: Vatrogasnih intervencija bilo je noćas i na kopnu. Gorio je stan u jednoj stambenoj zgradi u Orahovici u Virovitičko-podravskoj županiji. Jedna je osoba ozlijeđena i zbrinuo ju je tim hitne medicinske pomoći zbog udisanja dima. Požar je ugašen rano jutros. Policija već više od 24 sata intenzivno traži muškarca osumnjičenog za oružani napad u Čakovcu, u kojem su dvije osobe teško ozlijeđene. Nedaleko od mjesta napada pronađen je njegov automobil. Napadač već ima kaznene prijave i poznat je policiji. Glasnogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačal.
2: Identitet napadača je poznat, utvrdili smo sve okolnosti, znači događaja što se tiče napadača i provodimo u ovom trenutku intenzivne mjere traganja za pobjeglim napadačem. O tom događaju poznate se i sve policijske uprave na području naše Republike Hrvatske. Poduzimamo mjere usmjerene prije svega da pronađemo napadača, ali i da prikupimo sve dodatne okolnosti o tom događaju. Evo, mogu reći da je policija protiv napadača i ranije podnosila kaznene prijave.
0: Vijesti. Sjedinjene Države proslavile su 250 godina neovisnosti, no svečanosti su poremetile iznimno visoke temperature, a nevrijeme je omelo i glavnu proslavu u Washingtonu, te odgodilo govor predsjednika Donalda Trumpa. Unatoč kašnjenju, Trump je odlučio održati dugo najavljivani govor u kojem je poručio da je američki san ponovno živ, te da zlatno doba Amerike tek počinje.
3: Večeras smo se okupili zbog jedne od najradosnijih i najslavnijih prekretnica svih vremena, 250. obljetnice Deklaracije neovisnosti. Ništa nije veliko kao to. 2,5 stoljeća naša Američka Republika je krunsko postignuće ljudske povijesti. Ovo je zemlja slobode i ovo je zastava najneobičnije, najiznimnije, najnevjerojatnije nacije koja je ikada postojala na licu zemlje. I sada nam ide bolje nego ikad prije.
0: U Ankari će se idućega tjedna okupiti čelnici NATO-a. Na dvodnevnom sastanku na vrhu Europljani žele ostaviti sa strane sukobe s američkim predsjednikom Trumpom zbog Irana i Grenlanda, te pokazati da preuzimaju veću odgovornost za obranu kontinenta dok Washington smanjuje svoje obveze prema Savezu. Očekuje se i potpisivanje ugovora o naoružanju vrijednih desetke milijardi dolara. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, od sredine dana više oblaka, mjestimice pljuskovi s grmljavinom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj te na sjevernom Jadranu. Na Jadranu umjerena, na jugu i jaka bura, poslije podne jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura od 28 do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Marijana Mišura.
4: Ljudi vjere. Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. Armenka Shogik Eratapeljan u Hrvatsku je došla iz Sirije i ratom pogođenog rodnog joj grada Alepa. kako bi se spasili živote zajedno sa suprugom i dvogodišnjom djevojčicom na rukama, prošli su sve teškoće migrantskog puta. Ni u najtežim životnim situacijama i traumatičnom putovanju od Alepa do Zagreba, Shogik se nikada nije pitala gdje je taj Bog u svemu što prolazi. Nasuprot tome, ona kaže, Bog je uvijek uz mene i vodi me. On mi je dao novi dom. Shogik sa svojom obitelji danas živi u Zagrebu i svjedoči da je vjera najveće bogatstvo koje čovjek može imati.

0: Dobar dan, hvala što ste me prvo mene zvali. Ja sam Shogik iz Sirije, Armenka. Moj inače hrvatski nadimak, kak bi rekla, Sunčica, to je nekako integracijski ime, ja bi tako rekla.
1: To je hrvatska inačica vašeg sirijskog imena Shogik.
0: Da, tako je. I dolazim iz vjerske obitelji. Moj otac je svećenik u Armenskoj apostolskoj crkvi. Zato je meni bilo vjera u mom životu temelj.
1: Recite nam nešto više o vašem životu u Siriji, o vašoj obitelji, s kojim vrijednostima ste odrastali, gdje i kako ste se školovali. Evo, koja su vam ostala sjećanja na to vaše djetinjstvo i odrastanje?
0: Ja kao malena sam... Znači, u obitelji nas je petero djece i svaka svoje imalo, ali smo uvijek bili zajedništvo i naša, znači, zajedništva, vjera, uvijek nama je temelj bio. To su jedini najveći vrijednost koju smo mi ostavili. Moja majka uvijek bila, naučila nama molitve i pjesme armenske i narodne i crkvene i uvijek s nam vodila nedjeljom na misu dok mi tata morao služiti misu. I onda ja bi sjela u crkvi i poslušala misu. Nakon neko vrijeme sam, kad odrasla, počela pjevati u zboru u crkvi.
1: Kako ste živjeli sa susjedima, kako je bilo okruženje?
0: Mi smo kao Armenci imali svoj, znači Armenci jednostavno žive u zgradi, svi su Armenci, nema baš previše miješano, ali naravno u cestima, u ulicama druge zgrade ima i druge vjere i druge kulture, to je bilo lagano život, svaka svoje poštivalo, znalo se šta treba napraviti ako izlaziš, naravno to je međukulturni nekakav život.
1: U kojem gradu ste živjeli?
0: Ja sam bila u Alepu. Mi smo imali svoju crkvu, školu i razne sportske aktivnosti i kulturni te događaji, tako da život nam je bilo prilagođeno na naš kao Armenci, sve dok nije počelo rat.
1: Kakve sve strahove je kod vas izazvao rat?
0: Joj, to je jako, jako veliki stvar, to je... Teško je, jako teško bilo. Prije što se krenulo rat, odnosno u Alepu, ja sam bila zaručena. Jednog dana kad sam ja izašla iz svog zgrada, ja poznajem jednog dečka. Ja sam ušla u crkvu i palim svijeću pored njega. Nisam ni svjesna ovoga bila da on je tamo, nisam ni vidjela ga, dok nisam počela moliti. I onda sam osjetila da on drugačije me gledao, u dobrom namjeru, ne onako lošem, kako drugi dečki znali su tako onak lošem namjerom gledat. Nakon neko vrijeme mi smo se zaručili i počeo naravno rat. I svi su nam rekli, mi smo već u mislu bili da ta svadba bude nakon nekoliko mjeseci. I rat krenuo i nikako, u Alepu počelo reketi i bombardiraju i jako teško je bilo. I nema struje, nema ni vodu. Svi su oko nas rekli, ajde, bit će bolje, malo ovoga čekajte, otkažite sad termin. Mi smo rekli, to je naš Bog odredio taj datum da mi se ženimo. Nakon par dana mi smo živjeli u nekoj ulici gdje je preko puta bilo vojska stanica.
1: I ste počeli samostalno živjeti odvojeno od vaših roditelja?
0: Da, da, da. Mi smo gradili svoju stan, renovirali sve novo i htjeli smo tamo živjeti i kad je rat krenulo tako i onda smo nakon 3 dana smo morali otići od tamo. Znači, ja nova udata, moram pobjeći. I malo smo ostali kod njegovi, malo smo kod moji, dok sam ostala trudna. Nakon neko vrijeme, kad sam rodila, odlučila da ipak ću ostati svoj dom, gdje sam ja gradila, zašto neću živjeti tamo. I tada smo imali malo bolju liniju za struju. To je nama kao, zato što smo mi bili preko puta tih stanica, pa nam je više bilo struja, ali nikako. Mi smo to onda na kraju došli, smanjili su. I cijelo vrijeme sjećam se da mi kćer, kad se bila budna, naravno nikad znala spavat, uvijek na svjetlost svijeće, znači gledala u toj svijeće onako kako u mraku u zimi, onak padne mrak, ne vidiš ništa, samo tu svijeće. Tako je neko vrijeme i onda smo jednog dana, moj muž bavio sa, on je zlatar bio i on je radio za zlatom, znači nije njegov zlato nego nekog drugog. Mm-hmm. I onda on trebao tu nositi doma zbog odgovornosti. I kak je nama bilo taj dio gdje smo živjeli baš vojski blizu, uvijek zaštitar bio, neki policajac ili tako. I taj dan je jedan drugi čovjek bio, skroz novi, koji ne poznamo i malo je čudno nam bio. Uh-huh. I on zaustavio nas i rekao, di idete vi? Mi smo rekli, idemo doma, mi živimo ovdje. Smo zvali jednog čovjeka koji poznamo i u našoj zgradi imao stan. Ovako gledao i gledao da nosimo kćer i nosimo križ, nije nam lako bio. Taj čas nama je bilo pao onako mrak, znači to je to. Došli smo jedva doma u strahu. Moj muž jako dobar posao imao, ali bez toga rekao da posao nama neće spasiti život. Ok, materijalno može, ali ne, ako nešto desi, ja ne mogu. Moramo pobjeći. I to je nama točak bio da smo odlučili pobjeći.
1: Znači, to je bio trenutak kada ste morali donijeti odluku da napustite evo svoj zavičaj. I krenuli ste prema Hrvatskoj, prema Europi. Niste se nadali da ćete završiti u Zagrebu, je li tako?
0: Tako je, da.
1: Kako je izgledao sam taj put kad ste krenuli, kad ste odlučili?
0: Put je jako težak.
1: Kako je bilo ostaviti evo, roditelje, kako su oni reagirali na vašu odluku?
0: Jako teško su oni reagirali. Zapravo nisu oni svjesni ni bili u kojim putem, kako ćemo mi doći to negdje. Mi nismo ništa posebno govorili, nema, mi samo odemo. Tako smo rekli i nikako detalje, nikako kamo šta nismo ni govorili. Bilo je vrijeme korizma. Ja sam, znači kod nas u Armenskoj crkvi post je malo strožije nego što tu imamo. I mi smo bili u negdje, znači ti moraš nešto jest na kraju krajeva da moraš preživjeti. I ja tati, tada sam tek zvala, rekla, tata šta se događa s nama. Ja sam postila cijelo vrijeme i sad nemam šta jest, jer mogu ja prestati postiti, jer nemam šta da jedem. Rekao, ti si u jako posebnim situaciju, ti možeš to raditi, daj ono, jedi ono što tebi nude. Nakon toga smo nastavili dalje.
1: I sve to vrijeme vi ste putovali sa svojim djetetom koje da. Je bilo koliko stara?
0: Dvije godine je bila, da, i to je bilo treći mjesec, sjećam se da smo jako hodali i na kraju smo došli do Hrvatske i smo htjeli samo proći.
1: Cijeli taj put ste prošli na koji način?
0: Ne želim o tome baš previše detaljno pričati jer to je bilo onako jako teško i jednostavno to moj život sad sam prekrižila i rekla, Bog mene stavio.
1: Pokušavate to izbrisati iz sjećanja, toliko je bilo traumatično.
0: Da. Tako da, ja sam sretna što mi kćer nije bila svjesna u tome sve, jer dijete do 3 godine kažu da ne sjeća ništa. I dan danas ako nešto o tome govorimo, ona izbjegava slušat, naravno. Došli smo do Hrvatske i onda do Slovenije da smo htjeli, znači opet krenuti dalje. Zaustavila policija i rekao, ne možete više nastaviti. I šta ćemo, onda su nam stavili u policijskoj stanici u zatvoru 10 sati. Mi sa djetetom, znači ja sam cijelo vrijeme rasplakala. Još je bio jedan dečko, ne znam, pijan, ne znam, neki problematičan, došao. Ali cijelo vrijeme neki zaštitar tamo, policajac bio i rekao, ok, bit će dobro. I prevoditelj došao. Na kraju su oni nakon te 10 sati odlučili da nas daju dozvolu za 30 dana da ostanemo u Hrvatskoj, pa onda pustimo. E, onda su me došli ovoga njihove kolege, kolegice, jedna je baš znala arapski pričat i to je nama spas bio. Oni su nas zadržali 2 dana, u hotelu su nam ovoga stave da odmaramo i da malo popričaju o situaciji, o sustavu u Hrvatskoj azila. I mi smo rekli ne želimo ovdje ostati, mi želimo nastaviti dalje. Naravno, te dane su veliki konferencije bilo među Europske unije za vezano za granicu. Mi smo rekli čekat ćemo to dok ne odluče Europska unija šta će biti dalje. Mm-hmm. I onda među vremena su rekli dobro, onda ćemo vas preseliti u zatvoreni kamp. U njihovom vodstvu smo išli u zatvoreni kamp, u taj jedan kontejner koji nas, oko nas niko nije bilo. Osim organizacije, jedan dođe, drugo dođe i pomažu. Stvarno su jako dobro prema nas bili tamo, samo što je zatvoreno, ne možeš izaći iz te malo ovoga kuta. I onda jedan dan je došli, ne znam tko je bila, samo su nas rekli da Hrvatska je katolička zemlja. Ja bi se vratila sad malo u djetinjstvo. Jer kako mi baka je bila katolik, ona je meni 5. mjesec uvijek vodila na krunicu. I to je meni u sjećanju bilo jako duboko dirnulo. Ja sam znala krunicu molit nekako. I znala sam da katolička crkva je jako približna u našoj crkvi apostolskoj, pa ne bi bilo meni vjeri problem. Mm-hmm. Jako sam pazila to, jer kak sam živjela u vjeri, ja sam se uvijek bojala živjeti u Europi gdje nema moj način života, moj način vjera, kako ja vjerujem. I to sam se uvijek bojala. I dok su meni rekli da Hrvatska katolička zemlja, onda sam zaustavila malo. I od muža mama isto katolik bila. I kako smo došli do zajedničke dogovor, da opet ipak ćemo ovoga tražiti tu azil. Onda su nas vodili u Porin, u Zagrebu, a tamo je bila ČRS, Isusovačka služba za izbjeglice. Upoznala sam divne cure tamo. Jedna među njima je dan danas mi je najbolja prijateljica, ako sestra, ja bih rekla. Znala časnu sestru. I onda to isto jednostavno slučajno je bilo, nije baš namjerno. Jer taj časna volontirala za GRS.
1: Sestra Vesna.
0: Tako je. Ona je jako divna osoba. Ona je znala književni arapski. To je jedna stvar koja je nas povezalo u tadašnje vrijeme. Ona došla k nama. Sve što god mogla, od materijali, od odjeće, od svega, svačega nam pomogla. Tako da,
1: sestra Vesna Zovkić je dakle bila još jedan anđeo na vašem tom putovanju.
0: Da, ona dan danas se sjeća te vremena i počne se plakat.
1: Kako ste se onda kasnije snašli u Zagrebu u Hrvatskoj? Dobili ste na koncu azil?
0: Nakon 4 mjeseca smo dobili azil. Bili smo tada u Kutini dok smo čekali. I tamo,
1: morali ste naći neki si smještaj ovdje u Zagrebu, je to bilo teško?
0: Mi nismo tražili, nego za nas tu tražili, isto GRS je tražio. Oni su nam našli na Vrapču, kvart, jako lijepi kvart i 2 godine smo imali besplatno od socijala su ovoga, kako je sustav ovdje. Prvi put kad smo selili, to je nama bilo mir. Znači, mi smo napokon imamo svoj mir, svoj dom, prvi dom, prva okolina i nakon toga mora kćer krenuti u vrtić. I to je isto bilo izazovno. A bilo je 10. mjesec već, ili malo ranije možda. Upise naravno gotove i kamo će, šta će, i na kraju iz UNICEF-a jedna cura rekla ok, ja ću vam pomoć, ići ćemo pitat približni tu vrtića. I onda su me zvali da ima jedan jedini mjesta gdje može prihvatiti jedno dijete. I to je bila vjerska grupa. Ja sam rekla šta mi Bog to ovoga više treba. Dan danas ona ima te prijateljice koje je od malena družila s njime. Nakon 2 godine naravno, ja sam međuvremeno ostala trudna za drugo dijete i rodila. Malo od poteškoće je bilo zadnje ovoga kad sam rodila. I to je isto izazobio. Mi smo morali poslije toga pustiti tu stan i onda naći svoju. druge izazove krenulo poslije poslovni, moraš naći posao, već znaš jezik i tako dalje.
1: Dakle, cijelo to vrijeme vi ste ipak i nalazili posla, radili ste vi, radio je vaš muž ili tako?
0: Ja nisam radila u to vrijeme gdje sam imala besplatno smještaj, jer sam morala čuvati djecu, bila sam na porodilni i morala sam učiti jezik. Muž je odmah zaposlio kod jednog zlatara, divnih ljudi. Nakon pandemije on zapravo prestao raditi kod njih i tražio drugi posao, na građevini je otišao, sad trenutno i tamo otišao, svoj obrt otvorio. Ja pomažem njemu. Nisam stigla diplomirati u Siriji jer bio rad pa sve zatvorilo ovoga faks. Ajde nešto da krenem, samo da podržavam ovaj obitelj jer moramo najam plaćati. Ne možemo više takav jednu plaću, nije dovoljno. Dok nije došlo neko vrijeme, prijateljica jedna mi rekla, dobro ti si u ekonomiji bila, da napravi neki tečaj za knjigovodstvo, kak si bila u smjeru računovodstvo, pa to je blizu, možeš tu tečaj završiti pa onda zaposliti po tome. I tako sam napravila, ohrabrila sam se.
1: Vi ste zaista duboko iskusili koliko kao ljudi ovisimo jedni od drugima.
0: Tako je. Ja sam to osjetila jako duboko, jer koliko god sam ljude upoznala, onako baš upoznala je da smo razgovarali o nekim temama, uvijek sam vidjela da i njihovim očima imaju taj tuga kako su oni isto živjeli prije 30 godina tu rat, onda su oni su osjećali naš situaciju pa su mogli još duboko nas pomoći. Naravno su od nas isto vidjeli dobrotu, da smo mi spremni da prilagodimo u nekoj razini i da i oni nama ovoga pomognu i tako je jednostavno, tako treba integracija, da ti moraš sve sebe dati, da ti tebi drugi daju i tako dalje.
1: Kako ste se uklopili u zajednicu ovdje, u vjerničku zajednicu?
0: Na početku kad smo živjeli u Vrapču smo išli gore na Svetu Barbaru, tamo je bilo, tada još nisam znala jezik, par riječi koliko sam uhvatila međuvremena kad sam išla na tečaj, pa smo onako i onda sam uvijek koristila Google Translate. Tijekom mise malo sram je bilo, kako ću ja, oni šta će meni reći sad mobitel koristi, malo to onako ružno bilo, ali šta da radim, jedan, dva riječ koje je stalno govorio tadašnji svećenik, ja moram to znati šta znači. A nakon toga kad smo preselili u Stenjevcu, smo krenuli u Sveti Nikola, biskup, tamo je drugačije bilo opet. Opet kćer je krenula tamo u zbor i počeli su njoj nuditi hoćeš čitat molitva vjernika i ona naravno, ja sam ju ohrabrila, odi čitaj kad te već nude. I do danas oni kažu najbolja čitačica.
1: Majka je sigurno ponosna.
0: Jako sam ponosna na njih. Sin mi ministrira. Bogu hvala na ovome, stvarno mi smo sad aktivni više u župi, poznajemo puno više ljudi. Oni su nas prihvatili jako lijepo. Ja osobno osjećam da sam dio tog obitelji.
1: I na kraju, koliko vam je u svim ovim teškoćama i na cijelom tom vašem životnom putu važna vjera? Jeste li se ikada pitali, pogotovo na tom putu na kojem vam je bilo vrlo teško i traumatično, jeste li se pitali gdje je moj Bog u svemu ovome što prolazim?
0: Ja nikad nisam pitala gdje je Bog, jer Bog uvijek je pored mene, uz mene je vodio nas. I nisam nikad osjetila da ja sam da nije Bog pored mene. Uvijek osjetila sam njegovu prisutnost. Njegovu prisutnost sam osjetila u roditeljima kad su me naučili vjerovat. Učili su sve molitve i te sve vrijednosti. Vidjela sam ga u suprugu koju sam ga susrela prema putu u crkvi. Vidjela sam policajcu koji nas pomogao da snalazimo u Hrvatskoj. Vidjela sam u djelatnici Save the Children koji nas spasila od izgubljenosti. Vidjela sam u volonterima, prijateljima, svećenicima i u našoj župi svim dobrim ljudima koji sam susrela na putu. Danas mogu reći da nisam izgubila dom. Bog mi je dao novi dom. Nisam izgubila obitelj, dao mi je još veću obitelj kroz našu župu i prijatelje. Nisam izgubila nadu, naučila sam da Bog uvijek ima posljednju riječ. Zato danas svjedočim da je vjera najveće bogatstvo koje čovjek može imati. Sve drugo može nestati, ali tko svoje pouzdanje stavi u Bog, nikad nije sam.
1: Jako lijepo ste to zaključili. Još samo jedno pitanje. Sanjate li o svom povratku u svoju domovinu?
0: Nažalost ne, jer mi tamo neće biti lijepo kao ovdje.
1: O svojoj vjeri i životnome putu, poštovani slušatelji, danas nam je govorila Shogik Erata Peljan. Hvala vam najljepša na dolasku u emisiju.
0: Hvala
1: i na ovakvom, evo i teškom, ali ujedno i jednom lijepom svjedočanstvu.
0: Hvala i vama.
1: Poštovani slušatelji, ja sam Blaženka Jančić i želim vam ugodnu nedjelju. Do slušanja.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Situacija na požarištu na južnom dijelu otoka Hvara, blizu mjesta Ivan Dolac, znatno je povoljnija. Vatrogascima koji su tijekom noći ostali na terenu, jutros je pomagao kanader, dok su na otok pristigle i dodatne vatrogasne snage s kopna. Prema riječima županijskog vatrogasnog zapovjednika Ivana Kovačevića, požar je najvećim dijelom pod nadzorom. No vatrogasci i dalje ostaju na požarištu kako bi pratili stanje i spriječili moguće ponovno širenje vatre.
1: Stanje je dobro, jutros smo odmah digli jedan kanader da nam pomogne u sanaciji. On je radio od 6.30 do 8.30 i sad je napustio požarište, vratio se već u Zemunik. Na terenu snage sa područja Hvara i 15 ljudi sa kopna, sa područja Sinja i Imotskoga. Poslali smo ih da pomognu malo u sanaciji, stanje je za sad dobro. Vjetra ne bi trebalo biti jakoga, je rub je velik, ima dosta toga, otprilike oko 200 hektara je izgorilo, ali nadamo se da će to biti u redu.
0: Već više od 24 sata policija intenzivno traga za muškarcem osumnjičenim za oružani napad u Čakovcu, u kojemu su dvije osobe teško ozlijeđene. Nedaleko od mjesta napada pronađen je njegov automobil. Glasnogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačal rekao je da je policija protiv napadača i prije podnosila kaznene prijave, te da su o tom događaju obavještene sve policijske uprave u zemlji.
2: Identitet napadača je poznat, utvrdili smo sve okolnosti, znači događaja što se tiče napadača i provodimo u ovom trenutku intenzivne mjere traganja za pobjeglim napadačem. O tom događaju poznate su i sve policijske uprave na području naše Republike Hrvatske. Poduzimamo mjere usmjerene prije svega da pronađemo napadača, ali i da prikupimo sve dodatne okolnosti o tom događaju. Evo, mogu reći da je policija protiv napadača i ranije podnosila kaznene prijave.
0: Vijesti. Sjedinjene Države proslavile su 250 godina svoje neovisnosti, no svečanosti su poremetile iznimno visoke temperature, a nevrijeme je omelo i glavnu proslavu u Washingtonu te odgodilo govor predsjednika Donalda Trumpa. Unatoč kašnjenju, Trump je odlučio održati dugo najavljivani govor i poručio da je američki san ponovno živ, te da zlatno doba Amerike tek počinje. Više u prilogu Jelena Mikovčić.
3: Američke proslave 250. obljetnice zagrijao je nemilosrdni toplinski val s temperaturama oko 38 stupnjeva. Mnoge su povorke zbog toga odgođene. Samo nekoliko sati prije govora američkog predsjednika, golemi prostor National Mall-a u Washingtonu morao je biti evakuiran zbog prijetnje snažnog nevremena. S nekoliko sati zakašnjenja, Donald Trump je izišao na pozornicu i poručio:
4: Good evening, America. If you think that was easy, it was.
5: Dobra večer, Ameriko. Ako mislite da je ovo bilo lako, nije. Vidjeli su munje, ali ja sam rekao, ako moram govoriti pred jednom osobom u 4 ujutro, bit ću tamo. Ništa nas neće spriječiti. Večeras smo se okupili zbog jedne od najradosnijih i najslavnijih prekretnica svih vremena, 250. obljetnice Deklaracije neovisnosti. Ništa nije veliko kao to. Ovo je zemlja slobode i ovo je zastava najneobičnije, najiznimnije, najnevjerojatnije nacije koja je ikada postojala na licu zemlje. I sada nam ide bolje nego ikad prije.
3: Uobičajeno Trump je hvalio svoja postignuća, spomenuo uspješne međunarodne intervencije, ustvrdio kako je Amerika izgradila moderan svijet i predvodi Zapad, te izdvojio aktualne izborne reforme.
4: America is a nation of winners.
5: Amerika je nacija pobjednika, a danas Amerika ponovno pobjeđuje. Pobjeđujemo kao nikad prije. Amerika se vratila i želimo je održati velikom. Učinit ćemo to zakonom o spašavanju Amerike. A to znači da će svi birači pokazivati dokument o državljanstvu. Više neće biti neravnoteže zbog dopisnih glasova. Više neće biti prijevara na izborima.
3: Zlatno doba Amerike tek počinje, poručio je Trump na kraju govora, koji je završio spektakularnim vatrometom nad glavnim gradom. A u trenutku kada se Sjedinjene Države prisjećaju 2,5 stoljeća trijumfa i tragedija, ropstva i slobode, građanskog rata i svjetskih ratova, istraživanja pokazuju da više od 60% Amerikanaca smatra kako njihova zemlja ne živi u skladu s idealima iznesenim u Deklaraciji o nezavisnosti. Također, manje od polovice Amerikanaca vjeruje da svatko u zemlji ima stvarnu priliku ostvariti američki san.
0: Teheran je ušao u treći dan pogrebnih ceremonija za ubijenog vrhovnog vođu Alija Hameneja. Iranske vlasti očekuju da će se u glavnom gradu okupiti više od 10 milijuna ljudi, želeći masovnim ispraćajem pokazati nacionalno jedinstvo. Istodobno i dalje nije poznato tko trenutačno vodi zemlju, jer se sin pokojnog ajatolaha Mojtaba Hameneji nije još pojavio u javnosti. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da SAD Iranu daje tjedan dana zbog pogreba, dok saudijski mediji navode da bi se 11. ovog mjeseca u Pakistanu mogao održati novi krug američko-iranskih pregovora. Prosvjedi u Albaniji, koji su počeli zbog protivljenja izgradnji luksuznog turističkog kompleksa u zaštićenom staništu Plamenaca, prerasli su u širi val nezadovoljstva protiv vlade premijera Edija Rame. Građani na ulicama traže njegovu ostavku, upozoravajući na korupciju, loš životni standard i iseljavanje mladih. Povod prosvjedima bio je projekt u Laguni Narta, za koji ekolozi tvrde da bi mogao ozbiljno ugroziti vrijedni prirodni ekosustav. Velik dio okupiranog Krima tijekom noći ostao je bez električne energije nakon ukrajinskih napada na više trafostanica, izvijestili su ruski i ukrajinski izvori. Kijev navodi da su mete bile energetska postrojenja koja podupiru ruske vojne operacije, dok se prekidi u opskrbi i strujom bilježe diljem poluotoka. Napad je dio šire ukrajinske kampanje usmjerene na vojnu i energetsku infrastrukturu na okupiranim područjima.
6: Vijesti.
0: Biciklistički maraton, da se ne zaborave Vukovar i Srebrenica, nastavlja se danas vožnjom od Varaždina prema Vojniću. 20 sudionika iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine najprije će stići u Vukovar, a potom u Srebrenicu, gdje će u subotu sudjelovati u obilježavanju Međunarodnog dana sjećanja na genocid. Predsjednik biciklističkog kluba Sabahudin Duzić Tetak iz Donjeg Vakufa, Amir Čolak, kaže kako očekuju mirnu i laganu dionicu puta.
7: Nije izrazito naporna, najavljuju nam i temperature koje neće biti ekstremno jake, tako da očekujem danas da sve protekne u najboljem redu. Jučer smo imali ugodnu, lijepu vožnju sa jednim padom, kad smo već bili u Zagrebu, i to na tramvajskim šinama. Što se tiče vožnje, znači imamo plan još, osim ove današnje, još 4 etape do Potočara, znači sutra vozimo do Vojnića, prekosutra bismo trebali voziti od Vojnića preko Velike Kladuše do Bihaća, a zatim u Bihaću 8. jula počinje tradicionalno 22. po redu maraton posvećen žrtvama genocida u Srebrenici, gdje bude osim nas bude tu još nekoliko stotina biciklista iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, diljem Europe, čak i Sjedinjenih Država.
0: Zadnji je dan jubilarnih 60. đakovačkih vezova. U svečanoj povorci od Malog parka prema Strossmayerovu parku prošlo je 60 skupina, 48 svatovskih zaprega i 63 jahača. Predvodili su ih članovi kulturno-umjetničkog društva Gorjanac iz Gorjana.
8: Mi ove godine slavimo 60. obljetnicu postojanja našeg KUD-a i neprekidnog rada. I 60. vezovi đakovački, 60. puta idemo u povorku. Znači, bili smo od prvih vezova sudionici.
9: U zapadnoj Kanadi preko 50 godina se njeguje i s time smo jako ponosni. Ovo puni dušu, puni srce i s time pokazujemo ljubav prema našoj domovini Hrvatskoj, iako smo daleko. S ponosom mogu predstaviti da su svi naši izvođači drugi ili čak i treća generacija rođeni u Kanadi.
10: Đakovački vezovi uz Vinkovačke jeseni, najveća smotra folklora, ne Hrvatske, mislim da je i šire, mislim da je i, možemo se i u Europi pohvaliti sa jednom tradicijom. Znači, danas je 60 društava u povorci, to je jedan broj od 3000 ljudi koji čuvaju izvornu našu baštinu.
6: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na Jadranu pretežno sunčano. Na kopnu oblačnije, ponegdje pljuskovi s grmljavinom, u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj moguće izraženiji. Na Jadranu umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 28 do 33 stupnja.
6: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.
11: Dogodilo se na današnji dan.
12: Engleski fizičar, matematičar i astronom Isaac Newton objavio je 5. srpnja 1687. godine svoje kapitalno djelo Philosophia Naturalis Principia Mathematica. To trosveščano djelo objavljeno je na latinskom jeziku, a smatra se krunom znanstvene revolucije, posebno kada je riječ o fizici i astronomiji.
13: Isaac Newton, jedan od najvažnijih znanstvenika u povijesti, rođen je 25. prosinca 1642. godine u Woolsthorpu, a studije je završio na Cambridgeu. Samo 4 godine nakon što je završio studij, postao je profesor na Cambridgeu. Newton je uz ostalo osnivač dinamike, a u fiziku je uveo pojam sile. O gibanju nebeskih tijela pisao je još 1666. godine, odmah nakon što je završio studij, a teoriju gravitacije formulirao je 1685. u dijelu Traktati o gibanju. Newton je 1685. godine počeo rad na svojem najvažnijem dijelu, Matematički principi filozofije prirode. U prvom dijelu Newton utemeljuje mehaniku i svoja počela mehanike, u što uključuje i matematiku orbitalnog gibanja oko izvora sile koja se smanjuje s kvadratom udaljenosti. Drugi dio obrađuje teoriju fluida, a u tom je dijelu iz vrijednosti gustoće zraka izračunao i brzinu zvuka u zraku. U završnom dijelu razvio je teoriju gravitacije u svemiru, koja uz Einsteinove nadopune vrijedi i danas. Isaac Newton, po kojem je nazvana, njemu u čast, mjerna jedinica za silu, umro je 20. ožujka 1717. godine u Kensingtonu.
12: Bitka kod Wagrama između Napoleonove Francuske i Habsburške monarhije započela je 5. srpnja 1809. godine. Bila je to jedna od najkrvavijih bitaka u Napoleonovim ratovima, a francuska pobjeda u toj bici označila je kraj pete koalicije protiv Francuske, koju su predvodile Habsburška monarhija i Velika Britanija. Godine 1809. francuska vojna prisutnost u njemačkim zemljama je smanjena, a razlog za to je prebacivanje znatnog dijela francuskih trupa u Španjolsku, gdje su pokušavale suzbiti ustanak protiv Napoleona. Habsburška monarhija u tome je vidjela prigodu da obnovi svoj utjecaj i napala je Kraljevinu Bavarsku, francusku saveznicu.
13: Nakon početnih uspjeha, Habsburška monarhija je doživjela seriju teških poraza i početkom svibnja Napoleonova vojska okupirala je Beč. Habsburški zapovjednik, nadvojvoda Karlo, uspio je reorganizirati vojsku i pobijediti francusku vojsku kod Aspern Eslinga. Napoleon je 6 tjedana nakon tog poraza prikupljao vojsku za protuudar. Prikupio je 165.000 vojnika, Francuza, Njemaca, Talijana. I s tom je vojskom prešao Dunav u noći na 5. srpnja i napao Habsburšku vojsku koja je imala oko 145.000 vojnika. Nakon francuskog početnog uspjeha, Habsburška je vojska dobro organizirala obranu i držala položaje, a sljedećeg dana nadvojvoda Karlo naredio je protuudar. Taj je napad propao na desnom krilu, ali je gotovo slomio Napoleonovo lijevo krilo. Napoleon je austrijski napad zaustavio konjičkim protuudarom, nakon čega je protuudar, snažno potpomognut topništvom, organizirao po cijeloj liniji bojišta. U poslijepodnevnim satima 6. srpnja Karlo se povukao i s vojskom otišao u Češku. Francuska ga je vojska gonila i nanijela mu novi poraz u bici kod Znojma, čime je rat završen. Dvodnevna bitka kod Wagrama bila je iznimno krvava. Na obje strane poginulo, ranjeno i nestalo između 55.000 i 80.000 vojnika. Posljedica bitke kod Wagrama je i mirovni ugovor iz Schönbruna, kojim je Habsburška monarhija pretrpjela nove teritorijalne gubitke, a izgubila je i 1/6 stanovništva. Ja sam ipak ja, svojeglav i onda kad me nema. Ja sam šiljak s vrha žrtvovan u masi. O, Vasiono, ja živim i umirem u svijema, ja bezimeno ustrajem u braći.
12: Ovim stihovima završava pjesma Pobratimstvo lica u svemiru, koju je napisao hrvatski književnik i prevoditelj Tin Ujević. On je rođen 5. srpnja 1891. godine u Vrgorcu. Punim imenom Augustin Josip, u Zagrebu je studirao hrvatski jezik, klasičnu filologiju i filozofiju. Kao student priključio se Matoševom književnom krugu. Godine 1911. nakon oštre polemike razišao se s Matošem. Nakon te polemike napušta je svoje pravaško političko opredjeljenje i okreće se jugoslavenstvu, seli u Beograd, a zatim u Pariz. Po završetku Prvog svjetskog rata vraća se u Zagreb, a od 1920. do 1929. živi u Beogradu. U to vrijeme objavljuje 2 zbirke pjesama, Lelek Sebra i Kolajna.
13: U to doba Ujević, razočaran politikom integralnog i unitarnog jugoslavenstva, odustaje od političke djelatnosti i potpuno se posvećuje književnosti. Ujevićev pjesnički opus stilski je raznolik. 20. godina prošlog stoljeća objavljuje niz pjesama koje slobodnim stihom, stilom i kompozicijom označavaju njegovu promjenu estetike i otvaranje spram postupcima avangarde. Godine 1930. seli u Sarajevo, gdje živi sljedećih 7 godina. U tom razdoblju objavljuje zbirke Auto na korzu i Ojađeno zvono i njima potvrđuje status najvažnijeg pjesnika razdoblja. Nakon sarajevskog razdoblja 3 godine živi u Splitu, od 1940. pa do smrti u Zagrebu. U vrijeme NDH radi u agencijama Velebit, potom Croatia, kao novinar i prevoditelj i zbog toga mu je do 1950. godine bilo zabranjeno javno djelovanje. Njegova najopsežnija zbirka pjesama, Žedan kamen na Studencu, bila je gotova 1944. godine, ali je zbog zabrane javnog djelovanja objavljena tek 1954. Njegova poezija smatra se pokušajem sinteze klasičnog i modernog u hrvatskoj poeziji, a bogatstvom izričaja, jezikom, stilom i snagom svoje poezije smatra se jednim od najvažnijih u povijesti hrvatske književnosti uopće. Tin Ujević umro je u Zagrebu 12. studenoga 1955. godine.
12: Bitka kod Kurska, najveća tenkovska bitka u povijesti ratovanja, započela je 5. srpnja 1943. godine. Nakon njemačkog poraza kod Staljingrada, nacistički vođa Adolf Hitler inzistirao je na novoj, velikoj ljetnoj ofenzivi. Jedino mjesto na istočnom ratištu koje je bilo pogodno za napadnu operaciju bila je izbočina kod Kurska, gdje su sovjetske snage držale dijelom izoliran džep. A namjera njemačkih snaga bila razbiti taj džep istodobnim udarom sa sjevera i juga i na taj način skratiti bojišnicu. Operacija kodnog naziva Citadela bila je planirana za svibanj, ali zbog njemačkih logističkih poteškoća odgođena za srpanj.
13: Gotovo od početka njemačka je operacija bila obavještajno probijena i sovjetsko je zapovjedništvo saznalo za njemačke planove te u skladu s time započelo pripremati svoje obrambene položaje. Njemačka je vojska angažirala 50 divizija, od toga 14 oklopnih i 2 motorizirane. Raspolagala je s 800 tisuća vojnika, 2700 tenkova, 10 tisuća topova i minobacača i 2000 zrakoplova. Sovjetska crvena armija bila je organizirana u 12 armija koje su raspolagale s oko 1.300.000 vojnika, 20.000 topova i minobacača, oko 1.000 raketnih bacača Kaćuša, 3.600 tenkova i oko 2.400 zrakoplova. Njemački napad započeo je istodobnim napadom sa sjevera i juga, pri čemu su postrojbe na sjeveru napredovale vrlo slabo, dok je udar s juga uspješno probio sovjetsku obranu. Najveći tenkovski sukob dogodio se 12. srpnja kod Prohorovke, 20 km od Kurska, gdje su se sukobile sovjetska 5. tenkovska gardijska armija i njemački 2. oklopni Waffen-SS korpus. U toj bici sudjelovalo s obje strane više od 1000 tenkova. Novi njemački tenkovi bili su superiorni do tada superiornom sovjetskom tenku T-34, ali su se često kvarili. A tenk tipa Tigar zbog svoje veličine imao je nedovoljne manevarske sposobnosti, što je omogućilo Sovjetima da im usprkos tehničkoj inferiornosti nanesu znatne gubitke. Sovjeti su nakon bitke kod Prohorovke započeli protuofenzivu koja je završila 23. kolovoza. Iako je sovjetska vojska pretrpjela veće gubitke, gubici koje je pretrpjela njemačka vojska bili su toliki da je do kraja rata ona na istočnom bojištu bila u fazi dugotrajnog povlačenja. Procjenjuje se da je u bici kod Kurska poginulo, ranjeno i nestalo s obje strane više od 1.000.000 vojnika, a uništeno je oko 2400 tenkova i 1200 zrakoplova.
12: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Branko Starc, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
6: Prvi program. Uvijek prvi.

0: vaš prvi.
1: Iz jedinstvenog prostora Zadarskog foruma večeras vam na trećem programu Hrvatskog radija donosimo izravni prijenos svečanog otvorenja 66. glazbenih večeri u Svetom Donatu. Jednog od najdugovječnijih i najuglednijih hrvatskih festivala klasične glazbe. Simfonijski orkestar i ženski zbor Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem Tomislava Facinija izvešće simfonijsku suitu Planeti Gustava Holsta te odabrane ulomke iz filmske glazbe Johna Williamsa za Ratove zvijezda. Večeras u 21 sat na trećem programu Hrvatskog radija.

0: Situacija na požarištu na južnom dijelu otoka Hvara blizu mjesta Ivan Dolac znatno je povoljnija. Vatrogascima koji su tijekom noći ostali na terenu jutros je pomogao kanader, dok su na otok pristigle i dodatne vatrogasne snage s kopna. Potvrdio je to zapovjednik DVD-a Jelsa Roman Radonić.
1: Trenutno radimo na sanaciji požarišta, trenutna situacija je pod kontrolom, nemamo nekih većih izdimljavanja i nadamo se da ćemo do noći uz jačanje tog vjetra imati dalje pod kontrolom čitavo požarište. Jutros u 6.30 se priključio jedan kanader koji je odradio rubne dijelove vrha gore koji je prebacio nam jučer popodne. U prvenim satima prošao na Vrsniški vrh, tamo jednostavno ljudska noga ne može doći, a da ljudska noga ne dođe, požar ne možemo proglasiti još ugašenim. Jučer nije bila baš situacija neko doba idealna, požar se širio jako brzo, jako velikom brzinom, imamo nešto oštećenih kuća, jednostavno na tom potezu smo morali, i vatrogasci su morali neko doba napustiti, smo bili ugroženi mi i vozila, taj moment je bio stvarno neko doba teško, ali toga, uspjeli smo sve obraniti.
0: Požari i diljem svijeta. U Portugalu je lokalizirano oko 80% velikog šumskog požara koji je zahvatio najmanje 13.000 hektara, no i dalje na nekim mjestima gori. U gašenju sudjeluju vatrogasci i zračne snage te međunarodna pojačanja iz Španjolske i Italije. Vatra se širi i na jugu Francuske gdje je u području Pirineja već izgorjelo oko 1.000 hektara. Slična situacija je i u Grčkoj gdje su zbog velikog požara evakuirani stanovnici predgrađa Atene, a policija je uhitila 76-godišnjeg muškarca osumnjičenog da je izazvao požar koji vatrogasci i dalje nastoje staviti pod nadzor. Jedna je osoba teško, a dvije su lakše ozlijeđene u prometnoj nesreći koja se dogodila u naselju Varvari pokraj Poreča. Tri automobila sudarila su se nakon što je 46-godišnji vozač prešao u suprotni prometni trak i udario u dva vozila iz suprotnog smjera. Protiv njega slijedi kaznena prijava zbog izazivanja prometne nesreće.
2: Vijesti.
0: Vukovar obilježava godišnjicu smrti legendarnog zapovjednika obrane grada Marka Babića. Ostao je zapamćen i kao vukovarski branitelj koji je na Trpinskoj cesti uništio najviše neprijateljskih tenkova. Zbog svoje je hrabrosti za suborce postao jedan od najpoštovanijih heroja Domovinskog rata. Na memorijalnom groblju vijence su položili članovi obitelji, suborci i izaslanstva. O Marku Babiću govorili su sin general bojnika Blage Zadre, Tomislav Zadro, te Babićeva sestra Kata Lozančić.
3: Marko je uništio 14 tenkova na Trpinskoj cesti, legenda Trpinske ceste, desna ruka Blage Zadre, uvijek na terenu, uvijek među prvima, nije čekao da drugi odrađuju poslove, Marko je uvijek bio tamo gdje god je trebalo i gdje je bilo najteže i hvala mu na tome.
4: Koliko članaka, koliko slika, ušao je povijest, kap krvi moje, moj brat, i za 50-100 godina neko će se sjećat, čitat, govoriti o njemu.
0: O važnosti Marka Babića podsjetio je ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
5: I danas, nakon toliko godina, Marko Babić upućuje nam snažne poruke, poruke o domoljublju, poruke o odvažnosti, poruke o odlučnosti, poruke o hrabrosti.
0: Članovi predsjedništva i savjeta SDP-a u Tuheljskim Toplicama raspravljali su o programskim ciljevima najjače oporbene stranke u idućem razdoblju. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić rekao je da će stranka svoje djelovanje usmjeriti na tri cilja. Učinkovitu državu s dostupnim javnim uslugama, kvalitetnim zdravstvom i školstvom, veću sigurnost građana te promjenu gospodarskog modela kako bi se stvarala veća dodana vrijednost.
6: I zato ćemo pričati, bit ćemo dosadni. I vama, i javnosti, i građanima, i hrvatskim obiteljima. Jer nudimo i novi politički i novi ekonomski model. Želimo da ljudi u Hrvatskoj žive dostojanstveno i da zapravo žive sretno. Jer Hrvatska to može samo promjenom kulture upravljanja koja se sastoji od promjene dva modela.
2: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na Jadranu pretežno sunčano, na kopno oblačnije, ponegdje pljuskovi s grmljavinom, u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj moguće izraženiji. Na Jadranu umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, temperatura od 28 do 33 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.

Dobar vam dan. Emisija s obje strane Atlantika nastavlja svoju plovidbu i danas, a u idućih 40 minuta nastavljamo dakle druženje uz najuspješnije britanske broj 1 hitove iz 90-ih godina prošloga stoljeća. U našoj prvoj emisiji u kojoj smo krenuli preslušavati najveće uspješnice britanske top ljestvice iz posljednjeg desetljeća 20. stoljeća, čuli ste 11 hitova koji su na vrhu na britanskom otoku proveli po 5 tjedana. Danas dakle slijede oni uspješniji, najuspješniji od kojih su čak 3 među najdugovječnijim broj 1 singlovima u cijeloj povijesti britanske top ljestvice. Već sam spomenuo da je 206 pjesama tijekom 90-ih bilo na broju 1. A što se tiče izvođača, najviše uspjeha su imale skupine Spice Girls i Take That, kojima je na broj 1 stiglo čak 8 singlova, što ih je učinilo nekima od najuspješnijih grupa u povijesti britanske glazbe. Osim njih treba svakako spomenuti još jednu tim grupu, Boyzone, koja je imala 7 singlova na vrhu, ali zanimljivo je da je samo jedan od ta ukupno 23 uspio svoje mjesto naći među 20 najdugovječnijih toga vremena. Riječ je o prvom singlu skupine Spice Girls, Wannabe, koji je broj 1 bio punih 7 tjedana.

Bilo je top 1996. Prvi singl i odmah broj 1 britanske top ljestvice za Spice Girls i na neki način početak višegodišnje vladavine i velikog komercijalnog uspjeha ove ženske grupe koja je postala svojevrsni globalni fenomen. U 5 godina postojanja prodali su 65 milijuna albuma, a samo prvi album Spice prodan je u gotovo 23 milijuna, što ga je učinilo najprodavanijim albumom jedne ženske grupe u povijesti. Sa 4 albuma i 12 singlova Spice Girls su postale najuspješniji komercijalni britanski sastav nakon Beatlesa. Tih 90-ih plesalo se uistinu puno, uz techno i dance glazbu, ali i uz hitove poput Believe u izvedbi Cher i remix u skladbe Run DMC-a It's Like That, koji je 1998. napravio američki DJ Jason Nevins.

0: Check this out.
1: Šest tjedana na vrhu britanske ljestvice singlova 1998. proboje je ovaj remix pjesme It's Like That, a Cher je nakon uspjeha sa The Shoop Shoop pjesmom 1991. napravila i onaj veći sa Believe koju ste upravo čuli 98. a ona je na vrhu bila punih 7 tjedana. Što ste plesali uz najdugovječnije britanske hitove 90-ih, plesali ste, jedino možda ako ne volite sentiš ili stiskavat. Iako je to glazbeno desetljeće bilo u znaku plesne glazbe, niti jedan od tih plesnih hitova nije se uspio probiti među 7-8 najvećih, to jest najprodavanijih u Velikoj Britaniji. Ona prva mjesta zauzimaju dakle lagane ili laganije glazbene melodije, neki će čak reći i svojevrsne ljige, s čime bi se možda i složio. Međutim, svako vrijeme nosi svoje i kada pogledamo te velike hitove u cijeloj povijesti kako britanske, tako i američke top ljestvice, moramo priznati da su ipak puno više uspjeha imale balade. Jedna od njih je i Earth Song Michael Jacksona s albuma History, Past, Present and Future Book, koja je na prijelazu između 1996. i 1997. broj 1 u Britaniji bila 6 tjedana.

Unchained Melody jedna je od najobrađivanijih pjesama u povijesti, s više od 500 raznih snimki i izvedbi na više od 100 jezika. 1995. godine snimili su je i britanski glumci i pjevači Robson Green i Jeremy Flynn, i to za potrebe dramske serije Soldier Soldier. Pjesma je za njih iznenađujuće postala ponovo hit i ova njihova verzija je jedan od najprodavanijih britanskih singlova uopće. Prije nje čuli ste i uspješnicu kanađanke Celine Dion, pjesmu Think Twice. Obje ove pjesme na broju jedan ljestvice singlova bile su 95. i što je zanimljivo, sa 7 tjedana na vrhu podijelile su titulu najuspješnijeg singla godine u Velikoj Britaniji. A sjećate li se američkog pjevača i glumca Meat Loafa? 1993. objavio je jedan od najprodavanijih albuma u svijetu, i to ne samo tog desetljeća, nego uopće u povijesti. But Out of Hell 2, Back into Hell. Za ovaj album Meat Loaf je zaslužio i nagradu Grammy, a zanimljivo je da je to bio svojevrstan nastavak njegovog albuma But Out of Hell objavljenog 16 godina ranije. S albuma su objavljena tri singla, od kojih je pjesma I Do Anything for Love But I Won't Do That osvojila vrhove top ljestvica u čak 28 zemalja. A onom britanskom je vladala od polovice listopada do početka prosinca te 1993.

Bio je to svakako najveći komercijalni uspjeh u karijeri ovog američkog glazbenika i glumca, znanog kao Meat Loaf, I Do Anything For Love, britanski broj 1, 1993.

Shakespeare's Sister bio je popularni synth-pop rock duo koji je 1988. osnovala nekadašnja članica i skladateljica grupe Bananarama Siobhan Fehi. Objavili su samo dva studijska albuma, a pjesma Stay koju ste upravo čuli našla se na drugom albumu Hormonally Yours i sa 8 tjedana na broj 1 smjestila na 4. mjesto vječne ljestvice najdugovječnijih singlova iz 90. godina prošloga stoljeća na otoku. Preostale su nam dakle još tri pjesme i to ne samo najprodovaniji i najveći hitovi iz 90. godina, nego i pjesme koje se nalaze među šest svih vremena. Baš na tom šestom mjestu vječnih zajedno sa Rihannom Umbrellom je i mega uspješnica Whitney Houston I Will Always Love You, koja je bila britanski broj 1 od 29. studenog 1992. do 7. veljače 1993. što je ukupno 10 tjedana. Naravno, mnogi se sjećaju da je povratnica danas na glazbenu scenu Whitney Houston ovu skladbu Dolly Parton snimila za veliki filmski hit Bodyguard.

I Will Always Love You je Dolly Parton napisala 1973. Snimila godinu kasnije, ali je tek ova izvedba Whitney Houston od pjesme napravila hit, a singl je prodan u više od 12 milijuna primjeraka u cijelome svijetu. I evo, cijeni slušatelji, stigli smo i pred sam kraj i vrijeme je da čujete koji su to dvije pjesme, moram reći, uvjerljivo na prva dva mjesta za te 90. godine prošlog stoljeća u Velikoj Britaniji. Zanimljivo, kao i od prethodne, riječ je o pjesmama koje su snimljene za filmove. Jedna je također obrada stare pjesme. Na drugom mjestu s 15 tjedana kao broj 1 u Velikoj Britaniji 27 godina nakon što ju je snimila grupa The Trokes, skladba Love is All Around, snimljena za film 4 vjenčanja i sprovod u izvedbi skupine Wet Wet Wet, poharala je top ljestvice 1994. s 15 tjedana na vrhu. Na to joj ipak nije bilo dovoljno da postane najdugovječniji broj 1 britanske top liste singlova tijekom 90-ih, jer ju je za samo jedan tjedan nadmašila pjesma Kanađanina Briana Adamsa Everything I Do It For You, koji je ovaj pak napravio za Costnerovog Robina Hooda, Princa Lopova. Ova Adamsova pjesma ujedno je i na drugom mjestu te vječne britanske ljestvice iza još uvijek nenadmašnog Frankie Lane's I Believe. Uz Everything I Do i Love is All Around završavamo ovu priču o najuspješnijim i najdugovječnijim brojedam singlovima britanske ljestvice iz 90. godina prošloga stoljeća. A do sljedećega puta i novog izdanja emisije S obje strane Atlantika pozdravljaju vas Luka Pavelić i Robert Urlić.

0: uvijek prvi.
1: Iz jedinstvenog prostora Zadarskog foruma večeras vam na trećem programu Hrvatskog radija donosimo izravni prijenos svečanog otvorenja 66. glazbenih večeri u Svetom Donatu. Jednog od najdugovječnijih i najuglednijih hrvatskih festivala klasične glazbe. Simfonijski orkestar i ženski zbor Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem Tomislava Facinija izvešće simfonijsku suitu Planeti Gustava Holsta te odabrane ulomke iz filmske glazbe Johna Williamsa za Ratove zvijezda. Večeras u 21 sat na trećem programu Hrvatskog radija.

0: Situacija na požarištu na južnom dijelu otoka Hvara blizu mjesta Ivan Dolac znatno je povoljnija. Vatrogascima koji su tijekom noći ostali na terenu jutros je pomagao kanader, dok su na otok pristigle i dodatne vatrogasne snage s kopna. Potvrdio je to zapovjednik DVD-a Jelsa Roman Radonić.
1: Trenutno radimo na sanaciji požarišta, trenutna situacija je pod kontrolom, nemamo nekih većih izdimljavanja i nadamo se da ćemo do noći uz jačanje tog vjetra imati dalje pod kontrolom čitavo požarište. Jutros u 6.30 se priključio jedan kanader koji je odradio rubne dijelove vrha gore koji je prebacio nam jučer popodne. U prvenim satima prošao na Vrsniški vrh, tamo jednostavno ljudska noga ne može doći, a da ljudska noga ne dođe, požar ne možemo proglasiti još ugašenim. Jučer nije bila baš situacija neko doba idealna, požar se širio jako brzo, jako velikom brzinom, imamo nešto oštećenih kuća, jednostavno na tom potezu smo morali, i vatrogasci su morali neko doba napustiti, smo bili ugroženi mi i vozila, taj moment je bio stvarno neko doba teško, ali toga, uspjeli smo sve obraniti.
0: Koliko je situacija bila ozbiljna, najbolje svjedoče građani koji su požar pratili iz neposredne blizine.
2: To je bio da nisu došli kanaderi, bi bi izgori cijeli Vondolac. Ovo je smišljeno, zapaljeno, kad je počeo majstrol po našu i to je moj dojam. E sad nek ljudi ispitaju.
3: A bilo je žestoko, momci su odlaborali odlično i evo sad se kao i kraji kantuni, kako mi rečemo, pazidu da ne ide i čekamo da vitar ne digne. To je to. Stand by smo svi, imamo znači okruženo cijelo požarište.
0: Požari i diljem Europe. U Portugalu je lokalizirano oko 80% velikog šumskog požara koji je zahvatio najmanje 13.000 hektara, no i dalje na nekim mjestima gori. U gašenju sudjeluju vatrogasci i zračne snage te međunarodno pojačanje iz Španjolske i Italije. Vatra se širi i na jugu Francuske gdje je u području Pirineja već izgorjelo oko 1.000 hektara. Slična situacija je i u Grčkoj gdje su zbog velikog požara evakuirani stanovnici predgrađa Atene, a policija je uhitila 76-godišnjeg muškarca osumnjičenog da je izazvao požar koji vatrogasci i dalje nastoje staviti pod nadzor. Policija i dalje traga za muškarcem osumnjičenim za oružani napad u Čakovcu u kojemu su dvije osobe teško ozlijeđene, ali izvan životne opasnosti. Policiji je identitet napadača poznat, objavila je njegovu fotografiju te upozorava građane da mu se ne približavaju i da je odmah obavijeste ako ga primijete. Prema dostupnim informacijama riječ je o osobi koja je nedavno izašla iz zatvora, a u Bosni i Hercegovini je još prije navodno bila povezana s velikim ilegalnim laboratorijem.
4: Vijesti.
0: Najmanje 8 osoba, među njima 4 djece, ranjeno je u pucnjavi kasno navečer na Dan neovisnosti u njujorškoj četvrti Coney Island. Tamošnja policija priopćila je da su sve žrtve prevezene u bolnice gdje je 7 osoba u stabilnom stanju dok je jedna u kritičnom. Na mjestu događaja pronađeno je vatreno oružje, no za sad nitko nije uhićen, a policija nastavlja istragu.
4: Vijesti.
0: SDP je u Tuheljskim Toplicama održao sastanak predsjedništva i savjeta stranke na kojem su definirani programatski ciljevi za iduće razdoblje. Stranka je najavila fokus na jačanje javnih servisa u zdravstvu i obrazovanju, sigurnost građana te gospodarski model koji stvara veću dodanu vrijednost. Komentirajući napetosti između predsjednika Republike i premijera zbog vojnog mimohoda u Parizu, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić poručio je da je potrebno poštovanje ustavnih odredbi i suradnje između Pantovčaka i Banskih dvora.
5: U vanjskoj politici i obrani, kao što nalaže Ustav, mora biti suodlučivanje između predsjednika i premijera. Vrlo jednostavno. I jedan i drugi, s time da ovdje Milanović ima manji grijeh, moraju razgovarati. A ovo je pokušaj Plenkovića da zapravo još dvije stvari na koje nema potpuni utjecaj stavi pod svoj jaram. A zato treba razgovarati, činjenicom i dijalogom. To je naše stajalište, vrlo čisto. I mislim da tome svima mora biti jasno. A koja je moja politička poruka? Plenković je ovako i onako izgubit od Možemo iz SDP-a ili SDP-a i Možemo na sljedećim izborima, a Milanović je ovako i onako ovo zadnji mandat.
4: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na Jadranu pretežno sunčano, na kopnu oblačnije, ponegdje pljuskovi s grmljavinom, u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj moguće izraženiji. Na Jadranu umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, temperatura od 28 do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: I Maja Blagdan dovela nas je do američkog sna.
1: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Prvom.
2: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
1: Svaki dan od 16.10, a vikendom od 14.10. Sve novosti vezane uz vatrene u emisiji Američki san.
3: Mi smo ostvarili naš san!
1: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
4: All dreams can come true.
0: Dobar dan, poštovane slušateljice, dragi slušatelji, dobrodošli u Američki san na Prvom programu Hrvatskog radija. Čuli ste u ovoj uvodnoj špici izjave i naših reprezentativaca i najavu hrvatske reprezentacije i Hrvatski radio Uvijek zajedno, ali evo, hrvatske reprezentacije na svjetskom prvenstvu više nema. Hrvatska se reprezentacija oprostila od svjetske smotre, već je sad i nekoliko dana prošlo te utakmice s Portugalom, a jučer su vatreni stigli u zračnu luku, u zagrebačku zračnu luku, odnosno, ajmo reći, u zagrebačku službenu, ali zapravo u okolicu Velikoj Gorici. I ne svi, naravno neki od njih, došli su kako bi se pozdravili s navijačima i dali svoja razmišljanja. Naravno, tu je bio i izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić. Čućemo uskoro i njegove dojmove, podsjetiti se na to, samo ću kratko reći sinoćnje rezultate osmine finala, jer svjetsko prvenstvo naravno nije gotovo ispadanjem Hrvatske, ono se nastavlja, igra se i dalje. Dakle, jučer Kanada Maroko 0-3, odnosno 3-0 za Maroko, Paragvaj Francuska 0-1, minimalna pobjeda Francuza. To kako sam ja tu pročitao te reprezentacije, tako su službeno zapravo bile i postavljene u tim utakmicama, domaćini i gosti, tako je bilo određeno. Dakle, Maroko-Francuska, prvi četvrtfinalni par. Kažem više o tomu poslije u našoj emisiji, čućemo i osvrt na te utakmice i komentare, odnosno radijske reportere diljem svijeta kako su prokomentirali određene trenutke iz tih utakmica. Ali sada ipak još malo o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji. Kažem, jučer povratak u Hrvatsku, gotovo 24 sata prošlo se od toga, ali neke reakcije, neke izjave, neki dojmovi naravno još su vrijedni, još su aktualni i vrijedi ih se i podsjetiti i čuti još jednom. Pa idemo tako čuti i što je nakon povratka u Hrvatsku rekao izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić.
5: Morali smo, trebali smo i zaslužili više. Mi smo prerano ispali s ovoga turnira, pokazali da možemo i ova utakmica nije bila baš završila po nas najbolje. Neka dobiješ, neka izgubiš, to je život, pobjeda i poraz. Mi smo po meni igrali dobar turnir, pogotovo zadnje dvije utakmice. Protiv Portugala smo bili zaista drugo prema, osobito jedno visokom nivou kao Hrvatska treba biti, i šteta da nismo prošli spletom tih raznih okolnosti. Ako sve saberemo, puno smo toga poklonili protivniku, za razliku od prije, puno smo dali od 7 golova koje su primili, 5 smo poklonili protivniku. Ali evo, hvala svima na podršci, hvala ovim ljudima koji su bili s nama ovih 40 dana. Nas je bilo velika ekipa i bez jednog problema, bez jednog incidenta, i to je baš jedno veliko zajedništvo. Kažem, sami smo krivi što nismo napravili više, imali smo nekih pehova, kikseva i na kraju, evo, doma smo se vratili ranije nego što smo planirali.

0: Američki san. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Evo nas ponovo, poštovane slušateljice i slušatelji, u američkom snu. Možda niste navikli na glazbu ili malo više glazbe u našim emisijama na prvom programu, ali s obzirom na to da hrvatske reprezentacije više nema na svjetskom prvenstvu, onda taj prostor koji smo onako 15-20 minuta ostavljali uvijek našim reporterima i za javljanja i za izjave i za reportaže, priloge, to još navikavamo se i mi na to da treba nekako eto popuniti materijalima, pa ćemo vjerujem biti i bolji u tom smislu u sljedećim utakmicama i sljedećim danima. Zapravo dajte nam još ovih nekoliko dana da se malo i mi smirimo nakon toga što je Hrvatska doživjela utakmici s Portugalom. Nakon što smo eto čuli prve dojmove izbornika Zlatka Dalića, čuli ste i vi, rekao je kako je Hrvatska zapravo sama kriva za to što se dogodilo, kako su tu ti neki trenuci bili jednostavno nedopustivi, što je na kraju krajeva i poprilično korektan, konkretan odgovor jednog nogometnog izbornika, nezadovoljan naravno onime, kako je to rekao i naš analitičar Samir Toplak, nakon utakmice Hrvatske i Portugala, tamo već u rano ujutro. Jednostavno možete se baviti samo onime na što možete utjecati, pa je tako u tom smislu i tom stilu nekako je komentirao utakmicu izbornik Zlatko Dalić nakon povratka u Hrvatsku. Idemo čuti još malo njegovih dojmova, s tim da će jedan dobar dio toga biti i nekakav odgovor na to je li ovo zaista i kraj jedne ere, ne samo njega na klupi Hrvatske, nego i na neke određene igrače koji su u godinama u hrvatskoj reprezentaciji. Vjerujem da ćete se složiti da ima tu još naravno mnogim od njih i, kako kažu, uja u svići, ali izbornik Zlatko Dalić dao je, što se toga tiče, jedan zanimljiv odgovor. Idemo to čuti.
2: Mi ne možemo sad govoriti o nekim stvarima, o varu, o čipu. Mi smo krivi sami, jer mi ne možemo primiti onaj drugi gol protiv Portugala u ekstra tajmu, to ne primiš ni u puno nižem nivou nego to. Protivnik je u očaju, centrira se polostojanja i mi tu ne reagiramo. Onda ne možeš očekivati da ćeš napraviti puno više. Dakle, ovo što je, i morali smo mi Portugal dobiti prije tih kraja samoga, puno šansi je bilo. Ali kažem, to je tako u životu, nekad ide gore, nekad dole, moramo to prihvatiti i ostati u porazu i pobjedi dostojanstveni. Ja zaista evo želim zahvali se ponovo svima koji su bili tamo i dečkima koji nisu igrali ni minute, a nisu napravili nijedan problem, stoički sve podnesli i to je ono što mene veseli, što sam ponosan. Isto tako želim zahvaliti se i predsjedniku Saveza na podršci, povjerenju i evo, tek sam došao doma, razgovarat ćemo 2-3 dana nakon ovoga i donijeti odluku što je najbolje za hrvatski nogomet, što je najbolje za sve nas. Ovo je bilo zaista, definitivno ovo je kraj jedne ere, to je definitivno ovih starijih igrača i sve cijele te priče. Svjetskih prvenstava, sjajnih 9 godina, svih nas je evo, samo ponos i čast. Dalje ćemo vidjeti, mislim da Hrvatska ima svijetlu budućnost, ima pravu budućnost, prave igrače koji su pokazali na svjetskom prvenstvu i možda je ovo dobro za njih. Ne može doći do medalje bez suza. Tako da je ovo jedna škola koju su prošli i Luka, i Perija, i Krama, i Kola, i prije njih ovi igrači, 2016 prije, tako da bez suza nema uspjeha. Tako da znali smo da ćemo se pati na ovom prvenstvu, patili smo se, nismo do kraja sve odradili kako treba. Evo, žao mi je svih naših navijača, hvala na sjajnoj podršci tijekom svih utakmica na turniru.
1: Da, čuli smo izbornika Zlatka Dalića, kao što sam i najavio, rekao je kako je na ovu za utakmicu s Portugalom, kako je Hrvatska trebala biti pažljivija u nekim obrambenim situacijama, ali rekao je definitivno kraj jedne ere što se tiče starih igrača. Tu se nekako između redaka može naslutiti i da je to možda i kraj za izbornika Zlatka Dalića na klupi hrvatske nogometne reprezentacije. Naravno, ništa još nije konačno, ništa nije potvrđeno, ništa nije sigurno, ali u tom nekakvom smjeru, barem je tako moj dojam, eto idu izjave izbornika Zlatka Dalića. Sve u svemu, bronca u Kataru, srebro u Rusiji, uspjesi u Ligi nacija, zaista sjajan učinak. Kažem, to je nekakav eto kratki brzinski rezime gdje su sad sve one pojedinačne utakmice i veliki rezultati koji su toliko puta donijeli sreću hrvatskoj nogometnoj javnosti i publici. izbornik je rekao nema bez suza, nema uspjeha, tako su se eto nekako godinama i nizali i ona 2008. neslavna, pa onda i propušteno svjetsko prvenstvo 2010. pa ispadanja u skupinama 2012. 2014. na europskom, odnosno svjetskom prvenstvu. 2016. bio je taj Portugal koji je eto donio prolaz skupine i na neki način nagovijestio, iako se ispalo u osmini finala, da bi se mogle početi događati dobre velike stvari za hrvatski nogomet, koje su se eto i ostvarile uspjesima u Rusiji i Kataru, ali sad je to ipak, kao što je rekao izbornik, neko novo vrijeme, uskoro će novi ciklus početi za novo europsko prvenstvo, pa onda i za svjetsko prvenstvo i bit će tu sigurno i dosta i novih lica, iako smo neka od njih već imali priliku vidjeti i u našem radijskom eteru o njima čuti tijekom ovih nekoliko dana i tjedana. 14 sati i 29 minuta bit će uskoro, mislim da je to što se tiče dojmova iz Velike Gorice, odnosno iz Zračne luke od izbornika Zlatka Dalića. Tih eto prvih 15 minuta posvetili smo tomu, hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji koja, kažem, ispala sa svjetskog prvenstva, ali potencijala definitivno ima za sljedeće godine, za nadolazeće cikluse i bit će to, vjerujem, sve opet dobro kad su u pitanju vatreni. Idemo mi na još jedan glazbeni broj, pa ćemo se onda okrenuti i ostatku svjetskog prvenstva.

0: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: 14 sati i 33 minute i dalje ste poštovane slušateljice i slušatelji u američkom snu na prvom programu Hrvatskog radija. Hrvatska je to svoj američki san nije ostvarila, a neće ga ostvariti ni reprezentacije Kanade i Paragvaja. Sljedeće dvije, odnosno posljednje dvije zasad koje su ispale sa svjetskog prvenstva. U prvim utakmicama osmine finala Kanada je izgubila od Maroka, a Paragvaj od Francuske. Više o tim dvobojima osvrt je pripremio Vedran Drabek.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na sjevernoameričkom kontinentu stiglo i do osmine finala, odnosno već smo dobili i četvrtfinaliste. Prvi su to ostvarili aktualni afrički prvaci. Maroko je slavio protiv Kanade 3-0. Uvjerljivije pokazuje rezultat nego što je to bilo zaista kroz odnos snaga, međutim Maroko je potvrdio da su odlična reprezentacija. Igralo se u Houstonu. Kanada je s Hajdukovim sigurom na zadnjem veznom od prve minute bila bolja u početku, ali bez neke prave konkretnosti. Kasnije je taj njihov, nazovimo ga stisak, jenjavao, Maroko je počeo preuzimati konce igre. Za razliku od prvog poluvremena, u drugom se puno toga promijenilo, pa tako i rezultat. Početkom nastavka, u 50. Hakimi pronalazi Azedina Unahija, koji natrčava i desnicom šalje loptu u desni kut. Isti je igrač, veznjak Girone, gdje se po svemu sudeći više neće tako dugo zadržati, u 82. je zabio nakon kontre jer Kanada se otvorila i priča je zapravo tu završena, iako je za nogometno okrugli 3-0 u sudačkoj nadoknadi, konkretno u 8. minuti dodatka zabio Sofjan Rahimi, igrač koji je ušao s klupe. Potvrdio je drugo četvrtfinale Marokanaca zaredom, gdje ih čekaju Francuzi, stari prijatelji, i povijesno i nogometno, što vrijedi i za relativno recentne nastupe na najvećim smotrama. Francuska i Maroko sastali su se u polufinalu prošlog svjetskog prvenstva, a tada je bilo 2-0 za kasnije finaliste. Potom Filadelfija, na američki dan neovisnosti, Francuska i Paragvaj, 37 stupnjeva, igralo se od 17 sati po lokalnom vremenu, iznimno vruće, što je sigurno utjecalo i na igru. Paragvaj u jednoj jedinoj misiji umrtviti sve što se umrtviti može i potom eventualno iz prekida, odnosno kontre, ili dovući se do 11 teraca, eliminirati velike, ogromne favorite. To im je uspjelo s Njemcima, ali novo iznenađenje nije se dogodilo. Muka za gledanje, muka za igranje, Paragvajci bez pravog udarca prema golu i ovako su ih postignuli najmanje na natjecanju, tek 3, no evo, i to je bilo dovoljno za osminu finala. S druge strane, Francuzi super uvjerljivi, zapravo najuvjerljiviji od svih reprezentacija po dojmu, po realizaciji, zabili su sa sinoćnjom utakmicom 14 golova. Trenutak odluke, Diego Gomez ruši duela, loptu na bijelu točku stavlja Kylian Mbappe u 70. i s 11 metara zabija svoj 7. gol, izjednačava se s Messijem u utrci za zlatnu kopačku i vodi svoju reprezentaciju s minimalnom pobjedom. Završilo je 1-0 na sraz s Marokancima u Boston u četvrtak.
1: Čuli smo Vedrana Drabeka kako je on doživio te utakmice Kanada i Maroka, te Paragvaje i Francuske. Ja ću se osvrnuti isto ovako malo na obje. Prvo Kanada-Maroko, da, zaista u prvom dijelu Kanada je bila ta koja je više prijetila, Maroko kao da je zakasnio na utakmicu pa su počeli igrati tek u drugom poluvremenu, ali vrhunski su tu iskontrirali Kanađane i zapravo osim toga što su dobili 3-0 pokazali su da mogu igrati ne samo onako kako su igrali u skupini gdje su bili na lopti više manje u svim utakmicama, nego i na kontra, i to protiv suparnika protiv kojeg se to možda ne bi očekivalo, ali će se vjerojatno očekivati protiv Francuske, jer Francuska je za sad možda i, pa čak i bez možda, reprezentacija koja je najviše pokazala na turniru, iako sinoć ili rano jutros nisu to mogli protiv Paragvaja. Rekao je Vedran, muka za igranje, muka za gledanje, a zaista utakmica je bila takva da je više udaraca, da su više udaraca imali Paragvajci prema igračima Francuske, i pravo je čudo kako nisu dobili ni jedan žuti karton. Francuska je dobila 3, a Paragvaj je bio taj koji je iz poda udarao suparnike, iskrivio i taj kazneni udarac i još nekoliko prekršaja koje sudac nije ni svirao, možda i najgora sudačka izvedba na turniru na ovom svjetskom prvenstvu, upravo u utakmici Paragvaj i Francuske. U konačnici je to Francuska. Rijetko u utakmicama u kojima sam neutralan navijam za jače momčadi, ali ovdje sam zaista navijao da Paragvaj ispadne, ne da Francuska prođe, nego da Paragvaj ispadne, kako su eto prezentirali ne nogomet, odnosno antinogomet u toj utakmici. Dakle, Maroko-Francuska, prvi par četvrtfinala. Idemo sada čuti kako su reporteri, radijski komentatori diljem svijeta doživjeli kako su oni to izreklamirali na neki način te pogotke. Prvo pogodak Maroka za 3-0.
3: Diaz as he drives towards the area.
4: Awa Diaz.
5: Brahim Diaz.
6: Yumer Nuna Rahimi.
7: It's Brahim Diaz into the path of Rahimi.
8: Chance for Morocco.
9: Rahimi.
10: Brahim Diaz.
3: Rahimi makes it three.
11: No.
12: De Marruecos. Sí, sí, sí. Que salte Marruecos.
13: 3-0.
14: 3-0 pour les Marocs. 3-0 Rahimi.
15: Marruecos, Rahimi.
16: Shalom, jefes de Marocco.
17: Rahimi.
18: De Rahimi.
19: Rahimi.
20: Rahimi.
21: Rahimi.
22: 3-0 for Morocco.
23: For Morocco.
24: Goal de Marruecos.
3: 3-0 til Marocco.
25: 3-0.
3: Canada del Morocco 3.
26: Cue the celebrations from the Morocco fans as they will move on to the quarterfinal.
27: Le Maroc se qualifie pour les quarts de finale.
28: Morocco are going through.
1: Eto, čuli smo kako su to prezentirali reporteri diljem svijeta, taj treći pogodak Maroka, pogodak Rahimija na utakmici protiv Kanade, a idemo čuti kako su prezentirali pogodak Mbappea protiv Paragvaja iz kaznenog udarca, jedini pogodak Francuske na susretu osmine finala.
29: Penal para Francija.
30: Penalty français.
31: Penalty pour l'équipe de France.
32: Penal para Francia.
33: Kylian Mbappé.
34: Kylian Mbappé.
35: Kylian Mbappé.
36: Couple of deep breaths. Waits for the referee's whistle.
37: Kylian Mbappé.
38: Kylian.
39: Kylian Mbappé.
40: Mbappé.
41: Mbappé.
42: Mbappé.
43: Señoras y señores, va Mbappé contra Kylian Mbappé.
44: Mbappé.
45: Kylian. Kylian. Kylian.
46: Pauses with his right foot.
47: Mbappé face à Kylian.
48: Chute.
49: Mbappé.
50: Spiazza.
51: Mbappé face au gardien paraguayen. C'est un fond.
52: Kylian Mbappé. Qui libère les bleus. Oh.
53: Le pénal.
54: Scores France finally in front.
55: Kylian.
56: Frappe côté parfait.
57: Kylian Mbappé.
58: Kylian Mbappé.
59: Kylian Mbappé.
60: Kylian Mbappé.
61: L'ouverture du score pour l'équipe de France.
62: Un gol de France et Mbappé.
63: Kylian Mbappé.
64: De France, Kylian Mbappé.
65: 1-0 pour les Bleus.
66: 1-0 pour les Bleus.
67: 1-0 la France.
68: Campeone Paraguay 0.
69: Les Bleus.
70: And the French lead in Philadelphia.
1: Zaista jako, jako interesantno čuti različite temperamente različitih reportera i različitih, iz različitih država. Uvijek interesantni ovi tonovi koje dobivamo tijekom velikih natjecanja i zaista ih s velikim oduševljenjem i puštamo i vama kako biste mogli čuti kako se to eto prati u drugim državama. Pratit će se sigurno i sljedeće dvije utakmice na svjetskom prvenstvu, pratit će se jer su izrazito interesantni, zanimljivi dvoboji. Kao i većina, naravno, u ovoj fazi natjecanja osmine finala, u 22 sata po hrvatskom vremenu igrat će Brazil i Norveška. Ako se ne varam, Norveška je jedina reprezentacija protiv koje je Brazil igrao više od jednom, a da nikad nije pobjedio. Norveška ima dvije pobjede, dva puta je bilo neriješeno, tako da će tu imati sigurno Brazilci za naravno cilj osim pobjede i prekinuti taj povijesni loš niz, a Norveška naravno nastaviti kako bi izborila nastup u četvrtzavršnici svjetskog prvenstva. Dakle, od 22 sata zaista očekujem spektakl u utakmici Brazila i Norveške, a onda u 2 sata poslije ponoći Meksiko-Engleska. Meksiko na svojemu stadionu, na stadio Azteka, očekuje i dočekuje Engleze koji ondje, ako sam taj podatak isto dobro zapamtio, nisu igrali od one slavne utakmice. Mislim da ćete znati o kojoj se utakmici radi, 86. Dva pogotka, jedan po mnogima najbolji gol 20. stoljeća, Maradonin slalom, ali i prije toga Božja ruka Maradone koja je eto izbacila Engleze sa svjetskog prvenstva 86. a Argentinci su otišli do kraja na tom prvenstvu. Dakle, 22 sata Brazil-Norveška, 2 sata poslije ponoći Meksiko-Engleska, to su sljedeće dvije utakmice osmine finala na svjetskom nogometnom prvenstvu. Mi smo time stigli do kraja emisije Američki san, poštovane slušateljice i slušatelji, na prvom programu od 15 sati, na drugom naravno sport i glazba, a na prvom što se ovih duljih emisija za danas tiče sportskih barem toliko. Za tonskim pultom Igor Bosak, u studiju Karlo Plazina, ostanite i dalje uz Hrvatski radio.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
6: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
7: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: Vatrogasci se na Hvaru još bore s požarom, no stanje je povoljnije.
2: Amerikanci proslavili jubilej, Trump poručio, američki san je ponovno živ.
0: Održan svečani mimohod na 60. đakovačkim vezovima.
2: Sutra promjenjivo oblačno, više sunca u Dalmaciji. Vatrogasci su već drugi dan na Hvaru, gdje je jučer na južnom dijelu otoka blizu mjesta Ivandolca buknuo veliki požar. Ipak stanje je danas znatno povoljnije. Javio se Ivan Perdić.
3: Od izbijanja požara na terenu su pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava Jelsa, Hvar i Stari grad, a zbog jednim dijelom nepristupačnog i zahtjevnog terena te spašavanja stambenih objekata, jučer predvečer u gašenje su bila uključena i 4 kanadera. Prema trenutačnim procjenama, vatra je zahvatila oko 200 hektara trave, niskog raslinja i guste borove šume na južnom dijelu otoka Hvara, blizu mjesta Ivandolac.
4: To je bio da nisu došli kanaderi, bi izgori cijeli Ivandolac. Ovo je smišljeno, zapaljeno, kad je poče majštrol po našu, to je moj dojam. E sad, nek ljudi ispitaju.
5: A bilo je žestoko, momci su odlaborali odlično, evo sad se kraji kantuni, kako mi rečemo, u pazidu da ne ide i čekamo da vitar ne digne. Stand by smo svi, imamo, znači, okruženo cijelo požarište.
3: Požar je sada pod nadzorom vatrogasaca i radi se na sanaciji rubnih dijelova, kaže vatrogasni zapovjednik Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević.
6: Na terenu snage sa područja Hvara, 15 ljudi sa kopna, sa područja Sinja i Imotskoga, poslali smo ih da pomognu malo u sanaciji, stanje je za sad dobro. Vjetra ne bi trebalo biti jakoga, rub je velik, ima dosta toga, otprilike oko 200 hektara je izgorilo, ali većim dijelom pod nadzorom, ali oni naši termini, lokalizacija, gašenje i to gašenje će biti kad ne bude više nikakvoga dima ni u sredini požarišta i dotaće vatrogasci bi na terenu, to je sigurno par dana.
3: I tijekom jutra hvarskim vatrogascima pomagao je jedan kanader.
7: Koji je odradio rubne dijelove vrha gore, koji je prebacio jučer popodne, prošao na Vrsniški vrh i on je to jutro odradio jer tamo jednostavno ljudska noga ne može doći.
3: Istaknuo je zapovjednik DVD-a Jelca Roman Radonjić, koji je na terenu od jučer poslije podne kada je požar izbio.
7: Požar se širio jako velikom brzinom, imamo nešto oštećenih kuća, jednostavno taj moment je bio stvarno neko doba teško, ali toga, uspjeli smo sve obraniti.
3: Vatra je zahvatila nekoliko napuštenih objekata, starijih automobila, dio poljoprivrednih zgrada te nekoliko vinograda.
0: Požari i diljem Europe. U Portugalu je lokalizirano oko 80% velikog šumskog požara koji je zahvatio najmanje 13.000 hektara, no i dalje na nekim mjestima gori. U gašenju sudjeluju vatrogasci i zračne snage te međunarodna pojačanja iz Španjolske i Italije. Vatra se širi i na jugu Francuske, gdje je u području Pirineja već izgorjelo oko 1000 hektara. Slična situacija je i u Grčkoj, gdje su zbog velikog požara evakuirani stanovnici predgrađa Atene. A policija je uhitila 76-godišnjeg muškarca osumnjičenog da je izazvao požar, koji vatrogasci i dalje nastoje staviti pod nadzor.
8: Na mjestu iza nas bila je tvornica za proizvodnju namještaja koja je potpuno uništena. Ništa nije ostalo. Od 6 sati ujutro zrakoplovi i helikopteri neprestano izbacuju vodu kako bi ugasili požar u postrojenju za recikliranje.
2: Policija i dalje traga za muškarcem osumnjičenim za oružani napad u Čakovcu, u kojem su dvije osobe teško ozlijeđene, ali izvan životne opasnosti. Policija zna identitet napadača, objavila je njegovu fotografiju te upozorava građane da mu se ne približavaju i da odmah obaviste ako ga opaze. Glasogovornik Međimurske policije Radovan Gačal.
9: Sve mjere i radnje koje su vezane uz potragu za počiniteljem provodimo u koordinaciji sa nadležnim županijskim državnim odvjetništvom u Varaždinu. Na terenu su sve raspoložive policijske snage, intenzivno obavljamo obavijesne razgovore sa svim osobama koje se mogu dovesti u svezu sa tim počinjenjem kaznenih djela. Evo, nadam se da ćemo uskoro imati saznanje da smo uhitili tu osobu i ovom prilike pozivam sve građane, ukoliko raspolažu sa bilo kakvim saznanjima o potencijalnom počinitelju tog kaznenog djela, da nam odmah to dojave i samo jedna preporuka da se ne upuštaju bilo kakve razgovore s tom osobom. Osoba je naoružana.
2: Vukovar obilježava godišnjicu smrti legendarnog zapovjednika obrane grada Marka Babića. Ostao je zapamćen i kao vukovarski branitelj koji je na Trpinskoj cesti uništio najviše neprijateljskih tenkova. Na memorialnom groblju vijence su položili članovi obitelji, suborci i izaslanstva. O Marku Babiću govorili su sin general bojnika Blage Zadre Tomislav Zadro te Babićeva sestra Kata Lozančić.
10: Marko je uništio 14 tenkova na Trpinskoj cesti, legenda Trpinske ceste, desna ruka Blage Zadre, uvijek na terenu, uvijek među prvima, nije čekao da drugi odrađuju poslove, Marko je uvijek bio tamo gdje god je trebalo i gdje je bilo najteže i hvala mu na tome.
11: Koliko članaka, koliko slika, ušao je povijest, kap krvi moje, moj brat i za 50-100 godina neko će se sjećat, čitat, govoriti o njemu.
2: O Marku Babiću govorio je i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
12: I danas, nakon toliko godina, Marko Babić upućuje nam snažne poruke, poruke o domoljublju, poruke o odvažnosti, poruke o odlučnosti, poruke o hrabrosti.
2: Članovi predsjedništva i savjeta SDP-a ovaj su vikend u Tuheljskim Toplicama dogovarali programatske ciljeve stranke u idućem razdoblju. Najveća oporbena stranka svoju će djelatnost usmjeriti prema trima ciljevima. Državi koja radi i ljudima omogućuje dostupno zdravstvo i obrazovanje, sigurnosti građana te ekonomskom modelu koji osigurava dodatnu vrijednost. Upitan za komentar sukoba između predsjednika Republike i premijera zbog vojnog mimohoda u Parizu, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić ponovio je kako je nužno poštivanje ustavnih odredbi o suradnji Pantovčaka i Banskih dvora.
13: U vanjskoj politici i obrani, kao što nalaže Ustav, mora biti suodlučivanje između predsjednika i premijera. Vrlo jednostavno. I jedan i drugi, s time da ovdje Milanović ima manji grijeh, moraju razgovarati. A ovo je pokušaj Plenkovića da zapravo još dvije stvari na koje nema potpuni utjecaj, stavi pod svoj jaram. A zato treba razgovarati, činjenicom i dijalogom. To je naše stajalište, vrlo čisto. I mislim da tome svima mora biti jasno. A koja je moja politička poruka? Plenković je ovako i onako izgubit od Možemo iz SDP-a ili SDP-a i Možemo na sljedećim izborima, a Milanović je ovako i onako ovo zadnji mandat.
0: Tijekom sinoćnjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona u Zaprešiću, na kojemu je prema nekim procjenama bilo 30.000 ljudi, policija je privela 6 osoba zbog kršenja zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira i uporabe pirotehnike. Doznaje se u Zagrebačkoj policijskoj upravi. Na medijski upit o eventualnom policijskom postupanju vezano za pjevanje zabranjenih pjesama i isticanja zabranjenih simbola, iz policije navode kako se sve snimalo i da će snimke biti naknadno pregledane.
2: Sjedinjene Države proslavile su 250 godina neovisnosti, no svečanosti su poremetile iznimno visoke temperature, a nevrijeme je omelo i glavnu proslavu u Washingtonu, te odgodilo govor predsjednika Donalda Trumpa. Unatoč kašnjenju, Trump je odlučio održati dugo najavljeni govor i poručio da je američki san ponovno živ, te da je zlatno doba Amerike tek počelo. Jelena Mikovčić.
14: Samo nekoliko sati prije govora američkog predsjednika, golemi prostor National Mall-a u Washingtonu morao je biti evakuiran zbog prijetnje snažnog nevremena. S nekoliko sati zakašnjenja, Donald Trump je izašao na pozornicu i poručio.
15: Good evening, America. If you think that was easy, it was.
16: Dobra večer, Ameriko. Ako mislite da je ovo bilo lako, nije. Vidjeli su munje, ali ja sam rekao, ako moram govoriti pred jednom osobom u 4 ujutro, bit ću tamo. Ništa nas neće spriječiti. Večeras smo se okupili zbog jedne od najradosnijih i najslavnijih prekretnica svih vremena, 250. obljetnice Deklaracije neovisnosti. Ništa nije veliko kao to. 2,5 stoljeća naša Američka Republika je krunsko postignuće ljudske povijesti. Ovo je zemlja slobode i ovo je zastava najneobičnije, najiznimnije, najnevjerojatnije nacije koja je ikada postojala na licu zemlje. I sada nam ide bolje nego ikad prije.
14: Uobičajeno Trump je hvalio svoja postignuća, spomenuo uspješne međunarodne intervencije, ustvrdio kako je Amerika izgradila moderan svijet i predvodi Zapad, te izdvojio aktualne izborne reforme.
17: America is a nation of winners.
16: Amerika je nacija pobjednika, a danas Amerika ponovno pobjeđuje. Pobjeđujemo kao nikad prije. Amerika se vratila i želimo je održati velikom. Učinit ćemo to zakonom o spašavanju Amerike. A to znači da će svi birači pokazivati dokument o državljanstvu. Više neće biti neravnoteže zbog dopisnih glasova. To će moći samo u slučaju bolesti, nesposobnosti, vojnog raspoređivanja ili putovanja. Više neće biti prijevara na izborima.
14: Predsjednik je odao počast veteranima ratova u kojima je Amerika sudjelovala, a okupljeni su najglasnije zapljeskali Kenu Šrubingu, svjedoku Pearl Harbora koji ima 104 godine. Zlatno doba Amerike tek počinje, poručio je Trump na kraju govora koji je završio spektakularnim vatrometom nad glavnim gradom. A u trenutku kada se Sjedinjene Države prisjećaju 2,5 stoljeća trijumfa i tragedija, ropstva i slobode, građanskog rata i svjetskih ratova, istraživanja pokazuju da više od 60% Amerikanaca smatra kako njihova zemlja ne živi u skladu s idealima iznesenim u Deklaraciji o nezavisnosti. Također, manje od polovice Amerikanaca vjeruje da svatko u zemlji ima stvarnu priliku ostvariti američki san.
2: U Teheranu je drugi dan službene žalosti za ubijenim ajatolohom Alijem Hamnejem, a održana je i pogrebna molitva. Hamnej je ubijen u američko-izraelskom zračnom napadu posljednjeg dana veljače, nakon čega je slijedila petotjedna vojna kampanja. Vrhovni vjerski vođa bit će pokopan u rodnom Mašhadu u četvrtak. Anabela Lajkauf.
17: Deseci tisuća Iranaca stižu ispred velike teheranske džamije koja nosi ime vođe vjerske revolucije Ajatolaha Homeinija kako bi se pridružili početku pogrebne ceremonije za Alija Hamenejija, ali i njegove kćeri, zeta, snahe i 14-mjesečne unuke ubijenih u istom napadu.
18: Još ne mogu vjerovati da sam ovdje kako bih rekla s Bogom svojem vođi. Amerika mora znati da želimo osvetu zbog njegova ubojstva i da ne smije napraviti ni jedan pogrešan korak. Svi to osjećamo. Bez obzira na odjeću koju nosimo ili razinu vjerske predanosti, svi smo duboko pogođeni smrću Ajatolaha Hamenejija. Došli smo ovamo kako bismo osvetili krv našeg oca. Ovo je najveće okupljanje na svijetu, okupljanje koje poziva na osvetu. Svi poručujemo Trumpu, što ti misliš tko si? Zar vjeruješ da je ubojstvo Kasema Soleimanija značilo da je sve gotovo, da su ubojstva naših zapovjednika značila da je kraj, tvoj mozak prazan? Hamenei i dalje živi, staćemo svi protiv tebe s još većom snagom i udariti te u usta.
17: Na pogrebnim se svečanostima nije pojavio Hamenejev nasljednik, njegov sin Močtaba, o čijem se zdravstvenom stanju i pitanju je li uopće živ, raspravlja već dugo. No stigli su članovi njegove obitelji kao iranski predsjednik Masud Pezeškijan i predsjednik parlamenta Mohamed Bager Galibaf. Pogrebne povorke za Ajatolaha Hamenejija održavat će se sve do četvrtka, pa se tako sutra njegovi posmrtni ostaci sele u Sveti grad Kom, a bit će odneseni i u šiitska vjerska mjesta u susjednom Iraku. I dok je pogreb predviđen za četvrtak u Mašhadu, ne zaboravlja se napeta situacija u Hormuškom tjesnacu. Tako je zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi upozorio da Hormuz nije pozornica za pokazivanje vojne moći različitih sila, nego su za njega potpuno odgovorni Iran i Oman. Odbacio je time zajedničko priopćenje francuskog predsjednika i britanskog premijera na odlasku, u kojem su ustvrdili da je Oman pristao surađivati s vlastima u Parizu i Londonu, koje su izrazile spremnost da rasporede svoje vojne snage u potpori sigurnosti i slobodi plovidbe tjesnacem.
0: U razornim potresima koji su pogodili Venezuelu prije desetak dana poginulo je gotovo 3000 ljudi, priopćile su vlasti. Spasilačke ekipe i dalje tragaju za nestalima, no sve manje nade da će se pronaći preživjeli. Strahuje se da bi pod ruševinama mogli biti još tisuće ljudi, a akcije potrage i spašavanja nastavljaju se u više pogođenih područja. Prosvjedi u Albaniji, koji su počeli zbog protivljenja izgradnji luksuznog turističkog kompleksa u zaštićenom staništu Plamenaca, prerasli su u širi val nezadovoljstva protiv vlade premijera Edija Rame. Građani na ulicama traže njegovu ostavku, upozoravajući na korupciju, loš životni standard i iseljavanje mladih. Povod prosvjedima bio je projekt u laguni Narta, za koji ekolozi tvrde da bi mogao ozbiljno ugroziti vrijedni prirodni ekosustav.
18: Velik dio okupiranog Krima tijekom noći ostao je bez električne energije nakon ukrajinskih napada na više trafostanica, izvijestili su ruski i ukrajinski izvori. Kijev navodi da su mete bile energetska postrojenja koja podupiru ruske vojne operacije, dok se prekidi u opskrbi strujom bilježe diljem poluotaka. Napad je dio šire ukrajinske kampanje usmjerene na vojnu i energetsku infrastrukturu na okupiranim područjima.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk. Svečanom povorkom sudionika počeo je zadnji dan 60. Đakovačkih vezova, tradicijske manifestacije koja čuva baštinu i običaje, javila se Iva Fijala.
19: Za Đakovo kažu da je srce Slavonije, a danas su ovdje svima srca bila puna. Svečana povorka skupina svatovskih zaprega i jahača okupila je sudionike vezova iz svih krajeva.
20: Najveća smotra folklora, možemo se i u Europi pohvaliti sa jednom tradicijom, znači danas je 60 društava u povorci, to je jedan broj od 3000 ljudi koji čuvaju izvornu našu baštinu. Mislim, srce je puno.
21: U zapadnoj Kanadi preko 50 godina se njeguje i s time smo jako ponosni. Ovo puni dušu, puni srce i s time pokazujemo ljubav prema našoj domovini Hrvatskoj i jako smo daleko.
19: Skupine iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije, Njemačke, Grčke, Austrije, Kanade i drugih zemalja pokazale su snagu tradicije. A na čelu su povorke bili članovi Kuda Gorjanac iz Gorjana.
22: Mi ove godine slavimo 60. obljetnicu postojanja našeg Kuda i neprekidnog rada i 60. vezovi Đakovački, 60. puta idemo u povorku. Znači, bili smo od prvih vezova sudionici. Ovo je nešto predivno.
19: Bogatstvo narodnih nošnji teško je opisati.
23: U Đakovu je lijepo jer ima puno zabavnih ljudi, dobrih ljudi. Najljepša nošnja mi je bila ona koja je imala puno detalja i ljudi su se potrudili da to naprave.
19: Najbolje nošeno narodno ruho djevojaka, snaša i momaka izabraće se na završnoj svečanosti Slavonijo, zemljo plemenita, a pjesma će odzvanjati još dugo u noć.

0: Sportske događaje prati Karlo Plazina.
1: Dobar vam dan. Poznat je prvi četvrtfinalni par na svjetskom nogometnom prvenstvu.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Maroko i Francuska prve su dvije reprezentacije koje su prošle osminu finala na svjetskoj smotri. Maroko je pogodcima u nastavku utakmice s 3-0 slavio protiv Kanade izbacivši jednog od domaćina turnira, dok je Francuska s 1-0 bila bolja od Paragvaja u utakmici u kojoj se najmanje igrao nogomet. Sljedeća su dva susreta osmine finala Brazila i Norveške od 22 sata po hrvatskom vremenu te domaćina Meksika i Engleske od 2 sata poslije ponoći. Za nešto više od pola sata počet će utrka Formule 1 u Silverstonu. Mercedesovi Antonelli i Russell bili su prvi i četvrti u kvalifikacijama, između njih smjestio se Ferrarijev dvojac Leclerc-Hamilton. Talijan Antonelli vodeći je u ukupnom poretku, a njegovu grešku čekaju Russell i Hamilton, uzdanice domaćih britanskih navijača na utrci koja će početi u 16 sati.
2: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
3: Danas je u većini predjela prevladavalo sunčano. Umjerene i povećane naoblake bilo je u unutrašnjosti na dijelu sjevernog Jadrana, osobito u drugom dijelu dana, rijetko i uz malo kiše ili poneki pljusak. Vjetar je bio većinom slab na istoku i na Jadranu, umjeren sjeverozapadni, duž obale ponegdje i jugozapadni, dok je ujutro bilo bure. U rano poslje podne izmjereno je većinom od 27 do 32 celzijeva stupnja. U nastavku dana uz povećanu naoblaku lokalno pljuskovi s grmljavinom, koji uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj mogu biti izraženiji. Sutra promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja, češća i dugotrajnija u Dalmaciji. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženiji, osobito na zapadu zemlje. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu u noći ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura od 12 do 17, na obali otocima od 20 do 24, najviša između 27 i 32 celzijeva stupnja, u gorskoj Hrvatskoj i malo niža. Sljedećih dana djelomice na Jadranu često i pretežno sunčano, a poneki pljusak najvjerojatnije tijekom srijede. Danju i dalje vrlo toplo i vruće, osobito na Jadranu.
2: Dnevne novosti.
0: Ponavljamo najvažnije.
4: Vatrogasci se na Hvaru još bore s požarom, no stanje je povoljnije.
0: Amerikanci proslavili jubilej, Trump poručio, američki san je ponovno živ.
4: Održan svečani mimohod na 60. đakovačkim vezovima.
0: Sutra promjenjivo oblačno, više sunca u Dalmaciji.
4: Dnevne novosti tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, a uredio i vodio Grgo Mrvica.

0: 16 je sati. Vijesti. Policija i dalje traga za muškarcem osumnjičenim za oružani napad u Čakovcu, u kojemu su dvije osobe teško ozlijeđene, ali su izvan životne opasnosti. Objavili su fotografiju osumnjičenika te upozorili građane da mu se ne približavaju i da ga odmah prijave ako ga opaze. Prema dostupnim informacijama radi se o osobi koja je nedavno izašla iz zatvora, a u Bosni i Hercegovini navodno je bila povezana s velikim ilegalnim laboratorijem. O tijeku potrage i sigurnosnim mjerama govori glasnogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačal.
1: Sve mjere i radnje koje su vezane uz potragu za počiniteljem provodimo u koordinaciji sa nadležnim županijskim državnim odvjetništvom u Varaždinu. Na terenu su sve raspoložive policijske snage, intenzivno obavljamo obavijesne razgovore sa svim osobama koje se mogu dovesti u svezu sa tim počinjenjem kaznenih djela. Evo, nadam se da ćemo uskoro imati saznanje da smo uhitili tu osobu i ovom prilike pozivam sve građane, ukoliko raspolažu sa bilo kakvim saznanjima o potencijalnom počinitelju tog kaznenog djela, da nam odmah to dojave. I samo jedna preporuka da se ne upuštaju bilo kakve razgovore s tom osobom. Osoba je naoružana.
0: Nakon anonimne dojave građana, policija je na području Samobora i u kući 78-godišnjaka kojem se koristi na otoku Viru pronašla arsenal oružja i tisuće komada streljiva. Pronađeno je i više automatskih pušaka, pištolj Škorpion te drugo oružje i oko 3500 komada streljiva. Protiv njega je podnesena kaznena prijava zbog neovlaštenog posjedovanja oružja. Članovi predsjedništva i savjeta SDP-a u Tuheljskim Toplicama raspravljaju o programskim ciljevima stranke za iduće razdoblje. SDP je najavio fokus na učinkovitiju državu s dostupnim javnim uslugama, jačanje zdravstva i obrazovanja, veću sigurnost građana te promjenu gospodarskog modela radi stvaranja veće dodane vrijednosti. Na sastancima se razgovara i o programskom usklađivanju s platformom Možemo, s kojom SDP planira zajednički izlazak na sljedeće izbore.
2: Ovo je dio sastanka bio koji se odnosio na usklađivanje određenih politika sa Možemo. Mi ćemo do konca 9. mjeseca usaglasiti sve teme i sve zapravo politike. Nisu velike razlike, razlike su ono male filigranske i ja očekujem da ćemo, kao što sam rekao, u listopadu potpisati koalicijski sporazum.
0: Na najavu koalicije SDP-a i Možemo osvrnuo se glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić.
3: Mislim da će doživjeti onu sudbinu koju je doživio i Bernardić i gospodin Grbin, a da će on biti samo jedan, da ćemo ga Hrvatska demokratska zajednica na parlamentarnim izborima koji će biti 2028. pobijediti i da će on biti samo jedan od nizu gubitnika na oporbenoj strani.
0: Vijesti. Pomorski promet između Irana i Katara obnovljen je nakon 5 mjeseci prekida, izjavio je iranski trgovinski izaslanik u Dohi. Prema njegovim riječima, brodske linije ponovno su uspostavljene između Luka Dajer i Al Ruvais nakon koordinacije iranskih i katarskih vlasti, čime se postupno normalizira regionalna trgovina u Perzijskom zaljevu. Prekid se dogodio zbog više mjesečnih napetosti i sukoba u regiji, a Iran istodobno bilježi i postupno obnavljanje trgovinskih tokova prema Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Vijesti. Tijekom sinoćnjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona u Zaprešiću, na kojemu je prema nekim procjenama bilo 30.000 ljudi, policija je privela 6 osoba zbog kršenja zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira i uporabe pirotehnike, doznaje se iz Zagrebačke policijske uprave. Na medijski upit o eventualnom policijskom postupanju vezano za pjevanje zabranjenih pjesama i isticanja zabranjenih simbola, iz policije navode da se sve snimalo i da će snimke naknadno pregledati. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja. Mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom moguće izraženiji. Na Jadranu slaba do umjerena bura, popodne sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 24. Najviše između 27 i 32 stupnja.
4: Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Dobar dan. Politikom se počela baviti kada je vrlo malo žena ulazilo na tu scenu. Ni 30 godina kasnije situacija nije baš najbolja. Žene su i dalje nedovoljno zastupljene, iako je Hrvatska imala i jednu premijerku, i jednu predsjednicu, i jednu ministricu obrane. Nije preskakala stepenice, nije skrivala ambicije i znala se nositi i s političkim porazima. Danas politiku promatra iz lože, rezervirane za političke veterane, koji iz pogleda u retrovizor mogu pročitati i ponešto iz budućnosti. U sobi s pogledom pozdravljam Željku Antunović, bivšu ministricu, potpredsjednicu vlade i saborsku zastupnicu. Gospođo Antunović, dobar dan.
1: Dobar dan svima.

0: sati tu.
1: Krenuli smo sa Đorđem Balaševićem i sa pjesmom Virovitica. Vi ste Virovitičanka, jeste Podravka?
2: Ne, Virovitica je na rubu Podravine i Slavonije, ali po svim obilježjima, po svim karakteristikama, prije svega ljudi koji tamo žive, spada u Slavoniju.
1: I centar je Virovitičko-podravske županije.
2: Centar Virovitičko-podravske županije, ali prava Podravina je u stvari centar prave Podravinske županije je Koprivnica.
1: Kaže Đorđe Balašević, u Virovitici ne postoje pritisci, to je negdje iz vremena vaše mladosti. Isto tako ima jedan stih koji je aktualan i sada, samo bismo malo promijenili imena. Kaže, meni je drago onaj Donald, misleći na Paška Patka, Paju Patka, ali mi nije drago Ronald, sad bi bila dva Donalda.
2: Tako je, sad bi bila. Drag mi je jedan, a nije mi drago onaj drugi, da. Pjesma je doista aktualna. Prvo, mene vezuje sa mojim djetinjstvom i mladosti i vezana je baš uz to nekakvo razdoblje. Razdoblje moje mladosti. Teško je zaključiti da li je Đorđe Balašević Viroviticu ubacio samo zbog rime, ali ono što ja znam, on ju je ubacio zato što se tamo, kad je dolazio, uvijek sjajno provodio. I to je činjenica. Moja mladost u Virovitici je bila beskrajno lijepa i ja sam već davno otišla, više nemam nikog svoga u Virovitici, ali uvijek joj se rado vraćam, ne često, i baš sam onako se sentimentalno vezano uz taj grad.
1: Kažete mladost, jeste li živjeli kao hipici?
2: Pa nismo živjeli kao hipici, bar ja nisam živjela. Bilo ih je koji su živjeli slično poput hipika, ja sam uvijek bila onako, neću reći ozbiljna, bila sam angažirana na svim stranama, od kulture, sporta, kazališta, svašta sam probavala u toj mladosti. Opušteno, ali ipak ozbiljno. To je bilo razdoblje kad je trebalo i završiti školu, trebalo imati dobre rezultate, ali nekako sam sve stizala. U stvari mi je bilo, baš sam imala lijepu mladost.
1: To je bila osnovna škola i gimnazija u Virovitici. I onda dolazite u Zagreb na studij vanjske trgovine. Nastavljate biti aktivni ili se posvećujete studiju? Ili tek tad postajete hipik?
2: Ovako, nisam nastavila biti tako aktivna, ali zato postoji jedan pravi ljudski razlog. Vrlo brzo sam se zaljubila i onda je sve ostalo nekako palo u drugi plan. Nije više bilo nekakvih ono fakultetskih druženja previše, jer sam slobodno vrijeme provodila sa čovjekom koji mi je bio najdraži i koji mi je još uvijek najdraži. Ali vezano uz taj period, našla sam se u jednoj generaciji koja je po mnogo čemu osebujna. Mi se redovno, kao generacija fakulteta, što inače nalaze se srednjoškolci, ali mi se redovno nalazimo gotovo svake godine u nešto manjem broju, a na okrugle obljetnice, recimo na 50 godišnjicu upisa na fakultet, ne završetka fakulteta, jer završavali smo kako ko, upisa na fakultet, preko nas stotinu se okupilo. Tako da je i to jedan dio mog života koji je bio u stvari jako, jako lijep.

0: pripadate i generaciji koja se našla na razmeđu između dva sustava i između još toga je i rat bio. Tako da u stvari taj kraj 80-ih, početak 90-ih, vi ste krenuli u karijeru ekonomistice, počeli ste raditi u mesnoj industriji Sljeme, nakon toga u stambeno-komunalnom. Dakle, izgledalo je kao da će to biti jedna uobičajena karijera.
1: Točno, tako sam i ja razmišljala, međutim u toj tranziciji svi su se na neki način bavili politikom. Ja sam iz one države izašla posve apolitična, ne apolitična u smislu da me politika nije zanimala, ali se s njom nisam bavila. Bila sam potpuno svjesna svih ograničenja jednopartijskog sustava i znala sam da to nije ono što se zove demokracija, ali isto tako ne spadam u one koja misli da je bila potlačena, da se živjelo neslobodno. Naprotiv, ja ne pamtim to vrijeme kao vrijeme u kojem sam bila sputana. Bila sam slobodna jednako kao i poslije 90-ih. Međutim, dolaskom višestranačja svi su na neki način razgovarali o politici, koja je kakva i tako dalje. I sticajem okolnosti sa mnom je radio jedan kolega koji je bio, kako je rekao za sebe, genetski socijaldemokrata, i naši razgovori uz kavu su pokazali da se mi u mnogo čemu slažemo, i on je rekao, znaš šta, ti se moraš angažirati, nama treba ljudi u socijaldemokraciji. On je tada bio član Socijaldemokratske stranke Hrvatske, koju je kao novo osnovanu formirao Antun Vujić, i tako mic po mic oni su mene uvukli u tu priču. I ja sam mislila, eto, ja ću malo bavila sam se stambenom problematikom, pa ću ja malo tu pomoći, međutim ispalo je sasvim drugačije.
0: Ostanimo još malo na toj stranci. Dakle, Socijaldemokratska stranka Hrvatske je formirana prije prvih višestranačkih izbora, odmah 90. godine. Osim Antuna Vujića, tu su bili Zvonko Lerotić i Miroslav Tuđman kao osnivači. 94. se priključuje SDP-u nakon loših rezultata na izborima. Očito to nije programski bilo prepoznato. E sad, rekli ste, to je bilo vrijeme kad su se ljudi uključivali u politiku. Ali šta je bio vaš ključni motiv? Zašto politika? Mislim, mogli ste se vi time baviti i negdje izvan toga. Što je to postalo 90-ih privlačno? Puno ljudi je tada ulazilo u razne stranke koje su se osnivale. Dakle, očito je postojao taj poriv da se konzumira više stranačje i da se bude član stranaka.
1: Ja se nisam baš olako uključila u stranku. Trebalo je dosta dugo vremena da ja prihvatim, provjeravala sam što meni ta stranka u političkom, ideološkom smislu, što mi nudi, što zagovara, da li se to poklapa sa onim u što ja vjerujem. I moram priznati da sam prije nego sam odlučila postati i formalno članica stranke obavila jedan dug i višesatni razgovor sa Tončijem Vujićem, i on je bio taj koji me uvjerio da je to, da je to ono što spada u moje vrijednosti i da se to poklapa sa onim što ja želim, kuda želim da Hrvatska ide. U samom početku ja sam stvarno bila zadovoljna s tim kako je ta stranka funkcionirala. Ona je bila puna sadržaja, nije imala rezultate na izborima, nismo bili masovna stranka, ali je bio čitav niz ljudi koji su aktivno sudjelovali u kreiranju te politike. Neću nikad zaboraviti, na samom početku imali smo kongres i novinski naslov koji je nakon tog kongresa izašao, napisao je taj tekst pokojni sad novinar Španović, i naslov je bio Socijaldemokratska stranka Hrvatske, stranka za mirna vremena. Ja sam vrlo brzo shvatila da je to prava istina, i tek nakon što smo, ja bih rekla, infrastrukturno ojačali spajanjem sa SDP-om, koji se je pak pročistio od svega onoga što mu je predstavljalo teret do tog vremena, dok nismo stvorili tu potrebnu infrastrukturu, nije bilo nije bilo rezultata. A onda su rezultati počeli dolaziti i ja jednostavno više nisam mogla natrag.
0: Vratit ćemo se na vrijeme u SDP-u, ali ono što me još zanima, s obzirom da ste svjedok vremena, a to je kako vi danas vidite neuspjeh koalicije Narodnog sporazuma? Ono je trebalo u stvari objediniti i neke nacionalne prvake. Tamo su bili svi koji su nešto značili u vrijeme Hrvatskog proljeća. Nekako se organiziralo upravo da ima i taj liberalni i taj socijaldemokratski dio. Međutim, birači to nisu prepoznali. Je li to bila sjena rata koji je dolazio pa se homogeniziralo, ili jednostavno nismo kao društvo bili zreli možda za tako široku lepezu?
1: Da. S jedne strane to, ali iskreno ću vam reći, ja nikad nisam uspjela isto dokučiti niti samoj sebi razjasniti zbog čega to nije uspjelo. Međutim, pomogao mi je, i mislim da sam tad shvatila o čemu se radilo, pomogao mi je jedan hrvatski iseljenik, čak je pobjegao iz Jugoslavije, živio je u Kanadi, poznati čovjek, Ivica Zdunić, bio je svojedobno u jako dobrim odnosima sa Franjom Tuđmanom, bio je veliki sponzor HDZ-a, i jednom prilikom kad sam boravila u Kanadi pozvao nas je u goste, bili smo kod njega, puno smo razgovarali i ja sam shvatila da se uopće ne radi o neumjerenom čovjeku kojemu je bilo stalo do Hrvatske. I on mi je tada rekao, znate, svi su pred promjene dolazili ovamo, dolazili su i Veselice, dolazili su svi, bio i Ivica Račan, bio i Franjo Tuđman, ali nekako je nama ovdje iz ove perspektive Franjo Tuđman djelovao najuvjerljivije. I mislim da je to, da se to može preslikati i na Hrvatsku, na tadašnje uvjete. Ljudi su silno željeli Hrvatsku, vjerojatno su se pribojavali velikosrpske sile ili onoga što bi se moglo dogoditi, i izabrali su tada HDZ, ali recimo mislim da sam shvatila i prihvatila zašto je tada HDZ potukao sve ostalo, pa i koaliciju Narodnog sporazuma.
0: Prišli ste zajedno sa strankom 94. u SDP. Ono što je bilo zanimljivo u stvari, težina s kojom se tada SDP nosio. Dakle, nije bilo jednostavno u to vrijeme biti član SDP-a, zato što je bio taj utek bivše države, bivšeg režima, zato što se možda nisu svi najbolje snašli u tome, zato što je puno ljudi u stvari u strahu odustali. E sad, rekla sam, vi ste jedna od rijeđih žena u politici u to vrijeme bili, iako je bilo jakih žena u politici. Sjedimo se od Savke Dapčević-Kučar, koju su nazvali Hrvatskom ružom, pa i Ljerka Mintas, i kasnije tu bila i Jadranka Kosor. Znači, žene koje su ostavile traga u hrvatskoj politici. Kako je vama bilo biti SDP-ovka tih 90-ih?
1: Meni je to bilo jako izazovno. Prvo, to su bili moji prvi koraci u politici. Ja sam još bila jako motivirana. Ja sam vjerovala da je moguće napraviti nešto, neke značajne iskorake ako si politički angažiran. Vrlo često sam dolazila u nesuglasje sa ženama koje su bile angažirane u nevladinim organizacijama. One su rekle da je to pravi put kojim žene trebaju ići. A meni se činilo da bez političke moći neće biti ni promjena, pozitivnih promjena za žene. I zato sam rekla da nas treba biti svugdje i u politici. Mnoge od tih žena koje su tada sa nepovjerenjem gledale na to, da gledale i u mene kao članicu stranke, jer ja sam morala kao stranački čovjek raditi kompromisa, one su mogle živjeti i raditi bez kompromisa. Međutim, mnoge od njih su danas aktivne u politici, i to aktivne u političkim strankama, i nadam se da moraju raditi što je moguće manje kompromisa, jer tu upravo se poznaje granica. Dokle si u stanju činiti kompromise, a kad dođe do nekog praga preko kojeg više to ne možeš prihvatiti.

0: Danas je Međunarodni dan žena i taj praznik je prošao kroz promjenu. Dakle, neposredno nakon rata 90-ih nije baš bilo popularno. Obično se to vezivalo sa danom žena iz bivšeg sustava. Govorilo se to je to komunistička izmišljotina, iako naravno znamo povijesno da nije i nema veze s tim. Ali i danas je u stvari malo žena u politici, ako se pogledaju čak i ti formalni odnosi snaga, i nekako se osjeća s obzirom i na opću društvenu apatiju kad se radi o političkom angažmanu, o izloženim, da jednostavno posustajemo kao građani u tom dijelu, a onda žene posebno. Zašto se 30 godina nije dogodio neki veći skok, nego iz izbora u izbore brojimo te žene i zaključimo da ih nema dovoljno?
1: Pamtim 90. kad su žene stvarno pale na nekakve najniže moguće grane, ako govorimo o njihovom utjecaju i sudjelovanju u političkom odlučivanju. A onda je došlo jedno razdoblje uzleta koje ja sa radošću i ponosom na neki način vežem i uz svoj angažman i uz moju tadašnju stranku SDP. Mi smo radili velike iskorake unutar stranke i na neki način prisilili sve ostale stranke na političkoj sceni da naprave, isto ne takve, ali bar minimalne iskorake. Međutim, to očito nije bilo dovoljno. Sjetim se, evo sad se prisjećam se nekih tih svojih početaka susreta sa nekim ženama iz bratskih stranaka iz svijeta. Sjećam se jedne Njemice koja mi je tada rekla, eto, mi u SPD u Njemačkom kao žene jako dobro stojimo, imamo značajan udio u svemu, međutim ne smijemo se ni jednog trenutka opustiti. Ako se samo malo opustimo, izguraju nas iz svega. I mislim da se to dogodilo ženama u Hrvatskoj. I kad su osvojile neke pozicije, dozvolile su da ih se na perfidan način izgura iz svega. I danas ne možemo reći da ih nema, ali mislim da je njihov stvaran politički utjecaj minimalan. Daleko ispod onoga što bi se kroz same brojke moglo zaključiti.
0: Bili ste i na međunarodnim konferencijama, predstavljali Hrvatsku kad se radi o rodnoj ravnopravnosti i o borbi protiv diskriminacije. Gdje je taj koren? Jesu li doista muškarci ti koji prave te granice, ili je ipak još uvijek taj utjecaj tradicije i patrijarhata toliki da se u stvari ta izloženost žena, jer pogotovo danas u vrijeme društvenih mreža koje su okrutne, gdje se u stvari čovjek pita bez obzira na spol što bi mi to trebalo u životu, ali obeshrabruje u svakom slučaju žene, vidimo reakcije. Sjećam se i vremena kad ste bili ministrica i kad ste bili potpredsjednice vlade, da se češće raspravljalo o tome koja ima kakav kostimić, jeste li vi bolje obučeni vi ili Ingrid Antičević, koja u to vrijeme bila isto eksponirana SDP-ovka, nego ono što ste govorili, pogotovo kad ste došli u Ministarstvo obrane.
1: Mislim, još je uvijek jako veliki utjecaj patrijarhata. Tu svakako da dio odgovornosti snose i same žene koje se unutar svojih obitelji ne žele ili nisu u stanju izboriti za ono što zovemo ravnopravnost. Jer žene u stvari ne traže ništa više od onoga da budu ravnopravne u svakom pogledu.
0: Ali to na papiru postoji, u deklaracijama postoji,
1: svugdje
0: svi će se
1: postoji,
0: u to zakljati.
1: Svugdje postoji. Postoji, znači, taj jedan dio patrijarhalne sredine koji utječe, značajno utječe na to, jer žene su preopterećene doma da bi se bavile još i tako zahtjevnom djelatnošću kao što je politika, jer ako ste i amaterski u politici, traži se od vas jako puno angažmana i vremena. Drugi dio se odnosi na to da muškarci prevladavaju. Oni su u većini, oni su, čini mi se, solidarniji nego same žene, i oni jako vode računa o tome da žene puste malo bliže, ali nikako da ih puste na one pozicije koje će onda možda ugroziti njih same. Meni se čini da bez muškaraca koje će majke odgojiti da žene doživljavaju ravnopravno, da će žene same teško se izboriti za onu punu ravnopravnost, za stvarnu ravnopravnost u svakodnevnom životu i u svakodnevnim karijerama.

0: Sjeća se kao novinarka sam pratila odlazak ministra Joze Radoša i nagađanja medijska tko bi mogao biti novi ministar obrane i nikome nije na pamet palo da bi to mogla biti žena, dakle vrtila su se razna imena, kombinirali smo kako bi koalicija mogla odreagirati na koje ime i onda odjedanput je rečeno nova ministrica obrane Željka Antunović.
1: Dalo bi se o tome na dugo pričati, ali preskočit ćemo kako je do toga došlo. Reću vam samo nekoliko riječi od onog trenutka kad sam ja ušla u to ministarstvo. Ja volim reći da sam bila u šoku ja, ali da su u šoku da je bio i taj sustav, kako samog ministarstva, još više u oružanim snagama. Isto tako volim reći da sam ja u tom šoku da sam se ja snašla prije njih. Ja sam imala iskustva upravljanja, nisam imala nikakvih ni iskustava, niti znanja, niti spoznaja o oružanim snagama. Međutim, bila sam spremna brzo i puno učiti. Drugo, uspjela sam stvoriti oko sebe okruženje koje sam motivirala da oni daju sve od sebe. Ili jednostavno rečeno, vi znate, vi ste stručnjaci, svaki u svom području, od vas očekujem da mi predložite rješenja, a vi morate prihvatiti da ja donosim odluke. A moje odluke ovisit će o tome koliko će vaši argumenti biti čvrsti i jasni. I njima se to svidjelo i mogu vam reći da je Ministarstvo obrane tih godinu i pol, možda malo više dana, uključujući i oružane snage, bilo najljepše razdoblje moje političke karijere, ne samo zato što sam napravila dosta iskoraka tamo, pokrenula veliku reformu, nego zato što su me ljudi doista tamo primili, ne kao ženu. Sve predrasude su nestale, oni su jednostavno mene doživjeli ne samo kao ženu, već kao i ministricu i kao vođu. Jednom zgodom mi je jedna ekipa iz Afganistana koji su bili tamo i poslali su mi pismo na odlasku i bilo je to pred Božić, čestitali mi Božić i napisali upravo to. Žao nam je što odlazite jer ste bili i žena i majka i šefica.
0: Rekli ste, tada su pred Ministarstvom obrane bile reforme, u stvari se trebalo cijeli sustav resetirati, kako se to sad popularno kaže.
1: Iz ratnog pretvoriti u mirnodopski.
0: Ali isto tako je bilo priča da vi u stvari niste bili prvi izbor, nego da su muškarci odbili zagristi u to.
1: Na početku sam rekla da bi mogla cijeli dan pričati o tome kako je do toga došlo. Suzdržat ću se, neka mojim muškarcima to bude utjeha, ali ja nisam dobrovoljno to prihvatila. Ja sam to mjesto prihvatila kao iskaz odgovornosti, a bila sam dovedena pred zid. Tadašnji predsjednik vlade i tadašnji predsjednik moje stranke Ivica Račan rekao je ili ćeš to prihvatiti ili idemo u nove izbore. Da je tako rekao, da su pred takav čin bili dovedeni moji kolege, vjerujem da bi postupili isto kao i ja. Međutim, zašto je Ivica Račan mene odabrao, to nikad neću shvatiti, ali da me odabrao kao najbolje rješenje, to vam garantiram. Da li je to bilo zbog toga što me se želio riješiti, računajući da neću uspjeti u tom poslu, ili je doista vjerovao da ja, zahvaljujući svojim upravljačkim karakteristikama i iskustvima, to mogu napraviti, to nikad neću saznati, ali kako god bilo, ja sam uspjela, ja sam napravila velike iskorake u kratkom razdoblju. Ja sam to napravila zajedno sa svim tim ljudima o kojima sam ranije imala predrasude, stičući o njima dojam preko medija. Međutim, pokazalo se kad su na pravi način vođeni, kad su im jasni ciljevi do kojih trebaju doći, da oni mogu napraviti sve. Nisam mijenjala ljude, imala sam iste ljude. Isti su ljudi sjedili u tom ministarstvu kao i kod prethodnika i kod narednih ministara, ali malo ko je napravio u tako kratkom vremenu takav iskorak.
0: Da, to je bilo godinu dana mandata do izbora, da.
1: I do dana današnjeg sreću me na cesti, ja ih naravno ne poznam jer ih je bilo 40.000, neke znam, a neke ne znam, ali svi mi se obraćaju kao vi ste bili naša dobra, draga ministrice.

0: Koliko je osobna ambicija poželjna u politici? Pitam vas to zato što se niste ustručavali kandidirati za svaku poziciju za koju ste mislili da imate reference, sposobnosti, iskustvo. To se u stranci nije uvijek najbolje prihvaćalo. Sjetimo se i ono moja mala djevojčica i tako, gdje se ženama ipak pripisivalo to da čekaju da ih netko negdje postavi ili imenuje, a ne da se one same bore za svoje mjesto unutar stranke. Vi niste od toga bježali.
1: Ja nisam od toga bježala zato što nisam ni preskakala neke stepenice. Ja sam gradila tu svoju karijeru polako od obične članice stranke pa preko lokalnih skupština, sabora i vlade u konačnici. Naprosto sam vjerovala u sebe, znala sam što mogu i mislim da jedna ambicija koja nije bolesna i koja nije neutemeljena, jer moraš imati rezultate da bi napravio jedan iskorak, jednu stepenicu više. Ako nemaš rezultate, a želiš se popeti jednu stepenicu više, to nije zdrava ambicija. Ali zdrava ambicija mora postojati. Moraš biti motiviran da nešto radiš ako to želiš napraviti dobro.
0: I to je i poruka mladim ženama, ne samo u politici, nego u društvu. Na kraju se moraju same izboriti, a od muškaraca se očekuje da im, ako već ne pomažu, ne prave prepreke.
1: Točno, tako, nema se tu šta puno dodati. Ja bi samo još rekla, neka uvijek budu na oprezu, jer nije sve ono što vam se čini prijateljski i kolegijalno baš uvijek tako. Sjećam se i te jedne rečenice, spomenut ću ga, pokojni je Nikica Valentić, upoznali smo se kad sam ja došla u sabor i on me je vrlo brzo zapazio i došao je, rekao, mala, dobra si, ide to tebi. A što rekla, dobra? Dobro, on kaže, samo pazi, sad ti svi plješću, ali kad i drugi prepoznaju da si dobra, onda se čuvaj, a najviše se čuvaj stranačkih prijatelja.
0: Dali ste ostavku kad ste izgubili izbore od Zorana Milanovića. 2010. ste se povukli praktično iz politike. Kad podvučete crtu, je li vrijedilo?
1: Biti u politici ili povući se?
0: I jedno i drugo, evo, može i jedno i drugo.
1: Da, vrijedilo je jedno i drugo. Vrijedilo je biti u politici jer ja iza sebe imam rezultate u toj politici i točno mogu reći u kojim sam velikim projektima sudjelovala i kako su ti projekti dobro završili, a da ne kažem ono sitno, svakodnevno, pojedinačno probleme koje sam rješavala. Isto tako, da, vrijedilo izaći iz politike. Ja sam izašla 2011. iz politike, nešto svojom voljom, a nešto su mi moji stranački kolege pomogli. Naime, tadašnji predsjednik nije me baš jako volio, a onda su i moji dragi kolege s kojima sam prije toga jako puno radila i svima od njih puno pomagala, pazili da mu se ne zamjere, da on ne bi primijetio da su mi skloni. Ja sam shvatila da je došlo do one granice kad više ne trebam raditi kompromise. Drugo, počeo se ozbiljno mijenjati sadržaj u mojoj stranci, politički sadržaj. Ja sam vidjela da to ne ide na bolje, da se ne ispravljaju greške od ranije, nego da se greške ponavljaju i rade još gore greške. Više to nije bilo bitno, postao je bitan samo public relation, bilo je bitno da se nekako pojavljuje, što se više pojavljuješ u medijima, a sam sadržaj korak po korak počeo nestajati. Ja sam shvatila da je to ta granica preko koja

čistim svoj život kroz prozor ormar stari. Čistim svoj prostor

0: Čistim svoj život od onih šupljih ljudi kojima vjetar huji kroz glave i kroz grudi.
1: Gdje li sam ih kupio, gdje sam ih zakupio?
0: Čistim svoj

Željka Antunović rođena je u Virovitici, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Na studij vanjske trgovine dolazi u Zagreb i postaje diplomirana ekonomistica. Po završetku studija dobiva posao u mesnoj industriji Sljeme, a par godina nakon toga počinje raditi u stambeno-komunalnom poduzeću Zagreb. Od 1993. godine je urednica i savjetnica za časopis Računovodstvo i financije, koje je pokrenula Hrvatska udruga računovođa i financijskih djelatnika. 90. postaje članica Socijaldemokratske stranke Hrvatske, koju osnivaju Antun Vujić, Zvonimir Lerotić i Miroslav Tuđman, a koja je 94. godine ujedinjena sa Socijaldemokratskom partijom. Bila je dva puta vijećnica u Skupštini grada Zagreba i saborska zastupnica u 4 saziva. Od 2000. do 2003. bila je na

0: poziciji potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske za ljudska prava i ljudske djelatnosti i na toj poziciji je predsjedavala povjerenstvima za ravnopravnost spolova. 2002. izabrana je za ministricu obrane i ostala do kraja vladinog mandata 2003. godine. 2011. se potpuno povlači iz politike i na neko vrijeme vraća svom prvotnom zvanju ekonomistice i pokreće konsultantsku tvrtku. Autorica je većeg broja stručnih članaka na temu ekonomije i financija. Poštovani slušatelji, do sljedećeg susreta u Sobi s pogledom pozdravljaju vas Miroslav Šeb i ja sam Jasmina Popović.
1: Prvi program. Uvijek prvi.
2: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17. S Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: Vatrogasci se na Hvaru još bore s požarom, no stanje je povoljnije.
2: Amerikanci proslavili jubilej. Trump poručio, američki san je ponovno živ.
0: Održan svečani mimohod na 60. đakovačkim vezovima.
2: Sutra promjenjivo oblačno, više sunca u Dalmaciji. Dok je stanje na požarom zahvaćenom području na Hvaru zadovoljavajuće, planulo je u Vinišću pokraj Trogira. Na terenu su sve raspoložive snage Trogirskog i Kaštelanskog područja. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević o stanju na terenu rekao nam je.
3: Što se tiče toga požara, još uvijek je aktivan, počeo je otprilike prije sat vremena, digli smo dva kanadera, upravo su došli na požarište, tamo su vatrogasci sa područja Trogira i Kaštela, a mislimo do noći da ćemo to riješiti. Ima tu kuća vikendica, ali to je od njih odmaknuto, tako da nema više te ugroze. Na Hvaru je odlično, evo i puše vjetar i sve, a sad će početi slabiti, ali do sad nismo imali zadnjih 5-6 sati nikakvih problema izdimljavanja, tako da to je stanje baš zadovoljavajuće. Na Hvaru je 30 vatrogasaca koji su tu sa Hvara i 15 vatrogasaca sa kopna koji će, evo, s obzirom da je situacija ovakva, večera sa trajektom u 8 nazad.
0: Promet je posvuda pojačan, a povremeno se stvaraju kolone. Zbog vozila u Kvaru na autocesti A1 između tunela Bristovca i Ledenika ograničenje brzine je 80 km na sat. Između čvora Karlovac i naplate Lučko u smjeru Zagreba mjestimice se vozi u kolonama u zastoje. Na A6 zbog vozila u Kvaru u tunelu Sleme u smjeru Rijeke vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat.
2: Policija i dalje traga za muškarcem osumnjičenim za oružani napad u Čakovcu, u kojem su dvije osobe teško ozlijeđene, ali izvan životne opasnosti. Policija zna identitet napadača, objavila je njegovu fotografiju te upozorava građane da mu se ne približavaju i da odmah obavijeste koga opaze. Glasnogovornik Međimurske policije Radovan Gačal.
4: Sve mjere i radnje koje su vezane uz potragu za počiniteljem provodimo u koordinaciji sa nadležnim županijskim državnim odvjetništvom u Varaždinu. Na terenu su sve raspoložive policijske snage, intenzivno obavljamo obavjesne razgovore sa svim osobama koje se mogu dovesti u svezu sa tim počinjenjem kaznenog djela. Evo, nadam se da ćemo uskoro imati saznanje da smo uhitili tu osobu i ovom prilike pozivam sve građane, ukoliko raspolažu sa bilo kakvim saznanjima o potencijalnom počinitelju tog kaznenog djela, da nam odmah to dojave. I samo jedna preporuka da se ne upuštaju bilo kakve razgovore s tom osobom. Osoba je naoružana.
1: Aktualno u 17.
2: Članovi predsjedništva i savjeta SDP-a ovaj su vikend u Tuheljskim Toplicama dogovarali programatske ciljeve stranke u idućem razdoblju. Najveća oporbena stranka svoju će djelatnost usmjeriti prema trima ciljevima. Državi koja radi i ljudima omogućuje dostupno zdravstvo, obrazovanje, sigurnosti građana te ekonomskom modelu koji osigurava dodatnu vrijednost. Upitan za komentar sukoba između predsjednika Republike i premijera zbog vojnog mimohoda u Parizu, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić ponovio je kako je nužno poštivanje ustavnih odredbi o suradnji Pantovčaka i Banskih dvora.
5: U vanjskoj politici i obrani, kao što nalaže Ustav, mora biti suodlučivanje između predsjednika i premijera. Vrlo jednostavno. I jedan i drugi, s time da ovdje Milanović ima manji grijeh, moraju razgovarati. A ovo je pokušaj Plenkovića da zapravo još dvije stvari na koje nema potpuni utjecaj stavi pod svoj jaram. A zato treba razgovarati činjenicom i dijalogom. To je naše stajalište, vrlo čisto. I mislim da tome svima mora biti jasno. A koja je moja politička poruka? Plenković je ovako i onako izgubit od Možemo iz SDP-a ili SDP-a i Možemo na sljedećim izborima, a Milanović je ovako i onako ovo zadnji mandat.
2: Sjedinjene Države proslavile su 250 godina svoje neovisnosti, no svečanosti su se poremetile zbog iznimno visoke temperature, a nevrijeme je omelo i glavnu proslavu u Washingtonu, te odgodilo govor predsjednika Trumpa. Unatoč kašnjenju, Trump je odlučio održati dugo najavljivani govor i poručio da je američki san ponovno živ, te da zlatno doba Amerike tek počinje.
6: America is a nation of winners. Amerika je nacija pobjednika, a danas Amerika ponovno pobjeđuje. Pobjeđujemo kao nikad prije. Amerika se vratila i želimo je održati velikom. Učinit ćemo to zakonom o spašavanju Amerike. A to znači da će svi birači pokazivati dokument o državljanstvu. Više neće biti neravnoteže zbog dopisnih glasova. To će moći samo u slučaju bolesti, nesposobnosti, vojnog raspoređivanja ili putovanja. Više neće biti prijevara na izborima.
2: U Teheranu je drugi dan službene žalosti za ubijenim ajatolahom Alijem Hamnejijem, a održana je i pogrebna molitva. Hamneji je ubijen u američko-izraelskom zračnom napadu posljednjeg dana veljače, nakon čega je slijedila petotjedna vojna kampanja. Vrhovni vjerski vođa bit će pokopan u rodnom gradu Mašhadu u četvrtak. Anabela Lajkauf.
7: Deseci tisuća Iranaca stižu ispred velike teheranske džamije koja nosi ime vođe vjerske revolucije Ajatolaha Homeinija kako bi se pridružili početku pogrebne ceremonije za Alija Hamenejija, ali i njegove kćeri, zeta, snahe i 14-mjesečne unuke ubijenih u istom napadu.
8: Još ne mogu vjerovati da sam ovdje kako bih rekla zbogom svojim vođi. Amerika mora znati da želimo osvetu zbog njegova ubojstva i da ne smije napraviti ni jedan pogrešan korak. Svi to osjećamo. Bez obzira na odjeću koju nosimo ili razinu vjerske predanosti, svi smo duboko pogođeni smrću Ajatolaha Hamenejija. Došli smo ovamo kako bismo osvetili krv našeg oca. Ovo je najveće okupljanje na svijetu, okupljanje koje poziva na osvetu. Svi poručujemo Trumpu, što ti misliš tko si? Zar vjeruješ da je ubojstvo Kasema Soleimanija značilo da je sve gotovo, da su ubojstva naših zapovjednika značila da je kraj, tvoj mozak prazan? Hamenei i dalje živi, staćemo svi protiv tebe s još većom snagom i udariti te u usta.
7: Na pogrebnim se svečanostima nije pojavio Hamenejev nasljednik, njegov sin Močtaba, o čijem se zdravstvenom stanju i pitanju je li uopće živ, raspravlja već dugo. No stigli su članovi njegove obitelji kao i iranski predsjednik Masud Pezeškijan i predsjednik parlamenta Mohamed Bager Galibaf. Pogrebne povorke za Ajatolaha Hamenejija održavat će se sve do četvrtka, pa se tako sutra njegovi posmrtni ostaci sele u Sveti grad Kom, a bit će odneseni i u šiitska vjerska mjesta u susjednom Iraku. I dok je pogreb predviđen za četvrtak u Mašhadu, ne zaboravlja se napeta situacija u Hormuškom tjesnacu. Tako je zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi upozorio da Hormuz nije pozornica za pokazivanje vojne moći različitih sila, nego su za njega potpuno odgovorni Iran i Oman. Odbacio je time zajedničko priopćenje francuskog predsjednika i britanskog premijera na odlasku, u kojem su ustvrdili da je Oman pristao surađivati s vlastima u Parizu i Londonu, koje su izrazile spremnost da rasporede svoje vojne snage u potpori sigurnosti i slobodi plovidbe tjesnacem.
0: U razornim potresima koji su pogodili Venezuelu prije desetak dana poginulo je gotovo 3000 ljudi, priopćile su vlasti. Strahuje se da bi pod ruševinama mogle biti još tisuće ljudi, a akcije potrage i spašavanja nastavljaju se u više pogođenih područja. Venezuelska vlada nije objavila službene brojeve o nestalima, ali UN procjenjuje da bi ih moglo biti i do 50.000.
9: U svojim se molitvama uvijek sjetim žrtava potresa i svih stanovnika Venezuele. Neka im Gospodin da snage u ovom vrlo teškom razdoblju. Možete vidjeti samo tijela, zagrljena, jedno preko drugoga. Jedno je tijelo ispod stupa, ne možemo do njega. Potrebna nam je mehanizacija kako bismo izvukli tijela. Trenutačno ne možemo učiniti ništa. Doista je teško jer su tijela već u poodmakloj fazi propadanja. U takvom su stanju da se često raspadnu kad ih pokušavamo izvući.
0: Prosvjedi u Albaniji koji su počeli zbog protivljenja gradnji luksuznog turističkog kompleksa u zaštićenom staništu Plamenaca prerasli su u širi val nezadovoljstva protiv vlade premijera Edija Rame. Građani na ulicama traže njegovu ostavku upozoravajući na korupciju, loš životni standard i iseljavanje mladih. Evo što su rekli neki od prosvjednika.
8: Više im ne vjerujemo. Posljednjih 35 godina dovode nas u probleme. Nitko od nas više ne vjeruje našoj vladi.
9: Prije svega moramo promijeniti vladu. Ne možemo razgovarati s ovom ako imamo iste zakone i iste ljude na vlasti 35 godina. Trebamo novu vladu koja treba biti transparentnija i više usmjerena na građane.
0: Pomorski promet između Irana i Katara obnovljen je nakon 5 mjeseci prekida, izjavio je iranski trgovinski izaslanik u Dohi. Prema njegovim riječima, brodske linije ponovno su uspostavljene između luka Daer i Al-Ruvais nakon koordinacije iranskih i katarskih vlasti, čime se postupno normalizira regionalna trgovina u Perzijskom zaljevu. Prekid se dogodio zbog višemjesečnih napetosti i sukoba u regiji, a Iran istodobno bilježi i postupno obnavljanje trgovinskih tokova prema Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk. Unatoč usporavanju tržišta, cijene nekretnina ostaju visoke. Cijene stambenih objekata u Hrvatskoj u prvom su tromjesečju ove godine u prosjeku porasle za 3,3% u odnosu prema prethodnom kvartalu, dok je na godišnjoj razini rast cijena iznosio 14,3%, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku. Snježana Miljak.
10: I dalje imamo pad broja transakcija, na nekim tržištima i dalje rast cijena, dok je u nekim regijama promet pao toliko da je možda skoro i zaustavljen. Kaže, govoreći o stanju na tržištu, do predsjednik Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK-u Boro Vujović.
11: Činjenica je da su strani kupci na neki način povukli košnicu, da su banke postrožile uvjete kreditiranja. Konkretno Istra, tu se stvarno vidi da je manji broj transakcija i da kupci nemaju više velike budžete kao što su imali prije i puno se teže odlučuju na kupnju. Razlozi su opet nedovoljna ponuda nekretnina, odnosno prevelika ponuda određenog segmenta nekretnina koje cjenovno prelaze budžete kupaca, a nema više ni tolikog interesa za nekretninama koje bi se turistički iznajmljivala.
10: Vidjet ćemo, kaže, kakve će to implikacije imati na cijene. Od 7. srpnja vrijede i nova pravila na tržištu nekretnina. Stupaju na snagu izmjene zakona o posredovanju u prometu nekretnina, koje, kažu udruženju, donose veću razinu profesionalnosti, odgovornosti i transparentnosti u radu posrednika, te jasnije uređuju odnose između posrednika i potrošača.
12: Zakon je nakon toliko vremena upotrebe trebao neka određena poboljšanja, da se zapravo zaista povise kazne za one nelegalne, bilo dosta nelegalnih. Primjerice, vrlo bitna je da ne možete raditi ugovor, ne možete uopće prodavati nekretninu ili kupovati nekretninu ukoliko nemate ugovor o posredovanju, za to su propisane kazne.
10: Ističe predsjednik udruženja Dubravko Ranilović. Zakon jasno razdvaja dvije situacije. Razgledavanje oglašene nekretnine i profesionalnu uslugu posredovanja prema kupcu.
11: Nema više uvjetovanja razgleda naplatom provizije, ali ukoliko imamo potpisane ugovore o posredovanju i sa kupcem i sa prodavateljem, za isti pravni posao imamo pravo naplatiti proviziju i sa jedne i sa druge strane.
10: Kaže Vujović. Poslove posredovanja mogu obavljati isključivo posrednici koji zadovoljavaju propisane uvjete i evidentirani su u javno dostupnom registru koji vodi HGK.
2: Konačni prijedlog zakona o prijevozu u cestovnom prometu, kojim je jasnije uređena autotaksi djelatnost i poslovanje digitalnih platformi, prihvaćen je u Saboru. U višesatnoj raspravi vlada je odobrila jedino amandmane dubrovačkog gradonačelnika Mate Frankovića. Zašto su ove izmjene stanovnicima Dubrovnika posebno važne, poslušajte u prilogu Katarine Lučić-Štampalije.
13: Jasno definiranje digitalnih radnih platformi u zakonu, obveza poslovanja u skladu s hrvatskim propisima, vođenje ažurne evidencije vozila i vozača te dostavu podataka nadležnim tijelima, uvođenje registarske oznake za autotaksi vozila. Sve to omogućuju izmjene zakona o prijevozu u cestovnom prometu. U višesatnoj raspravi vlada je prihvatila jedino amandmane dubrovačkog gradonačelnika Mata Frankovića.
14: Sve ono što sam predložio je logično, realno, a normalno, ne? Ono što sam i rekao je primijenjeno i nekim drugim europskim zemljama. I Uber i Bolt krasi jedna te ista stvar, da su u Republici Hrvatskoj registrane kao marketinške agencije, a zapravo to nisu, nego obavljaju prijevozničke usluge.
13: Zakon je donesen prije 8 godina, no nered u autotaksi djelatnosti ostao je do danas, ističu članovi udruga koje djeluju u Dubrovniku. Izmjene zakona dočekali su s odobravanjem. Čelnik Plavog taksija Ivica Smoljko.
15: Sad se prvi put u zakon regulira rad platformi. Više se ovlasti da
3: obrate i carini i komunalnim redarima i prometnim redarima i policiji, znači svi imaju iste ovlasti. Prije što imaju inspektor cestovnog prometa, znači u svakom trenutku vas može kontrolirati i isključiti iz prometa i kazniti.
13: Na probleme je godinama upozoravao i Dubrovčanin Igor Tropan, taksiranjem se više ne bavi, no nakon usvajanja zakona kaže.
15: Ali jako je bitno da se te tablice, ako se već donesu, da se vežu za firmu ili za obrt. Znači to je ono što je najbitnije, jer nećemo spriječiti da agregatori nastave poslovati ako taksi tablice se ne vežu za firmu ili obrt. Po meni je to ključno, to smo već mogli riješiti sa karticom vozača, a nismo.
13: Situacija je došla do razine biti ili ne biti, kaže tajnik udruge autotaksi prijevoznika Lider Božo Miletić i zaključuje.
16: Dakle, apsolutno smo podržavali i podržavamo sve izmjene i pozdravljam i amandmane gradonačelnika Frankovića koji je pridonio svemu tome.
13: Zakon mora vrijediti jednako za sve vozače, prijevoznike i digitalne platforme. Red odgovornosti i jednaka pravila temelj su uređenog tržišta, zaključio je Franković.
2: Vrhunac turističke sezone tek se zahuktava, a spasioci Zadarske spasilačke službe Crvenog križa već su imali pune ruke posla. Prvi ovogodišnji toplinski val i veći broj ljudi koji su spas od vrućine potražili u moru, zadali su i više posla spasiocima nego prijašnjih godina u doba. Vladimir Šetka bio je s njima na plaži Kolovare.
17: Dok se posjetitelji Zadarske plaže Kolovare bezbrižno prepuštaju morskim radostima, spasioci budno paze na njihovu sigurnost. Budućem studentu Niki Baričeviću ovo je prva sezona.
18: Imali smo dva slučaja, to je kolega riješio, bila su dva utapanja i ostalo je sve nešto manje nekakvi zahvati, ali evo nadam se da će tako i do kraja ostati sezone, da će biti mirno, ali evo nikad ne možemo predvidjeti, a i ako bude nešto tu smo mi da to spriječimo.
17: Nije po žegi ni njima lako. Spašava ih natkriveni toranj s kojega motre more i plažu. Niki Kotlar, ovo je četvrta sezona.
19: Ima svega i svačega, od nesvjestica do uboda ose, ljudi se znaju gušiti, zna biti sve i svašta i zato baš uvijek moramo biti atentom, ne gledati samo more nego i cijelu plažu.
17: Kao i Niko i Nika trenira plivanje. Naravno, biti dobar plivač jedan je od preduvjeta za posao spasioca na plaži. Iako za sebe kaže da je izvrstan plivač, Jonas, gost iz Danske, smatra da plaže moraju imati spasilačku službu.
20: Kako nije bilo spasilačke službe, moja majka iz mora izvukla ženu i spasila joj život. Kod nas na većim plažama ima spasilaca, no ta plaža, slična ovoj, nije imala spasilaca.
17: Zadarska služba obslužuje sve veće plaže u Zadru i okolici. Da bi spasioci imali što manje posla, treba izbjegavati najjače sunce, kaže Niko Vlatković, voditelj spasilačke službe Gradskog društva Crvenog križa Zadar.
21: Pijte dovoljno tekućine, hidrirajte se, kažem, ako već dolazite, zaštitite se prozračnom odjećom, kapama, kremama, ne udaljavajte se daleko od obale, ako se već dogodi neka nezgoda, tu su spasioci, ostanite smireni.
17: Što se tiče sigurnosti, možete biti mirni barem do polovine rujna. Do tada na zadarskim plažama dežuraju spasioci.
2: Svečanom povorkom sudionika počeo je zadnji dan 60. đakovačkih vezova, tradicijske manifestacije koja čuva baštinu i običaje. Javila se Iva Fijala.
22: Za Đakovo kažu da je srce Slavonije, a danas su ovdje svima srca bila puna. Svečana povorka skupina Svatovskih zaprega i jahača okupila je sudionike vezova iz svih krajeva.
23: Najveća smotra folklora, možemo se i u Europi pohvaliti sa jednom tradicijom, znači danas je 60 društava u povorci, to je jedan broj od 3000 ljudi koji čuvaju izvornu našu baštinu. Mislim, srce je puno.
24: U zapadnoj Kanadi preko 50 godina se njeguje i s time smo jako ponosni. Ovo puni dušu, puni srce i s time pokazujemo ljubav prema našoj domovini Hrvatskoj i jako smo daleko.
22: Skupine iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije, Njemačke, Grčke, Austrije, Kanade i drugih zemalja pokazale su snagu tradicije, a na čelu su povorke bili članovi Kuda Gorjanac iz Gorjana.
25: Mi ove godine slavimo 60. obljetnicu postojanja naše Kuda i neprekidnog rada i 60. vezovi đakovački, 60. puta idemo u povorku. Znači bili smo od prvih vezova sudionici. Ovo je nešto predivno.
22: Bogatstvo narodnih nošnji teško je opisati.
26: U Đakovu je lijepo jer ima puno zabavnih ljudi, dobrih ljudi. Najljepša nošnja mi je bila Ona koja je imala puno detalja i ljudi su se potrudili da to naprave.
22: Najbolje nošeno narodno ruho djevojaka, snaša i momaka izabraće se na završnoj svečanosti Slavonio zemljo plemenita, a pjesma će odzvanjati još dugo u noć. Vita!

0: Sportske događaje prati Karlo Plazina.
1: Dobar dan, Maroko i Francuska prve su dvije reprezentacije koje su prošle osminu finala na svjetskoj smotri.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Međusobni dvoboj u četvrtfinalu, Maroko i Francuska izborili su pobjedama, Maroko protiv Kanade 3-0, a Francuska protiv Paragvaja 1-0. Sljedeće su dvije utakmice osmine finala, Brazila i Norveške od 22 sata po hrvatskom vremenu, te domaćina Meksika i Engleske od 2 sata poslije ponoći.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Jessica Pegula prva je tenisačica u četvrtfinalu trećeg Grand Slam turnira sezone Wimbledona. U dvoboju Amerikanki četvrta je nositeljica preokretom s 2-1 u setovima na londonskoj travi pobijedila Ivu Jović. Hrvatska košarkaška reprezentacija sutra će igrati posljednju utakmicu u prvom krugu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Igrači Tomislava Mijatovića izborili su sljedeći završni kvalifikacijski krug, ali pobjedom protiv Izraela prenijeli bi više bodova u oči novih 6 utakmica.
3: Očekujemo jednu utakmicu gdje moramo imati maksimalnu individualnu odgovornost na maksimalnom nivou. Moramo zadovoljiti sve ove, ja ih volim zati, obavezne faze košarkaške igre, dominaciju u skoku, asistencije i imati implementaciju našeg ritma i našeg stila košarka, ne se prilagođavati protivniku. Naši igrači su apsolutno svjesni zadatka koji je pred nama i meni se osobno jako sviđa što smo pristupili tome, ja to volim zvati korak po korak pristup. Svaka utakmica priča za sebe, svaki trening prilika za dokazivanje.
1: Rekao je izbornik Mijatović dan uoči susreta koji će se u Osijeku igrati sutra od 20 sati.
2: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra Mateja Štibuhar.
4: Sutra promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja, češća i dugotrajnija u Dalmaciji. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženiji, osobito na zapadu zemlje. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu u noći ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura od 12 do 17, na obali i otocima od 20 do 24, najviša između 27 i 32 Celzijeva stupnja, u Gorskoj Hrvatskoj i malo niža.
2: Aktualno u 17.
0: Ponavljamo najvažnije.
5: Vatrogasci se na Hvaru još bore s požarom, no stanje je povoljnije.
0: Amerikanci proslavili jubilej, Trump poručio, američki san je ponovno živ.
5: Održan svečani mimohod na 60. đakovačkim vezovima.
0: Sutra promjenjivo oblačno, više sunca u Dalmaciji.
5: Aktualno u 17, tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Rosanda Tometić, uredio i vodio Grgo Mrvica. Prvi

Poštovani slušatelji, slušate još jedno izdanje emisije Evergreen na valovima prvog programa Hrvatskog radija. U narednih pola sata uživajte u poznatim i manje poznatim klasicima koji su oblikovali glazbenu povijest. Ova emisija posvećena je svim generacijama jer Evergreen glazba nema dobnih granica. U glazbenom putovanju kroz vrijeme pridružuje vam se programska ekipa prvog programa Hrvatskog radija i urednica emisije Ema Gross. Ostanite s nama.

Moja ljubav ima oči ko dva sunca, dva malena sunca iznad moje tuge, ko nježnosti dvije umorne i duge. Moja ljubav ima oči ko dva sunca, moja ljubav ima lice ko kalendar, upisujem rijetke dane kad sam vedar i kad smo daleko oboje od sjete. Moja draga ljubav ima oči svete. Znam kada ljubav ima oči crne, kad uđu u me, kada svjetlo trne. Znam kada ljubav ima oči bijele.

oči mijele, kada ih ljubim, kada se vesele. Moja ljubav ima srce kao škrinja, tu je skrila snove kad je bila mlada. U njoj od početka vječna vatra tinja. Moja ljubav ima

0: 18. sati. Vijesti. Dok je stanje na požarom zahvaćenom području na Hvaru zadovoljavajuće, planulo je u Vinišću pokraj Trogira. Na terenu su sve raspoložive snage trogirskog i kaštelanskog područja. O stanju na terenu govori županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
1: Što se tiče toga požara, još uvijek je aktivan, počeo otprilike prije sat vremena, digli smo dva kanadera, upravo su došli na požarište, tamo su vatrogasci sa područja Trogira i Kaštela, a mislimo do noći da ćemo to riješiti. Ima tu kuća vikendica, ali to je od njih odmaknuto, tako da nema više te ugroze. Na Hvaru je odlično, evo i puše vjetar i sve, a sad će početi slabiti, ali do sad nismo imali zadnjih 5-6 sati nikakvih problema izdimljavanja, tako da to je stanje baš zadovoljavaju. Na Hvaru je 30 vatrogasaca koji su tu sa Hvara i 15 vatrogasaca sa kopna koji će, evo, s obzirom da je situacija ovakva, večera sa trajektom 8 nazad.
0: Policija i dalje traga za muškarcem osumnjičenim za oružani napad u Čakovcu, u kojemu su dvije osobe teško ozlijeđene, ali su izvan životne opasnosti. Objavili su fotografiju osumnjičenika te upozorili građane da mu se ne približavaju i da ga odmah prijave ako ga opaze. Prema dostupnim informacijama radi se o osobi koja je nedavno izašla iz zatvora, a u Bosni i Hercegovini navodno je bila povezana s velikim ilegalnim laboratorijem. U tijeku potrage i sigurnosnim mjerama govori glasnogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačal.
2: Sve mjere i radnje koje su vezane uz potragu za počiniteljem provodimo u koordinaciji sa nadležnim županijskim državnim odvjetništvom u Varaždinu. Na terenu su sve raspoložive policijske snage, intenzivno obavljamo obavijesne razgovore sa svim osobima koje se mogu dovesti u svezu sa tim počinjenjem kaznenih djela. Evo, nadam se da ćemo uskoro imati saznanje da smo uhitili tu osobu i ovom prilike pozivam sve građane, ukoliko raspolažu sa bilo kakvim saznanjima o potencijalnom počinitelju tog kaznenog djela, da nam odmah to dojave. I samo jedna preporuka da se ne upuštaju bilo kakve razgovore s tom osobom. Osoba je naoružana.
0: Vijesti. U Imotskom se večeras svečano otvaraju 50. Imotska sila. Ivan Bekavac iz Imotskog pučkog otvorenog učilišta, organizatora manifestacije, ističe vrijednost tradicije Imotskih sila.
3: Nikada nije bilo pauze ni u ratno doba. Na izložbi na samom otvorenju Imotskih ovogodišnjih sila bit će postavljena jedna jednovečernja izložba gdje ćete vidjeti da je i za vrijeme rata imamo isječke iz novina gdje su u jednom broju naše Imotske krajine pisano da su sila odgođena zbog ratnih zbivanja u državi, a u već u drugom broju da su sila ipak otvorena u nešto skromnijem izdanju. Iza toga u 9 sati bit će odigrana Francuzica, drugi dramski tekst našeg dragog prijatelja Ilije Zovka. Ta prva večer Imotskih sila upravo je posvećena, to je jedan svojevrsni omaž naše Miliji. To je čovjek koji je najzaslužniji što su Imotska sila uopće oformljene, pa on ih je postavio te davne 1977. godine. Sport.
0: Maroko i Francuska prvi su četvrtfinalisti svjetskog nogometnog prvenstva. Maroko je s 3-0 bio bolji od Kanade, a Francuska je pobijedila Paragvaj 1-0. U 22 sata igraju Brazil-Norveška, a u 2 sata ujutro Meksiko-Engleska. Prijenos utakmica možete pratiti na drugom programu Hrvatske televizije. Pred hrvatskom košarkaškom reprezentacijom završna je utakmica skupine E kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Nakon uvjerljive pobjede na Cipru od 123-50, reprezentacija sutra od 20 sati u dvorani Gradski vrt u Osijeku dočekuje Izrael. Evo što je rekao kapetan Dario Šarić.
4: Pobjeda je bila visoka, ali opet očekivalo se da ćemo pobjetamo sa značajnom razlikom i evo nas sad možda najvažnija utakmica na kraju već cijele nekako natjecateljske sezone za sve nas. Utakmica za reprezentaciju protiv Izraela kući gdje nam jako puno znači ka našem cilju za odlazak na svjetsko prvenstvo. Neće biti lako, ali nadam se s pravim pristupom kakvi smo imali protiv Cipra, tako da se očekuje isto ovdje i na krilima naših navijača pokušati ovoga doći do nama vrlo bitne pobjede.
0: Hrvatska vaterpolska reprezentacija do 18 godina svjetski je prvak. Naši juniori sinoć su u Portugalu svladali Sjedinjene Države i to nakon izvođenja peteraca 21-20. Zlatnu medalju osvojila su i trojica igrača Dubrovačkog Juga, Marin Bajurin, Ivano Lončar i Toma Drobac. Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženiji. Na Jadranu slaba do umjerena bura, popodne sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 24. Najviša između 27 i 32 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: od portreta do portreta. Nedjelja za portrete. Danas Katarina Nera Biondić, glasovir.
1: Dolazim iz vrlo velike obitelji gdje nas je sve ukupno 4 sestara i jedan brat. Moja starija sestra Marija Anđela i ja smo zajedno krenule u glazbenu školu. Ona sa 9 godina, ja sa 7 godina. I mama je zapravo nas upisala u glazbenu školu jer smo već u vrtiću nekako iskazale želju prema glazbi. Tamo je bila teta u vrtiću koja nam je svirala klavir i Mare i ja smo uvijek čim bi ona sjela za klavirom bile pored nje i pjevale i htjele svirati. Onda je mama rekla, dobro, njih dvije treba ići u glazbenu školu. I tako je zapravo krenuo taj naš put u glazbenom obrazovanju. I tamo sam bila u klasi od profesorice Jasne Kvaternik-Janković, kojoj sam izuzetno zahvalna i ona je zaslužna za apsolutno cijeli moj razvoj do srednje škole, odnosno nakon srednje škole, do faksa. I nikad ja nisam bila nešto pretjerano nametljiva, niti sam se vidjela do te mjere u svijetu glazbe da bi ja jednog dana bila klaviristica, međutim ona je bila ta koja me je gurala i govorila da ja jesam za to i da ja moram ići dalje.

I tako zapravo se i dogodilo i završila sam onda na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi profesorice Katarine Krpan, koja je također toliko divna osoba i žena. I ona mi je omogućila isto sve i svašta, ona je toliko požrtvovna i toliko se daje za svoje studente, da je to nevjerojatno. Ja ne znam, nisam ja još makar upoznala nekog profesora koji do te mjere se daje svojim studentima. I isto tako sve što mi se dogodilo u životu je opet sve zahvaljujući njoj, naravno na fakultetu. I eto, to je priča o meni, neka malo kratka, kako sam ja završila u glazbi i zašto.

Taj individualni pristup prilikom poučavanja instrumenta iziskuje da se treba stvarno biti kompatibilan sa profesorom, odnosno profesor sa studentom. Ne treba značiti, ali to uvelike pomaže da bi student napredovao. Moja nastava sa profesoricom Krpan je krenula vrlo skromno, jer kao što sam ja već bila rekla, bila sam vrlo samozatajna, nenametljiva. Ja sam samo htjela diplomirati i vratiti se u Rijeku, jer sam zaljubljena u taj grad, i vratiti se u svoju školu gdje sam se ja školovala i biti samo profesor, i to je to. I rekao sam profesorici Krpan da ja neću nastupati, ja neću ići na natjecanja, ja ću samo polagati ispite, mene ništa drugo ne interesira. I tu je profesorica vrlo mudro sve odigrala, znajući kako da zapravo izvuče sve iz mene što je bilo potrebno da se mene stavi na scenu. I ona je meni bila jednom prilikom rekla: ja ne odustajem od tebe, neću nikad odustati, kao tebe se treba čuti. I ja joj nisam vjerovala, jer nisam tad vjerovala u sebe, ali ona je bila i profesor, i pedagog, i psiholog, i psihijatar, a najviše zapravo mi je bila druga mama ovdje u Zagrebu, koja mi je u svakom pogledu pomagala što god je trebalo. Ja sam njoj mogla napisati poruku 3 ujutro, nazvat, ona će meni, i do dan danas, ona će se meni javiti i ona će meni pomoći. I tako isto glede nastave, vrlo je prilagodljiva, znam da radi potpunosti drugačije sa svakim studentom, što zapravo i je zato ona izuzetan, izvrstan pedagog. Sa mnom je išla vrlo polako i nježno i konstantno samo te riječi ohrabrenja, gdje je mene dovelo onda u tu situaciju gdje sam ja zaista onda htjela početi nastupati i izlaziti van na nekakve audicije ili na nekakva natjecanja. Tako da evo, ona je zaslužna za to, i zašto sam ja sad onda ovdje i ostala u Zagrebu, nisam se vratila u Rijeku. Ona je stvarno izvanredan profesor.

Nakon što sam diplomirala, osjećala sam se zaista izgubljeno. Na akademiji se baš ne priprema što bi trebalo se dogoditi s nama muzičarima nakon što diplomiramo. Jedan put je zaposlenje unutar pedagogije. Ja nisam zaista znala što bih ja htjela. Ja samo znam da sam ja htjela biti na sceni, ali isto tako sam htjela i iskušati se u pedagoškom radu. I diplomirala sam 20.12.2024. a već sam se zaposlila 8.1.2025. Znači, prošli su božićni praznici i ja sam već krenula raditi. I to je isto jedno jako lijepo, plemenito iskustvo. Podučavati djecu, vidjeti njih kako oni rastu i zapravo onda se staviti u cipele napokon naših svih profesora koji su nas podučavali i vidjeti koliko je to zapravo iscrpljujuće doći do nekog djeteta, da se otkrije što to djetetu odgovara konkretno, kakav pristup, što promijeniti, što je dobro, što zadržati. Tako da po pitanju toga je jako iscrpljujuće, međutim kada se napravi posao na kraju, kada oni izađu na koncert, kada oni izađu na natjecanje ili bilo što, to je isto jedan prekrasan osjećaj jer gledaš kao da, ovo smo zajedno uspjeli, našli smo se i oni su na sceni i presretni su i preponosni su, ja sam najponosnija profesorica na cijelome svijetu. Tako da taj segment pedagogije mi se jako svidio, izuzetno. Ali kako ja nekako trenutno u životu više se pronalazim da bih voljela svirati, da bih voljela biti na sceni, sam se prijavila na natječaj u glazbenoj školi Pavla Markovca za korepeticiju. Jer sam htjela samo svirati, biti na sceni. I to sam si mislila, dobro, to mi je nekakav evo dio gdje ću ja konstantno biti za klavirom, jer kad sam bila u pedagogiji ne stigne se baš toliko vježba klavira. I to me jako, bila sam jako žalosna radi toga, jer nedostaje, vježba se klavir, odnosno svoj instrument, 20 plus godina diplomiraš i onda ga više ne diraš. Mislim da ne bi to tako trebalo biti, ali evo ga, kako se dogodi taj žrvanj u vremenu, ne stigne se. I sad sam zaposlena evo kao korepetitorica, samo korepetiram u glazbenoj školi Pavla Markovca i to me izuzetno usrećuje jer sam cijelo vrijeme za klavirom i mogu vježbati i zapravo je bit na sceni muzicirati sa tom djecom, odnosno učenicima. Isto tako, članica sam u ansamblu Euterpa koji su napravili dvije opere, operu Regoč i operu Glas iz tišine. Tamo sam isto zaposlena kao klaviristica. I sa njima konstantno nastupam i to mi je isto nekakav dio koji mene jako usrećuje jer također sam konstantno na sceni sa njima.

0: Sigurno da je pogrešno u proizvodnji glazbe tvrditi da je netko u prvome, a netko u drugome planu. No, kad kada i u duu, u triju, u kvartetu, u kvintetu itd. ipak se izdvajaju poneki glasovi koji bi trebali biti vodilja u emitiranju kakve partiture. Pri tome ostali možda i poput naše današnje gošće samo zatajno evo prolaze i na tome glazbeno-koncertnome tržištu. I kako to kaže pijanistica Katarina Nera Biondić, ona je sa svojim učenicima redovito na koncertnom podiju, ipak služeći prije svega njima. I pitanje je koliko i takav oblik nastupa, ajmo tako reći, prolazi na izbirljivome i komercijaliziranome i glazbenome tržištu. Je li to znači da je ta samozatajnost i obilježje njezina i interpretacijskog karaktera, je li to dobro? Je li ona zapravo dobra za koncertnu scenu? Katarina Nera Biondić, glasovir.
1: Mislim da se svaki muzičar bori sa tom mišlju, jesmo li mi dovoljno dobri za bit na sceni. Ili kao solist, ili u komornom ansamblu nekakvom. Teško se uspjet izborit sam za sebe. Neki imaju to prirodno u sebi i uspijevaju. I tako reći guraju se pod navodnike i stvarno osvajaju scene. Mislim, sa svojim talentom, ne da je to ne talent, nego mislim da postojimo i mi koji jednostavno konstantno nam treba nekakve riječi uvjerenja da bismo se mi dokazali da nešto vrijedimo. Tako je u mom slučaju. Rekla sam da se nisam nikad vidjela kao nekakva solistica, a ipak u svojoj karijeri sam i puno puta nastupala kao solist i jako mi se svidjelo to. Međutim, i svi ti nekakvi nastupi, koncerti koji su iza mene, oni mi jesu moja potvrda da to što sam u tom trenutku radila je bilo dobro ako su mene odabrali. Ali sad kako sam diplomirala, kako sam sama, ja se uvijek mogu javiti svojoj profesorici, naravno, ali treba se dogoditi taj klik u glavi gdje bih ja samu sebe konstantno trebala uvjeravati da ja to mogu, jer ako mogu ostali, zašto ne mogu ja? Ali to je već malo teži posao. Ja ne bi to nazvala da je to manjak ambicije, nikako da pače. Stvarno, trudim se, prihvaćam sve moguće projekte, otprilike spavam 2 sata na dan, jer stalno sviram i vježbam, stalno sam negdje, jer to stvarno volim i obožavam. Međutim, ja se više sam podložna tome da se mene zove ako ja želim negdje nastupiti, a da se sama idem negdje prijavljivati, to bi trebala još dosta raditi na sebi da ja skupim hrabrosti da kažem da, ja stvarno mogu ići na ovo, osvojit ću. Za sada trenutno to ja ne posjedujem unutar svog karaktera.

S obzirom koliko su porasle društvene mreže i puno izvrsnih glazbenika se nalazi na društvenim mrežama, na Instagramu, koji konstantno snimaju nekakve videe i tako se promoviraju. Mislim da je nužno trenutno, ako se želi čuti za nekog instrumentalista, nužno imati društvene mreže. Sad je to počelo biti tu gdje se ljudi informiraju najviše i gdje se vide za koje kakve koncerte ili uspjehe. Ako bi netko htio otići na svjetsku pozornicu ili ovdje u Hrvatskoj na pozornici, trebalo bi se baš potruditi da se konstantno promovira. Ja nemam to u sebi. Nisam baš najveći fan društvenih mreža i izbjegavam ih koliko je moguće. Mislim da se može i na drugačije načine također izboriti u našem svijetu glazbenika, da se i tebe vidi. Kažem, sad u ovom vremenu teže, ali se može. I mislim da mi moramo samo se držati zajedno, da uspijemo opstati, jer da, sa svih strana zapravo kultura sve više i više opada, nažalost, sve manje i manje ljudi na koncertima, a to bismo mi zapravo kao i glazbenici trebali, ako ne preko društvenih mreža, na druge načine promovirati, zapravo vući ljude, da nam dođu slušati koncerte, da se žele obrazovati. To treba isto također imati crtu u sebi nekakvog menadžerstva, da bi se uspjelo to ostvariti, ali mislim da mi nikad kao profesija nećemo propasti, ali da će nas biti sve manje i manje, vjerojatno da.

to kako sam ja završila u ovom svijetu, svijetu glazbenika, mislim da nije nikakva pogreška unutar svog života i studiranja. Nekoliko puta sam promislila, je li ovo zaista za mene? Trebam li ja promijeniti profesiju? Možda bi mi bilo lakše, bolje. No, kako sam diplomirala, vidim, ne, više nema kod mene niti trunke sumnje da je ovo bio točan moj izbor. Možda bi u nekim trenucima bilo lakše i sad kad sam zaposlena raditi nekakav posao gdje ja imam točno vrijeme od 7 do 3. U glazbenom svijetu to ne postoji. Najčešće stvarno ne postoji. U većini slučajeva i teško je uspjeti imati i socijalni život i dobro spavanje i biti dobar na svome poslu. Jako je teško to kombinirati. Uvijek će nešto ovdje zapinjati. Ali i bez obzira na to sve, to kada se muzicira sa učenicima, sve se izbriše, sve te muke što su eventualno bile, iako to su male muke, nije to ništa strašno. Sve se izbriše jer vidiš njih kako oni rastu i kako oni cvjetaju i kako ti možeš sa njima muzicirati. Mislim da to je najljepše kada zaista možeš sa nekim, lijepo je solo svirati, ali kad sa nekime sviraš i kad zajedno muzicirate, mislim, ne može se opisati taj osjećaj riječima. Meni, ja ne mogu to opisati.

Nedjelja za portrete. Katarina Nera Biondić, Glasovir. Nedjelja za portrete. Josip Rudelić, flauta. Predmontaža govora Renato Drvodelić. Montaža i tonska slika Stjepan Bičanić. Za radio pripremio i autorski oblikovao Branko Magnić.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Iz jedinstvenog prostora Zadarskog foruma večeras vam na trećem programu Hrvatskoga radija donosimo izravni prijenos svečanog otvorenja 66. glazbenih večeri u Svetom Donatu. Jednog od najdugovječnijih i najuglednijih hrvatskih festivala klasične glazbe. Simfonijski orkestar i ženski zbor Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem Tomislava Facinija izvešće simfonijsku suitu Planeti Gustava Holsta te odabrane ulomke iz filmske glazbe Johna Williamsa za Ratove zvijezda. Večeras u 21 sat na trećem programu Hrvatskoga radija.

0: 19. sati.
1: Dnevnik s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Požar u Vinišću pokraj Trogira. Vatra se približila kućama.
0: Policija i dalje traga za muškarcem koji je ustrijelio dvojicu muškaraca kod Čakovca.
2: Trump sat i pol razgovarao s Putinom, ponudio pomoć u postizanju primirja s Ukrajinom.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom.
2: Poslije podne je buknuo požar u Vinišću pokraj Trogira. Vatra je zahvatila travu, nisko raslinje i borovu šumu, a zaprijetila je i kućama. U pomoć vatrogascima stigla su i dva kanadera. Evo što nam je o trenutačnoj situaciji na terenu rekao zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Trogir, Marin Buble.
3: Nešto iza 15 sati došlo je do izbijanja požara na predjelu u općini Marina, to je zaseok Vinišće. Nošen jakim vjetrom, požar se širio u smjeru baš naseljenog područja u Vinišću. Znači, ovima su reagirali snage operativnog područja Trogir, podigli smo i postrojbe operativnog područja Kaštela. I evo sad su nam došli kolege iz Solina i iz Splita. Dakle, išao je zahtjev za dva protupožarna zrakoplova koji su došli na vrijeme. Tako da evo, iako je bilo dramatično, ako požar je prošao među kuće, moram reći da nijedan kuća nije izgorena. Imamo par nagorenih fasada. I evo, sad se tu radi na terenu, sanira se. Trenutačno imamo oko 50 vatrogasaca sa 30 vatrogasnih vozila.
2: Požar na Hvaru između mjesta Bojanić Bada i Svete Nedjelje ugašen je, nema više ni izdimljavanja, no šteta je velika. Izgorjelo je više od 200 hektara vinograda, borove šume, niskog i visokog raslinja i makije. Izgorjele su i okućnice dviju vila te nekoliko gospodarskih kuća. To je, kažu vatrogasci, jedan od najrazornijih požara u posljednjih 10 godina na južnom dijelu otoka. Evo što nam je rekao splitsko-dalmatinski županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
4: Na Hvaru je odlično, evo i puše vjetar i sve, a sad će početi slabiti, ali do sad nismo imali zadnjih 5-6 sati nikakvih problema izdimljavanja, tako da to je stanje baš zadovoljavaju. Na Hvaru je 30 vatrogasaca koji su tu sa Hvara i 15 vatrogasaca sa kopna koji će, evo, s obzirom da je situacija ovakva, večera sa trajektom 8 nazad.
2: Zna se identitet muškarca kojeg policija sumnjiči za dva pokušaja ubojstva u subotu rano ujutro na parkiralištu ugostiteljskog objekta u središtu Čakovca. Riječ je o 43-godišnjem Danijelu Trniniću iz Siska za kojim se intenzivno traga.
0: Napadač je već imao problema sa zakonom. 2019. u akciji Unikat s još dvije osobe uhićen je u Bosni i Hercegovini, gdje je u napuštenoj tvorničkoj hali uzgajao i prodavao marihuanu, a držao je i ilegalno oružje. Tada je osuđen na 5,5 godina zatvora koje je odslužio dio u BiH, a dio u Hrvatskoj. Međimurska policijska uprava objavila je Trninićevu fotografiju te pozvala građane da, ako ga uoče, ni u kojem slučaju ne pokušavaju stupiti s njim u kontakt, niti mu se približavati. Glasnogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačal.
5: Sve mjere i radnje koje su vezane uz potragu za počiniteljem provodimo u koordinaciji sa nadležnim županijskim državnim odvjetništvom u Varaždinu. Na terenu su sve raspoložive policijske snage, intenzivno obavljamo obavijesne razgovore sa svim osobama koje se mogu dovesti u svezu sa tim počinjenjem kaznenih djela. Evo, nadam se da ćemo uskoro imati saznanje da smo uhitili tu osobu i ovom prilike pozivam sve građane, ukoliko raspolažu sa bilo kakvim saznanjima o potencijalnom počinitelju tog kaznenog djela, da nam odmah to dojave. I samo jedna preporuka da se ne upuštaju bilo kakve razgovore s tom osobom. Osoba je naoružana. Svijet.
2: Američke obavještajne službe upozoravaju na moguću oružanu provokaciju Rusije u Poljskoj kako bi testirala odlučnost NATO saveza u obrani članica, javili su poljski portali. Poljski premijer Donald Tusk pak kaže da se njegova zemlja priprema na različite scenarije te da bi sljedeći mjeseci mogli biti kritični. Sve to događa se uoči velikog NATO sastanka u Ankari koji počinje za dva dana. Izvijestit će Anabela Lajkauf.
6: Ne želim nikoga plašiti, ali naredni mjeseci mogli bi biti ključni, među ostalim i zbog promjenjive prirode rata u Ukrajini, kaže Donald Tusk.
0: Poljska se jako intenzivno priprema za različite scenarije. Zabrinutosti su posebice opipljive i u drugim baltičkim zemljama. Nemojmo se bojati, no isto tako ne smijemo podcijeniti prijetnje i moramo ostati na oprezu. Dakle, svjesni smo prijetnji i zahvaljujemo saveznicima na informacijama.
6: Kako piše britanski list Telegraf, meta raketa ili dronova mogla bi biti infrastruktura u Poljskoj, a u međuvremenu u toj zemlji bukti politički sukob zbog sumnje da su u proljeće Ukrajini isporučeni protuzračni raketni sustavi Patriot američke proizvodnje. Oporba naime tvrdi da su te rakete potrebne samoj Poljskoj, a iz ureda predsjednika Karola Navrockog kažu kako je očito da je Poljska prepustila prednost Ukrajini u redu čekanja na Patriote. Situacija u odnosima Poljske i Ukrajine već je zaoštrena nakon što je Navrocki odlučio oduzeti najviše poljsko odlikovanje ukrajinskom čelniku Volodimiru Zelenskom. Dogodilo se to zbog imenovanja jedne od ukrajinskih brigada po ustaničkoj vojsci partizana nacionalista iz Drugog svjetskog rata, koju Poljska smatra odgovornom za masovne zločine nad civilima, a koja je u određenim razdobljima surađivala i s nacističkom Njemačkom. Poljski ministar vanjskih poslova Radoslav Sikorski ističe da Ukrajina mora izabrati ako želi u Europsku uniju.
0: Da u današnjoj Njemačkoj postoje spomenici Himmleru ili Geringu, naš bi odnos s tom zemljom bio drugačiji. Zato se nadamo da će nam Ukrajina pokazati da su njezini junaci ljudi oko kojih se svi možemo složiti, a ne oni koji će nas podijeliti.
6: A upravo će Ukrajina i pomoć toj zemlji u obrani protiv ruske agresije biti jedna od glavnih tema dolazećeg NATO sastanka na vrhu u Ankari. Glavni tajnik Saveza Mark Rutte tako ističe da je američka pomoć i dalje nezamjenjiva.
0: Saveznici će se obvezati na pružanje održive, predvidljive i dugotrajne sigurnosne potpore Ukrajini. Slažemo se da moramo održati pritisak na Rusiju, jer čak i kad rat protiv Ukrajine završi, Rusija će ostati dugoročna prijetnja euroatlantskoj sigurnosti.
6: Njemački kancelar Friedrich Merz pak kaže da NATO mora postati europski kako bi ostao transatlantski. Točnije, Europa mora preuzeti veću odgovornost za vlastitu obranu.
2: A o stanju u Ukrajini uoči sastanka NATO-a telefonski su razgovarali Donald Trump i Vladimir Putin. Trump je prema riječima Volodimira Zelenskog razgovarao i s njim. Ukrajinski je predsjednik objavio na društvenim mrežama da je bilo riječi o trenutačnom stanju na prvoj crti bojišta te o diplomatskim naporima za završetak rata, o čemu je, kaže, odlučnost Amerike presudna. Evo što je o razgovoru Trumpa i Putina rekao pak savjetnik ruskog predsjednika Juri Ušakov.
0: To je bio njihov već četvrti razgovor ove godine i nije bio ceremonijalan, nego jako konstruktivan. Trajao je sat i 25 minuta, a predsjednik Putin dotaknuo se rješenja sukoba u Ukrajini, uključujući i u smislu sudjelovanja Donalda Trumpa na sastanku NATO saveza u Ankari. Iznio je i stvarnu sliku stanja na bojišnici, a američki je predsjednik još jedanput potvrdio svoju spremnost da radi u svrhu postizanja brzog kraja borbi i pronalaska rješenja. Njegovi posebni izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner nastavit će svoje posredničke napore i bit će spremni doći u Moskvu u prikladno vrijeme. I moram reći da je prethodni telefonski poziv došao iz Moskve 14. lipnja na rođendan Donalda Trumpa. No ovaj su potaknuli Amerikanci na samu 250. obljetnicu SAD-a. I to, samo po sebi, govori puno. U razornim potresima koji su pogodili Venezuelu prije desetak dana poginulo je gotovo 3000 ljudi, priopćile su vlasti. Strahuje se da bi pod ruševinama mogle biti još 1000 ljudi, a akcije potrage i spašavanja nastavljaju se u više pogođenih područja. Venezuelska vlada nije objavila službene brojeve o nestalima, ali UN procjenjuje da bi ih moglo biti i do 50.000. Na kraju molitve Angelusa, Papa Lav XIV. Izrazio je suosjećanje s venezuelskim narodom.
7: U svojim se molitvama uvijek sjetim žrtava potresa i svih stanovnika Venezuele. Neka im Gospodin da snage u ovom vrlo teškom razdoblju. Možete vidjeti samo tijela, zagrljena, jedno preko drugoga. Jedno je tijelo ispod stupa, ne možemo do njega. Potrebna nam je mehanizacija kako bismo izvukli tijela. Trenutačno ne možemo učiniti ništa. Doista je teško jer su tijela već u poodmakloj fazi propadanja. U takvom su stanju da se često raspadnu kad ih pokušavamo izvući.
2: Prosvjedi u Albaniji koji su počeli zbog protivljenja gradnje luksuznog turističkog kompleksa u zaštićenom staništu Plamenaca prerasli su u širi val nezadovoljstva protiv vlade premijera Edija Rame. Građani na ulicama traže njegovu ostavku upozoravajući na korupciju, loš životni standard i iseljavanje mladih.
8: Više im ne vjerujemo. Posljednjih 35 godina dovode nas u probleme. Nitko od nas više ne vjeruje našoj vladi.
7: Prije svega moramo promijeniti vladu. Ne možemo razgovarati s ovom ako imamo iste zakone i iste ljude na vlasti 35 godina. Trebamo novu vladu koja treba biti transparentnija i više usmjerena na građane.
0: Sjedinjene Američke Države proslavile su 250. obljetnicu potpisivanja Deklaracije o neovisnosti. Središnju proslavu u Washingtonu poremetilo je nevrijeme. Vlasti su zbog oluje naredile evakuaciju velikog dijela nacionalne aleje u središtu grada, a zbog ekstremnih vrućina otkazan je i tradicionalni vojni mimohod. I govor predsjednika Trumpa na nekoliko je sati odgođen, a nakon njegova obraćanja slijedio je najveći vatromet u američkoj povijesti.
9: America is a nation of winners. Amerika je nacija pobjednika, a danas Amerika ponovno pobjeđuje. Pobjeđujemo kao nikad prije. Amerika se vratila i želimo je održati velikom. Učinit ćemo to zakonom o spašavanju Amerike. A to znači da će svi birači pokazivati dokument o državljanstvu. Više neće biti neravnoteže zbog dopisnih glasova. To će moći samo u slučaju bolesti, nesposobnosti, vojnog raspoređivanja ili putovanja. Više neće biti prijevara na izborima.
1: Dnevnik.
2: SDP će sa strankom Možemo u listopadu potpisati koalicijski sporazum o zajedničkom izlasku na sljedeće parlamentarne izbore. Najavio je to predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić nakon sjednice predsjedništva i savjeta SDP-a u Tuheljskim Toplicama. Na najavu te koalicije osvrnuo se glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić, koji je poručio da će HDZ pobijediti na izborima 2028. i poslati SDP u povijest.
10: Ovo je dio sastanka bio koji se odnosio na usklađivanje određenih politika sa Možemo. Mi ćemo do konca 9. mjeseca usaglasiti sve teme i sve zapravo politike. Nisu velike razlike, razlike su ono male filigranske i ja očekujem da ćemo, kao što sam rekao, u listopadu potpisati koalicijski sporazum.
11: Mislim da će doživjeti onu sudbinu koju je doživio i Bernardić i gospodin Grbin, a da će on biti samo jedan, da ćemo ga Hrvatska demokratska zajednica na parlamentarnim izborima koji će biti 2028. pobijediti i da će on biti samo jedan od nizu gubitnika na oporbenoj strani.
0: U Vukovaru je obilježena godišnjica smrti Marka Babića polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata. Ostao je među ostalim zapamćen i kao vukovarski branitelj koji je na Trpinskoj cesti uništio najviše neprijateljskih tenkova. Zbog svoje hrabrosti, za suborce je postao jedan od najpoštovanijih heroja Domovinskog rata. Počast su mu uz ministra branitelja Tomu Medveda odali i sestra Kata Lozančić te sin general bojnika Blage Zadre Tomislav.
12: Marko je uništio 14 tenkova na Trpinskoj cesti, legenda Trpinske ceste, desna ruka Blage Zadre, uvijek na terenu, uvijek među prvima, nije čekao da drugi odrađuju poslove, Marko je uvijek bio tamo gdje god je trebalo i gdje je bilo najteže i hvala mu na tome.
13: Koliko članaka, koliko slika, ušao je povijest, kap krvi moje, moj brat, i za 50-100 godina neko će se sjećat, čitat, govoriti o njemu.
14: I danas, nakon toliko godina, Marko Babić upućuje nam snažne poruke, poruke o domoljublju, poruke o odvažnosti, poruke o odlučnosti, poruke o hrabrosti.
2: U srcu Slavonije, Đakovu, završavaju 60. jubilarni Đakovački vezovi, jedna od najvećih i najvažnijih folklornih manifestacija u Hrvatskoj. Središnji događaj svečana je povorka središtem grada u kojoj se jutros okupilo nekoliko tisuća sudionika i gledatelja iz zemlje i inozemstva. A sve je pratila Iva Fijala.
15: Za Đakovo kažu da je srce Slavonije, a danas su ovdje svima srca bila puna. Svečana povorka skupina svatovskih zaprega i jahača okupila je sudionike vezova iz svih krajeva.
16: Najveća smotra folklora, možemo se i u Europi pohvaliti sa jednom tradicijom. Znači, danas je 60 društava u Povorci, to je jedan broj od 3000 ljudi koji čuvaju izvornu našu baštinu. Mislim, srce je puno.
17: U zapadnoj Kanadi preko 50 godina se njeguje i s time smo jako ponosni. Ovo puni dušu, puni srce i s time pokazujemo ljubav prema našoj domovini Hrvatskoj, iako smo daleko.
15: Skupine iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije, Njemačke, Grčke, Austrije, Kanade i drugih zemalja pokazale su snagu tradicije, a na čelu su Povorke bili članovi Kuda Gorjanac iz Gorjana.
18: Mi ove godine slavimo 60. obljetnicu postojanja naše Kuda i neprekidnog rada i 60. vezovi đakovački, 60. puta idemo u Povorku. Znači, bili smo od prvih vezova sudionici. Ovo je nešto predivno.
15: Bogatstvo narodnih nošnji teško je opisati.
19: U Đakovu je lijepo jer ima puno zabavnih ljudi, dobrih ljudi. Najljepša nošnja mi je bila ona koja je imala puno detalja. I ljudi su se potrudili da to napravili.

0: našeg drugog programa uključit će se Lovorko Magdić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Srećan pozdrav slušateljicama i slušateljima Dnevnika na prvom programu Hrvatskog radija. Hrvatska nogometna reprezentacija jučer se vratila kući nakon kontroverznog poraza u susretu osmine finala, odnosno šestestine finala protiv Portugala, a u borbi za osminu finala koja je već počela. Podsjetnik na riječi izbornika Zlatka Dalića.
3: Morali smo, trebali smo i zaslužili više. Mi sad smo prerano ispali s ovoga turnira, pokazali da možemo i ova utakmica nije bila baš završila po nas najbolje. Neka dobiješ, neka izgubiš, to je život, pobjeda i poraz.
2: Francuska Paragvaj 1-0, Maroko Kanada 3-0 u prva dva susreta osmine finala, a slijede još dva večeras. U 22 sata Brazil protiv Norveške u East Rutherfordu, odnosno New Jerseyu, a u 2 sata iza ponoći Meksiko i Engleska u Meksiko Cityu. Preostali susreti osmine finala ili oni koje ćemo saznati za četvrtfinale na rasporedu su sutra i u utorak.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Veliki pothvat mladih nogometaša na Europskom prvenstvu do 19 godina pobijedili su Srbiju 3:0, točno onim rezultatom koji ih je odveo u nastavak natjecanja u drugom susretu skupine Ukrajina-Italija 1:0. Na teniskom Grand Slam turniru u Wimbledonu u susretu osmine finala mješovitih parova Salvadorac Marcelo Arevalo i Latvijka Jelena Ostapenko bili su bolji od Marije Jurak Schreiber i Argentinca Moltenijas 2x6-2. U tijeku je susret Mate Pavića i Mađarice Stolar protiv američko-kanadske kombinacije King Dabrowski, a upravo oni vode u prvom setu s 5-3. Pobjednik Formule 1 velike nagrade Velike Britanije u Silverstonu je monegašan Charles Leclerc ispred Britanaca George'a Russella i Lewisa Hamiltona, a druga etapa biciklističkog Tour de France pripala je Meksikancu Isaacu Del Toru. U ukupnom redoslijedu uvodstvo je danas Jonas Vingegaard. Toliko za slušatelje našeg prvog programa.
1: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
4: Sutra promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja, češća i dugotrajnija u Dalmaciji. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženiji, osobito na zapadu zemlje. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu u noći ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura od 12 do 17, na obali i otocima od 20 do 24, najviša između 27 i 32 Celzijeva stupnja, u Gorskoj Hrvatskoj i malo niža.
1: Dnevnik.
0: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
5: Požar u Vinišću pokraj Trogira, vatra se približila kućama.
0: Policija i dalje traga za muškarcem koji je ustrijelio dvojicu muškaraca kod Čakovca.
5: Trump sat i pol razgovarao s Putinom, ponudio pomoć u postizanju primirja s Ukrajinom.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom.
5: Dnevnik je tonski realizirao Kristijan Jakšić, speaker Lovro Golac, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori Anton Šuljić. Danas se u nas slavi blagdan dvojce suzaštitnika Europe, najčešće nazivani slavenskim apostolima, a riječ je o dvojci braće Grka i Soluna, Konstantinu filozofu, kasnijem monahu Čirilu i Metodu, kasnijem panonskom biskupu. Premda ih se ne može smatrati prvim navjestiteljima kršćanstva među Slavenima, njih su dvojica bez sumnje imala neprocjenjivu ulogu u kulturno-vjerskom djelovanju među Slavenima. Na poziv moravskoga kneza Rastislava da mu pošalje misionare za slavenski živalj 863. godine bizanski car Mihajlo upravo je toj dvojici braće zbog njihova poznavanja slavenskog jezika i kulture povjerio evangelizaciju, za što su sveta braća osmislila novo pismo, glagoljicu i prevela najvažnije liturgijske knjige. Mnogi vjeruju da su braća također prevela i Bibliju, za što ne postoje čvrsta uporišta, ali ni protudokazi. Nakon svetoga Mesropa Maštota, koji je početkom 5. stoljeća složio armensko pismo kako bi armensku crkvu odvojio od grčke i sirijske, Konstantin filozof prvi je čovjek u povijesti kršćanskog svijeta koji je cijeli sustav pisma mogao urediti po vlastitom shvaćanju vjere, kulture i likovnosti. On je zaista svoje pismo, glagoljicu, izumio kao zaokružen, čvrst i duboko promišljen sustav, piše akademik Josip Bratorić u trećem izdanju svoje izvrsne knjige Aleja glagoljaša. U osnovi nove glagoljske azbuke teološki su dotično kristološki sadržaj. Tako je prvo slovo az u stvari znak križa. Bratorić to ovako tumači, citiram. Kad se čovjek krsti, on od jezičnika poganina postaje kršćaninom, a to se postaje pojedinačno kao ja, a ne kao narod. Drugo slovo glagoljice je buki, odnosno bukvi, što na njemačkom znači knjiga, danas buh, a u slavenskom pismena, slova. Prvotno je na mjestu buki stajalo bog, az bog vedi glagoljo, ja boga znajući govorim. Treće slovo azbuke, vedi, znači znati, shvatiti. Kad shvatiš, moraš držati tvrdo. Čim si spoznao logos, moraš se tvrdo, čvrsto držati slova. Logos je začirila u dubinskoj etimologiji istoznačnica za slovo, razlog čovjekova postojanja. Završen citat. I u daljnjem čitanju pojedinih znakova azbuke odvija se prava kateheza, čak dogmatika. Kad si spoznao Boga, shvaćaš. Dobro je živjeti veoma na zemlji. Prvotna glagoljica, dok je još bila obla, kao sustav znakova sastojala se od kruga koji označava savršenstvo Božje, trokuta koji simbolizira presveto trojstvo i crta koje su obično trojne i označavaju također trojstvo kao savršenstvo. Pošavši od tih teoloških postavki, sveta su braća dalje razvijali genij slavenske pismenosti i kulture, dajući istovremeno slavenskom etnosu kulturno i liturgijsko pravo glasa, što se nije događalo bez otpora germanskog svećenstva. Nazivajući teološku i kulturološku skučenost trojezičnom herezom, što se odnosi na notorno tumačenje da su samo tri sveta jezika, hebrejski, grčki i latinski, Čirile na koncu izvojevao pobjedu. Došavši se opravdati papi Hadrijanu II. I noseći mu na poklon moći svetoga Klementa, što ih je pronašao na Krimu, Čiril je zajedno s bratom Metodom ishodio papin blagoslov. Dana 23. studenoga 868. godine upriličena je velika svečanost kada je papa Hadrijan II. Položio moći svetoga pape Klementa I. pod glavni oltar Bazilike svetog Klementa, a onda su prije Božića iste godine na oltaru Bazilici svete Marije Velike položene liturgijske knjige svete braće na glagoljici, sakramentar misal i lekcionar, te ih je papa blagoslovio. Tako je staroslavenski jezik pridružen hebrejskom, grčkom i latinskom jeziku, ostavši u zapadnoj crkvi u liturgiji u uporabi samo kod Hrvata gotovo do naših dana. Što više, u ponekim se našim crkvama na otoku Krku i na zadarskim otocima još uvijek povremeno glagolja. Na današnji blagdan svete braće valja se sa zahvalnošću sjetiti njihove plodonosne vjere koja je za duga stoljeća na jedinstven način oblikovala skladni suživot vjere i kulture u nas.

0: Rock, mi smo band Butch Cassidy, a vi slušate Indi slušonicu Hrvatskog radija.
1: Hi, we're Royal Otis and you're listening to Croatian Radio.
2: Pozdrav, mi smo Abo.
3: A vi slušate Indi slušonicu Hrvatskog radija.
4: Zdravo ljudi, ja sam Anton Aleksa, idem, slušate Indi slušaonicu Hrvatskog radija.
5: Indi slušaonica.
1: Hi, we're Royal Otis and you're listening to Indi show on Croatian Radio.
5: Indi slušaonica Hrvatskog radija. Urednica Lidija Lacko-Vitulić.
6: Dobro večer, prva je nedjelja u mjesecu, što znači da je vrijeme za još jednu Indi slušaonicu. U sklopu ljetne sheme ne ugošćujemo bendove uživo u našem glazbenom studiju kako je uobičajeno, nego se malo osvrćemo na sezonu za nama. Za Indi slušaonicu to je prva sezona. Ugostili smo niz bendova Luzere, Idem, Kiklop, Tidal Pool, Jeboton Ensemble. To su bendovi koji su nam i zasvirali. Te J.R. Augusta, Frana Vasilića, Abob, te neke strane bendove s kojima smo razgovarali. Neke od njih moći ćete čuti večeras. Emisija je rođena uz jedan mladi australski duo.
1: Hi, we're Royal Otis and you're listening to Croatian Radio.
5: Indi slušalnica.
1: Hi, we're Royal Otis and you're listening to Indi show on Croatian Radio.
6: Bend već nekoliko godina žari i pali Australijom, Europom, Sjevernom i Južnom Amerikom. Trenutačno su preskupi za hrvatsku scenu, otkrili su mi neki glazbeni promotori, ali to nije razlog da ih ne čujemo u našoj emisiji.

0: i slušaonica.
1: Australski dvojac Royal Otis samo se nekoliko godina katapultirao do indie rock slave diljem svijeta. Od 2019. kada su se prvi put našli sa svojim gitarama i skicama pjesama, preko debitantskog albuma Prats and Pain prošle godine i drugog albuma Hiki ove godine, rasprodanih nastupa diljem Australije, Sjedinjenih Država te sjeverne, srednje i zapadne Europe, statusa najnominiranijih umjetnika na dodjeli nagrada ARIA prošle godine, najveće i najprestižnije dodjele glazbenih nagrada u Australiji, gdje su i osvojili 4 nagrade, uključujući i nagradu za najbolji rock album i najbolju grupu, pa do 10,5 milijuna slušatelja na Spotify-u mjesečno. To čine Royal Medal i Otis Pavlović, kojeg sam uspjela susresti prije njihova nedavnog koncerta u Beču. Slušateljima u Hrvatskoj koji se možda prvi put s njima susreću, kako bi svojim riječima Royal Otis opisao Otis Pavlović.
2: Like a good čevapčići.
0: Kao dobre ćevapčiće.
1: Prezime Pavlović zvuči vrlo domaće u Hrvatskoj. Ima li Otis hrvatske korijene?
0: Moj djed je iz Zagreba. Zvao se Ivan, Ivan Pavlović, što je vjerojatno prilično uobičajeno ime. Definitivno imam daljnju rodbinu u Hrvatskoj, ali ih još nisam upoznao i ne znam hoću li ih upoznati, ali moj ujak ima kuću na otoku Visu.
1: Je li ikad posjetio Hrvatsku?
0: Bio sam u Zagrebu, Dubrovniku, Splitu, na Visu i Hvaru. Dakle, bio sam uokola.

0: Slučajni susret Royala i Otisa čini se gotovo osuđenim. Obojica su radili u barovima u istom susjedstvu u obalnom predgrađu Sidnija, Bondiju, prije nego što su se jednog dana 2019. našli sa svojim gitarama i skicama pjesama. Naziv dua Royal Otis nije samo zvučan, nego možda i odražava esenciju benda, fuziju njihovih energija. Kako su prvi put prepoznali da njihova dinamika tako dobro funkcionira zajedno?
1: Ne znam, samo smo osvirali okolo. Roy je imao sunčanu sobu u Bondiju gdje smo obojica tada živjeli. Svirali smo, snimali, radili na pjesmama i nekako se osjećalo da tu ima nečega. Jednostavno se osjećalo da se isplati nastaviti, pa smo uzeli te demo snimke i otišli u obližnji studio te počeli raditi s producentom. Napravili smo 5 ili 6 demo snimki i ponudili ih nekim diskografskim kućama. Odatle je nekako krenulo.
0: Otisov vokal i Royalova gitara čine jedinstvenu kemiju. Jesu li je prepoznali producenti ili su je već sami osjetili?
1: Da, jednostavno se osjećalo kao da je tu nešto bilo. Što god, imali smo sličan interes za glazbu i oboje smo to željeli ganjati, a istovremeno smo pridonosili na različite načine. Obojica smo na određeni način različiti, ali funkcioniralo je kad smo bili zajedno.

0: njihova glazba spaja sanjivi indie pop s razigranom opuštenom vibrom. Kako se razvio taj zvuk?
1: Kind of always started in the kind of indie pop vibe. It was even more laid back when we started.
2: Počinjalo je s nekom indie pop vibrom. Bilo je još opuštenije kad smo tek počeli. Trenutno je naša glazba indie pop, ali sve je prilično jasno i vokali su prilično istaknuti. A gitarski dijelovi vrlo dominantni. Možete čuti sve. Ali kad smo tek počeli, sve smo preplavili jekom, a vokali su bili daleki. Jedva ste mogli čuti što govorim i slično. Tako da se to promijenilo.
0: Kako obično izgleda njihov proces stvaranja pjesama? Kreću li od melodije, teksta, ideje?
2: Mijenja se. Ponekad krenemo od jednog, ponekad od drugog. Većinu vremena bih rekao od melodije. Jednostavno smislim melodiju na gitari i onda krenemo odatle. Ponekad Roy ima gitarsku dionicu ili netko od nas ima tekst ili imamo ideju. Naprimjer, da želimo napisati pjesmu o nečemu i jednostavno krenemo odatle. Ali rekao bih da većina pjesama proizlazi iz melodija.

0: Koji su umjetnici ili scene najviše utjecali na njihov zvuk?
1: Ima ih puno. Zapravo ne puno, ali postojale su faze kada sam puno slušao bendove poput The Cure, New Order, The Smiths, Joy Division, taj svijet. Čak i Oasis iz Manchestera. Bilo je faza kada sam ih slušao. Tu su i Amerikanci poput The Pixies i slični bendovi. Ne znam, to se mijenja. Ima i pop stvari koje stvarno volim, kao Nelly Furtado i slično.
0: Posljednje dvije godine njihova je popularnost naglo porasla. U poznatim svjetskim klubovima nastupi im se rasprodaju u nekoliko minuta. Kako se taj uzlet osjeća iznutra?
1: Ne znam, jer smo posljednjih nekoliko godina jako zauzeti. Cijelo vrijeme smo na turneji. Svirali smo vjerojatno oko 200 koncerata u posljednje dvije godine. Tako da se iznutra čini kao da se samo krećemo naprijed. Jednostavno sviramo puno koncerata.
0: Postoji li neki trenutak koji se čini kao prava prekretnica?
1: Prošle godine osjetila se prekretnica. Od nastupa u barovima i klubovima preko kazališta, mjesta održavanja naših svirki sve su veća. Prošle godine stvari su jednostavno krenule uzlazno više nego ikad. Mislim da su vjerojatno obrade bile svojevrsna prekretnica. Obrade pjesama Linger i Murder on the Dance Floor, a zatim objavljivanje albuma otprilike u isto vrijeme.

0: samo raspored koncerata u posljednjih dvije godine čini se vrlo iscrpljujuć, gotovo svakog dana nastupu u drugoj zemlji, k tome niz promotivnih aktivnosti. S jedne strane izgleda kao san svakog mladog glazbenika, no je li ponekad i teško? U kojoj mjeri glazbena industrija vrši pritisak, postoje li kompromisi na koje mora pristajati?
1: Da, definitivno postoje kompromisi, kao i u svemu pretpostavljam. Kompromisi su ponajprije s putovanjima. Stalno si na putu i odričeš se puno toga, svega što se događa kod kuće, prijateljstava, obitelj, veza, da bi se bavio ovim. Što je super i definitivno ima svoje prednosti, ali tu su i nedostaci. Ne možeš biti kod kuće sa svojom obitelji i slično. Tako da, da.
0: Je li uopće moguće razmišljati o novoj glazbi u takvim okolnostima?
1: Da, jest. Baš sam neki dan razgovarao s našim bubnjarom o tome kako je svirati uživo i svirati iste pjesme uvijek iznova toliko drugačije od samog stvaranja glazbe. Kao da koristiš dva različita dijela mozga. Tako da na novoj glazbi radimo kad god imamo priliku. Ponekad je lijepo samo sjesti i svirati gitaru i pokušati smisliti nove ideje. Kao da radiš drugim dijelom mozga ili tako nešto.

0: njihove obrade pjesama Linger i Murder on the Dance Floor toliko su uspješne da su obje pjesme izveli i s izvornim izvođačima. Sa Sophie Ellis Bextor ljetos na festivalu Reading u Engleskoj, a nedavno su na zatvaranju dodjele nagrada Rolling Stone UK u Londonu odsvirali i Linger s Noelom Hoganom iz grupe The Cranberries. Iako su mnogi čuli za Royal Otis upravo zahvaljujući tim obradama, Oysters in My Pocket prva je pjesma koju sam ja čula zahvaljujući svom Spotify algoritmu i s mjesta ih zapratila. Pjesma je objavljena 2022. Prošle godine u Australiji ovjenčana je zlatnim certifikatom, a kritičari su je među ostalim opisali kao intravensku injekciju čiste sreće. Kako je nastala?
1: We were working in the studio and we're working on our second EP.
2: Radili smo u studiju na našem drugom EP-u s producentom Chrisom Collinsom u Byron Bayu, udaljenom gotovo 800 km od Sidnija. Imali smo taj stih, oh well, that's miles away. O, pa to je kilometrima daleko. To je bio prvi dio koji smo imali. I onda je Chris rekao da u lokalnom supermarketu postoje kamenice koje su navodno stvarno dobre. Pa smo otišli u taj supermarket i nije ih više bilo. Nakon toga su nam kamenice jednostavno bile u glavi i nastala je pjesma. Nekako se pojavila nijotkud. Samo smo se zabavljali s tim. Od tada svugdje gdje dođemo jurimo kamenice, jedemo ih u velikim količinama. Tako se to nekako razvilo. Da.
0: I očevi Royala i Otisa sviraju u bendovima. Koliko je Otisu to bilo korisno za njegov glazbeni put?
2: Mom tati je glazba oduvijek bila veoma važna, pa me već od malih nogu upoznao s mnogo bendova. Stalno je svirao gitaru po kući, pisao je pjesme za nas i slično. A ja sam volio učiti njegove pjesme kad sam bio mlađi, tako da vjerojatno dosta toga ima veze s mojim roditeljima. Oni jako vole glazbu, jako su glazbeno orijentirani. Moj tata ima i svoj mali punk band s prijateljima. Sviraju po malim barovima i klubovima u Sydneyu i Melbourneu. Mislim da jednostavno to vole.
0: Što otac kaže na uspjeh Royal Otisa?
2: Vjerojatno želi svirati bas, ne znam. Mislim da je sretan, da.

0: Troje Lotis putuju i nastupaju diljem svijeta. Kakav je njegov osjećaj trenutne indie scene, gdje je posebno jaka, postoje li neke razlike koje se primjećuju?
1: Mislim da je očito da New York i Ujedinjeno Kraljevstvo uvijek imaju prilično dobru scenu. Pojavljuje se puno dobrih bendova, a i Irska također s bendovima poput Inhaler i Fontaines DC. Upravo nam je irski band Florence Road bio predgrupa u Australiji. Provjerite ih, stvarno su dobri. A onda Amerika s bendovima kao Geese, baš im slušam novi album. Ne znam jeste li to čuli, ali stvarno je dobar. Teško je reći, teško je odrediti. Svatko ima svoje zlato.
2: I wear Royal Otis and you're listening to Indie Show on Croatian Radio.

0: Indie slušalnica.
1: Emisiju i sezonu smo otvorili s Royal Otis, a zatvorili s Luzerima, i to uživo iz glazbenog studija.
2: Baby, na bijelom konju ja te

0: Bravo, bravo.
1: Kako ste čuli, bilo je uz glazbu i mnogo smijeha s luzerima, a i mnogo poziva obožavateljica.
0: Taj, evo imamo poziv novi. ne uspijemo razgovarati. Dobro večer, tko je s nama?
2: Bog, ja sam Paula.
0: Bog Paula.
2: imam pitanje, kada izlazi novi album?
3: To oni mi ne znamo.
4: Da, nažalost nismo.
3: Tek radimo, znaš, ono, dajte nam malo vremena.
4: Dali smo si neki ovaj creative hiatus.
3: Da, nema veze, dobro je to sve.
2: Imam ide još sve. Jedno pitanje.
3: Slušamo.
2: Inače, ja sam ona koja je s vama pjevala Pazuzu.
4: Nice.
0: Sad morate objasniti svima nama, meni i svim slušateljima koji ne znaju o čemu se radi.
2: Ja sam imala plakat jel mogu zamijeniti Pačeta u Pazuzu i eto, pozvali su me na stage.
3: Da, jel imamo pjesmu sa Ružnim Pačetom koja se zove Pazuzu, Pače nije bio s nama u Rijeci, tako da je cura htjela.
0: Znači tu i tamo izvlačite ljude iz publike da pjevaju s vama.
5: Pa nemamo baš naviku, ali...
3: Ako već imaju transparenti full žele, onda ih i dovučemo.
0: Evo, to su prijedlozi za neke idući koncerte. Kakav je bio doživljaj, Paula?
2: Odlično, uopće nisam očekivala prije to.
0: Koncert za pamćenje, koncert za pamćenje.
3: Hvala tebi.
4: Super si odpjevala, Paula.
0: Hvala puno na javljanju.
2: Hvala vama.
0: Bog. Dakle, spomenuli smo bendove Kukus i Buntaji, dakle, među najzaslužnijima za četke. Ne možemo razgovarati od vaših fanova, što da radimo?
3: Morat ćemo gasiti
0: telefon, ali evo, definitivno sad puštamo iduće Srećkovića ili Srećkovićku koja nas je uspjela još dobiti. Dobro večer. Halo, tko je s nama?
6: Halo, ja.
0: Bog.
6: Ja sam Marcela i bila sam na kvartu i htjela sam pitati koji je događaj ćete pamtiti tam?
4: Sa kvarta?
6: Baš na kvartu.
4: Sa kvarta? Ovo je meni bio do sad najbolji.
3: Pamtit ću kad je pala kiša na Stigmi, jer spot za Stigmu je sniman i ovako onako po kiši i taman je na pjesmu Stigma počela padat kiša i bilo je ono ko iz filma doslovno.
6: Htjela sam se zahvaliti Dipsiju jer smo se slikali onak Goca i Dipsi ste išli onak nutri. Ja sam tam čekala, imala sam onak napisano ono ljubav je za luzere na obrazu, ne znam ako se Dipsi sjeća.
4: Naravno da se sjećam, meni je drago da te mogu usrećiti barem malo, tako da evo, hvala tebi što slušaš i podržavaš.
6: Ja vas jako obožavam i moja frendica isto, Martina, isto se slikala, obožavam vas i molim vas vratite se u Varaždin.
4: Vratit ćemo se bez brige.
3: Ono došli opet sigurno.
4: Varaždin je uvijek.
0: Puno pozdrava u Varaždin, šaljemo. Bok. Kako vi objašnjavate ovaj uspjeh luzera?
4: Znači,
0: dosta brzo, jako brzo ste počeli puniti koncertne dvorane, jel' tako?
4: Ja mislim da tu kao je djelomično i taj moment gdje nije kao band se pojavio od nule, nego je band se pojavio, naš, već imaš dvoje relativno etabliranih izvođača u određenoj sceni. I sad, možda je malo lakše.
3: Konkurenciju.
4: Da, i na kraju krajeva nastupali smo i prvi neki nastupi su bili možda i na Dritu i kroz Jem.
0: Kako mislite da nemate konkurenciju?
3: Pa nemamo konkurenciju, za sad imamo samo zdravu konkurenciju koja je Antun idem. Mislim, znaš, ne postoji kao
4: što,
3: ako ćeš slušati hrvatski pop punk,
0: pa evo,
3: koliko ima novih bendova koji to sviraju, kužiš, nema ih stvarno.
4: Pa ima, samo ta scena nije baš toliko bila prominentna u zadnjih par godina.
0: Tako je, da, baš je nekakav wow, evo, koji raste. Ko zna šta ćemo mi još tu otkriti u ovoj indie slušaonici, možda neke vaše nove konkurente.
4: Ima. Ja se nadam da će biti čim više bendova, to je ovaj...
0: Odakle naziv benda i kako vam se sviđa ovaj oksimoron koji je nastao, uspjeh luzera?
4: A to je backstory za tog imena, zato što je jedan moj dragi prijatelj koji je bio tad DJ Buntaja je uvijek ostavljao nas u svom stanu u centru, onda bi otišao, ne znam, u dućan ili nešto slično i uvijek bi se vratio, vidio nas kako sjedemo na njegovom kauču i uvijek bi se drao, di ste luzeri? I meni je to toliko bilo fora, niko ne koristi taj pojam od 2002.
3: Tako je, baš je.
0: Vintage, jel?
4: Da, baš i onda je meni bilo taman kad smo mi pričali za tu ideju da bi mogli nešto kao to pop punk, ja rekao, imam savršenu ideju za ime i doslovno iz prve i samo je tako ostalo. I eto.
3: Odlično.
0: Da, evo, zgodno, zgodno je sad ovaj, da ste tako uspješni, a luzeri istovremeno.
7: To nas prati, kažem, ja niko nismo očekivali uspjeh kad je band nastao, tako da.
0: Da, evo, kako ste rekli, nekako je krenulo sa tim pop-punkom, pa kako vam se čini trenutačno, koji je potencijal kojeg žanra na domaćoj sceni? Dakle, trepa danas, pop-punka i koji je žanr najmoćniji?
3: Ne znam, ja mislim da nije. Mislim, nemam pojma, danas se taj dance dosta proteže, međutim, mislim da uopće nije do žanrova. Ako radiš dobru muziku, ako te isfila publika i ljudi, ako te isfilaju, možeš raditi šta god hoćeš.
7: Nekako, ja mislim da su ljudi fanovi izvođača, ne nužno žanra koji taj izvođač izvodi. Tako da, ne znam, ja sad od nekih bendova koje slušam, znaš, da izbace nešto u drugom žanru, ali da je to i dalje na razini nekoj, da je kvalitetno i da ima nešto zbog čega slušam taj band, apsolutno ne bi imao nikakav problem sa promjenom žanra ili ne znam. Tako da, ista stvar. Mislim da treba kvalitetna glazba biti sad, šta znači kvalitetna glazba, ne znam, ali treba biti dobro, jednostavno. Sad žanrovski, ne znam, iskreno, pojma nemam.
4: Cult of personality.
7: Da.
1: Idemo još malo čuti kako su nam uživo svirali luzeri.

Puno bendova su nabrojali. Prvi koji je Goca Rip naveo je američka pop-punk grupa All Time Low. Poslušajmo njihovu pjesmu Dear Maria, Count Me In. I got your

Luzeri su ostvarili niz suradnji s drugim glazbenicima. Jedna od najpoznatijih je pjesma Kamikaze, koju izvorno izvode s bendom Butch Cassidy. Poslušajmo za kraj kako je ta pjesma zvučala u njihovoj samostalnoj izvedbi uživo u studiju Hrvatskog radija.

0: Mi smo band Butch Cassidy, a vi slušate indie slušonicu Hrvatskog radija.
1: Ćao, ovdje Luka iz Kiklopa, a vi slušate... Ovdje Luka iz Kiklopa, a vi slušate indie slušonicu Hrvatskog radija.
2: Da, i band Kiklop nastupio je u ožujku uživo u našem glazbenom studiju. U međuvremenu su objavili single Stranac, te u suradnji s Idemom pjesmu Popis stvari, koju upravo slušamo.

0: Koje su vam scene, koji glazbenici zanimljivi, što slušate kada ne stvarate i ne svirate vlastitu glazbu?
1: Pa ono, jako puno toga. Sad u zadnje vrijeme ja sam se jako napalio na Viagra Boyse i Idolse.
2: Pitam se.
1: Jedva čekam. Šta, kriva riječ, a?
2: Pa ono, Viagra.
1: jedva čekam In Music ove godine, jako se veselim. Poslušati Jack White-a, na primjer, njega obožavam. Idolse koje sam već spomenuo, Gorillaz-e.
3: Da.
1: Eto, to su sve bendovi koji me inspiriraju.
3: Svašta mi slušamo, stvarno. I kad se
0: koliko
3: vozimo...
0: se preklapate u glazbenom ukusu?
3: Podosta, ja bih rekao.
1: Pa da, ne skroz, da ali... puno da, točak,
2: slušamo da. U autu, evo, recimo šta,
1: pa
2: Tim
1: da,
2: Impalu
1: često.
2: Smo dosta slušali.
1: Bijelo dugme.
2: Bijelo dugme.
3: to prije.
0: Gorillaz i Idols smo upravo slušali na nedavnom vrlo uspjelom izdanju In Musica. Poslušajmo Viagra Boys, koji su na tom važnom zagrebačkom festivalu nastupili pretprošle godine i koje je Luka Žigulić naveo kao jedan od omiljenih bendova.

0: s nama u studiju Hrvatskog radija je bend Kiklop. Što biste rekli o indie sceni u Hrvatskoj što se tiče bendova i što se tiče publike? Koliko je živahna, koliko je bogata?
1: Evo, kao jedna od kuratorica programa u klubu Močvara, wow, jako je zapravo čudno progovoriti s te perspektive, jer meni konstantno fali bendova. Znači, svi živi su već obišli Močvaru, više uopće ne znam kog da zovem za support act za nekakve strane izvođače, ali opet to, s obzirom na našu državu, broj stanovnika i kako je zapravo sve dosta centralizirano u Zagrebu, opet tu stvarno ima jako puno bendova. Baš ono, za svakoga ponešto. Baš mi bude žao da mediji ne daju više prostora alternativnim bendovima, tako da meni je ova emisija apsolutno onak baš...
0: Je dobrodošla.
1: Ta igla koju smo našli konačno u plastu sjena.
0: Dogodilo se.
1: Apsolutno, i koja je onako probušila taj balon koji jednostavno onako ne dopušta mladim bendovima da jednostavno uđu i pristupe medijima. Na kraju krajeva, ovo je stvarno HRT1, što je stvarno nadrealno. Ali da, stvarno ima bendova, vide se one neke tendencije u žanrovima, na primjer, vraća se malo te neki retro zvuk, definitivno zadnjih godina. Kantautori su u opadanju, ali recimo sad, na europskoj sceni, kantautori rastu, tako da vjerojatno će i kod nas krenut rast, kako smo mi malo u dileju sa svima.
0: Evo, čujem da imamo opet poziv slušatelja. Dobro večer, tko je s nama?
2: Hvala, dobro večer. Pa, jedan vjerni radiofil. Naročito volim ovaj, ovako kad su bendovi, znači, u gostima. Ovi Kiklopi su mi tako super i odlični. I ovaj gospodin tako, ono, lako pjeva, fenomenalno. Mislim, ono čisto, milina ga je slušati kako, i sa lakoćom on to pjeva. Znači, ova sezona Izgubljeni pas mi je baš fenomenalna pjesma, negdje sam je čuo. Tako da mi dođe da i sam zapjevam. Sezona Izgubljeni
0: pas. Kako su nam otkrili, bend Kiklop priprema novi album i svoj dosad najveći samostalni koncert u Zagrebačkoj tvornici kulture 30. listopada. Svoj uspješni nastup u indie slušaonici okrunili su svojim najvećim hitom Duh u ormaru.

0: Indie slušalnica.
1: I bend ABOP oduševio je kritičare svojim novim albumom. Imali su sjajne koncerte u Zagrebačkoj tvornici kulture ovog proljeća i na festivalu Žarište nedavno, a gostovali su i u našoj emisiji. Slušamo dio razgovora.
2: Pozdrav, mi smo ABOP.
3: A vi slušate Indie slušalnicu Hrvatskog radija.
1: Slušamo ABOP, sinonim za spajanje elektroničke glazbe i instrumentalne izvedbe, dobitnik čak dviju nagrada Rock and Off, i to za izvođača godine, i te portalovu nagradu publike. Njihov novi album Masters of Afters proglašen je albumom godine na manifestaciji elektroničke glazbe Elektor. Kritičari su ga proglasili albumom godine u više medija, a meni su se u studiju Hrvatskog radija pridružila dva člana ove glazbene skupine, basist Erol Zejnilović i bubnjar Ivan Vodopijec. Dobro vam večer, dobrodošli.
4: Pozdrav, dobro večer.
5: Dobro večer.
1: Evo, s jedne strane nagrada publike, s druge strane nagrade i priznanja kritičara. Ne ide baš popularnost uvijek uz kvalitetu. Koju ste to čarobnu formulu pogodili ovim albumom i kako je izgledao proces njegova nastanka?
4: Pa, mi u principu radimo uvijek isto, već ti nekih zadnjih 15 godina radimo u svojoj prostoriji, potpuno izolirani od svijeta, i stvaramo tu glazbu bez previše u stvari razmišljanja ono kako će to sada proći i kod kritike i kod publike. Jednostavno odredili smo da smo sami sebi, nas petorica, međusobno najbolji filter, i kada dođemo do nekog rezultata s kojim je svih pet mudraca u sastavu zadovoljno, onda zaključujemo pjesmu, prelazimo na novu pjesmu. Kada se skupi dovoljno pjesama za album, krećemo u studio, snimamo album. I tako je bilo i sa ovim albumom. I rekao bih možda, mislim, nakon nekog određenog protoka vremena, to neko razumijevanje među nama i međusobna energija se podigne na neki viši nivo. Uložili smo u tu neku vlastitu svoju prostoriju i u opremu, osigurali smo se dobre kvalitetne uvjete za rad, i mislim da jednostavno ono se to onda osjetilo i kod publike i kod kritike. Ali rekao bih da je to po meni, evo sad nakon toliko godina već na sceni, mogu reći da mislim da je uvijek najbolje za svaki bend da napravi za sebe najbolje onako kako on misli, bez previše osvrtanja na to šta će i kod drugi reći, i da onda baš tada najbolje drugi osjete tu neko i samopouzdanje i energiju. I mislim da je tako bilo ovaj put.
1: Ivane, kako je tebi izgledao iz svoje perspektive proces nastanka ovog albuma?
5: Pa evo, imamo tu prostoriju koja je u podrumu, pa najbolje kad ne znaš da li noć ili dan vani, opće sam si unutra, ne znaš ni kad si ušao.
1: Po koliko sati su znali trajati sesije?
5: Pa nije, ja, par, po 3-4 sata, 5, dok se ne umoriš, ono, pa nije ništa strašno, ali evo, na primjer, za tu prostoriju sam onak zadovoljan i ponosan, dakle, ju napraviš i sad 2-3 godine je stajala, jer smo i za korone ko napravili, pa ovo ono, i onak prvi put napraviš probu unutra, i sad smo napravili materijal unutra i snimili, i nekak je dala, onako, onako sjećam se, onak je sve sad kompletno, ne znam, i tak je ploča, valjda se i to čuje, ne, na toj ploči baš je naš prostor, nismo se nigdje šlepali, išli, ne znam, onako obiteljski je do sve.
4: Imamo puno tih sintesajzera koje treba donijeti, sad sa tom našom prostorijom je sve to lijepo unutra spojeno, samo dođeš, stisneš on, sve ti odmah radi. Prije smo se ono seljakali okolo po raznim ono prostorima, a ovo je nekako baš sada nešto naše, to su ti neki baš bitni osnovni uvjeti za rad.
5: Šalica od jutra te dočeka, od jutra, ne, taj se kava.
1: Složili se, dakle, atmosferu i uvjete točno kako vam odgovara.
4: Mislim da je to bitno za kreativnost, da ono, kreativnost ne možeš na silu izvući van, nikad ne znaš kad će se ta kreativnost dogoditi, možeš raditi dugo pa da ništa ne bude, možeš ono u kratkom vremenu puno toga napraviti, ali ono što definitivno možeš je osigurati si uvjete da ta kreativnost što brže i što lakše izađe van, da negdje dođeš gdje ti je ugodno, gdje ti je sve brzo, gdje odmah možemo preći na stvar, gdje se ne treba puno namještati, filozofirati, slagati, nego samo odmah krenuti svirati, tako da eto, to je.
1: Abop je sastavljen od glazbenika iz različitih bendova, vi obojica svirate u Elementalu, Errol svira i u Krijesu.
4: Tako je.
1: Hoće li vas ova priznanja pojačano usmjeriti baš na Abop i kako uopće žonglirate među svim tim bendovima, kojem se bendu koliko posvećujete?
4: Pa velika većina nas se bavi samo s glazbom i u principu ima dovoljno mjesta u godini, ima dovoljno vikenda u godini da se sve to nekako lijepo rasporedi. Evo već i kolega Vodopijec, ja već nekih 20 godina uspješno to sve balansiramo, ima mjesta za sve, sve su to ono prijateljski bendovi u koji dijele neke članove, nekad volimo reći da sve to je jedan veliki bend.
5: No, nema tu zavidnosti, nema ničega, svi su sretni i zbog jedni, zbog drugih i
4: jedni drugima pomažemo jedni drugima da radimo i produkcije i jedni druge snimamo, jedni s drugima sviramo i to je tako jedna naša mala zajednica.
1: Dobra energija vlada da scenom.
4: Pa da, mislim, moraš biti entuzijasta danas da ono nešto malo drukčije guraš i proguraš, treba ono dosta raditi, čekati, polako graditi tu publiku kroz koncerte i sve i lijepo je, kažem, evo u slučaju Alopa sad za album dobiti jedan malo medijski poguranac koju stvarno nismo nikad prije imali.
5: Da, nismo se nadali i uopće razmišljao niko nije o tom, ali kad već dobiješ onako ono, ipak ti je drago, mislim, drago ti je, šta ćeš sad, nešto si napravio, sad ne znaš šta ćeš tim u životu, ali
4: nemaš, nemaš neki objektivan odnos nikad ti prema nekoj muzici koji si sam
5: sudjelovao,
4: toliko si to puta čuo da više ono uopće ne znaš, prvo si čuo to na probi pa na nekim demo snimkama pa studio pa snimanje, tako da već ono tu se negdje putem skroz izgubi ta objektivnost, vrlo je teško predviđati to sve, naročito kad nisu to sad neki visoko komercijalni projekti gdje sad ti radiš testove, jesu li hitovi, hoće li se vrtit nečem i uopće živ mimo tog svijeta, mi smo samo ono, evo album, evo koncert, evo dođite.
1: Abop je kratica od after je bolji od partija, pa što after čini boljim?
4: Pa konkretno ime sastava mora biti prvo party da bi bio after, a sada ono, mislim, naravno da ima i dobrih partija, ali ima i dobrih aftera, pa smo mi htjeli malo općenito dati naglasak na to, ali povezano je sve i sa pričom oko nastanka benda, jer je nakon jednog ne baš dobrog partija se neka ekipa skupila u jednoj maloj prostoriji gdje su bili bubnjevi, bas i to, i onda smo mi za tu neku našu ekipu svirali i to je bio taj neki after s našim sviranjem gdje su ljudi baš se opustili i plesali, i na tom konkretnom afteru je i došlo do te ideje da mogao bi se nekakav takav sastav napraviti koji svira tu neku varijantu elektronske muzike koja je ono malo repetitivnija i za ples, gdje se ljudi ono ne moraju previše zamarati s nekim kontekstom, samo znači popustiti se, prepustiti se plesu. Pa onda zbog toga je to i to neko ime koje posjeća na ta u neku jezgru i nastanak cijele priče.
1: Koje godine je nastao bend? Dakle, ovaj čarobni
4: party. Ovaj čarobni after se dogodio 2008.
1: Okay, znači onda potrajalo je do prvog EP-a.
4: Da, pa dobro, onda ajmo reći da kroz 2009. se onda to sve razvijalo i nastajalo na probama, i mislim da smo 2010. se onda prvi put popeli u tvornici Jedinstvo na pozornicu. I brzo se onda to razvilo, dobili smo odmah stvarno ono puno poziva, svirali smo ono i Tereneo i ono dosta festivala nas je odmah zvalo i prepoznalo, da bi onda negdje tako 2013. 14. kad se i nakupilo već tih pjesama, ipak odlučili, dobro, ajmo mi malo do studija, ajmo to ići snimiti bez nekih prevelikih ambicija. I eto tako, mic po mic smo sad dogurali do ovoga, ali opet ono što sam rekao prije, teško mi je objektivno o tome svemu, mi smo se uvijek ono, ja bih rekao, maksimalno trudili, ali evo sada kažem, možda ovaj imali smo dosta vremena, malo nam je taj COVID razdužio cijelu priču, ali smo nekako
5: ali na duže, kraju možda spoj vremena i iskustva je donio
4: tako je
5: nekakav malo bolji proizvod.
4: Ovaj album smo malo duže brusili, a i produkciju za njega je napravio Igor Ivanković, koji je naš isto stalni tonac, tako da je naš čovjek iznutra koji nas najbolje poznaje, koji nas je miksao na ono stotinama koncerata, preuzeo tu palicu produkcije i tu ipak mislim da smo ono u nekoj interakciji s njim. Interakciji s njim smo ono dobili, ja mislim, bolji rezultat, a i kažem, bilo je malo više vremena za to sve izbrusiti, tako da eto, mic po mic, dok mora smo dovoljeno.

0: Hi, this is Tom Smith from Editors and you're listening to Indie Show on Croatian Radio.
1: Poslušali smo ulomke nekih gostovanja u Indie slušaonici, a u završnom dijelu emisije okrenut ćemo se malo i inozemnoj sceni. Čuli smo ove godine na in-musicu Manic Street Preachers, belški band osnovan 1986. Još uvijek se može podičiti odličnim vokalom njihov kantautor James Bradfield, ali belški band koji posljednjih godina hara britanskim festivalima, a počeli su osvajati i ostatak Europe te Sjevernu Ameriku, je The Royston Club. Slušamo njihovu sjajnu rock baladu Carried.

The Royston Club, novi Velšani koje se isplati čuti. Ja sam ih vidjela dva puta uživo i malo je reći da sam se zaljubila u band. Bilo bi divno da i oni nastupe na In Musicu. Osnovani su 2019. i objavili dva albuma, Songs for the Spine prošlog ljeta i debitantski album Shaking Hips and Crashing Cars 2023. s kojeg slušamo pjesmu I'm a Liar.

Na koncertu Blossomsa otkrila sam band Arkayla kojim je bio predgrupa na evropskoj turneji u veljači. Još jedan manchesterski band koji je prvi singl objavio 2023. A mi služavamo njihov svježi singl Run Kid.

Uz Sombra stigli smo i do kraja ove ljetne indie slušaonice koju potpisuju snimatelji Luka Pavelić i Stjepan Bičanić, a moje ime je Lidija Lacko-Vidulić. Uživajte u ljetu, uživajte u koncertima, slobodno nam pišite na adresu indie.hr. Do slušanja.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Požar u Vinišću pokraj Trogira pod nadzorom. Vatrogasci obranili kuće.
0: Uoči sastanka NATO-a, Trump sat i pol razgovarao s Putinom o primirju u Ukrajini.
2: Trump zahvalio FIFA nakon što je poništila crveni karton američkom napadaču i omogućila mu da igra u utakmici protiv Belgije.
0: Otvorene su 66. glazbene večeri u Svetom Donatu. Ove godine tema su zvijezde i svemir.
2: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Toliko u najavi emisije. U samo dva dana u Dalmaciji su buknula dva velika požara. Požar koji je jučer planuo na južnom dijelu Hvara stavljen je pod nadzor, no šteta na vinogradima i šumi golema je. Izgorjele su okućnice, dviju vila te nekoliko gospodarskih kuća. To je, kažu vatrogasci, jedan od najrazornijih požara u posljednjih 10 godina na južnom dijelu otoka. Poslije podne pak pokraj Vinišća u općini Marini vatra opasno prijetila kućama, a u gašenju su sudjelovali i kanaderi, izvijestio je zapovjednik Trogirske javne vatrogasne postrojbe Marin Buble.
3: Nešto iza 15 sati došlo do izbijanja požara na predjelu u općini Marina, to je zaseok Vinišće. Nošen jakim vjetrom, požar se širio u smjeru baš naseljenog područja u Vinišću. Znači, ovima su reagirali snage operativnog područja Trogir, podigli smo postrojbe operativnog područja operativnog područja Kaštela i evo sad su nam došli kolege iz Solina i iz Splita. Dakle, išao je zahtjev za dva protupožarna zrakoplova koji su došli na vrijeme, tako da evo, iako je bilo dramatično, ako požar je prošao među kuće, moram reći da nijedan kuća nije izgorena, imamo par nagorenih fasada i evo, sad se tu radi na terenu, sanira se.
2: Požari i diljem Europe gori u Francuskoj, Portugalu, Španjolskoj i Grčkoj.
0: U središnjem Portugalu do sad je izgorjelo više od 12.000 hektara površine, a na terenu je više od 1.200 vatrogasaca. U sjeveroistočnoj španjolskoj regiji Gironi izgorjelo je više od 2.000 hektara površine, a zbog izazivanja požara uhićen je muškarac koji je upotrebljavao kutnu brusilicu za radove uz cestu. Gori i u dijelovima Albanije, a poslije podne je veliki šumski požar buknuo i zapadno od Atene. U dijelovima Soluna, drugoga najvećeg grčkoga grada, stanovnicima je naređeno da ostanu kod kuće sa zatvorenim prozorima i vratima, nakon što je postrojenje za recikliranje zahvatio požar koji je proizveo otrovni dim. Uhićen je 67-godišnji muškarac čije je vozilo potaknulo iskru koja je zapalila raslinje. Veliki požari koji u južnom dijelu Francuske uz granicu sa Španjolskom gutaju sve pred sobom ugrozili su treću etapu poznate utrke Tour de France, koja se treba voziti sutra. Utrka će biti prilagođena, a u francuskom dijelu etape neće biti dopušten dolazak gledatelja u stazu. U požarima je dosad izgorjelo 1500 hektara površine, a vatra se približila na samo 70 km od Los Angelesa, mjesta na kojem je predviđen cilj treće etape.
2: Policija i dalje traga za napadačem koji je jučer oko 4 ujutro na parkiralištu ugostiteljskog objekta u Čakovcu pucao u dvojicu mlađih muškaraca. Ozlijeđeni su, ali izvan životne opasnosti. Zna se identitet napadača. Riječ je o 43-godišnjem Danielu Trniniću iz Siska koji je otprije poznat policiji. Uhićen je 2019. u akciji Unikat u Bosni i Hercegovini, gdje je u napuštenoj tvorničkoj hali uzgajao i prodavao marihuanu, a posjedovao je i ilegalno oružje. Tada je osuđen na 5,5 godina zatvora, dio je odslužio u BiH, a dio u Hrvatskoj. Međimurska policijska uprava objavila je Trniničevu fotografiju. Glasnogovornik Međimurske policije Radovan Gačal pozvao je građane da ako ga uoče, ni u kojem slučaju ne pokušavaju stupiti s njim u kontakt, niti mu se približavati.
4: Sve mjere i radnje koje su vezane uz potragu za počiniteljem provodimo u koordinaciji sa nadležnim županijskim državnim odvjetništvom u Varaždinu. Na terenu su sve raspoložive policijske snage, intenzivno obavljamo obavijesne razgovore sa svim osobama koje se mogu dovesti u svezu sa tim počinjenjem kaznenih djela. Evo, nadam se da ćemo uskoro imati saznanje da smo uhitili tu osobu i ovom prilike pozivam sve građane ukoliko raspolažu sa bilo kakvim saznanjima o potencijalnom počinitelju tog kaznenog djela da nam odmah to dojave i samo jedna preporuka da se ne upuštaju bilo kakve razgovore s tom osobom. Osoba je naoružana.
2: Američke obavještajne službe upozoravaju na moguću oružanu provokaciju Rusije u Poljskoj kako bi testirala odlučnost NATO saveza u obrani svojih članica, javili su poljski portali. Poljski premijer Donald Tusk pa kaže da se njegova zemlja priprema na različite scenarije, te da bi sljedeći mjeseci mogli biti kritični. Sve to događa se uoči velikog NATO sastanka u Ankari koji počinje za 2 dana. Izvijestit će Anabela Lajkauf.
5: Ne želim nikoga plašiti, ali naredni mjeseci mogli bi biti ključni, među ostalim i zbog promjenjive prirode rata u Ukrajini, kaže Donald Tusk.
6: Poljska se jako intenzivno priprema za različite scenarije. Zabrinutosti su posebice opipljive i u drugim baltičkim zemljama. Nemojmo se bojati, no isto tako ne smijemo podcijeniti prijetnje i moramo ostati na oprezu. Dakle, svjesni smo prijetnji i zahvaljujemo saveznicima na informacijama.
5: Kako piše britanski list Telegraph, meta raketa ili dronova mogla bi biti infrastruktura u Poljskoj, a u međuvremenu u toj zemlji bukti politički sukob zbog sumnje da su u proljeće Ukrajini isporučeni protuzračni raketni sustavi Patriot američke proizvodnje. Oporba naime tvrdi da su te rakete potrebne samoj Poljskoj, a iz ureda predsjednika Karola Navrockog kažu kako je očito da je Poljska prepustila prednost Ukrajini u redu čekanja na Patriote. Situacija u odnosima Poljske i Ukrajine već je zaoštrena nakon što je Navrocki odlučio oduzeti najviše poljsko odlikovanje ukrajinskom čelniku Volodimiru Zelenskom. Dogodilo se to zbog imenovanja jedne od ukrajinskih brigada po ustaničkoj vojsci partizana nacionalista iz Drugog svjetskog rata, koju Poljska smatra odgovornom za masovne zločine nad civilima, a koje u određenim razdobljima surađivala i s nacističkom Njemačkom. Poljski ministar vanjskih poslova Radoslav Sikorski ističe da Ukrajina mora izabrati ako želi u Europsku uniju.
6: Da u današnjoj Njemačkoj postoje spomenici Himmleru ili Geringu, naš bi odnos s tom zemljom bio drugačiji. Zato se nadamo da će nam Ukrajina pokazati da su njezini junaci ljudi oko kojih se svi možemo složiti, a ne oni koji će nas podijeliti.
5: A upravo će Ukrajina i pomoć toj zemlji u obrani protiv ruske agresije biti jedna od glavnih tema dolazećeg NATO sastanka na vrhu u Ankari. Glavni tajnik saveza Mark Rutte tako ističe da je američka pomoć i dalje nezamjenjiva.
6: Saveznici će se obvezati na pružanje održive, predvidljive i dugotrajne sigurnosne potpore Ukrajini. Slažemo se da moramo održati pritisak na Rusiju, jer čak i kad rat protiv Ukrajine završi, Rusija će ostati dugoročna prijetnja euroatlantskoj sigurnosti.
5: Njemački kancelar Friedrich Merz pak kaže da NATO mora postati europski kako bi ostao transatlantski. Točnije, Europa mora preuzeti veću odgovornost za vlastitu obranu.
2: A o stanju u Ukrajini uoči sastanka NATO-a telefonski su razgovarali Donald Trump i Vladimir Putin. Trump je prema riječima Volodimira Zelenskog razgovarao i s njim. Ukrajinski je predsjednik objavio na društvenim mrežama da je bilo riječi o trenutačnom stanju na prvoj crti bojišta te o diplomatskim naporima za završetak rata, u čemu je, kaže, presudna odlučnost Amerike. O razgovoru Trumpa i Putina izvijestio je pak savjetnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov.
6: To je bio njihov već 4. razgovor ove godine i nije bio ceremonijalan, nego jako konstruktivan. Trajao je sat i 25 minuta, a predsjednik Putin dotaknuo se rješenja sukoba u Ukrajini, uključujući i u smislu sudjelovanja Donalda Trumpa na sastanku NATO saveza u Ankari. Iznio je i stvarnu sliku stanja na bojišnici, a američki je predsjednik još jedanput potvrdio svoju spremnost da radi u svrhu postizanja brzog kraja borbi i pronalaska rješenja. Njegovi posebni izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner nastavit će svoje posredničke napore i bit će spremni doći u Moskvu u prikladno vrijeme. I moram reći da je prethodni telefonski poziv došao iz Moskve 14. lipnja na rođendan Donalda Trumpa. No ovaj su potaknuli Amerikanci na samu 250. obljetnicu SAD-a. I to, samo po sebi, govori puno. Egipat je otvorio novo sjedište svojih oružanih snaga, koje se smatra najvećim na svijetu. Popularno nazvan Oktogon, vojni kompleks sastoji se od 8 osmerokutnih zgrada i proteže se na oko 90 četvornih kilometara, što odgovara veličini portugalskog glavnog grada Lisabona. Veći je od Pentagona, nalazi se istočno od Kaira u novom administrativnom glavnom gradu u pustinji, a stajao je vrtoglavih 50 milijardi eura. Na svečanosti otvorenja bio je, u svom rijetkom pojavljivanju, i predsjednik Abdel Fattah al-Sisi, kojemu Egipćani spočitavaju rastrošnost i megalomaniju. Naime, Egipat se nalazi u jednoj od najtežih gospodarskih kriza u nekoliko desetljeća, s inozemnim dugom većim od 140 milijardi eura.
2: Zbog pojačane aktivnosti najvećeg europskog vulkana Etne prekinuti su dolazni letovi za Kataniju. Vulkan je počeo izbacivati veću količinu pepela, a stupanj pripravnosti je u žutom.
6: Oko 60 tisuća sudionika u 250 skupina sudjelovalo je na ovogodišnjoj povorci ponosa u njemačkom gradu Kelnu, a s ulica ju je pratilo rekordnih 1,5 milijuna ljudi. U povorci su viđene i neke poznate osobe, poput ministra unutarnjih poslova Sjeverne Rajne-Vestfalije Herberta Reula, koji je izjavio da je zabrinut zbog jačanja homofobije u zemlji. Povorku ponosa poduprli su i bivša ministrica kulture te bivši ministar zdravstva, uz poruku kako je ove godine ona važnija od svih proteklih zbog dosad najvećeg pritiska političke desnice.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Kristina Bokanić.
1: Kronika dana.
2: SDP je najavio potpisivanje koalicijskog sporazuma sa strankom Možemo u listopadu i time izazvao reakciju vladajuće stranke, iz koje poručuju da će na izborima 2028. pobijediti HDZ, te SDP i njegove partnere poslati u povijest. Izvijestit će Mirjana Grahovac.
7: Za razliku od prošlih parlamentarnih izbora na kojima SDP i Možemo nisu nastupili u koaliciji, na iduće planiraju zajednički izlazak. Koalicijski sporazum potpisat će na jesen, najavio je nakon stranačkog skupa u Tuheljskim Toplicama predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
8: Ovo je dio sastanka bio koji se odnosio na usklađivanje određenih politika sa Možemo. Mi ćemo do konca 9. mjeseca usaglasiti sve teme i sve zapravo politike. Nisu velike razlike, razlike su ono male filingranske i ja očekujem da ćemo, kao što sam rekao, u listopadu potpisati koalicijski sporazum.
7: Iz HDZ-a je odmah stigla reakcija. Glavni tajnik stranke Krunoslav Katičić kaže kako će SDP i Možemo vjerojatno složiti nekakvu koaliciju i izaći zajedno na parlamentarne izbore 2028. ali će na njima pobijediti HDZ.
9: Mislim da će doživjeti onu sudbinu koju je doživio i Bernardić i gospodin Grbin, a da će on biti samo jedan, da ćemo ga Hrvatska demokratska zajednica na parlamentarnim izborima koji će biti 2028. pobijediti i da će on biti samo jedan od nizu gubitnika na oporbenoj strani.
7: Obi su se stranke osvrnule na politički sukob predsjednika države i premijera o slanju vojnika na mimohodu u Parizu. SDP-ovo stajalište je jasno od početka, kaže Hajdaš-Dončić.
8: U vanjskoj politici i obrani, kao što nalaže Ustav, mora biti suodlučivanje između predsjednika i premijera. Vrlo jednostavno. I jedan i drugi, s time da ovdje Milanović ima manji grijeh, moraju razgovarati.
7: Katičić pak ponavlja kako je slanje pripadnika Hrvatske vojske na mimohod u Parizu protokolarna aktivnost o kojoj prema zakonu odlučuje ministar obrane.
9: Ja ne vidim nikakvo kršenje tu Ustava, više nego jasno da je ovo protokolarni, pa znamo da je dan pada Bastilje godinama se odvija, da je protokolarni mimohod, vojni mimohod, ne šalje se nikakvu vojsku na nikakve vojne borbene djelovanje.
7: Vlada je odlučila da će na mimohod u Pariz otići pripadnici specijalne policije MUP-a, nakon što je oružanim snagama odlazak zabranio predsjednik države.
6: U Vukovaru je obilježena godišnjica smrti Marka Babića polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata. Ostao je među ostalim zapamćen i kao vukovarski branitelj koji je na Trpinskoj cesti uništio najviše neprijateljskih tenkova. Zbog svoje hrabrosti za suborce je postao jedan od najpoštovanijih heroja Domovinskog rata.
2: Na tržištu nekretnina bilježi se pad prometa, no unatoč tome cijene kvadrata i dalje rastu. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, cijene stambenih nekretnina u prva tri mjeseca ove godine porasle su za 14,3% na godišnjoj razini. Više u prilogu Snježane Miljak.
10: I dalje imamo pad broja transakcija. Na nekim tržištima i dalje rast cijena, dok je u nekim regijama promet pao toliko da je možda skoro i zaustavljen. Kaže govoreći o stanju na tržištu do predsjednik Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK-u Boro Vujović.
11: Činjenica je da su strani kupci na neki način povukli košnicu, da su banke postrožile uvjete kreditiranja. Konkretno Istra, tu se stvarno vidi da je manji broj transakcija i da kupci nemaju više velike budžete kao što su imali prije i puno se teže odlučuju na kupnju. Razlozi su opet nedovoljna ponuda nekretnina, odnosno prevelika ponuda određenog segmenta nekretnina koje cjenovno prelaze budžete kupaca, a nema više ni tolikog interesa za nekretninama koje bi se turistički iznajmljivala.
10: Vidjet ćemo, kaže, kakve će to implikacije imati na cijene. Od 7. srpnja vrijede i nova pravila na tržištu nekretnina. Stupaju na snagu izmjene zakona o posredovanju u prometu nekretnina, koje, kažu udruženju, donose veću razinu profesionalnosti, odgovornosti i transparentnosti u radu posrednika, te jasnije uređuju odnose između posrednika i potrošača.
12: Zakon je nakon toliko vremena upotrebe trebao neka određena poboljšanja, da se zapravo zaista povise kazne za one nelegalne, bilo dosta nelegalnih. Primjerice, vrlo bitna je da ne možete raditi ugovor, ne možete uopće prodavati nekretninu ili kupovati nekretninu ukoliko nemate ugovor o posredovanju, za to su propisane kazne.
10: Ističe predsjednik udruženja Dubravko Ranilović. Zakon jasno razdvaja dvije situacije. Razgledavanje oglašene nekretnine i profesionalnu uslugu posredovanja prema kupcu.
11: Nema više uvjetovanja razgleda naplatom provizije, ali ukoliko imamo potpisane ugovore o posredovanju i sa kupcem i sa prodavateljem, za isti pravni posao imamo pravo naplatiti proviziju i sa jedne i sa druge strane.
10: Kaže Vujović. Poslove posredovanja mogu obavljati isključivo posrednici koji zadovoljavaju propisane uvjete i evidentirani su u javno dostupnom registru koji vodi HGK.
2: Stižu nova pravila za taksiste. Hrvatski sabor izglasao je izmjene zakona o prijevozu u cestovnom prometu kojima se uvode strože kontrole u prijevozu taksijem i veća zaštita putnika. Konkretno, jača se nadzor nad vozačima i aplikacijama, uvode se strože provjere kvalifikacija vozača, a putnicima će unaprijed morati biti vidljiva maksimalna cijena i planirana ruta vožnje. Zakon prvi puta otvara i mogućnost ograničavanja cijena usluga taksija, a sva će ta vozila u buduće imati posebne registarske oznake TX radi lakšeg nadzora u prometu. Više u prilogu Katarine Lučić-Štampalije.
13: Jasno definiranje digitalnih radnih platformi u zakonu, obveza poslovanja u skladu s hrvatskim propisima, vođenje ažurne evidencije vozila i vozača te dostavu podataka nadležnim tijelima, uvođenje registarske oznake za autotaksi vozila. Sve to omogućuju izmjene zakona o prijevozu u cestovnom prometu. U višesatnoj raspravi vlada je prihvatila jedino amandmane dubrovačkog gradonačelnika Mata Frankovića.
14: Sve ono što sam predložio je logično, realno, a normalno, ono što sam i rekao je primijenjeno i nekim drugim europskim zemljama. I Uber i Bolt krasi jedna te ista stvar, da su u Republici Hrvatskoj registrane kao marketinške agencije, a zapravo to nisu, nego obavljaju prijevozničke usluge.
13: Zakon je donesen prije 8 godina, no nered u autotaksi djelatnosti ostao je do danas, ističu članovi udruga koje djeluju u Dubrovniku. Izmjene zakona dočekali su s odobravanjem. Čelnik Plavog taksija Ivica Smoljko.
15: Sad se prvi put u zakon regulira rad platformi. Više su ovlasti date i carini i komunalnim redarima i prometnim redarima i policiji, znači svi imaju iste ovlasti. Prije što imaju inspektor cestovnog prometa, znači u svakom trenutku vas može kontrolirati i isključiti iz prometa i kazniti.
13: Na probleme je godinama upozoravao i Dubrovčanin Igor Tropan. Taksiranjem se više ne bavi, no nakon usvajanja zakona kaže.
16: Ali jako je bitno da se te tablice, ako se već donesu, da se vežu za firmu ili za obrt. Znači to je ono što je najbitnije, jer nećemo spriječiti da agregatori nastave poslovati ako taksi tablice se ne vežu za firmu ili obrt. Po meni je to ključno, to smo već mogli riješiti sa karticom vozača, a nismo.
13: Situacija je došla do razine biti ili ne biti, kaže tajnik udruge autotaksi prijevoznika Lider Božo Miletić i zaključuje.
17: Dakle, apsolutno smo podržavali i podržavamo sve izmjene i pozdravljam i amandmane gradonačelnika Frankovića koji je pridonio svemu tome.
13: Zakon mora vrijediti jednako za sve vozače, prijevoznike i digitalne platforme. Red odgovornosti, jednaka pravila, temelj su uređenog tržišta, zaključio je Franković.
2: Turistička sezona tek ulazi u vrhunac, a spasioci Zadarske spasilačke službe Crvenoga križa već imaju pune ruke posla. Prvi ovogodišnji toplinski val i veći broj kupača koji su spas od vrućine potražili u moru, donijeli su i više intervencija nego u istom razdoblju prethodnih godina. Sa spasiocima na plaži Kolovare dan je proveo i Vladimir Šetka.
18: Dok se posjetitelji Zadarske plaže Kolovare bezbrižno prepuštaju morskim radostima, spasioci budno paze na njihovu sigurnost. Budućem studentu Niki Baričeviću ovo je prva sezona.
19: Imali smo dva slučaja, to je kolega riješio, bila su dva utapanja i ostalo je sve nešto manje nekakvi zahvati, ali evo nadam se da će tako i do kraja ostati sezone, da će biti mirno, ali evo nikad ne možemo predvidjeti. A i ako bude nešto, tu smo mi da to spriječimo.
18: Nije po žegi ni njima lako. Spašava ih natkriveni toranj s kojega motre more i plažu. Niki Kotlar, ovo je četvrta sezona.
20: Ima svega i svačega, od nesvjestica do uboda ose, ljudi se znaju gušiti, zna biti sve i svašta i zato baš uvijek moramo biti atentom, ne gledati samo more nego i cijelu plažu.
18: Kao i Niko, i Nika trenira plivanje. Naravno, biti dobar plivač jedan je od preduvjeta za posao spasioca na plaži. Iako za sebe kaže da je izvrstan plivač, Jonas, gost iz Danske, smatra da plaže moraju imati spasilačku službu.
21: Kako nije bilo spasilačke službe, moja majka iz mora izvukla ženu i spasila joj život. Kod nas na većim plažama ima spasilaca, no ta plaža, slična ovoj, nije imala spasilaca.
18: Zadarska služba obslužuje sve veće plaže u Zadru i okolici. Da bi spasioci imali što manje posla, treba izbjegavati najjače sunce, kaže Niko Vlatković, voditelj spasilačke službe Gradskog društva Crvenog križa Zadar.
22: Pijte dovoljno tekućine, hidrirajte se, kažem, ako već dolazite, zaštitite se prozračnom odjećom, kapama, kremama, ne udaljavajte se daleko od obale, ako se već dogodi neka nezgoda, tu su spasioci, ostanite smireni.
18: Što se tiče sigurnosti, možete biti mirni barem do polovine rujna. Do tada na zadarskim plažama dežuraju spasioci.
1: Kronika dana.
2: Koncertom na Zadarskom forumu otvorene su 66. glazbeni večeri u Svetom Donatu. Ove godine tema su zvijezde i svemir, a Zadar će sljedećih mjesec dana biti središte glazbene umjetnosti, javlja Marina Vuka.
23: Dirigent Tomislav Facini poveo je publiku na glazbeno putovanje uz planete Gustava Holsta i prvi stavak orkestralne suite Ratovi zvijezda Johna Williamsa u izvedbi simfonijskog orkestra i ženskog zbora HRT-a.
24: To je suita pisana za vrlo veliki orkestar sa puno limenih puhača, orguljama, drvenim puhačima, egzotičnim instrumentima. Kompozicija je zahtjevna, je vrlo minuciozna, vrlo je dovitlja, vrlo je filigranska.
23: Posebnu dimenziju koncertu dali su i mladi zadarski glumci, oživjevši bezvremenske misli Malog princa. Nebo kao simbol slobode i mašte ujedno je nit vodilja ovogodišnjeg festivalskog programa koji će Zadranima i njihovim gostima ponuditi bogat izbor glazbenih događanja u koji nas je uvela umjetnička ravnateljica festivala Ivana Kuljerić.
25: Cijeli niz komornih koncerata i nekoliko značajnih koncerata ansambla, kao što je Zadarski komorni orkestar. To je već tradicionalno naš vrhunac festivala 25.7. s jednom grandioznom izvedbom Malerove četvrte. Taj isti orkestar i zatvara naš festival pridružujući se obljetnici 300 godina od dolaska Arbanasa u Zadar. Imamo i tamburaški orkestar Hrvatske radiotelevizije i cijeli niz uglednih hrvatskih glazbenika.
23: Čije će se izvedbe ove godine moći čuti i na nekim novim lokacijama.
25: Koncert tamburaškog orkestra Hrvatske radiotelevizije održat će se u parku Vladimir Nazor, koji zapravo nagovještava cijeli proces daljnje revitalizacije i valorizacije zadarskih bedema u susret 10 godina od upisa UNESCO. Isto tako imat ćemo jednu radionicu u knjižnici.
23: Time se, kaže Kuljarić, na klasični format ovog festivala nadovezuje
25: otkrivanje novih prostora i naravno uvijek suradnju i sa zadarskim umjetnicima.
23: Zahvaljujući tome, sve do 6. kolovoza publiku očekuje jedno od najbogatijih izdanja glazbenih večeri u Svetom Donatu do sada.
1: Sport.
2: Iz našeg drugog programa uključit će se Lovorko Magdić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Sa hrvatskom nogometnom reprezentacijom svjetsko prvenstvo završilo je porazom u 16. finala od Portugala. Najbolji nogometaši i stručni stožer jučer su se vratili u našu zemlju, a podsjećamo na riječi izbornika Zlatka Dalića.
3: Morali smo, trebali smo i zaslužili više. Mi smo prerano ispali s ovoga turnira, pokazali da možemo i ova utakmica nije bila baš završila po nas najbolje. Neka dobiješ, neka izgubiš, to je život, pobjeda i poraz. Mi smo po meni igrali dobar turnir, pogotovo zadnje dvije utakmice. Protiv Portugala smo bili zaista drugo prema, osobito jedno visokom nivou kao Hrvatska treba biti, i šteta da nismo prošli spletom tih raznih okolnosti. Ako sve saberemo, puno smo toga poklonili protivniku za razliku od prije, ali evo, hvala svima na podršci.
0: Sada već mnoštvo kontroverzi prati svjetsko nogometno prvenstvo. FIFA je naime dopustila napadaču američke reprezentacije Florinu Balogunu nastup u osmini finala protiv Belgije u susretu koji će se igrati u noći s ponedjeljka na utorak u Sjetelu, unatoč izravnom crvenom kartonu kojeg je Balogun dobio u dvoboju 16. finala protiv Bosne i Hercegovine. Kako je prvi objavio belgijski sportski portal Sporza, Balogun, koji je trebao propustiti utakmicu zbog crvenog kartona iz prethodnog susreta, ipak će igrati nakon što je FIFA suspendirala zabranu. Sve to dogodilo se unatoč najavi da se Sjedinjene Države neće moći žaliti na odluku o crvenom kartonu, a na tom potezu FIFA je čestitao američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Kako je napisao, hvala FIFA što je učinila pravu stvar i ispravila veliku nepravdu. Belgijska Sporza podsjeća pak na bliske odnose Trumpa i predsjednika FIFA Gianija Infantina. Stvari su otišle još dalje odlukom FIFA u kojoj među ostalim stoji. Odrađivanje jedne utakmice suspenzije uvjetno je suspendirano na jednu godinu. Ako Balogun počini još jedan sličan prekršaj tijekom tog uvjetnog razdoblja, suspenzija će biti dodana novoizrečenoj kazni. Stoji između ostalog u odluci FIFA. U tijeku je današnja utakmica osmine finala svjetskog prvenstva u East Rutherfordu, Brazil, Norveška, 26. minuta, trenutačni rezultat 0-0. Na početku poništen pogodak Norveške zbog opravdanog zaleđa, potom 11 teraca za Brazil koji nije iskoristio Bruno Guimarães, a u nastavku se igra vrlo zanimljiv nogomet. Meksiko i Engleska igraće u 2 sata ujutro prema našem vremenu. Svi susreti su u prinosu na drugom programu Hrvatske televizije.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina plasirala se u polufinale europskog prvenstva koje se igra u Velsu, zahvaljujući pobjedi protiv Srbije u susretu posljednjeg kola skupine B. Završilo je 3-0, točno onim rezultatom koji Hrvatskoj omogućava daljnji plasman. Strilci su bili Šerfi u 9., Godec u 70. i Čović u 87. minuti iz 11 terca. U drugom susretu skupine Ukrajina je svladala Italiju 1-0. U polufinalu u srijedu naša će reprezentacija igrati protiv Španjolske. Mate Pavić i Mađarica Fani Stolar plasirali su se u četvrtfinale mješovitih parova na teniskom Grand Slam turniru u Wimbledonu. U osmini finala bili su bolji od Amerikanca Ivana Kinga i Kanađanke Gabriele Dabrovski 4-6, 7-5 i 6-3. Darija Jurak-Schreiber i Argentinac Andres Molteni ispali su od Salvadorca Marcela Arevala i latvijske igračice Jelene Ostapenko s 2 puta po 6-2. U pojedinačnoj konkurenciji pobjede Đokovića, Ože Aliazima i Štrufa, odnosno Pegule, Muhove i Japanke Naomi Osake, koja je eliminirala Ruskinju Arinu Sabaljenku 6-2, 7-6. Pobjednik velike nagrade Velike Britanije vozača Formule 1 u Silverstonu je monegašanin Charles Leclerc u Ferrariju. Slijede dvojica Britanaca George Russell u Mercedesu i Lewis Hamilton vozač Ferrarija. Vodeći u ukupnom redoslijedu 19-godišnji Italijan Kimi Antonelli u Mercedesu u trku je završio na 16. mjestu, no u ukupnom poretku vodi sa 179 bodova, 25 više od Russella, te 32 u odnosu na Hamiltona. U konkurenciji konstruktora Mercedes uvjerljivo vodi ispred Ferrarija. Druga etapa biciklističkog Tour de France vozila se na gostovanju u Španjolskoj, i to dionicom od Tarragone do Barcelone. Slavio je Meksikanac Isaac del Toro ispred Slovenca Tadeja Pogačara i Belgijanca Romka Evenpula. Ukupno vodi danas Jonas Vingegaard. Francuski velemajstor Alireza Firuđa pobjednik je trećeg iz serije turnira Grand Chess Toura za 2026. godinu održanog u Zagrebu. U drugom krugu brzopoteznog turnira na kojem je sudjelovalo 10 elitnih svjetskih velemajstora, Firuđa je osvojio samo 3,5 boda, pa ga je pretekao Uzbekistanac Nodirbek Abdusatorov, koji je osvojio dvokružni brzopotezni turnir s 12,5 bodova. U ukupnom poretku je čak dostigao Firuđu, pa je prvi put u povijesti turnira pobjednik odlučen u doigravanju. Firuđa je dobio mini dvoboj s 2-1 i osvojio turnir.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
4: Sutra promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja, češća i dugotrajnija u Dalmaciji. Mjestimice će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, moguće izraženijih osobito na zapadu zemlje. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura od 12 do 17, na obali otocima od 20 do 24, najviša između 27 i 32 celzijeva stupnja, u Gorskoj Hrvatskoj i malo niža. Sljedećih dana djelomice na Jadranu često i pretežno sunčano, a poneki pljusak najvjerojatnije tijekom srijede. Danju i dalje vrlo toplo i vruće, osobito na Jadranu.
1: Kronika dana.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
5: Požar u Vinišću pokraj Trogira pod nadzorom.
2: Uoči sastanka NATO-a Trump sat i pol razgovarao s Putinom o primirju u Ukrajini.
5: Trump zahvalio FIFA nakon što je poništila crveni karton američkom napadaču.
2: Otvorene su 66. glazbene večeri u Svetom Donatu.
5: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić. Speaker Lovro Golac uredila je vodila Marija Gerbec-Njavro.

0: Stavljen je pod nadzor veliki požar koji je poslije podne buknuo u Vinišću pokraj Trogira. Gašenje je otežavao jak vjetar koji je širio vatru. U pomoć gasiteljima stigla su i dva kanadera. Uzrok požara još nije poznat. O stanju na terenu za HTV je govorio Goran Slatina iz DVD-a Marine.
1: Sada je situacija pod kontrolom. Nadamo se da ćemo uspjeti lokalizirati požar kroz par sati. Moglo je biti puno gore, ali dobro, spriječili smo ga na vrijeme, brzo. Oko 6 sati smo ga stavili pod kontrolu i zračne snage su dosta pomogle. Pa štete ima dosta maslina, par kuća je vjerojatno fasada izgorila, još ne znamo točno. Cijeli noć će ostati vatrogasci, vjerojatno ćemo ujutro reducirati neke snage, ostat ćemo i cijeli dan sutra najmanje.
0: Veliku štetu požar je prouzročio i na južnoj strani otoka Hvara. I on je stavljen pod nadzor. Izgorjelo je više od 200 hektara vinograda, borove šume, raslinja i makije, ali i okućnice, dviju vila te nekoliko gospodarskih kuća. Vatrogasci kažu da je riječ o jednom od najtežih požara na južnom dijelu otoka u posljednjih 10 godina. I dalje traje potraga za 43-godišnjim Siščaninom Danielom Trninićem, koji je jučer rano ujutro na parkiralištu ugostiteljskog objekta u Čakovcu pucao u dvojicu mlađih muškaraca. Ozlijeđeni su, ali izvan životne opasnosti. Trninić je policiji poznat od prije. Objavili su njegovu fotografiju i pozvali građane da mu se ne približavaju ako ga uoče, nego da nazovu 192. Glasnogovornik Međimurske policije Radovan Gačal.
2: Sve mjere i radnje koje su vezane uz potragu za počiniteljem provodimo u koordinaciji sa nadležnim županijskim državnim odvjetništvom u Varaždinu. Na terenu su sve raspoložive policijske snage, intenzivno obavljamo obavijesne razgovore sa svim osobama koje se mogu dovesti u svezu sa tim počinjenjem kaznenih djela. Evo, nadam se da ćemo uskoro imati saznanje da smo uhitili tu osobu i ovom prilike pozivam sve građane, ukoliko raspolažu sa bilo kakvim saznanjima o potencijalnom počinitelju tog kaznenog djela, da nam odmah to dojave. I samo jedna preporuka da se ne upuštaju bilo kakve razgovore s tom osobom. Osoba je naoružana. Sport.
0: S nama u studiju je kolega Lovorko Magdić.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Tijekom je utakmica osmine finala svjetskog prvenstva u East Rutherfordu između Brazila i Norveške. Brazil nije iskoristio 11 terac u 14. minuti preko Bruna Gimenaša. Prije toga Norveška je postigla pogodak, ali on je opravdano poništen zbog zaleđa. Nakon prvih 45 minuta rezultat je 0-0. U 2 sata iza ponoći prema našem vremenu igrat će Meksiko i Engleska u drugoj utakmici natjecateljskog dana. Svi prijenosi su na drugom programu Hrvatske televizije. No, kontroverze svjetskog prvenstva se nastavljaju. Oprošten je crveni karton američkom nogometašu Balogunu, unatoč opaskama FIFA koje su bile prije. Sada, večeras, jedna nevjerojatna odluka koja je doista zabrinula svjetsku sportsku javnost u odnosu na pravila koja postoje. Balogun će tako nastupiti u utakmici Sjedinjenih Država protiv Belgije. Od ostalih događaja u Wimbledonu u osmini finala mješovitih parova pobjeda Mate Pavića i Mađarice Fani Stolar ispala je Darija Jurak Schreiber u kombinaciji sa tenisačem iz Argentine Andresom Moltenijem. Među ostalima Đoković, Pegula, Muhova, a s druge strane u ženskoj konkurenciji Japanka Naomi Osaka eliminirala je Bjeloruskinju Arinu Sabaljenku. Pobjednik velike nagrade Velike Britanije, vozača Formule 1 u Silversonu je monegašanin Charles Leclerc u Ferrariju. Alireza Firuđa, francuski šahist, pobjednik Grand Chess turnira, odnosno tura u Zagrebu.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje izraženiji. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 24. Najviša između 27 i 32 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić.

0: Stavljen je pod nadzor veliki požar koji je poslije podne buknuo u Binišću pokraj Trogira. Gašenje je otežavao jak vjetar koji je širio vatru. U pomoć gasiteljima stigli su i kanaderi. Uzrok požara još nije poznat. O stanju na terenu za HTV je govorio Goran Slatina iz DVD-a Marine.
1: Sada je situacija pod kontrolom. Nadamo se da ćemo uspjeti lokalizirati požar kroz par sati. Moglo je biti puno gore, ali dobro, spriječili smo ga na vrijeme, brzo. Oko 6 sati smo ga stavili pod kontrolu i zračne snage su dosta pomogle. Pa štete ima dosta maslina, par kuća je vjerojatno fasada izgorila, još ne znamo točno. Cijeli noć će ostati vatrogasci, vjerojatno ćemo ujutro reducirati neke snage. Ostat ćemo i cijeli dan sutra najmanje.
0: Veliku štetu požar je prouzročio i na južnoj strani otoka Hvara. I on je stavljen pod nadzor. Izgorjelo je više od 200 hektara vinograda, borove šume, raslinja i makije, dio okućnica i gospodarskih kuća. Vatrogasci kažu da je riječ o jednom od najtežih požara na južnom dijelu otoka u posljednjih 10 godina. I dalje traje potraga za 43-godišnjim Siščaninom Danielom Trninićem, koji je jučer rano ujutro na parkiralištu ugostiteljskog objekta u Čakovcu pucao u dvojicu mlađih muškaraca. Ozlijeđeni su, ali izvan životne opasnosti. Trninić je policiji poznat od prije. Objavili su njegovu fotografiju i pozvali građane da mu se ne približavaju ako ga uoče, nego da nazovu 192. Glasnogovornik Međimurske policije Radovan Gačal.
2: Sve mjere i radnje koje su vezane uz potragu za počiniteljem provodimo u koordinaciji sa nadležnim županijskim državnim odvjetništvom u Varaždinu. Na terenu su sve raspoložive policijske snage, intenzivno obavljamo obavijesne razgovore sa svim osobama koje se mogu dovesti u svezu sa tim počinjenjem kaznenog djela. Evo, nadam se da ćemo uskoro imati saznanje da smo uhitili tu osobu i ovom prilike pozivam sve građane, ukoliko raspolažu sa bilo kakvim saznanjima o potencijalnom počinitelju tog kaznenog djela, da nam odmah to dojave. I samo jedna preporuka da se ne upuštaju bilo kakve razgovore s tom osobom. Osoba je naoružana.
0: SDP će sa strankom Možemo u listopadu potpisati koalicijski sporazum o zajedničkom izlasku na sljedeće parlamentarne izbore, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić nakon sjednice predsjedništva i savjeta SDP-a u Duheljskim Toplicama. Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić tvrdi da im to neće pomoći da pobjede na izborima 2028.
3: Ovo je dio sastanka bio koji se odnosio na usklađivanje određenih politika sa Možemo. Mi ćemo do konca 9. mjeseca usaglasiti sve teme i sve zapravo politike. Nisu velike razlike, razlike su ono male filingranske i ja očekujem da ćemo, kao što sam rekao, u listopadu potpisati koalicijski sporazum.
4: Mislim da će doživjeti onu sudbinu koju je doživio i Bernardić i gospodin Grbin, a da će on biti samo jedan, da ćemo ga Hrvatska demokratska zajednica na parlamentarnim izborima koji će biti 2028. pobijediti i da će on biti samo jedan od nizu gubitnika na oporbenoj strani.
0: Sutra na snagu stupaju nova pravila vezana za posredovanje pri kupoprodaji nekretnina. Novi zakon donosi stroža pravila za rad agencija te veću zaštitu za kupce, najmoprimce i prodavatelje. Građanima se preporučuje da angažiraju provjerene agencije koje su upisane u službeni registar, istaknula je za HTV Lana Mihaljinec-Knežević iz Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK-u.
5: Novost je i to da fizičke osobe, agenti koji su položili stručni ispit moraju biti i zaposleni kod posrednika i oni ne smiju samostalno posredovati. Pojavio se bio jedan pojam licenciranog agenta koji je u stvari potpuno neosnovan. Postoje javno dostupni registri koji će se sada brže i bolje ažurirati. Ali korisnici usluga prilikom odabira agencije za nekretnine koja bi im trebala pomoći pri jednom od najvećih i najvažnijih financijskih transakcija u životu bi trebali napraviti neke druge provjere, reference, pogledati društvene mreže, kako se agencija na njima prezentira, imali pravnu podršku i općenito može li im svojim iskustvom i znanjem pružiti konkretnu i korisnu uslugu.
0: Vijesti. Broj poginulih u potresima u Venezueli porastao je na više od 3342, objavilo je tamošnje ministarstvo informiranja. Ozlijeđenih je gotovo 16,5 tisuća, a bez krova nad glavom ostalo je njih više od 17 tisuća. Podsjetimo, zemlju su 24. prošloga mjeseca pogodila dva potresa jakosti 7 prema Richteru, najsnažniji u Venezueli u posljednjih 100 godina. U Egiptu je otvoren najveći vojni kompleks na svijetu. Popularno nazvan Oktogon sastoji se od 8 osmerokutnih zgrada i proteže se na oko 90 četvornih kilometara. Veći je od Pentagona, nalazi se istočno od Kaira u novom administrativnom glavnom gradu u pustinji, a stajao je vrtoglavih 50 milijardi eura. Na svečanosti otvorenja bio je u svom rijetkom pojavljivanju i predsjednik Abdel Fattah al-Sisi, kojemu Egipćani spočitavaju rastrošnost i megalomaniju. Naime, Egipat se nalazi u jednoj od najtežih gospodarskih kriza u nekoliko desetljeća s inozemnim dugom većim od 140 milijardi eura. Još jedna neobična odluka stiže od FIFA uoči utakmice Sjedinjenih Država i Belgije. Krovna nogometna organizacija dopustila je napadaču američke reprezentacije Baloganu nastup u osmini finala svjetskog prvenstva, unatoč tomu što je u prošloj utakmici s BiH dobio crveni karton zbog agresivnog poteza prema braniču BiH Tariku Muharemoviću. Sve to dogodilo se unatoč najavi da se SAD neće moći žaliti na odluku o crvenom kartonu. Da stvar bude još bolja, FIFA je na tom potezu zahvalio i sam Donald Trump. Na svojoj društvenoj mreži napisao je da je FIFA učinila pravu stvar i ispravila veliku nepravdu. Belgija je očekivano šokirana ovim potezom FIFA, a tamošnji sportski portal Sportsa podsjetio je javnost na bliske odnose Trumpa i predsjednika svjetske nogometne udruge Gianija Infantina. Sport. A u studiju nam se pridružio kolega Lovorko Magdić.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: Brazil je upravo ispao sa svjetskog prvenstva. U osmini finala u New Jerseyu Brazil Norveška 1-2. Nakon što Bruno Guimaraes nije iskoristio 11 terac za Brazil u 14. minuti, dva pogotka Holanda u 79. i 90. igralo se još mnoštvo sudačke nadoknade, jer je u 10. minuti nadoknade Neymar iz novog 11 terca smanjio na 2-1, ali za Brazil to nije bilo dovoljno. U četvrtfinalu Norveška će igrati protiv boljeg između Meksika i Engleske, susret se igra u 2 sata iza ponoći. Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina plasirala se u polufinale europskog prvenstva koje se igra u Velsu zahvaljujući pobjedi protiv Srbije 3-0 u susretu posljednjeg kola skupine B. Strijelci su bili Čarfi u 9., Godec u 70. i Čović u 87. minuti iz 11 terca. S obzirom da je Ukrajina pobjedila Italiju 1-0, Hrvatska je s potrebnom razlikom pobjedila Srbiju kako bi izborila nastavak natjecanja. Izbornik Siniša Orešćanin.
8: Vjerovali smo ovo i nakon prve utakmice, da mislim možda bolji scenarij ni nema od ovoga. Jel?
7: Mladi hrvatski igrači u srijedu će u polufinalu igrati protiv Španjolske. Na teniskom Grand Slam turniru u Wimbledonu Mate Pavić i Mađarica Fanny Stolar izborili su četvrtfinale mješovitih parova pobjedom protiv Amerikanca Ivana Kinga i Kanađanke Gabriele Dabrovski 4-6, 7-5 i 6-3. Darija Jurak-Schreiber i Argentinac Andres Molteni ispali su od Salvadorca Marcela Revala i latvijske igračice Jelene Ostapenko s 2 puta po 6-2. U pojedinačnoj konkurenciji Japanka Naomi Osaka eliminirala je Bjeloruskinju Arinu Sabaljenku 6-2, 7-6, dalje idu Muhova i Pegula, a kod tenisača Sinner, Djokovic, Ožeali, Azim i Štruf. Onegašanje Charles Leclerc u Ferrariju, pobjednik je velike nagrade Velike Britanije, vozača Formule 1 u Silverstonu. Slijede Britanci George Russell u Mercedesu i Lewis Hamilton, vozač Ferrarija. U ukupnom poretku i dalje vodi Italijan Kimi Antonelli. Druga etapa biciklističkog Tour de France, koja se vozila u Španjolskoj od Tarragone do Barcelone, pripala je Meksikancu Isaacu del Toru, ispred Slovenca Tadeja Pogačara i Belgijanca Remka Evenpula. U ukupnom redosljedu vodi danas Jonas Vingegaard. Francuski šahista Alireza Firuđa, pobjednik je Grand Čestura u Zagrebu.
6: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje izraženi. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 24, najviša između 27 i 32 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić.

0: nakon sjednice predsjedništva i savjeta SDP-a u Tuheljskim Toplicama. Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić tvrdi da im to neće pomoći da pobjede na izborima 2028.
1: Ovo je dio sastanka bio koji se odnosio na usklađivanje određenih politika sa Možemo. Mi ćemo do konca 9. mjeseca usaglasiti sve teme i sve zapravo politike. Nisu velike razlike, razlike su ono male filigranske i ja očekujem da ćemo, kao što sam rekao, u listopadu potpisati koalicijski sporazum.
2: Mislim da će doživjeti onu sudbinu koju je doživio i Bernardić i gospodin Grbin, a da će on biti samo jedan, da ćemo ga Hrvatska demokratska zajednica na parlamentarnim izborima koji će biti 2028. pobijediti i da će on biti samo jedan od nizu gubitnika na oporbenoj strani.
0: Sutra na snagu stupaju nova pravila vezana za posredovanje pri kupoprodaji nekretnina. Novi zakon donosi stroža pravila za rad agencija te veću zaštitu za kupce, najmoprimce i prodavatelje. No preporučuje se da građani prije nego što angažiraju agenciju za prodaju ili kupnju nekretnine svakako provjere je li ona upisana u službeni registar. Istaknula je u središnjem dnevniku HTV-a Lana Mihaljinec-Knežević iz Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK-u.
3: Novost je i to da fizičke osobe, agenti koji su položili stručni ispit moraju biti i zaposleni kod posrednika i oni ne smiju samostalno posredovati. Pojavio se bio jedan pojam licenciranog agenta koji je u stvari potpuno neosnovan. Postoje javno dostupni registri koji će se sada brže i bolje ažurirati. Ali korisnici usluga prilikom odabira agencije za nekretnine koja bi trebala pomoći pri jednom od najvećih i najvažnijih financijskih transakcija u životu bi trebali napraviti neke druge provjere, reference, pogledati društvene mreže, kako se agencija na njima prezentira, imali pravnu podršku i općenito može li im svojim iskustvom i znanjem pružiti konkretnu i korisnu uslugu.
0: Vijesti. U Egiptu je otvoren najveći vojni kompleks na svijetu. Popularno nazvan Oktogon sastoji se od 8 osmerokutnih zgrada i proteže se na oko 90 četvornih kilometara. Veći od Pentagona nalazi se istočno od Kaira u novom administrativnom glavnom gradu u pustinji, a stajao je vrtoglavih 50 milijardi eura. Na svečanosti otvorenja bio je u svom rijetkom pojavljivanju i predsjednik Abdel Fattah al-Sisi, kojemu Egipćani spočitavaju rastrošnost i megalomaniju. Naime, Egipat se nalazi u jednoj od najtežih gospodarskih kriza u nekoliko desetljeća s inozemnim dugom većim od 140 milijardi eura. Još jedna neobična odluka stiže od FIFA uoči utakmice Sjedinjenih Država i Belgije. Dopustili su napadaču američke reprezentacije Folarinu Baloganu nastup u osmini finala svjetskog prvenstva unatoč tomu što je u prošloj utakmici s BiH dobio crveni karton zbog agresivnog poteza prema braniču BiH Tariku Muharemoviću. Da stvar bude još bolja, FIFA je na tom potezu zahvalio i sam Donald Trump. Na svojoj društvenoj mreži napisao je da je FIFA učinila pravu stvar i ispravila veliku nepravdu. Belgija je šokirana ovim potezom FIFA, a tamošnji sportski portal Sportsa podsjetio je javnost na bliske odnose Trumpa i predsjednika Svjetske nogometne udruge Gianija Infantina. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje izraženiji. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 24. Najviša između 27 i 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

SDP će sa strankom Možemo u listopadu potpisati koalicijski sporazum o zajedničkom izlasku na sljedeće parlamentarne izbore, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić.

0: SDP će sa strankom Možemo u listopadu potpisati koalicijski sporazum o zajedničkom izlasku na sljedeće parlamentarne izbore, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš-Dončić nakon sjednice predsjedništva i savjeta SDP-a u Tuheljskim Toplicama. Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić tvrdi da im to neće pomoći da pobjede na izborima 2028.
1: Ovo je dio sastanka bio koji se odnosio na usklađivanje određenih politika sa Možemo. Mi ćemo do konca 9. mjeseca usaglasiti sve teme i sve zapravo politike. Nisu velike razlike, razlike su ono male filigranske i ja očekujem da ćemo, kao što sam rekao, u listopadu potpisati koalicijski sporazum.
2: Mislim da će doživjeti onu sudbinu koju je doživio i Bernardić i gospodin Grbin, a da će on biti samo jedan, da će moga Hrvatska demokratska zajednica na parlamentu